0: и аз карам по неговия начин. Считам, че той е правилния, щом като ето толкова години вече карам без никакви происшествия и...
1: Няма как обаче да не дискутираме, знаеш, последните месеци статистиката за происшествията по пътищата е повече от черна. И то с участието на тирове и с много жертви. Според теб, на какво се дължи това? Лоши пътища, неспазване на правила, недисциплинирани шофьори?
0: Ами, лошите пътища на първо място, защото като завали един дъжд в България, пътя става страшно хлъзгъв, като една парзалка. И камиона по принцип има много по-голям спирачен път, отколкото една кола. Пък и трябва да има толерантност на пътя. Не може шофьорите на коли минават отпред пред камиона, бият някакви спирачки, камиона спира и въобще няма никаква толерантност на пътя. Трябва да бъдем... На пътя всички сме излезли, никой не е излязал да се мутае, всеки по някаква работа. И най-важно е да се приберем живи и здрави вкъщи и да бъдем по-добри, да бъдем... Не знам точно и аз какво да кажа, но трябва да има повече разбиране.
1: Така, сигурно всеки трябва бърза. Да има дисциплина на пътя, не всеки да си прави каквото си иска. Искам сега да разгледам обаче малко кабината, защото ето тук... Ще видят зрителите. Това е легло. Но доколкото разбирам, рядко се използва за спане, просто за почивка.
0: Да, за спане се използва, когато правим пауза.
1: А това, Деси, какво е това тук?
0: Ами оттам може да се отварят прозорците, да се пуска радио, да се спира, да се... Много неща могат да се правят.
1: Чакай малко, това второ легло ли отгоре?
0: Това е второ легло, да.
1: Тоест това се пуска, стават за двамата?
0: Да. Абсолютно.
1: Добре, а ако искаш примерно да сготвиш, можеш ли да сготвиш кабината?
0: Не можеш да готвиш в кабината.
1: Не можеш да готвиш, добре. Шегувам се, добре. Но какво можеш да правиш в тази кабина друго?
0: Ами, можеш да правиш абсолютно всичко. Но да готвиш не. Но има колеги по паркингите, които готвят вътре.
1: Телевизия много... можеш ли да гледаш тук?
0: Можеш да гледаш, да.
1: Тоест ти тук съвсем спокойно си изкараш един месец.
0: Ами,
1: ако се наложи.
0: По принцип, да.
1: И такъв курс ти предстои в момента?
0: Да, отивам навътрешно в петък.
1: Така, сега, аз имам мечта, нямам категория C+, не мога да подкарам тир, но поне да седна на място, може ли?
0: Ами разбира се, да.
1: Добре.
0: Заповядай.
1: Сега винаги с колан, да не забравяме.
0: Колан сега... е най-важният, да.
1: А, ето седалката, ето най-интересното, което забелязах е седалката, която прошинира. Ето така прави седалката. Така. А мога ли да я застопоря да не се движи?
0: Може да, но по-добре е да се движи, тъй като има много дупки.
1: Добре.
0: По-добре
1: е да се движи. Слагам колана. Да, може би трябваше малко напред да я сложим.
0: Да,
1: или?
0: Възможно. Отдолу.
1: Добре, няма значение, така става. Сега специално за колегите в студиото и за зрителите ще е бибитна. Е, това е което мога да направя с моята категория шофьорска, за огромно съжаление.
2: Стигаш ли педалите, Яна?
1: Колеги, към вас благодаря ти много, Деси.
2: А стигаш ли педалите, Яна?
1: Да. Стигам ги.
3: Това да, беше категорично.
1: Те са само два.
3: Благодаря ти, Яна. Поздрави специално на Деси. Чакаме с тира тук в предиобед.
4: Много интересно. Антони ми каза, че щеше да е хубаво да има снимки на голи мъже.
5: Еми, каква кабина на...
4: Да подарим един календар на българските пожарникари. Да си разлепи отзаде, да.
3: Ето, Деси, имаш идея.
4: И тя е човек.
3: Календар.
4: И тя кара тир.
3: От вас. Да? От нас. Календар от нас на българските пожарникари. Продадено, подарено. Да.
5: Супер яко. Аутентично, както трябва да бъде.
4: Да.
3: Никога обаче в никакъв контекст не ми идва да разкажа една история с един човек, който кара тир. Ето сега ми се отваря вече, точно на центрират ми за
4: воле. На волей!
3: Да, много принципен човек, който аз познавам. Изключително принципен, но дори приказно принципен, като
4: и
3: в приказките.
4: И дори няма плакат на Саманта Фокс.
3: Няма плакат на Саманта Фокс. Може би, не знам на кога има плакат, но става конфликт в... Той кара тир, става конфликт в неговата фирма и той извършва всичко правилно, но шефът му иска от него да направи леко нарушение в името на фирмата, интереса на фирмата и той казва, няма как, правилника не го позволява. И влизат в конфликт и той казва, виж, да, шеф си ми, но аз няма как да го направя това нещо, защото това е неправилно.

0: го уволнява. И казва, утре оставаш ключовете, оставаш тира и да те няма. Той казва, добре, да оставиш тира. И той казва, къде да оставя тира? А офиса се намира в една тясна улица в Ленинград, централен. И той, шефа на шега, тука го остави, запуши всичко. Той, добре, на сутринта, огромно задръстване в голям град, в малка тясна уличка, защото са му казали да остави тира.
1: Човек на шега. Човек е изпълнителен просто и трябва да се внимава с такива хора.
0: Така ще се внимава с такива.
2: А къде отива?
1: Еми, дойка тя доста.
0: Тира може да си минава оттам. Е, просто временно не се приема.
2: Не, временно.
0: Но наистина, поздрави безаварийно на всички.
1: Да, браво, надей се. Да. Аз човек, който кара кола едно 1 метър на метър. Направо се впечатлявам от жени, които могат да карат. Госпожа Наталия Симеонова също кара така доста голяма машина и така доста съм впечатлен от...
2: Аз съм свикнала на буса.
1: На буса, да. Значи като видиш жена да кара бус или камион, да. Така доста се очаровам.
0: Има другост някаква. И както установихме, такава любовна история през годините си нямала в
2: да,
0: това предаване.
2: Да, абсолютно. Ми е липсва такава любовна история.
3: Ето, чудесно. А между другото, като заговорихме за приказни хора.
0: Така.
3: След малко при нас идва един артист на терена и на сцената, а именно Димитър Бербатов в тайм-аут с Боби Орлинов.
4: Мартин и Иво, които си тръгнаха от Родос без Роза, дали вече им пишат фенки на лични, ще разберем от тях самите. Те ще гостуват в студиото на Лора Добрева.
0: И как една песен събра един тенор, един бизнесмен и един педант в трио. Момчетата от Дежавю, които плениха жури и публика в Гласът на България, ще пеят в нашото студио.
4: Хора, не се женете. Да, наистина, не само това, не се карайте въобще, защото се задава ретроградна Венера, където връзките се разпадат масово. Аз се разведах на ретроградна Венера. Мария Василева в Под-щастлива звезда ще ни разкаже повече за предстоящите турбуленции в хороскопа.
3: Имаше предвид да не се женят сега, нали, в този ретрограден период.
4: Да,
3: не
4: и
3: по
4: да
3: принцип.
4: Не се карат, даже да не се карат.
3: А така, а Александър Ботьов ще се изгуби сред светещи градини, динозаври и планети. Къде? Питаме след малко.
4: Останете с нас.

0: Ето ни отново след рекламите, уважаеми дами и господа. Искаме, не искаме, винаги стигаме до вечната тема, именно младостта. И сега от младостта ще прехвърлим върху една картина, именно Младия. И защо е толкова важна за теб тази картина? И какво изобразява тя?
1: Изключително важна.
2: Антони дели живота си напреди картината и след нея. Толкова е важно.
1: И това е самата истина. Наистина е така. След картината съм взел решения, които са променили живота ми.
2: Какви решения?
1: Ами след когато тръгнах да рисувам картината с идеята на рисувам с Христос, съм нямал никакви планове. Просто исках да направя няколко платна с неговия лик и да може би някой ден да направя изложба, свързана с него. Само че на вече втората картина. Значи първата се получи стандартно, така отделих се, почнах да работя върху второто платно. Само че там се случи нещо доста по-различно. В момента, в който тя вървеше така много добре, харесваше ми през цялото време. Обаче в един момент въглена, с който рисувам, се разтече. Рисувах венеца му и венеца му се разтече върху цялото лице. При което сами се сеща, че то няма го правя, защото трябва да я измия. И така малко съжалих, защото много ми харесваше, но взех решението да измия картината. И когато тръгнах да я мия, видях, че тя не се мие. Образа отдолу, измисля тъмното петно, което беше с теко върху него, но лицето му остана. Единственото нещо, което се изми от картината е венеца му и брадата му. И когато я погледнах, видях едно младо изражение на Исус Христос, затова е кръстик и младият съвсем спонтанно, още на деня, в който е... Нали, не съм мислил някакви такива имена, а просто това младото лице. Тази картина за мен е необикновена и, както казахме, е животопроменяща. Надявам се...
2: Какво се промени след картината?
1: Ами, понеже си казах, че съм голям късметлия, че въпреки всичко това, че съм тръгнал да я мия, те се получиха едни страхотни сенки, които, повярвайте ми, аз не мога да направя. Аз нито съм толкова добър художник, нито пък искам да бъда, но сенките, които се получиха от самото миене, са превъзходни. И аз се възхитих от тези сенки. Знам, че ако утре някой ме помоля да нарисувам същата картина, аз не мога, защото тази картина е направена от грешка. Месец по-късно, съвсем случайно видях някой беше коментирал във Фейсбука ми и така ми излезе как позирам до картината и видях, че в хото на Спасителя се е образувал образ, който е така малко демоничен и доста е... Така, доста я плашеш.
2: Седно някакъв демон да шепне в лявото ухо.
1: Точно така изглежда, което много ме притесни. Много ме притесни и беше вечерта някакъв към 10 часа. Спомням се, че сериозно се притесних, нямах търпение да отида в ателието, за да мога да погледна картината. Дали това е само от снимката, която, нали, само на снимката да излязло така. Но се оказа, че...
2: Го има.
1: Го има, както и проверих се снимките, които съм рисувал на първия ден и там го има. Не са... После образували се сами, още са били тогава, но не съм ги видял. И качих снимката в интернет и тогава започнаха едни коментари, хората почнаха да виждат образ. И ме насочваха. И наистина, чета и гледам, да, в хото му се образува нещо като демон. Под основното лице на Исус Христос се образува друго лице, което е само в очите и носа, но с такава симетрия, че човекът го види, то се вижда второ лице.
2: Трябва да донесем картината, защото така говориш.
3: Къде може да се види тази картина?
2: Тази картина ще може да се види на улица Кракра 2А. В новото подкаст студио на Денис, моя съпруг. Сме я изложили. Аз с Антони на 1 октомври. Е откриването, а до 15 октомври е там. Картина.
3: А има ли шанс да стигне до студиото, да я видим на живо?
1: Мисля, че съвсем възможно да се
2: абсолютно
1: радвам. Но само нещо да добавя, което е много важно. Третият образ, който се появи на картината, който тогава се е появил, е образа на Исус Христос с цялото му тяло. Той се появи с краката си от краката до главата. Не е просто глава, рамо. Значи аз, рисувайки лицето му, след измиване се получи и тялото му. Затова е толкова различна тая картина. Не мога да знаете колко странно е и разбирам хората как звучи, но аз казвам самата истина, нека хората да я погледнат и сами да преценят. Хора, които разбират
2: изкуството. Защо, но той е татуиран човек, да се случи това?
1: Еми, нямам представа. Нямам представа, но тази картина после ме накара да почна да служа в православен храм. С голяма радост ходя.
2: А той цял живот е мечтал да няма шеф на себе
1: да.
2: си.
1: Цял живот се мечтая да работя.
0: И някой ти казва, съжалявам.
1: И в един момент, в който постигнах всичко, нали, като работа, нямам си шеф на главата. И когато това нещо се случи, просто голямо желание да служа на Бог. Вижте, аз след тази картина нямаш как да остана същия. Аз вярвам, че на вас, ако се случи такова нещо в живота, ви няма как да... няма как да останеш същия човек, предположение, че вече имаш свидетелство, че...
0: Служенето е голяма тема, аз ти предлагам да отделим повече време.
1: Да.
0: Но съм, може съм, утре да поговорим.
1: Да, някак не спомисля, че съм отче, нали не съм.
0: Бил си в манастира в Атон.
1: Да, ще разкажа за това. Да.
0: Добре, нека утре, защото това е благодатна тема.
1: Да.
2: Но тази картина се случва след първата му изповед.
1: Да, тя е много свързана с
2: първата. Той не е религиозен, след като първата му изповед е била на 40 години.
1: Да, да. Така е, не съм бил много краен. Вярвал съм, знам винаги, че има Бог, но след тази изповед, мисля, че това е свързано с картината, която се случва. Моята изповед, моята промяна, така че тази картина си е моето чудо, но просто искам да я покажа на хората и мисля,
2: твоето лично чудо.
1: Точно така.
0: И нашите зрители, всъщност до 15 октомври ще могат да я видят на Кракра 2.
2: Да.
0: Уважаеми зрители, а нашите зрители също пък имат и думата в преди обед. Стартирахме нова рубрика «Имаш думата», където срещу билетния център на НДК, в нашата изнесена студио, да. Точно кабинката,
2: супер.
0: Хората идват и казват каквото им е на сърце, без цензура. Нека да видим какво казаха миналата седмица.
4: Добър ден, много специална шефка. Оуни, мога ли да ви питам нещо? По-добре не.
5: Петя Тачи.
4: Здравейте.
5: Бързам.
4: Те бързате?
5: Някой друг път.
4: Вие ме познавате, гледате преди обед.
5: Да си гледам вашето предаване.
4: Добър ден, млади дами. Имаме нова рубрика «Имаш думата».
5: Ами щом имам думата, защо да ми се възползвам, разбира се?
6: Аз съм студент по класическа филология, сиреч, латински и старогръцки език.
7: Аз съм фризьор.
8: Аз се казвам Валентин Валев и съм предсказан от Ванга.
9: Аз обичам да рисувам.
10: Аз съм голям любител на традиционната мъжка мода.
11: Казвам се Йордан, пак повтарям. Роден съм в град Ихтиман, израснал съм в най-голямото село Лозен и съм работил помощник локомотивен машинист и съм карал товарни влакове в гара Драгоман. Йордан, Ихтиман, Лозен и Драгоман. Всичко завършва на нъх.
12: Здравейте, как си? Добре си, това неща.
8: Искам първо да задам един въпрос към жителите на град София. Харесва ли мизерна София, която е в момента с щупени тротуари и с щупени улици? Улици с дупки.
13: Това, което ме вълнува най-много в момента в България, е мъката, която виждам по лицата на хората, като пътувам в транспорта. 10 дни преди заплата няма никой в джоба. И не е въпрос само на някаква економика, е въпрос на човешко достоинство.
11: Опознай родината, за да я обикнеш. Думите на Алеко Константинов.
13: Цялото ми семейство е разпръснато по къде ли не е. Майка ми, сестра ми в Гърция, братовчет ми, леля ми, войчо ми в Норвегия. Всеки е навсякъде за уж по-добро оцеляване. И ми омръзна да виждам и да слушам думата оцеляване. И особено в държавата, където апостол е висял на бесилката, за да бъдем ние свободни. И където имаме политици с костюми, които струват 4-5 или повече заплати на един човек, които непрекъснато обещават. И нищо не се случва. И не само, че нищо не се случва. Да не се случва нищо е по-добрата версия. Въпрос е това, което се случва и което позволяват.
8: Моето предложение е тотална смяна на властта и изчистване на парламента.
11: Според мен всичко е предначертано. Никой не може да се избяга от собствената съдба. Каквото му е предопределено, това ще се случи.
14: Бъдете колкото се може по-близо до Бог. Той ще ви даде всички отговори, защото истината винаги излиза наяве. Не се самозалъгвайте. Това е много важно, защото всеки живее своя собствен живот и никой не може да взима решение вместо теб.
15: Вълнуваме пристрастяването на децата, ползване на мобилните телефони. Води до едно такова, кажем, силно съкътяване, но проблематично поведение на младите хора. Те са просто като зомбирани за мене. Това престърсяване, той е като един наркотик за мене вече. Децата просто, нали, боледуват по този начин. Има още спорове, но все пак нека да се направи нещо, дори малко да се намали процента, ти от полза за децата.
4: Тестен интелект говори за изкуствен интелект.
7: Точно така. Сега аз го ползвам доста и дори баба вече по-възрастни също го ползват.
15: Хора на моята възраст са ми смешни като го вида с телефончета.
7: Всяка една тема търся отговор при него. Вече нямам нужда почти от никой. Почнах да проверявам от различни източници. Забелязвам, че той наистина прави доста грешки и трябва да сме много, много внимателни в това. Нали всички виждаме сега и световните компании какво казват, да се забави нали, малко развитието на изкуствения интелект. Така че това е един сигнал, който би трябвало да ни плаши всички.
14: Хубаво е да оставим на страна социалните мрежи и да отделим време за себе си, да направим нещо различно, да спортуваме, да се храним по-здравословно и да стоим на страна от нелепи неща. Нелепиците не винаги са хубави. Много от тях водят до лоши неща. Затова планирайте.
16: Искам да пожелая на гражданите на София, когато има дупки по тротуарите и по улиците, да излизат на протести и да се казват мнението, както правят хората във Франция. Не призовавам за война, но да се изразяват мнението, защото те не си го изразяват. Щом не го изразяват, значи са съгласни с това.
10: Учете повече езици, ученето на езици за мен е, това е моята страст.
7: Да бъдат здрави и да бъдат себе си, без изкуствен интелект.
9: Хора, събудете се. Събудете се. Красотата на тази земя е това, което ще ни спаси. Въпреки всичките камъни и скали, които носят в тия турби на раменете си, почти всички, с изключения. Да, има светлина. Както е казал Ганди, да бъдем промяната, която искам да видим навсякъде.
3: Петър, шведска маса е при тебе. Има всякакви теми, всякакви гости.
0: От ордьоври до по-класически ястия, абсолютно. Абсолютно. Вижте колко различни теми наистина.
3: Но всичко е гурме.
0: Всичко е
17: завършват
15: и всичко е при теб.
3: Толкова хубаво да видиш това, което истински интересува хората. Много, на мен много ми харесва, че просто ги пускаш и им казваш, говори за това, което те пали днес.
17: Поздравявам ви за тази идея. Страхотна е.
18: Аз обаче видях една мадама по-възрастна, която ти е била гостинка, която е вълнува същото нещо, което и мен днес, а именно ползването на мобилните ни устройства или по-скоро прекомерното и ненужно на моменти ползване, както и в институции като театър, където знаем, че по принцип не би трябвало, дори когато става въпрос в междудействието по време на антракта, промяна и така нататък.
17: Особено по време на антракта.
18: Да. Има такъв случай, който между другото кара не който и да е било, а има Кейт Бланшет да излезе на сцената на аванса и да се обърне към зрител, който си е позволил по време на новото представление, в което тя участва, казва се Електра Персона. Има точно такъв преход от първото към второто действие, в което виждаш на сцената как актьорите остават там, помагат с прехода, нали, гримират се, преобразуват се и така нататък. И точно тогава някой от зрителите си е позволил да си изкара телефон и да документира нещо. И това явно е провокирало тя да изнесе една страхотна реч, която аз съм изкарала една малка част от нея, защото много ми хареса. Тя казва, че има много малко места на тази планета, където можем просто да бъдем заедно и да присъстваме истински в момента. Разбирам, че обичате да снимате поклона и по някакъв начин това е ласкателно, но към всички, които снимат представлението, моля не го правете, защото това разваля преживяването за следващата група хора, които идват и с нас в този момент.
17: Винаги съм се учудвала на хората, които на класически концерт дори вадят телефона и снимат. Защо го правиш? За да покажеш на някой, че си бил на класически концерт, е отговора. За мен това е отговор. Просто насладата се изпарява за мен.
18: Да, дори понякога целта е, нали, да си запазиш някакъв съкровен момент, към който да се върнеш в бъдеще. Въпросът е, че ти се лишиш да присъстваш в момента.
3: Лично. Никога не съм седнала да си отворя телефона, да си кажа, я да видя концерта на Бейонсето, какво беше. Никога. Помните ли, попадали ли сте на видеа на технопартита и на електронни партита от 90-те, където няма нито един телефон, не се вижда, просто хората скачат и избухват и се забавляват до като сега, като видя големи концерти, фестивали, Burning Man и там най-големите
5: в Нови Сад.
17: Всички си снимат.
5: Ти виждаш една гора от светлинки, които са екраните на телефоните.
1: Ето най-лошото е, че ти си на живо там, вместо да го гледаш на живо, ти го гледаш през екран. Нали? Ти гледаш в екран и гледаш там.
0: Това не е нещо много. Да, не е нещо много, което се случва. Сега се напомня, защото Кейт Бланшет
18: го е казала.
0: Го е казва, защото го прави в изключително култов спектакъл в Лондон, където билети все още няма. Сега, аз съм Кейт Бланшет, си спомням на един спектакъл, имаше една госпожа, която снимаше с много настоятелно с телефона. И понеже представлението го позволяваше интеракция с публика, така госпожа. И казах да го прибере. Тя го прибра, след което пак го изкара. След което пак и направих забележка и вече публиката сама, няма да забравя, тя беше на балкона, публиката се обърна и каза: госпожа, изключете си телефона, приберете си телефона. Понякога има и такива хора, които те не разбират. Ти най-учтиво ги молиш, но то, аз вече и в
17: подпочвам. Или забравя. Помни като златна рибка.
1: Лошото е, че това нещо може да изтече и в, нали, в интернет и някой друг, вместо да отиде да го гледа на живо.
18: Да.
1: Да, нали, той е някакви авторски права също нараняват, нали?
18: За съжаление,
17: но емоциите нараняват най-вече.
18: Също, да. То се е случвало, продължава да се случва и ето, примерно, ти си имал тази възможност, защото, както каза, нали, стилистиката на и...
0: Да, го позволява.
18: Да, на представлението и можеш да го отразиш, макар и през смешка, през някакво друго средство. Там обаче обикновено има хора, които са задължени за това нещо. И директно видят ли те, че ти ползваш, нали, електронно устройство, отвличаш вниманието, те изкарват навън и казват, нали, благодаря. Обаче има си анонс преди представлението, което изрично казва: моля, изключете телефоните.
17: Самия факт, че си се сетил, че носиш електронно устройство, означава, че не присъстваш на 100% в действието, което е друг начин да кажеш: скучно ми. Все едно да се прозинеш или да заспиш по време на представление.
0: Ето, след години няма да си сравняваме спомените, а клипчетата в телефона.
18: Да.
1: И той телефон се разваля, няма и нито клипчета, нито и спомени, но това е другата.
17: Колко тъжно, да.
0: Я без напомняне от телефона, по мои лични спомени, знам, че телевизията винаги много притиска и ред на рекламите, разбира се. Благодарим ви за днес.
18: Благодаря.
0: Ще се видим отново.
17: Антони пропусна да каже нещо и аз държа да го кажа, че картината не се продава.
1: Да, благодаря.
0: Но може да я видите до 15 октомври.
5: Получихме запитвания. Не се продава.
1: Не, на културата
5: се не се продава.
17: Бившето Лиляна Димитрова.
0: Бившето Лиляна Димитрова. Крак 2.
1: 7 часа 1 октомври.
0: Благодарим ви. Ще се видим утре. Ще си говорим за служенето в Ватон. А вие останете с нас, уважаеми зрители, защото ни предстои среща с четвърто поколение футболист. Прадядо му играл в аматьорски тим. Дядо му Мицо е носил екипа на тима на Струма, а баща му е един от най-известните играчи на Пирин. Димитър Бербатов влиза в тайм-аут след малко.

0: Радиовът продължава с рубриката Time Out, а на гости ми е Димитър Барбатов, човек, който винаги е бил артист и на терена, а сега вече и на театъра. Така че, Димитър, добре дошъл, получава се малко от театъра на мечтите до сцената на театъра сега. Кое е по-различно, кое е същото?
1: Ами пак е терен в моите очи, просто е по-различен. Докато на зеления килим или терен, там бяхме 11 човека в отбор, айде 22-ма на терена, и от време на време, ако нямаш хубав ден или не ти върви играта, мога да се скриеш. Някой от отборниците ще изнесе представлението. Тук сега в този опция и на този друг терен съм сам. И няма къде да се скрия. Следователно концентрацията ми, подготовката ми, всичко трябва да бъде на ниво, за да мога да направя така, че екипа, който стои зад мене, и е положил всички тези усилия, аз да съм на сцена и да правя това, което правя, да накарам и те да се гордеят с моето участие и начина, по който правя нещата. Така и аз, след като приключи всичко, като си правя анализ, да си кажа браво, бе, стана добре. Или си кажа нещо друго и другия път още по-здраво.
0: Така се говори, защото първият му моноспектакъл мина в Благоевград, сега предстои в Пазарджик. Лоша новина е, че билетите вече са разпродадени.
1: Ами да, в Благоевград беше разпродадено моментално, за което благодаря на моите съграждани. Все пак моята история тръгва от там, от Благоевград, от една прашна улица. Следващата стъпка и спирка е Пазарджик, на първи, където билетите също са разпродадени. Така че нещата вървят по план и в последствие следват Стара Загора, Плевен, след това Русе, мисля, че за да не объркам някои от градовете, но ще обиколиме всички и билетите се разпродават, което е говори добре за начина, по който хората приемат как разказвам и показвам историята си по малко по-различен начин.
0: Хубаво ли е хората да прочитат и книгата преди да отидат на моят спектакъл, понеже имам едни детайли с баскетболната топка, с други елементи, които да разберат какво гледат.
1: Мене, ако ме питаш, аз исках да разкажа цялата си книга на сцената, което не е възможно, разбира се, и директорката ми, Яна Титова, ми каза, че това няма как да се случи. И затова направихме така спектакъла, че да хваща най-важното, есенцията от нещата, през които съм минал. Да, някои и смешни и тъжни истории остават извън спектакъла, но ги има в книгата. Следователно, както е във филмите, които се базират на книги, човек може да прочете книгата, за да добие представа за още други неща, които са ми се случили, които няма възможност просто да разкажа на сцената.
0: В моноспектакъла сега кое се случва по твоя начин и кое е не точно по твоя начин?
1: Всичко. С цялата си скромност. Всичко, което се случва, е базирано на идея, която съм имал и тя трябва да се случи по моя начин. Следователно, обаче, изпълвайки вече мечтата си на терена, аз съм добил опит, дисциплина, постоянство и знам кога трябва да се вслушвам в съветите на хора, които всъщност разбират повече от мене. Това означава, когато имам режисьор като Яна Титова и ми каже пауза тука, пауза и държиш пауза.
0: Да.
1: И аз държа пауза. Това го кажи по определен начин. Аз се старая да го кажа по определен начин. Някой път, обаче аз имам и своите идеи, казвам, тук трябва да наблегнем на това, защото публиката знам какво ще хареса. И това е тимворк, работа в екип. И хората, които са зад мене, и продуцентите ми, и звукорежисьорите, и за осветлението, и всички, които ми помагат всъщност на сцената, но хората не ги виждат, те са най-важната част от цялото представление. Те са съставките, които накрая правят всъщност тази отвара магическа.
0: А достъпно ли е и за хора като мен, които знаят цялата ти кариера и са гледали във Висшата лига със сигурност всички мачове и са прочели книгата, или някой, който пък за първи път влиза по-дълбоко в живота си? Тоест, има ли за всеки по нещо?
1: Да, точно така. Мисля, че има за всеки по нещо и обратната връзка, която получаваме, че дори хора, които всъщност не са толкова близо до футбола, да речем, на случая, си тръгват така емоционално заредени, тъй като аз ги прекарвам през едно приключение. Моето приключение на възходи, на падения, на трудни решения, на избори. Хората, които бяха в Благоевград, си поплакаха, посмяха се, но накрая е важното да излезнат с заряда, който им казва, че всичко е възможно. Защото това е лайф мотива всъщност на моята цяла кариера. Всичко е възможно. И аз го разказвам защо съм стигнал до този извод и как се е случило това цялото нещо и докъде съм стигнал.
0: Опитваш ли се да предадеш посланието с и това заглавие, разкодиране, че живота е една матрица и ако намериш как да постигнеш глич в матрицата, всичко можеш да направиш.
1: Сигурно е така, но някой път е по-сложно от това. Всеки минава през трудните си периоди в живота, всеки има трудности и ги преодолява по различен начин. Аз, докато минавах през моята кариера, имах такива трудности и намерих решенията на тях. И точно това правя в спектакъл, разказвам как съм стигнал до тези решения, т.е. разкодирал съм как да стигна до тези решения. Тъй като в живота винаги разкодираме нещо. Как да водиш, как да се държиш в семейството, с приятелите, с децата. Аз имам две деца, още разкодирам как да се държа на моменти с тях, как да говоря. В бизнес отношенията разкодираш кое ще е успешно, кое не е успешно, кои са рисковете, които си заслужават. Тоест, живота винаги разкодираме. Мисля, че думата е подходяща за това, което аз правя и съм правил и продължавам да правя, защото аз имам толкова много въпроси за живота, за бизнеса, за успеха, че на моменти отговорите все още ги няма и аз продължавам да разкодирам.
2: Имам една изненада за теб. Най-напърно съм си приготвил телефона. Сега ще ти покажа, нали, официален твой профил. И тук едно съобщение, което ти си ми изпратил през далечната 2012 година. Да го погледнеш. То си е, то понеже е лично, обаче това е момент, който аз няма как да забравя, защото ти тогава си на върха на славата и да получиш съобщение от твоя герой е нещо, което е много специално, особено за един млад човек.
1: Коя година това? 2012.
2: 5
1: август 2012.
2: 5 август 2012. Къде си бил там?
1: Тогава бях в Манчестър още, мисля, че. Бях в Манчестър. Най-вероятно. Но, кое ми прави впечатление, начинът по който съм писал тогава. На шльокавица. Аз. Тоест, то ти показва, че дори тогава, където съм бил на това ниво, съм допускал грешки, които сега, като ги поглеждам назад, ме карат да се усмихвам и да изпитвам известна доза срам, защото все пак човек трябва да държи някакво ниво. Ти ми пишеш на български, аз ти отговарям, виж на какво.
2: Не се знае каква клавиатура си имал.
1: Няма значение. Че... Аз съм такъв човек, че човек трябва да може да се смее над себе си, да се иронизира. Но наистина се радвам, защото ти си го запазил. Тоест, останал си с добро впечатление от това, че съм ти отговорил, нали така?
2: С уникално впечатление.
1: Това са моменти, които всъщност аз много цена. Сега докато идвах насам, на светофара съм, един човек минава, сваля шапката и ми прави така. Ми, аз щях да ревна. Нали, показвам ми уважението. Ето за това съм играл футбол. Ето за това в момента се опитвам, че спектакъла да покажа пътя, през който съм минал, за да може хората, които са в труден момент, хората, които са на ръба да се откажат, да знаят, че могат да продължат. Да, всеки си минава през трудностите, но има формула. Не винаги е лесно. На момент е много трудно. Но важното е, като паднеш, да намериш сили да станеш. Ако можеш сам, супер. Ако имаш добри хора около себе си, те ще ти помогнат.
2: И понеже тук има един момент в съобщението, където има думата впечатлен, което Димитър Вербатов да ти го каже, естествено е огромен комплимент. И това ми дава увереността да те питам и нещо за футбол, понеже...
1: Казахме ли всичко за спектакъла, това ми е важно. Тъй като в момента са в нов етап от живота си, да. Футбола беше до определена възраст, което е тъжното, но така е. Извървях го, но сега няма как да не ме питаш за футбол, разбирам го. Но искам да знам дали не съм изпуснал нещо и после екипа да ми каже, що не каза това. Датите са публични, и билетите са... Да, накупи билети, всеки може да ги види. Ще обиколим всички големи градове. Ще направим така, че хората да чуят историята ми. Заповядайте, добре дошли сте. Отзивите, както казва от Благоевград, защото ти го каза. И аз го потвърждавам.
2: Да, факт,
1: че наистина беше велико, надмина и моите очаквания. Следващата спирка е Пазарджик и след това продължаваме по пътя смело напред.
2: А всъщност от вчера има и една новина с един нов профил в социалните мрежи. Бербатов Kids. Там нещо може ли да се издаде или...
1: Абсолютно. Ето, виж, това ще я забравя и после ще я да ми кажеш.
2: Не, следя.
1: Да, благодаря ти. Това е нещо, което надграждаме в случая, тъй като моята история и моята мечта започва, когато съм дете. Намерих я рано, започнах да я преследвам. В момента доста деца гледат на мен като на човек, който е постигнал мечтата си и те искат да направят същото. Следователно, чрез спектакъла и чрез надграждане с една модна линия, която се задава специално за деца най-вече, която ще бъде също вдъхновение, за да могат да знаят, че започва с мечта, но мечтата минава през дисциплина, концентрация и постоянство. Това са съставките, които ще изкарат до върха, до твоя личен връх. И това ще го подчертаваме с една модна линия за деца, която съвсем скоро ще бъде факт.
0: Нямам търпение. Сега обаче да видим едно видео, което едновременно е и забавно, но пък и напълно разбираемо. Вижте за какво става дума.
3: Когато пътувахме някъде за гостуване с автобуса, Берба сядаше в края на автобуса от лявата страна. Аз винаги съм първи, той винаги беше последен. Минава, поздравява всички, сяда и си има трима най-добри приятели. Таблета, книгата и телефона. Чакам го да се нагласи. Той си слага слушалки, пуска музика. След 5 минути го побутвам. Берба, Берба! Той пита какво? Четох вестниците в България. Има някаква история. Какво се случва? Той отговаря. Не чета вестници. И пак слага слушалките. Чакам още 5 минути. Берба, един приятел ми каза, че Стиран Петров е в Манчестър. Ще вечеряш ли с него? Не. И аз продължавам още 3, 4, 5 пъти. След шестия път Бербатов реагира. Вида, дявол да го вземе, млъкни! Аз почвам да се смея и вече можем да пътуваме. Всеки път беше едно и също.
0: Аз даже не бих задал въпрос след това видео, просто тя реакцията ти казва достатъчно.
1: Това е забавно видео, защото ме връща в моменти, в които съм бил на върха и съм играл с гиганти в футбола, които всъщност сме останали като приятели. И сега някои от тези моменти, като ги гледам, нормално да ми навяват определени спомени. И видят някои от нещата си измисля, със сигурност, за да разкраси историята, но беше факт. Аз сядах края на автобуса, той беше от другата страна и винаги имаше закачки, шеги, каквито има в футболните среди. Но факта, че той ме познаваше като човек и уважаваше това, че аз трудно допускам хора в личното си пространство, но допусналите един път, и това означава, че аз ще се разкрия пред тебе, ще знаеш какъв съм. Та видата си остана човек, който и до днешен поддържаме връзка и има много добри впечатления и като футболист, и като човек, пък ние сме и балканци. Ние в общи линии за мен сме си едни и същи братя. Така че тогава може да се каже, че бях малко по-затворен и концентриран в това да стигна до там, където исках да стигна. И затова трудно допусках хора до себе си, защото щяха да ме разконцентрират. Щяха да ме... Или поне така си мислех. Но това беше моят начин. И евентуално всъщност аз стигнах до моя връх. Следователно сигурно съм...
0: Бил си прав.
1: Сигурно. Но как ти да?
0: Аз изгледах целия подкаст и останах с едно впечатление, че дори такива футболни гиганти, може би двойка централни защитници, най-добрите в историята на Висшата лига или поне някъде там около върха, но дори такива хора има някакъв елемент, където не са разбрали на 100% играта ти, начина ти на мислене, защото бяха искали там как да се пресира, какво да правиш.
1: Това е част от, това е част от играта и това е част от бутането на колегата ти в отбора, в който играеш, да дава още повече от себе си. И това са под формата на викове, на крясъци, на псовни, на сбивания по време на тренировката, тъй като това е нашата среда. Когато си на най-високото ниво, единствената цел, която имаш, е да печелиш. Това означава трофеи, медали, всеки матч, на всяка тренировка. Ние като сме играли мачлета по време на тренировката, то беше като война. Всеки искаше да победи, защото като победиш, след това с облекалнията се подиграваш на другия клуб, на другите съотборници. Следователно, там беше още по-голямо такова, но всичко са една единствена цел. Отбора да побеждава. И никога нищо не е било лично. Ако го приемеш като лично, значи не ставаш за дадената среда. И през това минаване ти трябва да бъдеш силен, най-вече в главата, психически. Защото те ще провокират. Вида, Рио, които ги даде, Гикс, Руни, Роналдо, провокациите са винаги там. Трябва да можеш да ги вземеш, да анализираш, обаче да върнеш когато трябва. Лаза, нали, Руни? Руни, айде, тук бях сам, подай мя. Ай, що си такъв егоист? Има и такива моменти, в които провокирате се взаимно, обаче с цел да заедно да вървите напред.
0: Обаче и там артистичната част я имаше. Един от незабравимите хайлайти, който до ден днес се върти всички социални мрежи, само че с екипа на Фулъм, една топка от един фланг, центрираха и на другия и ти я окрути, което за теб е елементарно.
1: Да, аз.
0: Обаче артистичната част е, че при динамиката на Висшата лига ти не тръгна веднага, пауза, както титова ти я казала, пауза за аплодисменти и тогава продължи, което...
1: Абсолютно вярно. Защо ли? Защото като я спрях, исках да чуя как публиката казва вау.
0: И то беше така.
1: Да, и да поема тези аплодисменти и да им покажа, виж, дори в хаоса и в бързината, които никога не са били моите, когато keep calm, или когато си спокоен, можеш да контролираш средата. Стига да имаш таланта за това. Да. И това ми беше целта всъщност в този момент, в който споделяш. Иначе нищо специално в моите очи. Просто спрях топката.
0: Да, на твоите качества естествено, че нищо специално. Още една изненада сме подготвили, обаче преди това, понеже и Видич го видяхме, ти и той останахте от последните, поне сега като гледам дело мачовете, които играеш и с Манчестър Юнайтед и фундацията, които си, сте си в топ форма. Тоест, въобще човек не би казал, че сте сложили край на кариерите си, нали, другите малко са се променили. Как удържаш такава спортна форма?
1: Правилно хранене. След 40 години, това е съвет към всички, които крачат към 40 години и към тебе. Ти си на 30, нали, има време. След 40 години, според мене, се обаждат вече определени неща в тялото, които до този момент си градил като лоши навици или пък добри навици, и тогава вече ще ги спиташ на гърба си. В моя случай, тъй като играх в футбол на високо ниво цял живот, дори до днешен, докато събуждам някой път глеза на коляното, кръста, те са си там, тези болешки. И аз нямам избор, за да мога да се поддържам както трябва, не да слагам още килограми върху себе си, да давам стрес на колена и на глезени, на ставите, а просто да се опитам да се поддържам в килограмите, в които съм играл футбол. Не е толкова лесно, пак изисква дисциплина и постоянство. И разбира се, правилните хранителни навици, за да може, докато аз сега съм по телевизията, хората като ме гледат да изпитват удоволствие, да ме гледат и да ме слушат. Когато говоря на млади момчета и момичета, да знаят, че аз съм бил във футбола и все още държа на тялото си. Като изнасям спектакъла си, нали, по същия начин, да мога да се движа, и всички вървим на там да остаряваме, аз искам да мога да съм в движение, когато стигна определена възраст.
0: Истината е, че внася допълнителен респект и уважение. Сега тук на екрана ще видиш едни снимки. Аз няма да ти задам въпроси. Идеята ми е просто каква ще ти бъде реакцията. Може да е асоциация, може да е някаква история с въпросния човек.
1: Втори баща. Старшият. Легендар. Безсмъртен.
0: Следващата.
1: Един от любимите ми филми, и аз с него случих да говоря английски, и до ден днешен мога да го имитирам. Дон Корлеоне. Да, да, това е част от спектакъла, го има, това го има вътре в спектакъла всъщност.
0: Така че издаваме малко за хората,
1: малко
0: които
1: казвам, не... Да, за хората, но тази част също има спектакъл.
0: Добре, да видим следващата.
1: А това е Godfather втори номер. То си прилича. Един от хората, които ме разбираха най-добре, и аз съм имал много бащи в футбола. Той също е един от тях. И може би, ако трябва да кажа една дума, свобода. Защото той просто ми казваше, излизай и се забавлявай.
0: За това ли избра Фулъм пред Италия? Понеже и серия, аз щеше да ти пасне.
1: Не, нямаш. Аз много добре си направих проучването. Там тренировките, интензитета, философията беше тичай, тичай, тичай до откат. Да. Моето е друго. Аз тичам главата си. На мен ми трябва артистично, свобода да изразявам себе си по начина, и в този човек го виждах винаги.
0: Добре. Следващата?
1: Капитан, легенда и човек, с който все още поддържаме много добри отношения и сме водили много битки заедно и продължаваме да ги водим, и тепърва сигурно ще продължаваме да ги водим.
0: Толкова ли бях? Още една има.
1: И какво да кажа сега тук?
0: Е, така мога да направя. Сър Алекс Фъргюсън.
1: Един от най-великите, то са за хората, които гледат и не знаят кой е сър Алекс Фъргюсън, беше ми треньор. Един от най-великите, ако не най-великият менеджер в историята на футбола. Имах много хубави моменти с него, имах и не толкова хубави моменти с него, но човека, който като психология, като начин на подготовка и работа с футболисти с голямо его, егоцентризъм и самочувствие, които несъмнено бяхме всички в Манчестър, той беше човек, който знаеше как да държи дисциплината и да ни накара да излезем на терена и да играеме за отбора, за нас, за феновете, за него.
0: И последна. Руни.
1: О, майко мила. Ами аз, Руни, ти знаеш кого?
0: Яшлиънг.
1: Добре, ти знаеш, защото ти следиш. Това е в някаква пресезонна подготовка и пак ми навява хубави спомени, в които съм делил терен с един от най-великите голмайстори в лицето на Руни, с който той беше невероятен и като капитан, и като лидер, и като човек. Може да дава излъчването на по-дръпнат и студен, но той винаги беше там за новите момчета в отбора. Ако имате нужда от нещо, аз съм насреща. Шегаджия до мозъка на костите си. Винаги готов за някакви шеги и закачки, ама те най-грубите. Защото ако го нямаш това чувство за хумор, ще се засегнеш, ще си кажеш, ама толкова прави. На терена няма нужда да описвам. Цял ден можеше да тича, без капка егоизъм. Ако аз съм добра позиция, ще ми подаде да изглеждам аз добре и аз, ако той в добра процесима подах. Тоест, много хубави спомени. И до ден днешен, аз преди две седмици се видяхме, защото и той, нали, сега е модерно, подкаст, всички подкасти, бях да говорим с него в подкаст.
2: И накрая, понеже, нали, виждаме все още и Уейн Руни, той как те посрещна в Юнайтед, само че не като отношение в съблеканията, понеже ти отиваш с страхотен стил и официален, а легендата гласи, че той по един друг начин се появява на тренировка.
1: Изненадата ми беше голяма, когато аз винаги съм се опитал да показвам уважение към професията си на терена, обаче извън терена, с начина на обличане, отивайки на тренировка, отивайки на матч. И в Манчестър така, изненадата ми беше, че на тренировка си идваха с чехли, с на моменти откровено с пижамата или нещо, което наподобяваше пижама, с такива облекла, които анцуки, които аз си казах, ама чакай сега, тук аз ли бъркам нещо или те нещо бъркат, разбираш ли? Ми беше смешно, но аз имах моя начин, в който да изразявам себе си, но това беше показателно, че различни националности, различен менталитет, но всички бяха обединени под фактора Манчестър Юнайтед с една единствена цел да се побеждава.
2: Много ти благодаря за това, че беше част от тайм-аут и е изключително приятно да се говори с теб. Тук в момента да кажем на хората, купувайте билети за разкодиране, защото със сигурност има много какво да се види, какво да се чуе. Какво
1: да, ако мога да се обърна към хората, заповядайте на представлението, на спектакъла ми, където разказвам историята си по един различен начин, с всичките падения, грешки, успехи, неуспехи, които имам, подкрепено от екипа и хората, които са за мен, за да направим едно вълнуващо преживяване, което ви гарантирам, че е така, базирайки се на първото представление, което изнесохме. Затова очаквам всички вас, вашите градове, да разкодираме заедно.
2: Ами сега, Лоро, да кажа какво предстои в предиобед и има ли там спектакъл?
4: Здравейте, на червените столове зад мен очакваме Иво и Мартин, които си тръгнаха без Роза от имението с надеждата, че любовта ги чака отвън. Първите им впечатления за приключението в остров Родос очаквайте след рекламите.
5: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Напоследък в Ергена Любов Рая често се повдига темата за мъжкото его. Колко чупливо е то, когато не получи това, което иска. Ще си говорим с Мартин и Иво, които тръгнаха без роза от имението. Добро утро и на моите седмични коментатори. Момчета, как сте?
1: Добро утро.
0: Сега, когато сте гледали всичко отстрани, сигурно емоциите са съвсем различни, но все пак ще ви върна обратно в имението. Иво, сега, когато гледаш цялата си участие, има ли нещо, което би променил в отношението си към Ралица? Може би, за да има различен развой ситуация?
2: Mm-hmm. Еми, не знам, може би нямаше да съм толкова настъпателен, но да знам, не ме е срам от нищо.
0: Добре, това е хубаво, да не те е срам и няма от какво в крайна сметка, защото сълзите, пролети от любов, са най-хубавите. Какво според теб обаче не беше достатъчно на Ралица, за да отвори сърцето си към теб?
2: Не, егенето, тя си казва, че съм много малък.
0: Само егенето ли беше?
3: Извинявай, твоето егене или нейното?
2: Моето.
1: По-скоро двете са вкупност.
4: Да те питам, ти каза, че понеже си бил много настъпателен, затова не се получва. Мислиш, че беше много чувствителен и затова не станаха нещата?
2: Е, аз станах чувствителен вече, като ми каза, че не ме иска.
5: Защо без станта? Тя Ралица е хард, той като е по-мек. Това е перфектна комбинация.
4: Каш твърдо с мека, добре?
6: По принцип, трябва да си твърд с Ралица, защото да, би било хубаво. Но като
4: цяло... Защо с всяка жена е добре да си твърд?
0: Много конкретни станахте, но моят въпрос е следния.
6: Да, ето, виждаш ли, чете между редовете.
0: Смяташ ли, че с нея имате възможност да запазите приятелски отношения сега, след като формата е приключил?
2: Еми, да, смятам, че е всичко възможно.
0: А как се лекува твоето разбито сърце?
2: То се видя с Ревана и един-два дена е минала.
0: Мина за един-два дена? Каква е тайната? Значи, как така мина любов за два дена? Как се прави това?
4: Колко трябва си ревал, бе, Ивчо?
5: Ивчо, ако сега Ралица да се обади и каже, че иска да бъде с тебе, ще приемеш?
2: Не.
4: Сте много си краен.
5: Категорично ще кажеш.
2: Докато съм там, аз не ги осъздавам нещата, обаче няма с нея сме от два различни свята. Смисъл, нито аз ще ида в Лондон, нито тя ще дойде в Луковит, нали? Както
6: видях. Да.
0: Марто, при теб пък нещата имаха съвсем друго развитие. Може би очакваше някой от дамите, Деси или Силви, да се пребори за роза, за да ти даде. Разочарован ли остана от това, че те не успяха да те дарят с роза?
1: Не останах неразочарован. Аз, честно казано, не бях там за розата, бях там за преживяването. И, честно казано, за мен любовта не е нещо, което можеш да пренасилиш. И в такава изкуствена среда това е нещо, което е рядко срещано. Така че...
6: Марто си смени прическата вече. Стига вече глупости.
0: Но и двамата са с нови прически.
6: Това забелязвам, момчета. Данчо си махна мустака, там нещата станаха тотално различни, след като го махна и при вас явно нещата
1: не ви ли харесва?
0: Много ни харесва даже. Те по принцип жените така правят, като има несполучлива любов, пременят прическите. При вас двамата явно същото се е случило. Марто, обаче, кажи ми, имаше ли все пак някоя дама, която представляваше интерес за теб? Или това, че влязоха дами с повече опит, беше нещо, което за теб беше пречка? Видяхме, че за Радо, за Данчо това не е проблем. За теб беше ли проблем?
1: Не, категорично за мен не беше проблем. Аз харесвам момичета, които знаят какво искат и, честно казано, такива и жени си търса. Мога да кажа, че първосигнално съм проявил интерес към някои от момичетата, но чисто...
0: Ти сега, ако не си кажеш...
4: И ти към Ралица?
3: И ти към Ралица.
1: Хубаво момичето, никой не мисля, че може да го отрече това нещо.
3: Който харесва Ралица е тук на червеното столче. Така ли се получава?
2: Ами общо взето да.
3: Според вас защо се случва? Вие двамата сте имали симпатии към една и съща жена, имали сте досег вътре в къщата с нея. Каква е причината вие да сте тук, а не там?
2: По принцип, Ралица, ако розите бяха в бора, в който трябваше, тя щеше да ми даде, просто да ми се отплати за предния път и сигурно следващия път щеше да изсвърши някой от нас, обаче бяха други обстоятелства.
6: Това са хипотези някакви твои, да.
0: Те стана ли ти неприятно сега, когато видя, че тя доста лесно сякаш се отказа от розата? Mm-hmm. Какво е мнението ти за това?
2: Аз знаех, че така е направила.
0: Болезнено ли е да видиш?
2: Да, бях информиран. И общо взето ми беше ясно, още като казаха, че са 7 розите, че ще фърча.
6: Пак за математика в този ерген говориме.
0: Обаче тя проля доста сълзи въпреки всичко, защото в крайна сметка, ако не друго, сте имали едно добро приятелство, поне на нас така ни изглежда. Тя каза много силни думи за теб, че се надява поне малко от момчетата да изпитват това, което изпитваше. Ти докосва ли те сега, когато чуваш думите?
2: Да, хубаво ми стана.
4: Те му са да сълзиха очите горки.
5: Че изглеждаш доста тъжен.
4: Не си приличал. Вайба му е такъв.
0: Ние го връщаме назад във времето. Това обича, е положение. Това е.
6: Сигурно има още тлещи чувства. Не.
0: Момчета, сега обаче трябва да обсъдим цялостно церемонията, която се случи все пак и пред вашите очи. Там имаше една много странна ситуация с Памела и Ашкар. Какво се случи между тях двамата? Защо Ашкар искаше Памела да остане в имението без нея?
3: Много беше странно това.
6: Да, странно
3: от една страна, от друга страна категорично, че наистина явно той няма намерение да продължи връзката си напред. За тази церемония аз имам друго нещо, което ми е много странно. Когато жените се събраха да обсъждат коя да даде роза и коя не, не е ли по-логично, ако ти си влюбен и си намерил твоя човек вътре, да проявиш желание да продължиш живота си навън, като ти нямаш работа повече вътре, ако си намерил любовта.
7: Да, логично е.
4: И това до някъде да.
3: Докато логиката беше тотално обърната. Тези, които са влюбени, нека да останат като на почивка, а тези, които, нали, още търсят, да излизат. Аз не можах да разбера.
0: Защо според вас тогава Ашкар беше този, който се отказва от роза, при все, че беше и без това толкова трудно за момичетата да се преборят за рози?
1: Според мен наш просто може би ситуацията там вътре му идваше малко повече и вече беше решил, че цялостно иска да си тръгне. Аз така смятам поне. И...
0: А не я ли подлъгва така, когато остават все пак сега вътре и той казва, мина, да, радвам се, че останахме. Нещо малко се обърквам. Има ли той чувства реално към Памела или просто се случва някаква игра, да, която...
3: Кажете ли, вие сте били там? Има ли нещо между
4: вас? Ама искрено казвам,
7: че има чувства към нея, то там... Малко така се случват нещата, обаче предстои да видим.
1: Цялото преживяване е малко бъркото, честно казано.
0: Защо?
1: Ти самия можеш да се съмняваш в чувствата си в дадени моменти. Нали? Когато нещата не са както са в реалния живот, ти самия не си свикнал с тези дадени ситуации и не си сигурен в себе си.
7: Сам аз съм сигурен в себе си, да знаеш.
4: Всички го разбраха вече.
0: Сега, Сузи обаче успя да се пребори и да даде роза на Павел. Мазохист ли е Сузи или реално вижда от него някакъв интерес към нея?
5: Категоричен мазохист. Не знам каква е семейната
4: история.
5: Тя
4: обича да доминира, то за нея това е вид доминация, този игнор.
0: Така че обича да доминира и да бъде доминирана, което...
4: А как Сузи как да доминира? Аз не мога да го представя това нещо, ама добре.
3: За мен връзката, която тя е имала, нали, преди да влезе в предаването, е оставила много така тежка следа в нея, която не означава, че е образец и шаблон, който тя трябва да продължи да следва в живота си, и тя с няколко стъпки може да промени тази визия и да заявява себе си много по-спокойно и много по...
6: Директно.
3: Да, директно. По-директно. Нейната позиция е супер.

0: Искам да те целувам, ако още не съм те целунал.
1: Тя целувката дойде с мезе там. Имаше и шунка, имаше и какво ли не. Нека и това да споменем.
2: Аз съм за стратегията, харесвам и Павката играе играта. Аз харесвам стратегии.
0: Сега, Салех и Цвета нещо не мога да им хвана аз пътите. Кога са заедно, кога не са заедно, кога се целуват, кога се разделят. Ела при мен. Какво става между тях двамата? Ще удържат ли на напрежението, което явно има между тях, въпреки че не го обсъждат?
2: Кажете, момчета, кажете, не се предоставяйте. Да.
3: Поред мен Сало е един от малкото хора, които си останаха честни вътре в това предаване. И...
4: Така ли?
3: Абсолютно, да. Интересно. Въпреки, че не изглежда по този начин.
4: Не, аз не казвам как изглеждам, само ми е интересно, че го имаш това мнение.
3: Ами аз прекарах доста стабилно време с него и още в изолацията дори успяхме да се поопознаем. Имаме различни мнения за много неща, но в края на краища аз мисля, че този човек просто когато си каже нещо, наистина го мисли.
5: Аз съм изключително благодарна на Салех, че показва това, което по принцип се случва в много любовни отношения, именно мъжа да разиграва жената стабилно. Това е страшно често срещано нещо и аз като един...
3: Аз имам един въпрос, защо смяташ, че я разиграва?
5: Как да не я разиграва? Ти не смяташ, че когато проявяваш физическа интимност към една жена, после и кажеш, че искаш да намалиш тази физическа... Мисля... Не се връзват нещата.
3: На теб не ти се е случвало никога, искаш да ми кажеш.
5: Кое не
3: ми да изпиташ нещо към някой, после да се притъпи в друг момент.
5: Да изпитам нещо и да се притъпи? Не, не ми се е случвало.
3: Нещата отиват само нагоре.
4: Винаги е хубаво нагоре да вървят партиле.
3: Винаги може да станем да си
2: изясните.
5: Сега. Казвам, че жените са много по-категорични, когато харесват даден човек. Или не го харесват. И съответно след първата среща с този човек, те са да, не.
0: Май обаче Цвета доста категорично хареса Георги, нашия нов участник.
4: Май го хареса.
1: Но тя знаеше, че той ще
0: хареса. Красив, синьок. Хайде да си припомним неговата визитка и ще обсъдим.
6: Със сигурност не съм импулсивен човек и смятам, че умея да взимам правилни и премерени решения. За мен любовта е действие. Казвам се Георги Костов, на 35 години от град Пазарджик. Работя в завод за производство на вагони и съм ръководител на определен брой хора. Около 100. Смятам, че съм добър слушател и умея да изслушвам и винаги човека до мен има безрезервна подкрепа. Отношението и характера е това, което прави мъжа мъж. Определено вече съм на етап от живота, който търся сериозни отношения и търся семейство и искам да имам семейство. Не съм тук за игрички. Харесвам динамични отношения, не си падам по монотонността. Смятам, че в една връзка трябва да има огън между двамата човека, които са в нея, иначе когато е монотонно, това абсолютно винаги е обречено според мен. Не казвам, че си падам по нещо крайно токсик, но определено трябва да има интрига между двамата човека. Иначе просто то е успиващо. Търся жена, която като я видя и просто да замръзна. Когато я открия, съм готов на абсолютно всичко. Няма нещо, което да не бих направил.
0: Изключително впечатляващ мъж влезе в имението и веднага всички дами сякаш се обърнаха да видят кой е този принц, който само влиза без белия си кон.
1: Една знаеше обаче, че ще хареса още преди изобщо да погледна към който да е. Тя знаеш, аз знаех, вика, че ще ме поканиш. Да, аз знаех и какво ще ме питаш. Аз изобщо не знам защо трябва да излизаме, като знам и как ще се развият нещата. Тя има завидни способности, момчета. Вярвате ли в тези способности? Да. Искам да ви питам.
7: Тя си беше казала още тогава, че
1: говорим за да кажем за кой говорим все пак.
7: За Цвети.
1: Тя, да.
7: Тя каза, че го вижда, даже вика един самолет. Вика, това е той идва.
1: Видяли сте самолет?
0: Да. Георги обаче се паркира в имението и всички обърнаха глави. Станислава. Ивка май имаше също така някакъв момент, който...
1: Както и нашите момичите, те обърнаха главите.
0: Ние всички сяхме пред телевизорите. Какво смятаме? Ще се... Кой е типа на Георги и коя от жените ще го хареса първо? Или само Цвета знае?
4: Може би само Цвета знае, но не знам, защо си мисля, че Цвета няма да е неговия избор. Сега може аз да греша.
0: Не виждаш там клик.
4: Не, смяташ ли, Цвета го видяла, но аз не го видях.
0: А Станислава, Ивка, ще има ли там някакъв...

0: Зелено и на нея текнаха лигите. Ивка, ако бяха влязли Владо и Георги едновременно, мисля, че ще има колебания известно време. Така си мисля. Наистина го харесва.
1: Това, което на мен ми направи впечатление, че за първ път виждам синхрон на Станислава, в който тя е с различна коса, с различен грим. И всички знаем, когато една жена смени прическата, какво означава това.
2: Има нова любов, най-вероятно. Това е положението сега. Георги наистина обаче видя се с няколко от момичетата и бързо се насочи към Цвета. Какво харесват момчетата в Цвета, което веднага ги прикрепя към нея?
3: Момчетата или мъжа? Той е попитан.
2: Мъжете,
3: да, той като цяло гледа точно по-голямата жена видя.
4: Прилича на Анджелина Джоли.
2: А, той е видял да приликата с Анджелина Джоли. Да, да, разбирам. Може да е това. Обаче какво все пак виждате в нея? Защото виждаме, че тя всъщност се проявява като първи избор на доста от мъжете вътре в имението.
3: Зрялост, може би.
5: Георгия хареса и на външен вид Цвета. Е доста красива жена, според мен. Това, че играта не е съгласен, но...
3: Чакай сега, какви сте внушения тук, после аз не съм обладан от Митко, но мога да си кажа мнението, нали?
5: Няма значение това, просто Цветан и той като я викна на среща, тя доста му показа, че го харесва и той според мен сметна, че това е най-сигурният избор за него за първа среща.
3: Ама и Таисия също си го хареса, ето.
1: Цветан му каза как ще се случат нещата.
3: Таисия даже изкара език, момичето показа мяу ефекта, имаше мяу, това е друго нещо.
5: Да, там има прекалено голяма възрастова разлика. Вика е скандално за първа среща да дръпне точно нея.
2: Да, той това е с възрастовата разлика обаче не е напълно ясно
5: докъде ще. Да, но момчето е ново, той все още не се е запознал с обстановката.
2: Ще видим сега какво му предстои на Георги, на мен ми е много любопитно. Имахме обаче един много любопитен скандал между Габи и Радо, който непременно трябва да обсъдим. Нека си припомним и
5: не въздиши тежко.
6: Кажи, какво стана? Кажи,
7: нещо.
6: Не,
7: нищо.
6: Не ми каза ни нещо.
7: Но ти съм добре знаеш защо.
6: Кова?
7: Но добре знаеш защо. Сам вече ме бръща на имуна. Аз съм ети.
8: Казваш на Ашкар да си ходи и те казват тя да си ходи, ти викаш не, стой.
6: Аз съм казал на Ашкар да стои.
7: Кажи ли? Съм в шок. Какво съм? Она я питат малката Сузи. Не, тая памала, дали щела да остава и Радо се вика не, стой и прави така не.
9: Габи, не го видях, наистина.
6: Защото те съм го направил.
7: Да, схалюцинирам сигурно. Като се ядосам, губа всякакъв контрол.
10: Не обичам да ме правят на будала.
7: И мене.
10: Ти ме правиш на будала. Тая вечер ме направи на будала. Яко ме направи на будала.
3: Поведението на Габи ме наранява. Защото... ми е вменявано чувство за вина.
10: Защо толкова несигурна? Ти не виждаш ли аз как те гледам?
8: Не, знаеш кое е най-тъпото? Че аз те идеализирам по такъв начин, че аз нямам... така, изпитвам супер несигурно, защото ти си номер едно.
10: Не искам, слушай, тихо. Не искам абсолютно никого. Искам теб. Не знам колко си сляпа, за да не виждаш... нали? Аз не знам какво, защо трябва да правиш тези цирки при положение, че... Ти си единствено... Не, ти ме обиждаш. Ще се боря за теб, както беше казал, но няма да се боря срещу теб. И аз имам достоинство.
3: Това е толкова токсично. Аз не искам взаимоотношения, в които има такива неща.
10: Трябва да ми имаш доверие.
2: Така, по скалата за токсично поведение, колко точки даваме на Габи?
0: 10. Добре, аз ще се намеся.
3: 9.
0: Много вярвам на женската интуиция, между другото. И не мога да повярвам, че Габи се е въобразила всичко, макар и Радо да не е направил точно така. Нещо тя е забелязала, за да може толкова да я чопли. Аз вярвам на женската интуиция. Лоши, колко пъти ми се е случвало. И се въобразяваш.
3: Санта.
2: Понякога обаче се случва, когато много си навием, че нещо уж се е случило, ние истински да повярваме, че това е така.
3: Даже се показа на ВАР, че няма такива неща. Тя даже поиска ВАР и показаха. Тя самата го очерта и го показаха нашите режисьори, оператора. Какво видя, какви
0: пеши там.
5: Никой нищо не видя. Интуиция.
0: Тя не лъже.
5: Влюбва по този начин.
2: Момчета, стане ли нещо подобно? Вие бяхте там на тази церемония. Имаше ли някакво ръкомахане от страна на Радо?
3: Мислите, че ние сме гледали свистатели с
0: Бали? Той Ивчо беше със зени очи, не е видял.
4: Дали ръкомаха. Изобщо не съм забелязал такова нещо, но те го дадоха, върнаха го. Аз такова нещо не видях да има.
3: А за чувствата им между тях, какво ще кажете?
4: Аз, в смисъл, още тогава за мен те двамата, и Ивка и Влади, бяха най-така стабилни, според мене.
2: Стабилно ли обаче?
11: Ивка и Влади бяха със сигурност.
4: Е, те си бяха вече на семейни начала.
11: Не мога да кажа.
4: Обаче виждах мисъл, аз бях в стая с Радо и нали сме си говорили, си личеше, че той си е влюбен в нея.
2: Радо обаче този път не отстъпи. Не я гонеше из къщата да й се извинява. И действително просто много достойно постъпи мъжко. Какво мислим? Ще успее ли той да удържи на тези психоатаки, които реално доста честичко се случва?
3: Редно е да устои вече. Това нещо малко минава границите наистина.
5: Категорично това няма да продължи много дълго, ако тя продължава да се държи по този начин. Наистина не сигурен.
0: Те екипа двойки токсични издържат повече от тези деца в много голям баланс, защото ним доскочава бързо.
5: Да, обаче той не е токсичен като нея.
1: Тук идва момента, в който първо Габи има уникална възможност да види отстрани как нейните несигурности се прекоряват в връзките, които е имало до този момент. Надявам се още да са заедно да си оправили нещата, но един съвет да вземе, да види отстрани как изглеждат нещата, защото тя много се притеснява как ще изглежда отстрани. Няма нужда да мисли за това, по-скоро да помисли какво се случва вътре в нея и какви са нейните несигурности. Радо, още 2-3 такива ситуации трябва да му покажат много красноречиво, че процесът за отстраняване на несигурностите на Габи е много по-дълъг от това, което той си мисли, че може да изчисти с един или два разговора.
2: Вау, ами да видим какво ни предстои тогава. Предлагам във вторник вечер, когато отново сме пред екраните.
12: Ме да спукаме балона на илюзиите.
13: Ще ги разпукам всичките.
14: Дай!
15: Може ли да е повече от 3 минути?
16: Ама ако се позволи някакви неща, ще не е труден престой.
17: Може да има проблеми.
18: Цецо и по-нагъл.
19: Той е типичната батка. Дойдоха тук е пъшката на глията.
20: И сега идва Видов ден.
21: Това не е нормално.
22: Натрихме им носа качествено.
23: Ергенът. Любов в рая. Утре вечер от 22 часа. BTV.
2: Всички пред екраните. Всички сме действително пред екраните, за да видим какъв е този публичен бум-бум, който май ще се случва с всички тези и балони. Ден. И Видов ден пак ще бъде много събитийно.
5: Лучше, много е пикантно в Ергена и в студиото става все по-пикантно.
2: Аз много ви благодаря, че бяхме заедно, за да обсъдим всичко. На вас, момчета, успех в любовта. Нека ви срещне точно там, където трябва. А ние продължаваме след малко с тройна дози музика, която ни развълнува в гласа на България. Момчетата от група Deva View.

0: И аз искам още. Е, това е.
1: Да.
2: Айде да кажи на три.
3: Айде на три.
4: Едно, две,
2: три.
5: Мария Илиева.
1: Браво и благодаря. Меди е много разочарован. Ай, каква радост ми донесихте. Много ви благодаря.
0: Здравейте отново в студиото на Преди обед. Аз съм Петър Дочев, а при нас тази понеделнична сутрин гостуват Миро, Дражо и Бранко.
3: Здравейте.
0: Трио Дежавю.
6: Здравейте,
0: здравейте.
6: Здравейте.
0: Здравейте. Какво добре изпълнение дошли само.
6: Добре заварили.
0: Страхотни бяха.
6: Измина отдавна, както бяхме на гости. Мисля, че по-миналия сезон ваш беше много неприятно. Винаги сме във вашето студио.
1: Много се радвам. Бе.
0: Много добре изглеждате заедно, между другото.
2: Мачнали сме се, нали?
6: Дънково се барнем.
1: Това щях да питам. Имате ли случайно някакъв стилист? Или това всичко е на ваша глава?
6: Ами и на наша глава, на нашата глава, на нашия стилист.
1: Ага, чудесно.
0: Се казва да растение на главата.
3: Да, абсолютно. На главата.
6: Ами да, да ви питайте, ако ще питате, че имаме малко работа.
1: Почвам веднага, че знам, че сте много заети. Така че първо за зрителите, които все още не са имали възможност да се запознаят с вашето творчество, разкажете ми как един оперен певец и двама поп певци, този по средата е
3: особено
1: поп настроен.
2: Сериозната музика.
1: Се обединяват в група Дежавю.
2: Арти!
3: Аз какво да кажа? Живях си живота спокойно, бях болен и ми се обадиха те двамата и ми казаха: ела да направим концерт. И аз така си помислих малко, казах: тръгваме.
2: Той си пиеше чайче, с едно шалче беше.
3: Да, аз пиех чай вкъщи.
2: Да.
1: Спомня си, нали?
3: Е, да. не знам как мога да продължа. Но...
1: да видиш на мен как ми е ежедневно.
0: Искам да кажа, мълча. Да вземем да си вземем местата. Айде да го направим. Казаха ми в слушалката, че
1: е бе.
3: Време да се
1: разбирам. Ти махай тази слушалка.
0: Хвърляме слушалката.
2: Но вижте колко желаещи има сега. Аз, Меди, предполагам, че има и още. Само за една поява в гласа на България. Колко желаещи вече да се включат в вашето пиво.
0: Да се върнем ли към първия въпрос? Как се събрахме ли? Ние това разказахме във визитката с нощи.
3: Всъщност това наистина е реална история, която и аз разказах, да, но сериозната история сега той ще
0: разказва. Сериозната част обрана.
3: Сериозната част обрана.
0: Е това, че наистина нас не събра тази песен, която изпяхме с нощи. Il Mondo, което на италиански означава света.
2: Да,
0: сега моят италиански не е толкова добър, за което се извинявам, но пък...
2: Да не се оправдаваме.
0: Но пък музика
3: го научи. Да го научи.
0: Музиката няма език, така е. И всъщност наистина видяхме, че това се прие прекрасно от публиката и това ни даде надеждата и смисъла да работим заедно и да продължаваме да пеем заедно и да правим това, което и с нощ видяхте.
2: А вие от кога сте заедно?
6: Тримата имам предвид.
0: Да, като трио.
2: Като трио сме вече почти 5 години.
0: Да.
2: Почти 5 години градим този образ и...
0: Което е много трудно, наистина.
2: Което е трудно, да.
0: Защото това са три различни гласа, три различни характера, които все пак трябва да звучат на сцената като едно цяло.
1: Снощи видяхме, че пяхте на италиански, обаче вие сте известни с това, че съчетавате различни жанрове и пеете и на други различни езици. Кое се оказа по-трудно от двете?
0: Ао...
3: Труден въпрос.
1: Труден
3: въпрос, да.
0: Отговорете.
2: Много обичаме да експериментираме. Изключително много обичаме и да се провокираме и да правим различни неща и това ни доставя огромно удоволствие.
0: Абсолютно е така.
2: И смятам, че нямаме бариера, която нали, да нещо да ни спира да...
0: Всичко е въпрос на работа.
2: На работа. Тоест, да.
0: Може би някой път езика, нали, езиковата бариера или това да научиш някакъв, да пееш на нов език е наистина по-трудно, отколкото да влезеш в жанра.
3: Много е, да.
0: Но е много различно.
3: Но пък е много интересно да правим неща, целият които самите ние не очакваме, че абсолютно можем да направим.
0: Да, така е.
2: Единственият ни сблъсък сякаш беше с френски език, мисля, че.
0: С френски беше най-тежък сблъсък, да.
3: Ще го имам толкова ви е то френски.
0: Да. Тук имаме полиглот, той е нашия учител.
6: Особен така епизод от вашето съществуване би го нарекал бягство от болницата.
1: Да, виждам, че разбрахме, че Миро нищо не го възпира. Дори здравето му.
2: Еми, аз си бях душа в болницата, но имахме участие.
0: Да.
2: И нямаш как да не отида, защото
5: така, бях обещал пък.
0: Когато сме поели ангажимент.
5: Когато сме поели ангажимент, изкуството изисква жертви все пак.
7: Чакай, ме, ти си лежиш наистина в болницата.
5: Аз имах едно успокоение, тъй като ние правихме специален концерт за доктори и за лекари. И си казах, няма проблем. Ще ми сложат една система, ще ме закрепят, ще отида. И ако нещо се случи, поне ще има кой да помогне.
3: Има кой да помогне, нали?
5: Да.
0: Също с липуващия му лекар се оказа, че открива концерта, излезе на сцената.
5: Аз бягам.
1: Разкажи как като се срещнахте. Срещнахте ли се въобще очи в очи? Кога разбра?
0: Мисля, че той за колиста само каза ти, добре ли си, как си?
5: Добре ли си, да, и това беше, да. Човекът бързаше да излезе на сцената.
0: Имаше камъни в бъбреците.
5: Имах камъни в бъбреците, да.
7: И ще е доходът да ги прозрус, може и да излезе.
5: Да,
7: може.
0: Браво. Да,
5: абсолютно. Но помогна, между другото.
0: Помогна. Музиката ликува.
3: Музиката ликува.
1: Така. Вие се изявявате като, нали, вие се, всъщност се явявате, исках да кажа, в Гласа на България, като вече изявено трио.
5: Да.
1: Какво имате да кажете на критиката, която някои хора се опитват да пласират за това, че вече сте изявени музиканти и се явяват на сцена за едва ли не нови надежди?
0: Всеки има право да се изявява, всъщност.
5: Да.
0: Но това, което искаме да кажем, е, че Гласа на България е място, където може да стигнеш до максимално много хора. Защото това е опита да покажем всъщност на България какво можем и какво обичаме да правим. Защото естествено, всеки един артист иска да стигне до максимално много хора.
5: Абсолютно.
0: Това е.
3: Аз пък смятам, че и от всички тези млади хора, които
0: участват
3: по-млади, да. Участват в Гласа на България.
0: Не сме най-възрастни, но да.
3: Еми, не сме най-възрастни.
7: Да, успокоявайте се, да.
3: Да, трябва да си го кажем. Но и от тях имаме какво да научим и ние дори.
5: Абсолютно.
3: От всеки имаме какво да научим и ние продължаваме да се учим.
7: Така, винаги един артист има нужда от обмен с други артисти. И всеки артист се стреми към върха, път към върха, както и заглавието на новата ви песен.
0: Път към върха е заглавието на първата ни песен.
7: Първата,
0: така е, да.
1: Това искаше да кажа.
0: Да, ние. Той знае от първо лице най-вероятно, защото беше тук следва. Но да, някакси път към върха е песен, която начерта някакъв път за нас и ние винаги ще се борим да стигнем до този връх, което е и нашата мечта, да правим любимата ни музика.
1: Споменахме нова песен, но в действителност ще има такава много скоро, даже и цял албум.
0: Така е. Правиме в момента нова песен, работим вече върху нея. Тя е подадена в студиото на всички музиканти, които ще изсвирят своите части в песента. Да. Партии, да. Аз затова те погледнах, че не се включи на време.
3: С очакване.
0: Много се радвам, защото ще имаме възможността да работим с прекрасен екип от музиканти. Всъщност, както е и в Гласа на България, това няма как да не се каже.
5: Абсолютно.
0: Възможността пък да работим и с тях за нас е изключително удоволствие и привилегия някакси да бъдеш на една сцена с тези музиканти.
3: Тези музиканти.
0: Но екипът, за който говорим в момента, са други, но още няма да ги споменавам на кои са. Песента в момента се готви, както се казва.
5: Да. С скъпи подправки.
0: С скъпи подправки.
1: Набавен огън.
0: Работиме върху песента и върху клипа, видеото.
5: Тя също ще се клипира също.
0: Точно така.
5: И
0: очакваме ноември месец.
5: Ноември месец да
0: се похвалим.
5: Да се похвалим, да.
7: Еми, ние ви очакваме да се похвалите.
0: Да.
7: Ти ли си мълчаливи в групата?
3: Не.
5: Не бих казал, че съм мълчаливи.
0: Отракват се тия хора.
5: Но... Не знам. Колегите да кажат.
3: Не.
1: Дража, той даже в визитката на гласа вече ги определи с някаква категория. Той спомена, че той е самата емоция на трио Дежавю.
0: Та гори.
1: Че той я контролира, но също така и провокира.
5: Той дори когато не трябва да си говори, и тогава го.
0: И тогава.
5: Дори когато гледахме, нали, нашето изпълнение,
0: бяхме се събрали.
5: Преди да започнем и му казахме сега, тихо.
0: Няма да коментираш.
3: Той беше против. Той каза, но може ли да коментирам поне малко? Ние казваме, не, няма да коментираш нищо, за да чуем все пак какво се...
0: Хора, вържете ме, запушете за стада, как да гледам.
1: Чудесно, че сте се събрали. Чия идея беше? Отново ли твоя?
0: Не. Миро ни покани с неговата прекрасна съпруга в тях. Събрахме се.
5: Да.
0: И беше изключително вълнуващо. Всъщност не сме спали с нощи, защото то се беше усещане като за нова година.
5: Това е емоция, беше наистина нещо, което трудно може да се опише като преживяване просто. Голямо преживяване.
7: А защо Мария Илиева избрахте?
5: Ми защото това е отбора на победителите.
3: Така, обсъдихме го, видя се на сцената, обсъдихме го.
7: Така беше.
3: Даже на момента аз доста убеждавах и Дражо, и Миро. И
7: да, защото за щастие имахме възможността да изберем между четирима
3: треньори, които пък много бяха, така се впуснаха в...
6: Много се бореха.
3: Да, в борба, да ни кажат елате в моя отбор.
7: Избрахме Мария, защото може би стил, не знам, всъщност така го усетихме, наистина.
3: Как го усетихме? Не, всички и четиримата са изключителни музиканти, с които, който и отбор да бяхме избрали. Това да не е някакво клише, което казвам.
5: Важно
3: да,
5: е, че беше клишето,
6: да, да не звучи, да.
7: Да.
5: Което е най-важното, както че беше, винаги. Както винаги, нали, ние докато работим заедно, сме си казвали, един да не е съгласен с нещо, просто не го правим.
3: Да.
6: Добре, а сега съгласни ли сте на аз и на нашите зрители да дарите малко от вашия талант, защото предния път, когато гостувахте тук, всички много се взривихме с Сара Перкети и така нататък. Няма аз да пея.
7: Ние имаме, много обичаме да се шегуваме с една песен. Моля, китара ти трябва.
3: Тогава имах китара, да.
7: Okay. Защото, както казахте, пеем на различни езици. С нощи пяхме на италиански.
5: На италиански, да.
7: Сега на какъв език да изпеем нещо?
5: Ми да вземем нещо на испански.
7: И я да чуем какво ще е таски. Дай да видим.
3: Започни нещо, да.

0: Бургазлия!
1: Бургазлия, бургазлия! Много ви благодарим за това участие. Пожелаваме ви успеха ви, уважаеми зрители. Не се отпускайте. Внимание, задава се ретроградна Венера. Не се женете.
2: Подробностите от астролога и юрист Мария Василева в По-щастлива звезда след малко.
0: Бургазлия, бургазлия!
2: Тематично, между
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Здравейте от мен! Вие сте с Пощастлива звезда и днес ще използваме астрологията, за да си обясним объркването в личните ни дела и отношения. И въпреки грандиозните жестове и разточителни вечери по-лъвски, които Марс ще ни подари, връзките и емоциите от миналото пак ще ни засегнат. Планетата на любовта Венера тръгва с обратен ход през един от най-загадъчните, но и опасни знаци, а именно Скорпионът. Оля?
1: Здравей, Мария! Не започваме добре!
0: Кажи ти, като Скорпион, усещаш ли този интензитет покрай теб вече?
2: Започнах почистване огромно на дома, сменям зимен гардероб, летен гардероб, това никога не е било. Изринала съм всичко, изхвърлила съм много чували и вчера си викам, какво ти става? Венера ли е виновна?
0: Отговор е да. Прекрасен начин да мине човек през ретроградностите. Когато почиства, когато преглежда. Всъщност тези периоди са точно за това в нашия живот, за да можем ние някакси да се обърнем назад и да махнем всичко това, което не ни е нужно. Но тъй като Венера ще е дълго време ретроградна, тя започва от края на тази седмица, от 3-4 октомври, ще продължи до средата на ноември месец. Тоест ние ще имаме един доста дълъг период, в който ще можем наистина да преразгледаме сериозно и дълбоко, както Скорпиона обича, всичките наши емоции на първо място, партньорства. Другото нещо обаче, което е много важно, това са финансите ни. Венера управлява финансите. Смята се, че астрологически октомври месец е много опасен за всякакви рискове, свързани с даване на пари или взимането им, кредити, инвестиции и така нататък, защото нашето стойностяване е сбъркано. Венера отговаря за ценните ни неща и когато тя не е с нормален ход, ние губим тази връзка с природата, т.е. тя да ни подсказва. Въпреки, че Скорпиона е много интуитивен знак, той сега ще бъде също объркан и няма неговата прословата интуиция да може да я ползва, така че не само за Скорпионите, за всички нас, когато Венера е ретроградна, изключая хората, които са родени с ретроградна Венера, но те са много малко като
2: процент. Това щях да те питам, говори се, че хората, които са родени в ретроградна планета, на тях, когато тази планета е ретроградна, всъщност не им влияе.
0: Точно така, защото те са се родили с тази енергия.
2: Имунизирани.
0: Те обаче през останалото време не бих казала, че много добре могат да се чувстват, но точно в ретроградните периоди те могат да имат много правилна преценка и оценка на ситуациите. Така че, като изключим хората, които са родени с такива ретроградни позиции, за останалите, освен финанси и взаимоотношения, другото нещо важно е красотата. Венера управлява красотата. Не е редно да си купуваме скъпи вещи, свързани с изкуството, например, картини или неща, които сега ни хрумва да ги вземем. Да, ние може да ги харесаме, да тупкаме топката и около 11-15 вече ноември нататък имаме възможността съвсем правилно да подходим и наистина да преценим трябва ли ми точно това нещо или не. Това се отнася за външния вид на жените, за цялостната ни естетика, така че е хубаво човек да си прегледа гардероба, да изхвърли ненужното, но да изчака с новите покупки, да дойде поне средата на ноември, не само заради Венера. Ние ще имаме в един момент и ретрограден Меркурий. Тоест, хем чувствата, хем мислите, всичко ще ни бъде грешно. Така че октомври е един доста сложен месец. Не е редно да се рискува много по такова време.
2: Аз искам да питам за отношенията. На времето, когато четах за ретроградна Венера, защото и посветих един стендъп, разбрах, че по време на ретроградната Венера връзките, които не са стабилни, всъщност се разпадат. И си върнах последната ретроградна Венера и се оказа, че аз и три мои приятелки сме се развели по време на ретроградна Венера. Вярно ли е, че всъщност връзки, бракове и отношения между хора, които не е трябвало да бъдат, по време на ретроградна Венера всичко лъсва и всъщност...
1: Но сега все пак някой изключи брак, защото не е знаел, че е ретроградна Венера. Сега, какво следва?
0: Много е важно да уточним нещо. Ретроградната Венера е опасна, когато се взимат нови инициативи и нови намерения. Тоест, ако ние сега от тук насетне до средата на ноември решим да влезем в някаква връзка, която е нова за нас, или да подпишем брак, това нещо се смята за недългосрочно, недълготрайно, защото след време ще бъде преразгледано, премислено, най-вероятно не сме били прави. Много от връзките, които не които са нетрайни, старите проблеми във връзките излизат на повърхността. И във всеки един ретрограден цикъл на Венера, все повече утайката се вдига. И в един момент, когато наистина дойде края на тези отношения, отношения точно в ретроградната Венера, ние някак си ги виждаме много сериозно тези неща и решаваме, че да, наистина, този човек не е за нас. Но за много връзки, значи хората да не се плащат, не е задължително масови разводи да настанат. За много връзки това може да е една проверка. Тоест, като една ревизия, значи почвам да разсъждавам. Обичат ли ме аз, обичам ли, какъв партньор съм намерила, дали получавам, дали давам. Много неща, защото Скорпиона ще ни завърти в доста различни.
2: Какво каза той преди 5 години, дето си го спомням?
0: Или точно
2: още.
0: Така, или пак ще срещнем някой и ще реагира ли той така, както преди 5 години. И така, но всъщност хората и връзките, които са сериозни и стабилни, да, те могат да имат някакви трусове. Сигурно ще има разни оглаждания. Затова се казва, не взимайте фатални решения преди да дойде средата на ноември, преди тази Венера да започне да се движи нормално. За да видим, ажба, дали тези проблеми са чак толкова грандиозни и заслужават развод или не. Така че за мен е важно човек навътре да се обърне и да направи тази преценка и равносметка, защото ретроградностите ни обръщат навътре. Те не е време, в което ние трябва да говорим или трябва да демонстрираме нещо. По-скоро трябва да преглеждаме това, което виждаме как на нас ни се отразява, за да можем да имаме правилната оценка на финала.
2: Много мило го казваш и много балансирано, обаче с ретроградния Меркурий и ретроградната Венера в Скорпион ние влизаме с още 5 ретроградни планети.
0: Точно
2: това
0: така.
2: Е някакъв
0: време
2: цирк.
0: Доста
2: бъде
0: сериозно,
2: през октомври.
0: Да. Миналото ще ни затисне истински. Кой каквото си е направил, ще го трябва сега да го подрежда. Така че, но не се притеснявайте. В природата, за да имаме такива явления, те са ни нужни. Ние сме много забързани и нямаме възможност, ето както ти казваш, да си подредим даже личния гардероб и да изхвърлим ненужното. Представете си, когато трябва да вникнем по-надълбоко, не е лесно човек да рови в пластовете. Още повече от днес Марс, нашата енергия, нашия начин по който реагираме, заряда с който действаме, това е Марс, изключително важна планета, този Марс от днес влиза в Лъв. След около седмица, горе-долу края на тази, началото на другата, той ще застане в една много сложна позиция спрямо Скорпиона, спрямо Водолея и Телеца. А в Скорпион вече имаме Венера ретроградна с Меркурий, в Водолей имаме Плутон, т.е. ще има доста конфликтни ситуации. Много сложен октомври месец ни чака наистина. Трудно за овладяване, когато огнената енергия така ни взриви, както днес в Лъв. Наистина Марс в Лъв иска грандиозни действия, иска с замах да се случват нещата. А как да ни случим, когато Венера е ретроградна?
1: Добре, нещо само да попитам всъщност с обозримото бъдеще. До вечера, от 20 часа е дуелът в фермата. Това, което тук ще обясни, как ще се отрази на дуела в фермата. Мога да ти кажа само, че за две женски двойки. Една също друга.
0: Значи,
1: млади момичета,
0: ние не знаем какви са техните знаци, за да можем да направим конкретна прогноза, но винаги дуелите ни изкарват от зоната на комфорт, влизаме в състезателен режим и според мен това калява характера, така че е страхотно и смятам, че ще победат тези, които заслужават.
1: Добре.
3: Чудесно. Това е перфектно да приключим на висока нота с каляване, с утвърдяване на характера.
2: Не,
3: нали,
2: всичко
3: така
2: ще се оталожи точно преди черния петък.
3: Ама
2: ще можем да купуваме.
1: Как е изчислено?
2: Да.
0: Ами да, хората са се съобразили. Да. То наистина е много добре човек да не прави големи покупки в такива моменти и не само инвестиции, дори на чувства.
2: Ма то са цената на краста и домовите, какви инвестиции?
0: Викаш, но стана нищо за черния петък. Още нещо важно, да не забравим да кажем на зрителите. От 30 сега пак се сменя и позицията на Меркурий. Това е нещо важно, влиза в Скорпион. Изобщо започва времето на Скорпиона лека по лека да се усеща. Мислете повече, чувствайте интензивно, но без фаталности на финала. Не трябва да показваме нещата, които са...
2: И утре гледайте преди обед, защото ще ни гостува Любо Киров.
1: Ooh.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Днес министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев добави нови детайли около сюжета с фирмите, които печелят обществени поръчки за мантинели и евентуално пътуванията на Пеевски с частни самолети. Чуйте и следва разговор с Ивайло Мирчев от Демократична България.
1: Имаме основания да се съмняваме дали това е станало по предвидение в закона ред и дали отговарят на всички изисквания монтираните по нашите пътища мантинели. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Казах ви, там се вижда името на Владислав Горанов. Там има 4 дружества, които печелят над 96% от поръчките за мантинели трайно. И имаше още една поръчка, която те бяха спечелили и бяха на път да вземат.
0: Казах ви, Ивайло Мирчев, Демократична България. Здравейте, господин.
2: Здравейте.
0: Изненада ли е за вас тази информация, която изнесе и преди няколко седмици и сега Демерджиев? А знаехте ли нещо за това?
2: Ами, не. И не само това. Доста разследващи сайтове, такива като Бърт, също отдавна алармират за подобни случаи. И ние сме ги виждали във времето и ние самите сме подавали доста сигнали, като започнете от полетите и доста сигнали въобще срещу този корупционен модел Пеевски Борисов.
0: А връзката с мантинелите с фирмите?
2: Ама връзката с мантинелите е абсолютно ясна. Много корупция, огромни пари. И по-големия проблем обаче е, че ние говорим за мантинелите, говорим за полетите, само че по никакъв начин аз не виждам голямата битка и това е този олигархичен корупционен модел.
0: А каква трябва да бъде? Аз това щях да ви попитам. Това не е ли една от битките? Приемате ли като част от битката с олигархичния модел? Какво друго трябва да се случи?
2: Приемам го като част от войната с олигархичния модел, като една много малка битка някъде по кишетата на тази война. Като казвате каква трябва да бъде, ще ви отговоря веднага, като в Унгария. В Унгария, заедно с България, спечели една конкретна политическа сила, която има огромно мнозинство. Само че там битката с корупционния модел на Орбан е истинска и много твърда. Толкова истинска, до степен хората, корупционерите, тези корупционни мрежи, които Орбан беше изградил, директно си взимат самолета, летят и бягат. Тук подобно нещо няма. Да, тук има случая с полетите на Пески, сега с мантинелите, обаче това изглежда просто като някакъв гъдъл на фона на всичко останало. Голяма битка с корупционния модел не се вижда.
0: А да, как си я представят? Какво трябва да се направи?
2: Например, това, което стана в Унгария. Или като резултат, това, което стана в Румъния. В Румъния двама премиери в затвора, две правителства в затвора, министрите, стотина виши чиновници, много кметове.
0: Правителството не може да вкара никого в затвор и вие го знаете.
2: Знаете ли какво може да направи?
0: А прокуратурата е същата.
2: Вижте какво става.
0: Каквато беше последните 15
2: вижте
0: години.
2: Вижте какво става в Унгария, пак да ви върна. Там също има политическа сила с огромно мнозинство. И там, по същия начин, ако тази политическа сила иска, както и в България, заедно с тези 131, по отношение на битката с корупцията, много добре знаят, че имат подкрепата на две опозиционни сили. Тогава, когато става дума за битката с корупцията. И това е като чук, като инструмент на това управление. Само, че той не се използва. Единственото, което виждаме, е, че фасадата Борисов и Пеевски е дръпната в страни, отдолу мрежите от фирми са същите и се прави опит просто за вземане на мрежите. Без фасадата да е същата. Това е единствената разлика. Ако някой искаше да прави истинска война с олигархичния модел, с корупционния модел, просто ще направи това, което Мадер направи в Унгария.
0: Ма кажете, какво е да правителството нищо не може да прави.
2: Напротив.
0: Кой да го направи?
2: Ето имате, давам ви пример. Ние сме изпращали десетки сигнали. Десетки сигнали
0: има срещу... Ма те си до прокуратура.
2: Не, е вярно.
0: А до къде?
2: Те стигат, например, до НАП. И ще ви дам пример. Утре. И това ще бъде тест за това управление. Ние ще внесем нов сигнал срещу строителните дейности, строителните предприемачески инициативи на господин Сарафов. Господин Сарафов, който сега изпраща писма до премиера, обяснява и той говори за корупция, въпреки че и срещи в офиси, въпреки че той самия срещаше не в офиси, а в ресторанти, които беше превърнал заедно с Петю Еврото в офиси. И ние ще подадем един конкретен сигнал с много конкретни данни вътре за неговите строителна предприемаческа активност, като прокурор, като следовател. Да видим как ще подходи държавата. И като казваме, държавата няма инструмент, напротив, държавата има. Държавата, например, има НАП. Има достатъчно сигнали срещу министри, срещу депутати във времето, които имат редица прегрешения. Ако държавата искаше да разследва, Например, дам го само като пример, щеш да се задейства това се случи. Не се получава по този начин. Очевидно е, може би някой някъде има някаква воля, Демерджиев прави една-две правилни стъпки, не се вижда тяга, не се вижда подкрепа отдолу за тези усилия. Прогресивна България не подкрепя тези усилия.
0: А вие защо пък толкова сте се загрижили за кметовете на ГЕРБ, как Прогресивна България им ги вземала? Защо за вас това е важно? Дали един кмет от Прогресивна България или от ГЕРБ, като не е ваш кмет?
2: Грижа за кметове нямаме на Прогресивна България, нито на тези на ГЕРБ. Само че нашия проблем е модела, по който се управлява страната. Ето, какво беше преди Припевски? Той хващаше един кмет и му изпраща Комисия за противодействие на корупцията. Или му изпраща НАП, или му изпраща някоя друга бухалка, които му откриват две проблемни обществени поръчки. След това го викат в София и му казват: спокойно, ние тая работа ще оправим. Сега от тебе искаме следното. Ще дадем малко обществени поръчки, ще дадем малко държавна пара, от тебе искаме на изборите гласове и след това ставаш наш, ние ти казваме какво да правиш, кои фирми да печелят. Това е цялата страна. Това беше цялата страна. Това е един от фундаментите на корупционния модел Певски Борисов. В момента какво става? Същото. Има кметове на ГЕРБ, виждате ги, които привиждат в Прогресивна България новото голямо нещо. И директно от кметове на ГЕРБ
0: става кметове на Прогресивна. А не ли това човешкият конформизъм, което сме го гледали много дълго?
2: Не знам
0: дали... Да, сега тези имат мнозинство, за да ти се развива общината.
2: Не знам дали е човешки конформизъм. Това, което обаче помня добре, е, че един такъв конкретен кмет видя човешкото в кандидата на Прогресивна България за президент. Кмет на ГЕРБ каза: аз виждам човешкото в госпожа Йотова и това е транзишена, това е стъпката, с която той подкрепя вече Прогресивна България.
0: Вие наричате това политическо рейдерство ли? Подозирате, че...
2: Наричам това първо безпринципно политическо поведение. И от двете страни обаче. От едната страна, и не въобще въпроса разпадали се ГЕРБ или не, това си тяхна работа и тези процеси те трябва да си ги овладяват. Обаче трябва да имат честност към избирателите. Избран си по един начин, тогава ако някой те притиска, ако някой ти казва: ще ти дам пари за твоите капиталови разходи, защото например си разкопал центъра на града и няма как, ако държавата ни ти отпусне пари, не можеш да го довършиш, трябва този кмет да може да го сподели със своите съграждани, с хората, които са гласували за него. Това не се случва. И години наред е това.
0: Защото се стане дума срещу дума и
2: този кмет... Не.
0: Да,
2: вижте кои кметове са...
0: Какво да се запитам?
2: Аз имах разговор с един кмет на ГЕРБ от много голям град. За начина, по който Пески го е прихванал. И той каза: виж, извикаха ме в специализирания съд в София в един момент и ми дадоха една папка. И ми казаха: избирай как да действаш. И аз избрах. Той или не може да бъде повече кмет и отива някъде и ще бъде разследван, или започва да играе по тяхната гадулка. Той си избира подхода, който да следва. Това трябва да спре. И това не трябва да го има. Кметовете трябва да си кметове. Тук вече въпросът е за децентрализацията и са доста теми.
0: Добре, а защо смятате, че дори в данъчните промени, които предлагат Прогресивна България, се съдържа такъв елемент, в който трябва да се купуват, така да кажем, кметове, да се вземат кметовете на ГЕРБ и предполагам и на други формации? Това защо ви смущава? Включително има и данък вече за ракията. Аз не знам, ви имате ли у дома шише ракия от приятел подарен?
2: Ами... От дома не. В офиса на България от 3 години някой донесе шише ракия, от 3 години стои, аз самия не пия. Но не, това е важното. Голяма част от...
0: Добре, имате ракия, която не сте произвели вие от
2: да,
0: България.
2: Така е, да. И слушах преди малко господин Гълъб Донев, между другото, който каза, че пак политиците не са разбрали. Във Фейсбук се забавлявали за негова сметка. И останах шокиран, защото той защитаваше алинея едно от закона, която касае търговските обекти. А всъщност, алинеята, в която става дума за това, че ако ви подарят шише ракия, ако аз ви подаря, например, на вас, защото не пия, и ви подаря на вас, веднага ние двамата с вас можем да попаднем под ударите на закона и да се разделим с едни 1000 евро. И съм шокиран, че господин Донев, самия той, по никакъв начин не разбира колко глупаво и колко несериозно е това. Неговото обяснение е: да, така ще бъде, но ние няма да ви гоним, е също толкова несериозно. Няколко милиона българи да ги направиш престъпници, защото си подарили шише ракия. И това потвърдено в самия закон. Това, между другото, да не използвам по-тежки думи, но това е резултата, когато средно ниво чиновници бъдат произведени в министри. Това се случи с това правителство. Извън 3-4, които се опитват да си вършат работата, всичко останало са средно ниво чиновници, които са произведени в министри. И тъй като стана дума за ракията, ние от няколко месеца в Демократична България работим върху нов закон за виното и спиртните напитки. За виното и спиртните напитки, точно така. В него всичките тези въпроси са решени. Той ще предизвика гнева на големите производители и част от тях големи спонсори на партии, включително с връзки с Прогресивна България.
0: Защо гняв?
2: Защото ние предвиждаме всички малки производители, тези, които са си произвеждали, например, гроздото сами, да могат от гроздото да направят каквото преценят. Дали ще бъде вино, дали ще бъде ракия в определени количества. Ако има платен акциз, който ще бъде намален, ако има сертификат за произход, те дори могат и да продават. И тук се решава проблема да излязат на свето всичките тези малки производители, които в момента са в сивата част на този бизнес. Готов е закона, внасяме го в момента и мисля, че всички разумни хора ще го подкрепят.
0: Най-вероятно господин Донев не. Това се чудва, а щом и вие пишете такъв закон, щом и Донев и негови екип предлагат някакви мерки срещу производство на домашна ракия, смятате, че много хора търгуват с домашна ракия ли?
2: Очевидно, че проблем има. Проблема обаче не може да бъде решаван тогава, когато бъдат наказвани всеки, на който му е била подарена бутилка ракия. Ние решаваме проблема с малките производители, които от една страна ще излязат на свето, от друга правим така, че ако някой си е взел 5 декара лозе и иска да произведе вино и малка част от него да го продаде, той да има възможността това нещо да го направи. И дори, естествено, това ще бъде съвсем законно, по всяка буква на закона, и може да стане доста привлекателно за голяма част от хората. Това, между другото, нарушава единствено интереса на големите производители. И тук ще видите много бързо как партии, които са имали такива спонсори, например, или са зависими от такива, ще скочат срещу нашето предложение.
0: Аз съм убедена, че ще има и други аргументи отвъд спонсорство и отвъд технологията, по която се произвежда, защото се предполага, че в заводите се контролират от ХЕИ, от други институции, които имат значение с каква технология, какво е количеството на захар, на танини. Предполагам, не съм специалист по производство на вино, но наистина може би ще има и такъв проблем.
2: Тъй като от близо 6 месеца работим по този законопроект, ние сме го консултирали с доста експерти. И там има сертификати за произход. Всичко това е взето предвид. Представяме го на обществото. Между другото, планирахме да след президентските избори по план графика на Демократична България. Обаче виждате, че от правителството така нямат търпение и искат да вдигат тази тема. Затова ние сме готови с закон, не толкова глупав като това, което те предлагат да глобяват хората с по 1000 евро или да ги арестуват, ако някой подари на някой друг ракия. Но решава наистина отново този проблем.
0: Добре, а защо предполагате връзки на Прогресивна на България пък с Лукойл? Също така искате и одит на Държавния резерв. Не изпадате ли в някакви, така да кажа, да стреляте с подозренията си навсякъде, откъдето изкочи заек?
2: Ами не. Всъщност, когато стреляме, ние сме като доста опитни снайперисти. Когато става дума за Държавния резерв, там има една конкретна компания, която е свикнала да не внася горива в Държавния резерв. Тази конкретна компания е свързана с Прогресивна България. Преди беше свързана с Пеевски, сега е свързана с Прогресивна България.
0: Това не е Лукойл, нали така? За моля? Друга компания го...
2: Не става дума за Лукойл. Лукойл също, но тя е по друга линия. Тази конкретна българска компания има една по-малка рафинерия, внася един така непреработен дизел в България. Той уж се преработва в тази рафинерия, после се продава на пазара, печели се от по-ниските акцизи и тази компания от години в Държавния резерв не вкарва горивата, които трябва да...
0: Сигурни ли сте да вкарва?
2: Абсолютно сме сигурни, имаме документи за това нещо. Сега, всеки, който е...
0: А също така сте сигурни, че тя е била свързана с Пеевски и сега е свързана с Прогресивна България?
2: Абсолютно сме сигурни, дори ще призовем скоро и собственика на тази компания да излезе, да разкаже, тъй като е хубаво тези хора да бъдат публични. Още повече, когато парламентарна сила дава тези обвинения, да излязат тези хора и да кажат, аз не съм имал, например, никакви връзки с Делян Пеевски. Сега нямам никакви връзки с Прогресивна България, по никакъв начин не участвам в управлението на страната.
0: И като го каже каквото, и аз мога, например, да го кажа, вие трябва да докажете само обратното.
2: Точно така, и също имаме документи в тази посока. Има и доста медийни публикации и разследвания. И сега стигнахме до Лукойл. Цената на горивата е висока. Ние предложихме една мярка, ако си спомните, 20 евроцента да се намали за всеки литър. Много хора казаха, това не е дясно, това не е сериозно, прекалено много е. И...
0: Да, по-бедните хора не карат коли, вие всъщност да, облегчавате точно, тези,
2: които и какво се
0: возят.
2: Случи, и какво се случи една седмица по-късно? Германия, най-така дясно консервативното правителство там и канцлера Мерц предложи същата мярка, каквато ние бяхме предложили. Сега, тези гласове, които ни обясняваха, че това какво било, вече ги няма. Това е правилната мярка, защото тук не става дума просто да се намали цената на литър гориво, а това е мярка, която ще направи така, че да се забави инфлацията, т.е. да не се позволи да има някаква галопираща инфлация в следващите месеци. Надяваме се правителството да ни чуе поне за това и това нещо да се случи. Защото това, което стана пък миналата седмица, да хваните Лукойл и да се махне забраната за износ, която бяхме приели в предния парламент, беше едно...
3: Говорите, нали? За дизела.
2: Да. И за всички горива.
3: И авиационно.
2: Забрана, която беше приета в предния парламент.
3: Това какво?
2: Беше
3: какъв е проблема с това?
2: Ами всъщност проблем няма. И тази забрана не трябваше да бъде махана. Проблема е, че сега има индикация, че е възможен от една страна проблем с цената и от друга страна проблем с недостиг. Това е потенциално е възможно. От трета страна обаче, забележете, това означава много увеличена печалба за Лукойл. Само, че в свръхпечалбите, които правителството още взима от банки, от телекоми, никъде не се говори за Лукойл. Тоест, ако прогресивна
3: ти,
2: България няма връзка...
3: Не печелят, вие знаете колко време не внасяха данъци.
2: Еми точно поради тази причина тези пари трябва да бъдат взети, особено сега, когато е махната забраната за износ. Нека да,
3: финално изречение.
2: Нека също Лукойл да бъде ударен със свръхпечалбите, за да може да има честно отношение.
3: Ако няма печалби.
2: Финално изречение.
3: Те толкова години не печелеха.
2: Защо не ще трябва да има. Печеля? Ако позволите едно финално изречение, тъй като е много важно. Наистина много важно. Управляващите се съобразиха с нашето искане за пълна забрана на рекламата. На хазарт. Аз обаче имам едно виждане, което ще устоя много тежко. Убеждавам в момента колегите ми в Да България, че трябва да има пълна забрана за хазарта. Трябва да се реши проблема с културните, с младежките дейности, с спортните дейности и тяхното финансиране, да се предложи модел, за да може не просто да го забраняваме, но трябва да има пълна забрана, защото това е отрова за обществото. И нещата стават все по-зле. В следващите месеци ще изследваме как пълната забрана за реклама на хазарт ще действа, след което, естествено, в дискусия с всички заинтересовани, ще предложим пълна забрана и се надявам прогресивна България отново да се слуша.
3: Да се затворят казина и такива неща ли прилагате?
2: Напълно, да. Точно. Добре. Така.
3: Ще видим. Благодаря за разговора. А след рекламите в студиото ще влязат двама бивши вице-премиери.
4: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: студиото вече са двама бивши вицепремиери. Румяна Бъчварова, здравейте.
1: Здравейте.
0: Бивш вицепремиер и министър на вътрешните работи и посланник. И Красимир Каракачанов. Здравейте, господин Каракачанов.
2: Здравейте.
0: Също бивш вицепремиер и министър на отбраната. Много ми е любопитна вашата гледна точка за това. Има ли нещо скандално, нещо смущаващо в поведението на нашия президент Йотова във връзка с декларацията за Украйна и ООН? Тя каза, не са зачетени нашето мнение, нашите забележки. Има ли нещо, което да е смущаващо?
1: Факт е, че го обсъждаме толкова време. Има нещо, което, нали, изглежда нелогично. За мен е, че се смени позицията в рамките на относително кратък период и познавайки как работи държавната машина, такава позиция не може да стигне до ООН без да мине през одобрение в българските институции.
0: Да, и във Външно министерство има такова.
1: Има право, разбира се, период, в който се дават възражения, те могат да бъдат приети, могат да не бъдат приети, това също е ясно на всички. И в крайна сметка една декларация не се валидира със снимка. Или това, че някой не е на снимката, не значи, че не значи нищо за самата декларация, но най-важното, което е, ние не знаем всички детайли, нека да кажем, че изглежда една несигурност в позицията, която се променя за много кратък срок.
0: Господин Каракачанов, кажете, защото вътре в тази декларация има текстове, свързани с мира. Нали? И ние сме за мир. Нали? Българската позиция е такава. Защо трябваше, така да се каже, да се отдръпнем, да се отречем от тази декларация?
2: Вижте, ако нямаше избори, въобще нямаше да се коментира тази история. Но тъй като има избори и някои от другите кандидати, т.е. някои от едните, които наричат себе си десни, критикуват Йотова, че тя се била отметнала от правилните евроатлантически ценности. Другите, които минават за по-крайни русофили, критикуват, че всъщност е била много мека. И как може да се пресени към такава декларация. Така че, според мен, пак казвам, ако нямаше избори, това нямаше да се коментира.
0: Но това истината не е за първи път. Помните случая с външния ни министър и Украина, когато пак уж нещо сме подписали, уж сме подкрепили, после се отричаме. Не ли смущаващо за външната ни политика това?
2: Не, смущаващо е, когато си сменяш позицията на 24 часа. Това е смущаващо. Ние сме виждали много такива случаи. Имаше едно правителство на ДПС и на ГЕРБ, в което единия ден подписваме, единия ден сме в коалицията на желаещите, на другия ден отиваме и подписваме споразумението на Тръмп, какво беше, съвет за мир ли, какво беше. Така че, за съжаление, те подскочи в българската политика са характерни. Но конкретен случай, когато говорим за госпожа Йотова, аз бих погледнал речта й. В тази реч има много ясни послания. А какво е договаряло в декларации външно министерство и е съгласувало, това е друга тема. Нейната реч беше много ясна и тя говореше...
0: Нали трябва да си говорят външно министерство?
2: Съгласен съм, че трябва да си говорят. По-важно е какво каза тя. И вие казвате, и в европейската позиция се говори за мир.
0: Госпожа, и тази на ООН е
2: госпожа,
0: също.
2: Да, госпожа Йотова каза нещо много просто и то е правилно според мен. Тази война няма решение. Тоест няма военно решение. Или по-скоро, ако ме питате мен, бих добавил, няма военно решение за Украина, защото те губи войната. Това, което казва Европейския съюз, е на практика война до дупка. Връщане на териториите, па Русия да плаща репарации. Еми, няма как, тогава сме си го коментирали във вашето студио.
0: Добре, госпожо,
2: една държава, която печели война, ти ще я накараш с една резолюция или с една декларация, да се изтегли, да се върне, не само да се извини.
0: Историята помни такива неща, историята с помни, загуби, с репарации.
2: Когато си загуби, да, и ние плащахме репарации, защото загубихме войната.
0: Сетих, да.
2: Ама в конкретен случай... В конкретен, не, напротив.
0: Добре,
2: конкретен случай е друго би война.
1: Аз мисля, че няма човек, който каже, че не е за мир.
0: Той трябва да е бездумен.
1: Политическото умение е да решиш как да стигнеш до този мир и това е, според мен, най-важната задача. Тогава, когато настояваш за мир, те минават през едни преговори за мир. А не може да има преговори за мир, без да има спиране на военните действия. Аз до сега не съм чула от наша страна всички, които настояват за преговори, да са казали, че призовават двете страни да спрат военните действия. Виждаме го и в други конфликти. Това е модел задължителен. Освен това, не може да има посредник, по тая тема и в тия преговори, който нищо не може да предложи на двете страни. Обикновено се предлага...
0: Тръмп колко сделки предложи? Колко сделки предложи? Тръмп и нищо.
1: Политическо решение, някаква перспектива, по която да върви този процес. Просто призив за мир не значи нищо. Още повече от представители на една държава, която стои доста така далеч от самия ход на военните.
0: Да, наистина е някаква задънена улица, щом Тръмп, който щеше да спре на третия ден войната, вече признава безсилието си пред това. Наистина не, не,
2: никой
0: знам.
2: Не иска да, никой не иска да спира войната. Говоря от големите сили. Тръмп може би се опитва реално, но той, както виждате, реализира икономическите си проекти. Той печели. Китай и Съединените щати са най-големите печеливши, икономически печеливши от тая война. Безспорен факт. В Европа няма желание за спиране на войната. Това означава целият европейски елит, който управлява в момента в Брюксел и една голяма част, да не кажа почти всички западноевропейски държави, да признае, че се е набутал в една война, която е загубил. Путин не иска да спре войната, защото той върви напред и си е поставил едни цели. Зеленски не може да спре войната. Какво означава да спре войната при това положение? Тоест, по-малките държави, една от които е България, казвам по-малки, говоря незамесени пряко в тези военни действия, би следвало да инициират подобни неща. Да има преговори. Тук в изказването на госпожа Йотова имаше нещо много интересно. Преговори, на които присъства и Европейския съюз, но присъстват и Русия и Украина. А не само преговори, при които Европейския съюз преговаря с Украина, Тръмп разговаря с Путин и с Украина, но Украина и Русия не сядат на масата на преговори. Няма как да се постигне някакво решение.
0: Това е
2: макар и компромисно.
0: Добра идея. Въпрос е колко е постижимо Путин да се съгласи да седне с Зеленски.
2: Ами вижте,
1: първо трябва да спрат военните действия и някой трябва да ги призове.
2: Това е невъзможно да спрат.
1: Няма преговори, без да има спиране на военните действия.
2: Защото вижте, видяхте какво се случи март месец 22 година. Спряха военните действия, руснаците дори се изтеглиха от дадени територии, след което отиде Борис Джонсън и накара Зеленски да се отметне от договорките. Вие мислите, че Путин е толкова глупав и ще го повтори този номер за втори път? Беше лъган преди това два пъти с минските споразумения.
1: Колко пъти отказа?
2: И от тук...
1: Отказа и изобщо да спре военните действия. Колко пъти?
2: Не, военните действия март месец бяха спряли. Имаше преговори в Истанбул, имаше договорка, разписана от водача на ръководител на украинската делегация, който е лидер на фракцията на управляващата партия. От тук нататък, след това всички знаеме, то не се и крие, то не е тайна. Отиде Борис Джонсън и казвам, че никакво спиране на войната, ние ще победим. Зеленски се отметна, че на всичкото отгоре гласува решение на парламента, че преговори с Путин няма да се водят. И вие сега говорите за преговори. Няма как да стане, когато са лъгали двете страни взаимно и когато воюват и са дали толкова много жертви.
0: И може, преговори... може ли преговори без примирие?
2: Може. Вижте, нали се водят, вижте войната в Иран. Щатите Израел срещу Иран. Уште водят преговори, добре, но и двете страни атакуват.
1: Добре, но спират за седмица. Тук не съм съгласна с така няколко тези. Най-важното е, че европейските държави нямат интерес от спиране на войната. Това не е вярно най-малкото, защото продължаването на войната означава за тях много големи финансови разходи. И няма страна в европейската политика, да го наречем, която да каже и да има интерес от продължаването на тази война. Виждате как всичко се разбърка последните 4 години и политически тепърва ще наблюдаваме политическите последици от това разместване на пластовете в отделните държави и в цяла Европа. Тъй че мисля, че тогава, когато се формира българската позиция, първо тя трябва да бъде институционално съгласувана, второ трябва да бъде реалистична и трябва да съдържа. Ние имаме много добър преговаряш, който и в момента съдейства за световния мир, Николай Младенов в Газа, за да започне процеса на преговори, но ние няма как да сме основен двигател на този процес. Затова трябва много разговори с европейските държави и с американската страна, да поддържаме контакта с Украина, а не да се криеме от контактите с украинските политици. Това е много, много тежка задача. А просто така си говорим за мир е...
0: Добре, ние се разпотряхме отвъд тази декларация, но нека
2: да... Минахме на европейската политика. Как ви звучи, когато Еврокомисията и някои от европейски държави, като Франция и Германия, и Великобритания, която не е член на Европейския съюз, говорят следното нещо. може да се сключи мир, само ако Русия напусне завзетите територии и плати
0: репарации. Но като изпълнява не е ли редно Русия да напусне завзетите територии?
2: Добре, Дено. То не е ли редно по тая логика Гърция да напусне Беломорието и нашите туристи да ходят в родните ни земи, а не да ходят в чужда държава?
1: Това е въпрос за установени, международно установени граници.
2: Не е коректен пример. А кога са установени? След война и Ньойски договор, който ти беше наложен, защото сме загубили войната.
1: И след него казвам, също има...
2: Не, напротив. След това пак губиме войната. А, също в Северна Македония. Коментираме момичето Ива от...
0: което,
2: да. От, и какво се случва? Еми, ние губиме Македония, откъсната от територията на България, след като сме загубили войни. Еми, редно ли е? Морално ли е? Не е морално. Само, че се случва.
1: Да не забравяме, че,
2: така, че дайте
1: момента Македония е суверенна държава, член на НАТО, като така е признали, губиме я...
2: Ама ние губиме след война, която сме загубили.
0: Добре, отидохме твърде в миналото.
2: Война, която сме загубили. Украина губи една война. Ами, вижте, в началото за завзетите територии от Путин бяха 12-13%. Крим. А сега са около 25%. Добре, както да продължаваш да губят 10. Повече.
0: Понеже искам да чуя мнението
2: да продължаваш
1: с кръв и битки и,
2: кръв и битки.
1: Продължителност по-голямо тая на Втората световна война.
2: Ние водихме кръв и битки, но загубихме територии. За съжаление, казвам го като факт, като историк, не казвам за оправдание на този или на онзи. Когато губиш война, губиш нещо. Много често губиш и територии и хора.
0: Добре, ще видим, ще проследим. За съжаление, това е трагедия с това, което
2: абсолютно е трагедия.
0: И друго име няма. Войни, претенции, така. Това е огромна трагедия.
2: А Ормузкия залив, да, който трябва да стане на американски,
0: така,
2: не е ли трагедия?
0: Но да ви върна, вземам повод и от последните изречения, но и на наша територия. Гледам кандидатите за президент, отвъд тези основните, но не само отвъд тези основните, почти всички без Гюров, поне аз това, което чух, всички имат някаква закачка към русофилския вод. Повечето са срещу Европейския съюз, срещу правилата на Европейския съюз, проруски настроени, дори в контекста на война. Наистина, дори тези, които ние определяме като маргинализирани, имате ли някакво обяснение, госпожо Бачева?
1: А има много обяснения. Примерно, в този вод се търси основния резервуар на гласове, които преминаха към прогресивна България на едни парламентарни избори. Сега на мажоритарен избор се търси някакъв реванш. Има, разбира се, и конспиративни теории, че те са стимулирани, потиквани да поддържат тая линия и да бъдат толкова много, за да раздробяват.
0: Те почти всички, които ги чува.
1: Другия вод. Ами това е тенденция, която трябва да наблюдаваме и дали тя ще сработи. Ще следим внимателно дали тази тенденция ще сработи, защото все още, струва ми се, тя се гради върху ни хипотези.
2: Вижте, това е обяснимо, е лесно. Първо, защото виждаме, че по-голямата част от българското общество, от българското население симпатизира на Русия. Поред причини, няма смисъл да ги коментираме. И естествено, кандидатите, на разни кандидати, които се появиха, гледат да дръпнат част от този вод, който голямата част гласува, както Руми каза, за Радев. Но сега тези хора се чувстват леко разочаровани, защото, нали, не виждат това, което очакваха. Едва ли не България да наложи вето за заеми за Украина и въобще да предприеме такива политики, подобни на Орбан или по-крайни.
0: Някои даже да ни изтегли от Европейския съюз.
2: Но нека да правим разлика между тези хора, които симпатизират на Русия, и тези, които критикуват решенията на Еврокомисията. Аз не смятам, че Еврокомисията и въобще брюкселската бюрокрация е свещена крава, която не трябва да се
0: аз
2: критикува.
0: Аз имах преди, че дори и фрик кандидатите, и те са на тази позиция.
1: Те едва ли следят решенията на Европейската
0: комисия? Да, но аз слушах някой от тях.
2: Но много добре виждат
0: Европейския съюз и как въобще...
2: Но много добре виждат цената на горивото, на бензиноколонките, те биха всякакви рекорди. 2 евро за литър дизел.
0: Ама нещо, чакайте. Слушах, че за галон с 2 долари в Америка се е вдигнал. Е, това не е само български
2: така
0: е, галон.
2: Но най-вероятно на американските избиратели някой друг там им говори неща, които искат да чуят и да им се харесат. Аз затова казвам, че едните хора, да, откровенно симпатизират на Русия в този конфликт и по принцип, но има такива, които са критично настроени към решенията на Брюксел. Вземете зелената политика, вземете джендър идеологията и много-много други неща, които, и нека да не забравяме друго, при самото ни влизане в Европейския съюз, априори, България беше ощетена с два големи проблема. Първо, много по-ниските субсидии за земеделските стопани и сега виждаме до какво ниво е нашето земеделие. То е неконкурентно способно на европейския пазар. Така. И второто беше затварянето на четири
0: блока
2: на Козлодуй.
0: Има
2: и още много други основи.
0: Да, тези разговори сме ги...
2: Но аз бих искал да ги разграничим тези категории хора.
0: Добре, искам да ви попитам, вие вероятно сте забелязали при призиви в социалните мрежи, валидирани от дори от хора, които анализират, призиви на хора, които са симпатизанти на ГЕРБ, на първия тур да се гласува за Костадинов. Идеята е Гюров да не бъде допуснат до балотаж. Как си обяснявате тази нагласа в част от средите на ГЕРБ и симпатизантите?
1: Ами, аз не знам доколко е в средите на ГЕРБ, но забелязах, че тази идея и възможност се лансира много отдавна. Даже, не знам, тук във вашата телевизия наблюдавах един дебат. Още преди да са обявени окончателно кандидатурите, се говореше за тая възможност, обръщането на преди втория тур. Мисля, че битката в момента е за електорални гласове на формациите, които отпаднаха при последните избори, и ще бъде интересно да наблюдаваме всъщност каква ще бъде политическата динамика.
0: Вие сте били от екипа на ГЕРБ. Затова ви питам, наистина ли е такава огромна патологична непоносимостта им към ПП и ДБ, че са готови да гласуват за Костадинов само за да бъде той оставен на трето място?
1: Това, че едни хора са симпатизирали на една партия, не означава така печат за винаги. Те може са еволюирали в вижданията си, но е факт, че хората, които подкрепяха ГЕРБ, в момента се чувстват, как да кажа, свободни, друга думата, която исках да използвам, като за да могат да направят друг избор. И това е...
0: избора не е свързан с техен кандидат, а с това, че най-лесната пътека да не стигне до балотажа. Аз четох няколко такива съвсем сериозни.
1: Искате да кажете един сериозен заговор, за да не се допусне.
0: Не заговор, може би емоционален призив. Истински, автентичен, без заговор.
1: Аз бих повярвала на варианта за заговор, колкото не мъчу.
0: Вижте, обяснете,
2: той има слухове различни. Примерно, вие видяхте, че имаше слухове, че, примерно, структури на ГЕРБ ще работят за един сегашен кмет на една по-малка община, който е кандидат за президент. Вие видяхте, че част от лица, свързани с ГЕРБ, са в инициативния комитет на Гюров. Друга част от хора, свързани... Да, има хора, които са свързани с ГЕРБ. А също така има и в инициативния комитет на Йотова, кмета на Стара Загора.
0: Тоест, валидна ли е Йотова според вас? Наистина ли ще хората на ГЕРБ ще гласуват за Костадинов?
2: Не мисля, че хората, избирателите на ГЕРБ са стадо, което някой може с един СМС, един имейл или едно събрание да ги накара.
0: Благодаря.
2: Просто те според мен ще се пръснат. Едни ще отидат за
0: Гюров,
2: едни за Йотова, може да отидат и за Костадинов, но когато нямаш кандидат на избори...
0: За този разговор, благодаря на вас, че отново избрахте Лице в лице. От най-спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро във вторник, 29 септември, часът е 5.55, време е за начало на тази сутрин, аз съм Юлия Манолова. В предаването днес очаквайте още детайли за дейността на сектата, разкрита край Калофер, как са били привличани последователи, какви психоактивни вещества са разкрити при акцията и какъв е механизмът тинейджери и възрастни да попадат под влиянието и контрола на шамани. Разговор по тази тема в минутите преди 8. Ще говорим, разбира се, и за домашната ракия, една тема, която разбуни духовете. Ще не глобяват ли залита ракия без нужните документи в хладилника? Отговорът на управляващите е, че затягането на контрола и глобите всъщност са насочени към нерегламентираната търговия и имат за цел да въведат ред и да предпазят здравето на хората. Какво и как се променя? Отговорите на живо в предаването.
1: Добро утро и от мен, Богомил Грозев. Както Юлето каза, в предаването ще обърна специално внимание на страховете на много хора. Посегнаха на най-милото. Поне така българите приеха новината за завишените глоби при варене на домашна ракия. Но освен притеснението за това, което има като бутилки в мазето, отваряли се и нов фронт за междусъседски войни. Са сигнали кой какво държи вкъщи и откъде го има. Къде свършва контролът срещу нерегламентираната търговия и къде започва притеснението за обикновените хора. Ще чуем в тази сутрин и хората около казаните. А в Световния ден на сърцето, една статистика, която много трудно можем да подминем, над 60% от смъртните случаи у нас са вследствие на болести на кръвообращението. Защо толкова често разбираме за проблема късно и как тихият убиец, високото кръвно, продължава да взима жертви. Разговор с един от водещите кардиолози у нас, професор Васил Трайков, в минутите след 8.30. Продуцент на днешното предаване е Васил Детелинов, а ето и останалите акценти до края.
0: В 7.45 шаманът от Калофер, как е действала разкритата секта?
1: В минутите след 8 в студиото влиза Андрей Гюров. България решава президентски избори 2026.
0: В 8.45 ще говорим за деня на сърцето, как да го запазим здраво и кой е най-големият му враг.
1: 9.20 дарителска кампания Дари кръв, вземи билет за театър. И още.
2: Защо ремонтът на паметника Шипка предизвика дискусия? Ще ни глобява ли властта, ако имаме в дома си ракия от приятел? Какво ще е времето през октомври? Световния ден на сърцето. Как да го пазим здраво?
1: Сега е ред на новините с Алекс Донев. От нас прекрасна сутрин.
3: Добро утро, във вторник, 29 септември, започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Министерският съвет заседава днес с 22 точки в дневния си ред. Сред акцентите е планът за продажба на държавни ценни книжа на физически лица. Темата за директна продажба на държавни ценни книжа на граждани беше повдигнат още в края на миналата година от предходното правителство, а през януари тази година беше приет и план за реализацията й. Кабинетът ще обсъди и наредбата за регистрация на индивидуалните електрически превозни средства в общините, както и въвеждането на европейски портфел за цифрова самоличност. Предвидени са още допълнителни средства за министерства и общини, включително за субсидиране на нерентабилни автобусни линии. Очаква се правителството да предложи на президента да издаде указ за отзоваването на посланника ни в Обединените арабски емирства. В дневния ред са и теми, свързани с миграцията, граничната сигурност, авиационното споразумение между Европейския съюз и Армения и промени в регионалното развитие. Предизвикателствата и рисковете пред законодателството в областта на социалната подкрепа и адекватността на социалните плащания ще са в фокуса на обществените дебати днес, които ще се проведат в Икономическия и социален съвет в България. Във форума участие ще вземат представители на бизнеса, на синдикатите, на неправителствените организации и на правителството. В фокуса на дискусията са поставени теми като адекватността на социалните плащания с правени с публични средства, как се координират помежду си отделните форми на подкрепа към уязвимите и необходимостта от законодателни промени, за да отговори системата по-добре на социално-икономическите промени и кризи. Ще бъде разисквано и предложението да се създаде кодекс за социална подкрепа или ясна пътна карта към неговото разработване. Целта е да се намери по-добра координация между отделните сегменти на системата и да се предложат общи принципи, като адекватност, целенасоченост, навременност, прозрачност и устойчивост. подготовката за президентските избори и последните решения около организацията им. Това се очаква да бъде акцент в днешния брифинг на Централната избирателна комисия. Днес в полунощ българско време изтича срокът, в който могат да се подават заявления за гласуване извън страната. Те са важни за определянето на местата, в които ще се образуват секции зад граница. Нужни са най-малко 40 заявления за конкретно място. До вчера са подадени близо 32 000 заявления за разкриване на секции в над 70 държави. Точните адреси на секциите в чужбина ще бъдат обявени след 4 октомври. Според хронограмата на ЦИК за изборите, вече трябваше да бъде утвърден и представен техническият образец на бюлетините, с които ще гласуваме, но това все още не се е случило. Очаква се и среща между всички отговорни институции по отношение предстоящите избори. Над 54 000 души се включиха тази година в конкурса Кмет на годината. Гласуването вече приключи, а победителите ще бъдат обявени днес на официална церемония. В 14-то издание на конкурса участваха кметовете на общините в страната, разделени в три групи според броя на жителите. Награди ще бъдат връчени в категории, сред които Кмет на годината, Кмет на гражданите, градска среда, инвестиции и растеж, туризъм и култура, както и за спорт, младежки политики и здравна и демографска политика. И днес морето ще бъде опасно. От Националния институт по метеорология и хидрология са обявили жълт код за опасно бурно морско вълнение. Предупреждението от първа степен е в сила за цялото ни черноморско крайбрежие. В открито море на места вълните ще достигат височина от 3 метра. Повече за прогнозата в цялата страна след минути. Поглед към международните теми. Американските военни части в Ирак са на крачка от пълно изтегляне от страната. Това се посреща с облекчение от повечето местни хора, но и предизвиква опасения за бъдещата сигурност. След войната през 2003 година, когато беше свален режимът на Садам Хюсейн, американските войски се изтеглиха чак през 2011 година. 3 години по-късно обаче се завърнаха заради войната срещу Исламска държава. Сегашното споразумение за изтеглянето беше постигнато от администрацията на Джо Байден. Последният американски войник трябва да напусне Ирак утре на 30 септември.
4: Смятаме, че Ирак все още не е напълно годен да поема контрола на сигурността, въпреки че това е стремежът на всички иракчани. Всички се стремим към пълен суверенитет и никой иракчанин не би оспорил това. Но се опасявам, че напускането на водената от Съединените щати коалиция създава вакуум, от който всички иракчани се страхуват.
3: И завършваме с музика. Рок-ветеранът Род Стюарт слага край на концертната си дейност. 81-годишният вече музикант обяви, че последното му турне ще бъде до година на пролет. Не се пенсионирам, но това ще бъде последното рок-н-рол турне. Затова искам да ви благодаря за всички, за всичко, което ми дадохте и се надявам, че и аз съм ви дал нещо в замяна. Така емоционално се обърна към феновете си великият шотландец, който от 19 годишен е на сцената. В навечерието на Коледа миналата година Род Стюарт пя и пред софийска публика. Последното му турне ще започне на 23 април до година в Дъблин и ще приключи през юли в Хановер. Най-близките за българските фенове са концертите в Пула, Хърватия и Будапеща, Унгария. Още новини след час, а сега Алис Борисова ще ни каже какво време ни очаква днес. Хубава утрин!
5: Добро утро! Тази сутрин температурите навън са предимно между 7 и 12 градуса с малко по-високи стойности по Черноморието. Днес облачността над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България се очакват валежи, а след обед и в югозападна. Максималните температури се очертават не по-различни от тези вчера, предимно между 18 и 23 градуса. В София очакваме около 18 градуса, а в Пловдив, Варна и Бургас до 20. Слънцето в столицата ще изгрее в 7 часа и 21 минути, а денят ще е с продължителност от 11 часа и 51 минути. Вятърът днес в по-голямата част от страната е умерен от север-североизток. Временно силен ще бъде само в източна България. За цялото ни Черноморие в сила е и предупреждение от първа степен жълт код за бурно морско вълнение. В открито море е възможно вълните да достигат и да надвишават 2 метра и половина. поглед към планините, които и днес остават в плен на облаците и валежите. На 2000 метра дъждът ще преминава в сняг, а температурите там няма да надвишават 5 градуса.

0: Добро утро отново. Водещата, бих казал, и притеснителна тема от вчера. Днес ще бъде в фокус и в предаването и става въпрос за разбитата от данса секта край Калофер, която е ръководена от испански шаман. Знае се, че тя съществува поне 10 години. Това твърди и бившият кмет на града. Поне 14 българи, но и чужденци са сред последователите, като полицията е разпитала свидетелите. Собственикът на вилното селище е задържан за притежание и разпространение на предполагаеми опияти. Мястото, където са се събирали хората, е на няколко километра от града. В имота има ремонтирани къщи, тип бунгала. Туристи и местни хора разказват, че систематично са забелязвали неадекватни мъже и жени, които се къпят във вирове и изпълняват някакви странни ритуали. Дейностите на затворената общност притеснявало местните хора, разбира се, но никой не е подавал сигнал. В затвореното вилно селище и вчера имаше хора, но те не пожелаха да коментират. Разследването първо ще установява и как се била финансирала дейността на тази група. По данни на полицията, иззетите тъмна течност и гъби най-вероятно са психоактивни вещества, които са свързани с окултни и магически практики и ритуали. Предстои обаче Пловдивски от окръжен съд да реши дали да остави в ареста предполагаемия тартор на групата. Срещу него е повдигнато обвинение за притежание и разпространение на наркотици. За сега няма повдигнато и официално в разследването обвинение за създаване на група, влияние на хора и окултни и сектантски дейности. Нека да чуем още малко.
1: Горе ходят с бели манти и там в едно иглу и си палят огън.
2: Беше почти гол. Бос и ново дяло имаше заметнато на вито така и заметнато като пушка. Той не говореше, само посочи така нагоре и тогава разбрахме, че от тук, от това братство. Тези хора, които са чинове, доколкото знам, че трябва да участват с някаква по-сериозна сума, някои от тях са се залагали, пак така съм чувал апартаменти и така нататък, за да могат да участват тук.
3: Работим не само по тази, работим и по други подобни групи. Фокуса ни е насочен към превенция, така че да не допускаме ескалация по повод на тяхната дейност.
0: Всъщност няколко така притеснителни линии. Едното, което е изказването на вътрешния министър Иван Демерджиев, което ще бъде и тема в предаването, работят и по други такива секти. Тоест, може би явно има полицията и службите имат информация за подобни места. Ще коментираме как се създават такива групи, какви са, как се влияе на такива хора, кои са под риск, реално, с социалния антрополог Харалан Александров.
4: Но ще включим и Лора Костова от място, с
0: която е там на място.
4: Последни детайли, последни кадри за това как изглежда мястото, какво се е случвало там, какви са тези ритуали, които са извършвани в реката. И много важният въпрос, какви са сигналите, когато, особено когато говорим за млади хора, за тинейджери, които, знаеш, търсят себе си и лесно попадат под контрола, биха могли да попаднат на такива хора, които обикновено са много харизматични, изключително убедителни.
0: И обсебващи.
4: И обсебващи, и в някакъв момент очевидно успяват да постигнат пълен контрол върху психиката на хората, които привличат около себе си. И естествено, в повечето случаи това е свързано и с инвестирането в кавички на много сериозен финансов ресурс от хората, които се включват в такива общности.
0: Точно тази тема сега ще погледнем от 24 часа, но е интересно кои са уязвимите групи, защото дали става въпрос хора, които са с слаба психика или пък може да е опаковано в едни коучинг, мотивационни дейности и така нататък.
4: Или са минали през някаква житейска криза.
0: Да, но по-интересното, другата интересна част е за финансирането, което и ти каза. Всъщност статия на 24 часа разкрива, че 10 000 лева са искали за прием в така наречената организация Слънце на Водолей, чийто лидер беше арестуван заради кактусите и гъбите. Сега виждате тази снимка, ще обясня след мъничко за тези куполи, тези иглута или не знам как да ги нарека точно, но по-интересното е, че това, което пише в устава на това сдружение. Минималната първоначална вноска от 10 000 лева е била необходима за прием в сдружението Слънце Водолей на испанеца Хосе Монел Гиамон Николас. Съобщава 24 часа. Той беше арестуван, както казах, при акция на Данси Мевере край Калофер. Кандидатите е трябва да отправят писмена молба до

0: лидера, заедно с доказателства, че притежават средства. Нали, за да не отиде без пари в организацията, в едномесечен срок желащите получават одобрение или отказ, като при положителен отговор кандидатурата им се внася за разглеждане на общо събрание и трябва да бъде гласувана единодушно. Всичко това е описано в устава на сдружението, обяснява 24 часа, който е променен на общо събрание в испанския град Мурсия на 22 февруари 2018 година. Описани са няколко души, които влизат вътре, но по-интересното е, че сдружението е регистрирано през 2012 в Пловдив.
1: Като неправителствена организация.
0: Да, първо е било първоначално е било седалището в стар блок на булевард Пещерско шосе. Тук се споменава също много някакво голямо казино и нещо подобно. На метри от трето районно, нали, колкото иронично да звучи, но официалната страница от сдружението посочват, че се занимават с церемонии и събития с дълбоко намерение за трансформация, лечение, връзка с визията на живота и следване на пътя на сърцето. Това е му официалната дейност. Там те споделят за миналите мероприятия, обявяват следващите си и сами публикуват снимки, от които човек може да види какво се случва на територията на местността Горна Корнидица. И така има много подробности, но 10 000 лева е да влезеш в тази организация.
1: Темата първоначалната вноска.
0: Да, след това се започват с... тук е много важно дали са взимани апартаменти, коли, дали има допълнителни вноски, как и действа тази организация. Малко по-късно в предаването ще говорим.
1: Да, обикновено един от похватите е човека да бъде изолиран от семейството му, както каза ти, напълно обсебен, да няма влияние върху него на близки хора.
0: Средата е вредна отвън, нали? Това е другата манта.
1: Така че това е един от механизмите, но ще говорим за това малко по-подробно в минутите преди 8. Сега към трагедията Петрохано Колчица. Близки на загиналия 15-годишен Александър Макулев искат ексхумация на тялото му и нова ДНК експертиза. Причината за това са съмнения относно обективността на разследването, което се води до момента. Според тях изнесената от разследващите и прокуратурата информация не отговаря на първоначалните експертизи и аутопсиите. Това заявява в публикация в социалните мрежи бащата на загиналия 15-годишен Александър. Мъжът отказа да застане пред камера, но по негови думи, вместо да даде отговори, изявлението от прокуратурата е породило още повече въпроси. Сред тях различия в момента на смъртта, въпросителни относно, цитирам, вероятността изстрелът да е произведен от Калушев, както и твърденията за сексуално насилие. От държавното обвинение до този момент не коментират исканията и обвиненията на близките. Във връзка с изготвената съдебно-психиатрична и психологическа експертиза, екипът ни потърси и криминалния психолог Росен Йорданов, който обаче отказа коментар. Да чуем още за позицията на близките на Александър.
2: Изключително възмутени и дълбоко наранени сме от интимните подробности, които експертите си позволиха публично да обсъждат по отношение на нашия син. За нас подобно публично разгласяване е напълно недопустимо и поставя сериозни въпроси относно неговата законосъобразност и необходимост. Ще искаме разпит на абсолютно всички присъствали на аутопсиите, както и ексхумация за изследване на останал ДНК материал. Изказа се твърдение, че лицата са взимали упойващи вещества, но в медицинските документи се твърди обратното. Проби с тампон са били взети в края на месец февруари, което дава достатъчно време, за да се направи пълен токсикологичен профил, като такава информация не ни е предоставена. Изказа се мнение, че няма барутни частици под дясната ръка на Калушев, защото е стрелял с две ръце. Според криминолог лози, даже и в такава позиция на ръцете, по долната ще има поне микрочастици.
1: Да, на този фон вчера се проведе и пореден протест пред съдебната палата в София. Там се събраха близки и роднини на загиналите от Петрохано Колчица. Причината, по техните думи, очернянето на техните роднини. Според тях разследването не е безпристрастно. Има и много въпросителни, на които разследващите 8 месеца не са отговорили. И още от прокуратурата съобщиха, че вече е повдигнато обвинение на бившия екоминистър Борислав Сандов. Той публикува и в социалните мрежи, че вече е получил призовката си за връчване на обвинителен акт, като това ще се случи в сряда. Още преди две седмици от прокуратурата обясниха, че обвинението е за това, че е превишил правомощията си на министър, като е предоставил контролни функции на неправителствената организация, от която е част и Калушев, както и останалите загинали. Сандов обаче обяснява, че влиза в битката с държавното обвинение с, цитирам, увереност в правотата на законността на своите действия.
0: Така, поглед и към Северна Македония, тъй като казусът с българката Ива Михайлова отново е на дневен ред. След няколко часово заседание на съда, тя изрази съмнение, че има укрити доказателства. Младата жена с двойно гражданство е обвинена в причиняване на тежка катастрофа с няколко пострадали, включително и тя самата, и един загинал. Вече почти година съдът в Северна Македония отказва на Михайлова да се лекува извън страната. След 8 отказа да се лекува в България, Израел и Турция, Ива Михайлова отиде вчера в съда с най-близките си. Тя така има изрази съмнение, че някои доказателства се укриват. Обединени от каузата за морална подкрепа, в заседанието участваха и български депутати. А от Пловдив коментира и Ангел Георгиев, председател на Комисията за българите в чужбина. Експертите и обвинителите по делото отказаха коментар.
3: С какво усещане влизаш в съда днес?
4: С малко страх от неуважението и несправедливостта към българите в Република Северна Македония.
5: Ива не е виновна. На 8 пати беше поднесена болба и в който с цялостна документация, значи с диагноза и мислене на доктори, които мислят дека Ива трябва да се лекува, додека судиите, които се подпиша на молбата да биде отбиена, смета дека тая не има потреба да се лекува.
4: Има лайсни, които са между седалките, започвайки от предните, приключвайки отзад. И това днес така се прикрива и вещото лице на прокурора и съдебния лекар казват, че това не оказва някакво влияние върху смъртта на човека, който е бил отзад.
6: Единственото, което трябва да кажем е, че трябва при всички случаи да подкрепим Ива с всичко, с което можем, да говорим с всички европейски институции и да се обърнем към властите на Република Северна Македония, за да им кажем, че човешките права са неизменна част от стремежа на това да бъдеш част от Европа.
7: Всеки има право да се бори за здравето си и за живота си, всеки има право да се защити.
8: Смятам, че на база на това, което видяхме и на базата на фактите, няма как да не бъде постигната във времето оправдателно присъда. Освен правния казус, голямо значение и обществения и хуманитарния такъв.
9: Местните власти използват случая, за да нагнетяват напрежение навсякъде, където има българин, те правят така и водят съответно и процеса тенденциозно. Аз мога спокойно да кажа, понеже присъствах вече два пъти, че това е един фарсов съдебен процес.
0: Така, и една важна тема, която бих казал разбуни духовете в България, тя ще бъде и фокус в предаването.
1: За много мемета в социалните мрежи.
0: Да, когато постигнеш на най-милото на един народ, както хората казват, всъщност домашната ракия е с големи традиции у нас.
1: Аз бях изненадана, че 50% от ракията, която се произвежда в България, всъщност се произвежда в тези казани.
0: Да. Вчера това каза финансовия министър, но всъщност новината за това, че ще се предвиждат промени в закона за акцизите и данъчните складове и доста по-сериозни глоби, разбуни духовете много сериозно. И това, което се предвижда, въвежда се глоба от 1000 евро за всеки, който съхранява домашна ракия, без да има акцизен данъчен документ за това, че е произвел той или пък негов близък роднина. Това е първата санкция или минимална санкция, защото може да се наложи да плати половината от акциза, който се дължи за тази ракия. При второ нарушение минимум 2000 евро.
1: А но когато говорим... Но финансовия министър уточни, че няма да ни го обяват за две шишета ракия, които ни е подарил братовчеда или съседа.
0: Хората навърят по две шишета, нали да сме наясно. Тук е другото интересно, там където всъщност основният фокус е за юридическите лица и едноличните търговци. Глобата е в двоен размер, т.е. 2000 евро първоначална. И,
1: но тези, които варят за собствена употреба, би трябвало да имат документ, защото тези казани издават такъв документ.
0: Когато отиват в данъчен казан, да, такива, които си върят в къщи, не знам. Но разбира се, това отвори темата за между съседската война, дали някой може да натопи кумшията, че има ракия. Нали, хората не държат, тези, които си върят ракия, не върят по 1-2 литра. Нали. Всички сме наясно. Но темата е много, много важна. Ще бъде част от предаването. Нека да чуем какво обясни Гълъб Донев, че целта всъщност не е да гониме хората, които си правят ракия за домашна употреба, а е по-голяма.
10: Днес цял ден се забавлявам с това да гледам мемета, как ме изобразяват като контролен орган, който наднича през прозорците на хората и ги дебне дали пият домашна ракия или не. Никой няма да дойде вкъщи да ви провери дали съседа ви е подарил за рождения ден една бутилка домашна ракия, която е произвел. Учудвам се на това, че политици не умеят да четат юридически актове.
11: В алинея 2 никъде не се казва, че те са я продали, никъде не се казва, че това е стопански обект. Глобата е 1000 евро, ако си държите ракията у вас, 2000 евро, ако я държите в офиса. Четене с разбиране за четвърти клас.
0: А какво четат хората, какво разбират от всичко това, което се казва, ще бъдем около казаните.
1: Да го обсъдят на една ракия на вечера, на казана, с шопска салата.
0: Там Рени Христова ще се включи и надявам се да не поема много дълбоко въздух, че може да не изкара до края на ефира.
1: Добре, след малко ще говорим с Алис Борисова за времето. Знаете, че днес по морето отново има жълт код заради бурно вълнение, но преди това ще ви покажем интересни кадри от различни така природни катаклизми в отдалечени части от света. Наводнението в Тайланд показва нови обитатели на градската среда. По улиците на столицата Бангкок се появиха риби. Тази промяна в градската среда се случи след валежи, каквито страната не е виждала през последните 15 години. Хората не пропуснаха да снимат с телефоните си, превърналите се в реки, улици и булеварди, както се вижда от кадрите. От другата страна на океана, кадри от Атлантика също предизвикаха изненади в социалните мрежи. Според разпространяван клип, във водата се вижда малка акула, а морски биолог коментира за ABC News, че става дума за гладка акула от вида Smooth Dogfish, малка и безвредна за хората, която се среща в тези води. В Ню Джерси улица пък се превърна в сърф площадка. Местни решиха да погледнат на придошлите води по малко по-различен начин. В социалните мрежи се появиха кадри с хора, които използват наводнените улици за забавления с дъски, лодки и всякакви импровизирани водни приключения.
0: Това е мечтата, между другото, на всеки рибар. Седиш пред блока и ловиш риба. Сомче, акула, каквото е достигнало, но между другото кадрите са потрясаващи. То не е просто някаква риба, то е като рибарник. И отиваме към Непал, защото там също природните стихии са много мощни. Свлачища, придошли реки и разрушени пътища. Това предизвикаха проливните дъждове в Непал, които предизвикаха много сериозна обстановка в редица райони на страната. Ето виждате кадрите, които са изключително шокиращи и потресаващи. Властите са много притеснени и големите обилни дъждове, които паднаха в планините, предизвикват подобни рискове. Така или иначе, според информация на Националната служба за управление на бедствията, дъждовете и свързаните с тях природни инциденти засягат различни райони на Непал. Който е тръгнал към Непал, да бъде много внимателен. Ние пък тръгваме към Алис Борисова, защото тя ни е обещала първо да ни каже какво време ни очаква до края на седмицата, с оптимизъм, разбира се, и интересен поглед към времето си ни приготвила.
12: Така е, Боги, да, добро утро. За начало, да кажем колко е в момента температурата навън. В по-голямата част от страната са между 7 и 12 градуса стойностите. В София сега около 8-9 градуса. Максималните температури в хода на деня са близки до тези вчера, между 17 и 22 градуса. В столицата най-много 18 градуса. Иначе, както казахте и вие преди малко, точно така днес имаме жълт код, обявен за цялото ни Черноморско крайбрежие. Бурноморско вълнение очакваме, като в открито море е възможно вълните да достигат близо 3 метра. височина. Това е наистина доста бурно море или, както казват от Националния институт по метеорология и хидрология, вълнение от 4 бала.
0: Ако бяхме в Тайланд, пред Бога щяхме да ловиме риба, ама в рамките на шегата, разбира се, но не е за риба това вълнение.
12: Нека да видим и времето през следващите дни. Към четвъртък вече и след това, може би и до неделя, и минималните, и максималните температури ще падат. Максималните по-леко, минималните по-чувствително, като в Западна България и на места в Централна е възможно да достигнат 2-3 градуса в сутрешните часове. Това означава, разбира се, че имаме условия и за слани през следващите дни. Трябва да бъдем много внимателни сутрин. Също така и за земеделците е много важно това да се знае. Друго важно, този път обаче е да погледнем към Европа. Виждате ли, колеги, в Испания имаме червен код.
1: За високи температури?
12: Не. Само Богу, не, ще изгорят хората там. По-скоро този код, всъщност в случая, е за дъждове. Екстремни 180...
1: След горещите вълни сега...
12: Точно така. Екстремните 180 литра на квадратен метър ще падат там. Това е огромно количество дъжд, наистина. А в Словакия е другото интересно. Както виждате, ние на Балканите сме много скучни от към природни, т.е. метеорологични явления. В Словакия ниски температури и слани също. Те ще дойдат и при нас през следващите дни.
1: Ще вали като изведро.
12: Ще вали да. Като изведро, да, точно така. А сега, ако искате, можем да разгледаме как страните в Европа използват изрази като вали изведро. Има много, много интересни примери. Ние, както знаете, казваме вали като изведро, а ето какво казват във Франция. Вали като крава, която пишка. Изключително странен израз е това. Не е много забавен, затова реших да ви го покажа. Нека видим следващия. Валят алебарди. Използват испанците. Като това са ръкопашни оръжия, които са се използвали в миналото. Валят чираци и обущари, казват в Дания. Следва Гърция, които смятат, че големите капки дъжд се равняват на крака на столове. Валят крака на столове.
0: Към ресторант. Да,
12: да, абсолютно. Да. Валят ръчни колички според чехите. Да.
0: Отрудена нация. Да,
12: представете си как им се вижда. Валят стари жени.
0: Тук без коментар.
12: Да, това смята Нидерландия. Валят стари жени. И това е Португалия. Вали жабешка брада. Много е странно. Нямам никаква представа откъде идва този израз. Но е изключително интересен.
0: Да, но пак, както каза Юрето, нашето си е най-хубаво, вали из ведро.
12: Точно така,
0: Но надявам се, че няма да вали из ведро.
1: Ти едно видео си ни подготвил тази сутрин.
12: Точно така, във връзка с това, че в дадни части от Европа е ветровито през последните дни, и в Източна България също е ветровито, темата е за хвърчила, обаче от друг тип. Така че, нека видим всъщност.
0: Метеохвърчила,
12: точно така. Знаете ли, че в миналото небето е било изследвано с хвърчила? И не, съвсем не става дума за детска игра, а за специализирани аеродинамични устройства, които в миналото са били основно средство за изследване на горните слоеве на атмосферата. Наричат се метеорологични хвърчила и изиграват огромна роля в развитието на съвременната метеорология. За разлика от детските играчки, метеорологичните хвърчила са били огромни и изключително стабилни инженерни съоръжения. Те били високи над 2 метра, направени от лека смърчова дървесина и здрав помучен плат. Имали са огромна подемна сила и стабилност при силен вятър. За постигане на по-голяма височина, няколко хвърчила са били връзвани последователно на едно и също въже, за да образуват нещо като влакова композиция. Поради огромното напрежение, хвърчилата не са били държани с обикновено въже, а с тънка, но изключително здрава стоманена струна за пиано. Пускането и прибирането им е изисквало използването на лебедки, задвижвани от парни машини. За нуждите на измерванията към хвърчилата са се прикрепяли механични уреди, които автоматично записват данни за температурата, влажността на въздуха, атмосферното налягане и скоростта на вятъра.
13: Методът бил изпробван още през далечната 1749 година, когато шотландският метеоролог Александър Уилсън и неговият студент Томас Мелвил извършили първия документиран научен експеримент с хвърчила. Така двамата успяват да разберат как се променят условията в атмосферата с височината. Малко по-късно, през 1752 година, Бенджамин Франклин провежда своя прочут и доста опасен експеримент с хвърчило по време на грамотевична буря, с който доказва електрическата природа на светкавиците. А истинската златна ера на метеорологичните хвърчила идва в края на 19 век, когато службите в САЩ и Европа започват да ги използват систематично за наблюдения на атмосферата. Употребата им започва да затихва едва в началото на 30-те години на 20 век. Основните причини били две. Първата – че стоманените им въжета са представлявали сериозна опасност за бързо развиващата се авиация. Втората – свързана с появата на метеорологичните балони с радиопредаватели, които предават данни в реално време и не зависят от наличието на вятър на Земята.
0: Изключително интересен материал. Алис, благодарим ти за...
1: Романтичните времена на метеопрогноза.
12: Точно така.
0: За радост при нас е скучно с времето, както професор Рачев, който ще дойде малко по-късно в студиото, казва, при скучно време всичко е наред. Спокойни сме. Благодарим ти, Алис. Да кажем кратко какво предстои до края на предаването. 7.45. Шаманът от Калофер. Как е действала сектата?
1: В минутите след 8 в студиото влиза Андрей Гюров. България решава президентски избори 2026.
0: 8.45. Ден на сърцето. Как да го пазим здраво?
1: В минутите след 9. Дарителска кампания. Дари кръв. Вземи билет за театър. Останете с нас.

0: съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Хей! Чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк.

0: като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Добро утро! Днес облачността над почти цялата страна ще бъде значителна. А на отделни места в Централна, Източна и Юг-Западна България се очакват валежи от дъжд. Събуждаме се с минимални температури, предимно между 7 и 12 градуса, малко по-високи по морския бряг. А максималните след обед се очертават не по-различни от тези вчера, предимно между 18 и 23 градуса. В столицата очакваме около 18, а в Пловдив, Варна и Бургас до 20 градуса. След изгрева на слънцето, който в София ще настъпи около 7 часа и 20 минути, светлата част на деня ще продължи 11 часа и 51 минути. Вятърът днес е в по-голямата част от страната е умерен от север-североизток. Само в Източна България остава временно силен. Припомняме, че днес за цялото ни Черноморие в сила е и предупреждение от първа степен жълт код за бурно морско вълнение. В открито море е възможно вълните да достигат и да надвишават 2 метра и половина. Поглед към планините, където се очакват слаби валежи. На 2000 метра температурата няма да надвишава 5 градуса и там дъждът ще преминава в сняг. На 1200 метра максималната стойност е около 11 градуса. В последния ден от септември, както и в началото на октомври, предимно слънчево се очертава времето в Западна и Централна България. На изток обаче отново облаци, силен вятър и валежи, по-значителни по Черноморското ни крайбрежие. Предстои понижение на минималните стойности, които след четвъртък на места ще падат до 2-3 градуса. Тогава е възможно да се образуват слани. Дневните температури също тръгват леко надолу, като най-хладно се очертава времето в събота. Такава е прогнозата. Сега тази сутрин продължава. Успешен ден от мен!

0: Добро утро отново. Да, тази сутрин продължава с пожелания и от нас за успешен ден. Успешен ден и на колегата Иво Бързаков, който...
1: Добро утро.
2: Благодаря.
0: Добро утро. На вас също. Мъничко ще ни потопи в света на спорта с интересни теми спортни, но преди това да се раздвижим малко.
1: Да, преди това към ползите от активния начин на живот, пилатес упражнения тази седмица ни предлага Лора Костова. Лесно с една постелка можем всички да ги изпълняваме от вкъщи. Нека да видим.
3: Здравейте, започваме втората тренировка, като тази седмица ще ви показваме упражнения за мат пилатес. Ние се намираме на уреди за реформер пилатес, но въпреки това, това са упражнения, които всеки може да прави вкъщи. Представям ви Виолета Тодорова, която ще ни покаже упражнения, които не са свързани с гръбнака.
4: С нали? Основните четири движения, които гръбнакът не изпълнява.
3: Супер, нека видим кое е първото упражнение.
4: Така, ще започнем в седещо, тегнем краката напред, даваме ги в контрашпиц. Ръцете са ни изпънати, гръбнака ни е изправен. Поемаме си въздух подготвително и издишайки се опитвам да се изтегля максимално напред, като главата ми минава между ръцете. Тук не се опитвам да потъна с гърдите към колената, а да отида напред. Вдишвайки сега ще се върнем в изходна позиция, прав гръб, смъкни раменете далече от ушите и отново отиваме напред, издишайки. Това упражнение можем да го изпълним между 10 и 12 пъти. Ако ни е сложно и усещаме прекалено голямо разтягане в задните бедра, може да свием леко краката. Издишам напред. И последен път ще го повторим. И напред отново издължавам. Колкото мога, се едно нещо ме дърпа напред. Връщам. Добре, нека да направим следващото упражнение. Сега направихме флексия. Ще застанем на 4 опорни точки, като се стараем да имаме една и съща широчина между ръцете и колената. Вдишвайки, подготвяме тялото в неутрална позиция и издишайки ще заоблим гръбнака. Главата отново минава между ръцете. И вдишвайки, сега точно обратното, правим екстензия, поглеждаме нагоре, събираме лопатки и отново издишайки, връщаме изходна позиция, опитвам се пъпчето да ми отида назад към гръбнака, главата надолу. А, така, максимално искам да заобля гърба. И
3: а не, знам дали съм права или не, но като цяло мат пилата се ми се струва, че някакси повече те развижва за гъвкавост. Това така ли е? Или ами, съм в грешка?
4: В мат пилатеса имаме доста повече свобода на движението, тъй като в реформера голяма част от упражненията сме ограничени и сме в легнала позиция. Тук можем доста по-свободно да движим гръбнака в четирите основни позиции, които сега ще направим.
3: Кое е по-трудното, дайте?
4: Много зависи. Може някои упражнения на постелка са по-сложни, други на реформера. Последно изпълнение правим. И изходна позиция, може да минем към следващото упражнение. Сега ще застанем в кръстосан седеж.
3: Така, ще се обърна срещу теб, за да мога да те гледам.
4: Добре, добре. Сега ще направим упражнение русалка. То ни е за латерален наклон, да разтегнем гръбнака в срещната му позиция. Поставяме ръката в страни, рамената са ни долу и със свободната ръка се опитвам да се издължа максимално, без да повдигам таза. Опитваме се хълбука да ни седи максимално долу, притисната рамото надолу, точно така, и издишайки връщам и редуваме на другата страна. Вдишвайки се протягам, смъкни рамото, а така, и издишайки прибирам. Това също го изпълняваме на страна по 10 пъти. Седно отново искам да стигна максимално далече, протягай, издишам и всъщност вдишването в позицията, в която се разтягаме, ни помага да направим доста по-голям обхват на движението и да разтегнем повече тялото. Така, искаш ли да минаме към следващото упражнение?
3: Да,
4: така, за следващото упражнение ще дадем ръцете пред гърдите. Рамената са ни, смъкнете долу, постави ръцете върху лактите. Точно така. Сега, коремът ни е активен, изпълняваме дишането от предходната тренировка.
3: Стегнат ли трябва да е мускула на корема?
4: Да, коремните мускули са ни стегнати, активни през цялото време, гръбнака ни е изправен, имаме подготвително вдишване. И издишайки, сега ще се завъртим в страни, като се стараем таза да не мърда и изпълняваме движението само от гръдния дял. Вдишвам и сега на другата страна. Издишам и запитвам да направя максимален обхват на движението, без да повдигам рамената. Издишам и последно. Издишам, като това отново можем да го повтаряме по 10 пъти на страна.
3: Супер, благодаря много. Това бяха ни упражнения, които така, надяваме се, раздвижиха гръбначните мускули, а пък утре ни очаквайте по същото време отново с нова серия от Пилата с упражнения.
0: Да, да благодарим на Лора. Много полезни упражнения, доста ценни, бих казал. Аз ще протегна ръце към Иво Бързаков.
2: Мислих, че ще направиш упражнението
0: Русалка. За котката ли? Русалката. Русалката съм си оставил за последния ефир.
2: Аз ще ви представя темите, които така са доста наболели като проблеми в българския спорт. Започваме с штангите. Разбира се, както знаете, около 60 000 евро са необходими, за да могат нашите... Посмихвам се, защото
0: то е куриозно
1: и е тъжно. Не са взимали заплата.
2: 200 дни, 7 месеца, както казваш ти, доста дълъг период от време, в който нашите спортисти в штангите не са взимали заплати. Дори се наложи един от тях, 6-кратен европейски шампион, Ангел Русев, да се занимава с доставка на храна. Няма лошо, в крайна сметка няма срамна работа, но когато основната ти работа е застрашена, въобще ти да можеш да я изпълняваш под каквато и да е било форма, да отидеш на най-големите първенства на планетата. Няма как да бъдеш доволен и да си бъдеш достатъчно мотивиран.
1: Какво е изхода от тази тежка криза?
2: Какъв е изходът? Първо, изходът той не е свързан с тези дори пари, според мен. Е свързан с това, че Асен Златев не е вписан като президент на Българската федерация по вдигане на тежести. Иначе единственият клуб, който тръгнах да ви казвам, е одобрен, за да може да получи субсидия и да получи пари за това световно първенство в подготовката си, е този на Карлос Насар, който на практика Карлос Насар го представлява. Но това, което се случва с Асен Златев и абсолютно всички обжалвания, които водят до забатачването на българския спорт в вдигането на тежести, не води до нищо добро. Асен Златев още не е вписан, са минали близо 300 дни, откакто той е избран за президент и се попада в един омагьосан кръг, 60 000 евро сега за световното първенство, но миналата година беше общо взето същото и тогава държавата трябваше да реагира, за да субсидира нашите спортисти директно. Ето го Ангел Русев, за който ви говорех. Момчето в крайна сметка е потърсило начин да се развива да пребивава по друг начин, всъщност да може да изхранва своето семейство. Ето ги и спортистите, които ще ни представляват. Тъжна е ситуация.
0: Всичките са с много добри постижения. За Карлос не коментирам, но това е абсурд.
2: Пълен абсурд. Абсолютно. Няма...
0: Министър Кирязов да се намесва успешно, според мен.
2: Ами, крайно време е и трябва да се намери някакъв друг начин за работа с Българската федерация по вдигане на тежести. Очевидно, защото се смениха най-различни ръководители. Продължава се в същата система. Стефан Ботев все още се води по документи, се води президент на федерацията. И трябва да отбележим, че имат 140 000 евро. Приблизително там такава беше цифрата, задължение към Национална спортна база. Аз си зададох въпрос вчера, не е ли възможно тези лагери, които се провеждат в Национална спортна база, директно да се плащат от държавата, да не минават през федерацията, очевидно.
0: Очевидно, там нещо изтича някъде. Да.
2: Изчезват някъде. Искам и се да минаме и една друга тема, извън на Българската федерация по штанги, свързана с футбола, с ЦСКА, защото ЦСКА ще има нов треньор. Той ще бъде от германски произход и човека вече в България разгледал базата на червените. Ето това е този германски специалист, Маркус Гиздол. Много интересно име. Той ще бъде третият германец, който води български отбор, тъй като през няколко периода. Първо, Томас Райс, който беше начало на Лудогорец и замина за Трабзонспор съвсем наскоро, е вторият треньор. Абрамчик е първият, който води Левски. За първи път в историята ЦСКА ще бъде воден от германски специалист. Повече от 200 мача има в Бундеслигата, което го прави едно много сериозно име. Работил с Ралф Рагнинг, който знаете, че в крайна сметка е един от хората, които са въвели в футбола гегенпресата и така нататък. Това активно пресиране в предни позиции. Така че много сериозно име идва да застане начало на ЦСКА. Сега, феновете на червените, първо...
0: Недоволни ли са пак?
2: Ами, започват въпросите от следния тип. Кой го знае? Този не го познаваме, непознато име, но когато пък е познато име за българските стандарти, се задава въпроса, той става ли за ЦСКА и дорасъл ли е за ЦСКА, но винаги има такива теми.
0: И да, как немския футбол, къде е по-далеч от българския?
2: Както си говорих с...
0: Да е дорасъл.
2: Един приятел, който заема ръководна роля в един от клубовете, той казва, че винаги ще има за какво да се брънка. И е абсолютен факт. Да.
0: Дано не се стигне до разочарование и изгонване на този човек по начините, по които сме виждали и не скоро гледахме.
2: Ами да имат търпение червените фенове най-малкото към него. Искам и се да пуснеш от таблета нещо много любопитно, което пак е свързано с футбол, с Кристиано Роналдо. Зададоха си въпрос хилядите негови последователи и фенове. Дали Жоржина не е бремена с още едно тяхно детенце. Знаете, че те имат вече двамата деца, така че ще бъде интересно да следим тази тема. Може да гласуват нашите зрители на сайта, в анкетата, която сме пуснали на BTV Sport. Дали Кристиано и Жоржина чакат още едно дете или просто
1: тя е в такава...
0: Вълнуваща работа. Да. Ами гласувайте. Интересно е.
1: Личният живот на звездите винаги е интересен за феновете.
0: Да си оставят жената сега. Бремена ще разбереме, нали, в един прекрасен момент, но за хората, които им е любопитно, да предполагат. Да гласуват. Да. Добре, Иво, благодарим ти за този разговор. Интересни спортни теми и btvsport.bg. Може да получите повече информация. Сега се насочваме към вашите сигнали в рубриката Аз репортерът. Отново да кажем, очакваме ги на редакционната ни поща тази долна черта сутрин @btv.bg. А първият сигнал е от платформата Аз репортера на нашия сайт btvnovinite.bg и от Добрич. Наши зрители в район Добротица, блок 21, ни изпращат снимки и пишат, че от 9 месеца имат проблем с настилката на улицата им след извършване на ВК изкупни дейности. Нещо, което не е много изненадващо за нашата страна. Те твърдят, че топката се прехвърля между водното дружество и общината. Хората са подавали сигнали и са получили отговор, че община Добрич очаква гаранция за извършени качествени ремонти, за да се възстанови настилката. А многократните сигнали до ВК дружеството остават без отговор, пишат нашите зрители. Ваш репортер вече е идвал на този сигнал. Случаят е отразяван още през месец март, казват нашите зрители, като към онзи момент имаше отворени дупки, но за съжаление единственото развитие беше запушването им. И да кажем на община Добрич и на ВК дружеството, че ние пак ще отидем там. И пак ще търсим и ще продължим да търсим отговори на институциите, защото това е безумие.
1: И още един сигнал от нашата платформа. Става дума за градския транспорт на Пловдив. Наш зрител е заснел автобус, който кара в нарушение на правилата и минава на червен светофар. Всеки ден минава така, по няколко пъти на ден, през центъра на Пловдив, пише нашия зрител, който ни е предоставил този клип.
0: А пък не очакваме полицията да седи на светофара и да пише фишове, актове, глоби и това да не се повтаря, защото е много опасно. И още един сигнал до BTV, става въпрос за инцидент с автобус на една от големите транспортни компании у нас. Автобусът е пътувал по линията София-Варна, но малко преди да стигне се е блъснал в табела. Зрителят, който ни изпраща кадрите, пише, че вероятно шофьорът, според него поне, е заспал на вулана, но след удара очевидно се е събудил. Сред пътниците е настъпила паника, а той нито е спрял да обясни какво се е случило, нито се е извинил за ситуацията. Цитат. Аз като зрител, който чакаше сина си във Варна, отидах да поискам обяснение на шофьора за случилото се. Видимо неадекватен отрече, че е заспал. Обяснението му беше, че докато е ял фъстъчки, цитирам, изгубил контрол над автобуса, който, както стана ясно, е пълен бил с хора, ама го бил овладял, пише нашият зрител. Доварна пътник от автобуса е застанал до шофьора, за да не заспи отново, да го пази, да не вземе да задреме или да си изпусне фъстъчките някъде. Това е поредното безумие.
1: И сега още един сигнал, този път от Перник в квартал Тева между блоковете 6 и 7. Цял месец изтича чиста питейна вода, въпреки множеството подавани сигнали от ВК дружеството не правят абсолютно нищо. Водата, освен че се разхищава, пълни мазетата на блоковете. Можем само да гадаем колко са мокри основите, пишат нашите зрители.
0: Питейна вода, пак да подчертаем. Отново да кажем, изпращайте ни сигнали на тази долна черта сутрин @btv.bg. А сега накратко какво предстои до края на предаването. 7.45. Шаманът от Калофер. Как е действала реално сектата?
1: В минутите след 8 наш гост ще бъде Андрей Гюров. България решава. Президентски избори 2026.
0: 8.45. В Международния ден на сърцето. Как да го пазим здраво?
1: В минутите след 9, дарителска кампания. Дари кръв, вземи билета за театър. Останете с нас.

0: Добро утро във вторник. Започват BTV новините в 7. Аз съм Алекс Донев. Планът за продажба на държавни ценни книжа на физически лица е сред акцентите на днешното правителствено заседание. В дневния ред има заложени 22 точки. Кабинетът ще обсъди и наредбата за регистрация на индивидуалните електрически превозни средства в общините, както и въвеждането на европейски портфел за цифрова самоличност. Предвидени са още допълнителни средства за министерства и общини, включително за субсидиране на нерентабилни автобусни линии. Очаква се правителството да предложи на президента да издаде указ за отзоваване на посланника ни в Обединените арабски емирства. В дневния ред са и теми, свързани с миграцията, граничната сигурност, авиационното споразумение между Европейския съюз и Армения и промени в регионалното развитие. Подготовката за президентските избори и последните решения около организацията им. Това се очаква да бъде акцент в днешния брифинг на Централната избирателна комисия. Днес в полунощ българско време изтича срокът, в който могат да се подават заявления за гласуване извън страната. Те са важни за определяне на местата, в които ще се образуват секции зад граница. Нужни са най-малко 40 заявления за конкретно място. До вчера са подадени близо 32 000 заявления за разкриване на секции в над 70 държави. Точните адреси на секциите в чужбина ще бъдат обявени след 4 октомври. Според хронограмата на ЦИК за изборите, вече трябваше да бъде утвърден и представен техническият образец на бюлетините, с които ще гласуваме. Но това все още не се е случило. Очаква се и среща между всички отговорни институции по отношение предстоящите избори. Над 54 000 души се включиха тази година в конкурса Кмет на годината. Гласуването вече приключи, победителите ще бъдат обявени днес на официална церемония. В 14-то издание на конкурса участваха кметовете на общините в страната, разделени в три групи според броя на жителите. Награди ще бъдат връчени в категории, сред които кмет на годината, кмет на гражданите, градска среда, инвестиции и растеж, туризъм и култура, както и за спорт, младежки политики и здравна и демографска политика. И международните теми. Американските военни части в Ирак са на крачка от пълно изтегляне от страната. Това се посреща с облекчение от повечето местни хора, но и предизвиква опасения за бъдещата сигурност. След войната през 2003 година, когато беше свален режимът на Садам Хюсин, американските войски се изтеглиха чак през 2011 година. 3 години по-късно обаче се завърнаха заради войната срещу Исламска държава. Сегашното споразумение за изтеглянето беше подписано от администрацията на Джо Байден. Последният американски войник трябва да напусне Ирак утре на 30 септември.
1: Смятаме, че Ирак все още не е напълно годен да поема контрола на сигурността, въпреки че това е стремежът на всички иракчани. Всички се стремим към пълен суверенитет и никой иракчанин не би оспорил това. Но се опасявам, че напускането на водената от Съединените щати коалиция създава вакуум, от който всички иракчани се страхуват.
0: Рок-ветеранът Род Стюарт слага край на концертната си дейност. 81-годишният музикант обяви, че последното му турне ще бъде до година на пролет. Не се пенсионирам, но това ще бъде

0: Диви радио, за да знаеш всичко.
1: Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
2: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169,99 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
3: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
4: Практикер. Винаги има решение.
5: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
2: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското.

Здравейте! Днес в почти цялата страна облачността ще бъде значителна. А деня започва с температури предимно между 9 и 16 градуса. В София 9, в Пловдив 14, във Варна и Бургас около 16 градуса. На отделни места в Централна и Източна България предстоят валежи. Максималните температури за днес между 18 и 23 градуса. Вятърът е доумерен в източните райони и временно силен, а атмосферното налягане остава по-високо от средното за месеца. По Черноморето облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд очакваме главно по южното крайбрежие. Максималните температури между 19 и 21 градуса. Вълнението на морето навсякъде ще достигне до 4 бала. По планините също ще е облачно. На места се задават слаби валежи от дъжд. На височина над 2000 метра от сняг. През следващите дни до края на седмицата над западните и централните райони очакваме предимно слънчево време. В Източна България облачността ще се задържи по-често значителна. Там се задават и валежи, като на повече места и повече по количество ще са в крайните източни райони. Сутрин на места в низините и котловините видимостта ще бъде намалена, има и условия за слани. Дневните температури ще се понижат слабо, към събота очакваме максимални стойности между 16 и 21 градуса. А сега успешен ден и останете с тази сутрин!

0: Добро утро отново. Сега към силното напрежение и вълненията в социалните мрежи покрай започналия ремонт на паметника на свободата на връх Шипка. Разрушаването на площадката и част от стълбите пред паметника предизвикаха бурни реакции и притеснения дали монументът ще бъде съхранен при ремонта.
1: Отиваме сега на Шипка, където е Димитър Върбанов. От него ще разберем какво се случва всъщност там, кой прави ремонта, защото очевидно има някакво напрежение по тази линия и до кога ще продължи. Митко, очевидно доста студено е при вас и духа силно.
0: Вятър и мъгла.
1: Добро утро.
0: Добро утро.
2: Добро утро. Много силен вятър има тази сутрин на Шипка. Буквално едва си задържа микрофона. Но сега ще ви покажа започналият вече ремонт пред паметника. Това са стълбите, площадката отпред, машините, които вече са влязли на територията на паметника точно отпред. Ремонта е започнат. Буквално от няколко дни социалните мрежи врят и кипят с различни клипове. Има притеснения у хората дали действително паметника ще бъде реставриран както трябва, дали ще бъде съхранен. Повече за всичко това сега ще разберем от доктор Чавдар Ангелов, директор на Национален парк музей Шипка Бузлуджа. Добро утро! Имат ли основания хората да се притесняват? Виждаме, че доста от инфраструктурата около парка, всъщност площадката, стълбите ги няма. Започнал е ремонт. Ще бъде ли извършен този ремонт качествено, в срок?
3: Добро утро. Да, хората нямат основания да се притесняват. Изпълняваме проект за реставрация и консервация на паметника на свободата. Всички дейности, които се извършват към момента, са разписани в този проект и съответно са гласувани от Министерството на културата. Що се отнася до стълбището, което отвеждаше към северния вход, проектът предвижда то да бъде демонтирано, но облицовъчните плочи на стълбището и стъпалата по схема са номерирани, отделени са, сортирани и подредени около паметника на свободата. Задачата с това отстраняване е да решим проблема с слягването на тези стъпала, тъй като под тях имаше един земляно-каменен насип, който непрекъснато с годините се свлича и това създава редица проблеми с тези стъпала. По проект трябва да бъде отлят на тяхно място един стоманобетонен фундамент с формата на стъпалата, след което облицовъчните плочи да бъдат върнати по обратен ред по местата си, за да може да използваме автентичния градежен и облицовъчен материал.
2: Тоест тези камъни, които сега се взимат от тук, ще бъдат върнати обратно, няма да отидат примерно в някой двор.
3: Точно така, облицовъчните части, те се намират на южната и източната страна на паметника на свободата и който е дошъл ги е видял подредени върху дървени гради. Другата задача на това отстраняване на стълбището е да може да се открие цялата северна фасада на монумента, за да почне обработката на самата камена задъря по технологията, разписана за консервация и реставрация, която трябва да бъде изпълнена отдолу нагоре във височина. Освен това скеле, което виждате в момента, е издигнато точно с целта да осигури достъп нормален на реставраторите до първите 4 метра от 4-те страни на паметника на свободата. Най-вероятно тогава ще настъпи зимния сезон, след което работата ще бъде, разбира се, по обективни причини прекратена. Така че в този смисъл не се извършва нищо, което компетентните държавни органи не са разрешили да се извършва. А това, че се използва механизация единствено и само с цел, там където е възможно това, разбира се, да се ускори дейността, защото тук всяка минута с оглед метеорологичната обстановка е ценна.
2: Знаем, че договорът е подписан за ремонт в 3 строителни сезона. Знаете ли коя е фирмата изпълнител? Има ли опит с реставрацията на такъв вид обекти и ще се справи ли с този?
3: Да, разбира се, знам коя е фирмата изпълнител. Всички кандидати, които участваха в обществената поръчка, имаха условия поставено да представят поне един обект с категория национално значение, строеж първа категория, с който да удостоверят компетентността си, че биха могли да извършат подобна реставрационна
2: консерва. Има ли тази фирма компетентност? Да. Това, което видяхме, че тя е правила ремонт на храм, ремонт на площад, основно с ВИК инфраструктура се занимава, но има ли опит точно в ремонт на такъв тип категория?
3: Точно така. Имат обекта, с който те се представиха, беше синагогата във Видин. Разбира се, извършвали се и други реставрационно-консервационни намеси върху по-малки обекти. Съответно, те трябваше да декларират и да ни представят и екипа, който ще извърши като специалисти, че са налични, за да може да бъде извършена тази реставрация и консервация. И всичко по документи отговаря на изискванията на проведената обществена поръчка. Така че аз нямам съмнение, че изпълнителя ще вложи всичко, което може от себе си, за да бъде извършен ремонта точно така, както е разписан самия проект, в сроковете, които са зададени и в сумата, в която трябва да се вмести.
2: Ще бъдат ли запазени всички ценности, които са част от музейната сбирка, които в момента не се намират в паметника?
3: Да, заради това, че ще се извършват реставрационни дейности в интериорните пространства на монумента, се наложи досегашната непостоянна експозиция, както реда на закона изисква, да бъде свалена. В момента всички експонати са прибрани в фондохранилището на музея в град Казанлък. И през миналата година музея разработи проект за нова тематико-експозиционна документация за новата постоянна експозиция, която ще бъде представена в паметника.
2: Която ще бъде върната след приключване на ремонт.
3: Точно така. И огромна част от експонатите, които нашите посетители са свикнали да виждат, начало с копието на Самарското знаме, семейния печат на граф Игнатия, въоръжението, което сме представили, ордени, медали и така нататък, ще бъде част и от новия музеен разказ. Експозицията ни ще се нарича Шипченска епопея и е посветена на военните операции в хода на Руско-турската война в района на Шипченския проход и, разбира се, да, изграждането на паметника на свободата.
2: Да, ние, разбира се, ще проследим ремонта, как се извършва, ще потърсим и фирмата изпълнител за тяхна позиция по всички тези въпроси, които хората задават. Това е от Шипка.
1: Митко, благодарим ти. Да, ще следим какво се случва там, защото това е нашето богатство и нашия паметник на свободата.
0: За сега уверенията са, че се спазват всички правила при ремонта на паметника.
1: Ще видим, ние ще следим.
0: Сега към една тема, която също предизвика много шеги в социалните мрежи, но и тревога сред любителите на домашната ракия. Става дума за новите предложения за драстични промени в закона за акцизите и данъчните складове, публикувани за обществено обсъждане от Финансовото министерство.
1: Да. По-високи глоби и по-затегнат контрол при производството на домашна ракия предвиждат промените. Глоба от минимум 1000 евро, ако имаш ракия без документ в къщи, и минимум 2000 евро за ракия, съхранявана от юридически лица. Всичко това обаче предизвика вълна от реакции с коментари за посягат ни на най-милото и прочее. Подробностите обаче и как реагират хората и обектите за дестилация. Рени Христова е в един такъв обект. Рени, добро утро.
4: Добро утро. Добро утро от Монтана. Това всъщност не е първият опит на държавата да затегне примката около производството на ракия, а българинът може да търпи всичко. И лошо управление, и неправди, но посегнали се на ракията и на прасето му, работата става сериозно, защото за българина, за нашия човек, ракията не е просто алкохол, тя е убежище на свободата му. Това са думи на Марко Семов, не мои, току-що го цитирах, известният народопсихолог. Тук в момента клиенти вече приготвят материал, за да произведат ракия. Ще отидем направо при Мирослав Моденов, той е собственик на този малък обект за дестилация. От около 11 години го държите. И така. Господин Младенов, запознат ли сте вече с предложените промени?
5: Да, чух някои предложения, които за мен са абсурдни, но така са преценили управляващите, така са го предложили. Едно от притеснителните неща е съхранението на домашната ракия, което се оказа, че трябва да се съхранява само вкъщи. Значи, какво означава само вкъщи и трябва да имам документ. Окей, имам документ, но ако примерно си занесе бутилка ракия в офиса, защо мога да си съхранявам бутилка уиски в офиса, за да почерпа, но не мога да си съхранявам бутилка ракия, за да почерпа?
4: Аз виждам тук три бутилки.
5: Да, това ми е, искам да покажа, може да дадете отблизо. Това ми е подарък от клиент, който е варил тук ракия и е доволен и иска да почерпи. Той ме е почерпил мен. Пише на семейството Дорови. Това семейство ме почерпило, защото за това се вари ракия в България. Хората искат да почерпат, да се похвалят, имат повод да почерпат, имат внуче, имат дете и така. Това са традициите на българина. Защо трябва да подлежиме на някакви санкции? То не е малки, 1000 евро.
4: Само че вчера нали, все пак беше направено уточнението, че никой няма да посегне на производството, на количеството. Хората могат да продължат. Само че нали, идеята е да се удари по сивия сектор, нелегалната търговия в хотели и онлайн търговията.
5: Нелегалните, значи хората, ако имат достатъчно добри доходи, няма да продават ракия. Първото, което. И не е това начина.
4: Така, да, да направим се пак уточнението, че текстът с предвидените промени е публикуван за обществено обсъждане. Той трябва да тепърво да мине на одобрение през Министерски съвет, на две четения, чак тогава да се превърне в закон, но ако стане все пак това нещо, очаквате ли вашата работа по някакъв начин да се промени?
5: Еми очаквам, защото в момента се обсъждат и нещата, които имам предвид продукцията, от която трябва да се вари ракия. Да кажем, при нашия регион не се раждат кайсии. Аз нямам право да си купя кайсия, за да си сваря ракия. Това ли означава? Че трябва да имам собствена градина, за да си сваря ракия. Аз обичам кайсиева ракия. Като не се ражда в нашия регион, какво? Нямам право да си купя ли?
4: А знаете ли как се променя акциза? По каква формула? Как се изчислява?
5: Акциза, да кажа, 2021 година влезна европейска директива, от която акциза за домашна консумация на алкохол, високо алкохолни напитки отпада в Европа. Но само в България има отделна точка, която ние дължиме акциз за домашна консумация. Това е само в България.
4: И какъв е коментар ви за това?
5: Нямам коментар. Това е на тогавашните управляващи, така се го приели.
4: Така, един клиент, който се зареждаше, малко го изпуснахме, но ще се върнем по-късно отново, за да го попитаме как той гледа на тази тема и какъв е неговия коментар.
1: Да, Рени, благодарим ти. Така или иначе, общественото обсъждане започна в нашия ефир. Надявам се, че управляващите ще чуят призивите на хората и притесненията, а ти не пипай от първака, защото малко по-късно ще те включим пак. Да кажем накратко и какво предстои, освен включването на Рени.
0: В 7.45 ще говорим за сектата, разкрита край Калофер, как е действала тя и как е набирала последователи.
1: В минутите след 8 в студиото влиза Андрей Гюров. България решава. Президентски избори 2026.
0: В 8.45 ден на сърцето, как да го запазим здраво.
1: 9.20 дарителска кампания Дари кръв, вземи билет за театър. Останете с нас. След минути в студиото влиза професор Георги Рачев с неговата обстойна и хубава прогноза.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като едро смляна домашна лютеница Улинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промопакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
3: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
4: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
3: Гледайте Галин Стоев.
5: Българския в София съм го учил, от София съм.
3: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
7: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес в повечето райони облачността ще бъде значителна. Температурите в момента са предимно между 10 и 16 градуса. В София 11, в Пловдив 14, във Варна и Бургас около 15-16 градуса. През деня валежи се задават само на отделни места в Централна и Източна България. Максималните температури остават почти без промяна. Очакваме между 18 и 23 градуса. Вятърът е доумерен в източните райони и временно силен. Атмосферното налягане остава по-високо от средното за месеца. По Черноморето предстои облачно време с валежи от дъжд, главно по южното крайбрежие. Максималните температури между 19 и 21 градуса, вълнението на морето ще достигне до 4 бала. По планините също ще е облачно и на места се задават слаби валежи от дъжд, на височина над 2000 метра от сняг. До края на седмицата в западните и централните райони ще има повече слънчеви часове. В Източна България обаче очакваме по-значителна облачност. Там се задават и валежи, като на повече места и повече по количество ще са в крайните източни райони. Сутрин на места в низините и котловините видимостта ще бъде намалена, има и условия за слани. Максималните температури съвсем леко се понижават, към събота очакваме между 16 и 21 градуса. А сега тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро и добре дошъл отново, казваме на професор Георги Рачев. Точно това коментирахме, аутфита ви, така да се каже, спортно, елегантно.
1: От летището направо при нас липсва.
2: И няма как, не мога да ви оставя, тъй ще ми се обърне сърцето още повече от сутринта. Добър ден, добро утро. От сутринта се майтапите, пипи, лаваше пипи, кравата пишка, падат крака.
0: А, ние за ракията си говорим от сутринта. Предполагам, че
2: това е много тежък и си споменахме с тебе, че нито една така кампания срещу алкохола не е завършила с някакъв успех. Не е това принципа. Не е това принципа. Принципът е да се избягат високо спиртните напитки, да се избягват доколкото е възможно и да се набляга. Югоизточна Азия просто пие бира буквално на корем. Докато концентрата при тях въобще не е модерен. Въпросът е, че се задава много хубаво, интересно време.
0: Пивко, предполагам.
2: Лекичко, да. Преминаваме към така наречения есенно-зимен режим. Това е един огромен антициклон, който е над европейската територия на Русия. Неговият център ще се мести нагоре-надолу, но ние ще оставаме в неговата периферия. За хиляден път в източната част на този антициклон е студен въздух и затова сега всичките по морето, особено варненци и бургазли, ще казват много калпово време, защото ще духа един вятър. Моите студенти казаха гадна работа, за нищо не става, освен как беше в Гърция, беше към таверната да се ходи, защото падаха крака, нали? Нещо такова беше интересно.
0: Крака на столове падат.
2: Алис може да погледне как е между капките на различните
1: езици.
0: Източен,
2: източна тяга, наричаме ние така този процес. Ето тук, по най-югоизточната част на България, ще се зараждат едни малки циклончета в периферията на този голям антициклон. Това е от първи. В петък специална прогноза за октомври месец ще дам. И следващата карта, която е също доста интересна, това пък е на 2 октомври. Ето го същия. 1030 хектопаскала е много високо налягане. Ще бъде облачно. Западна България ще почнат на Юлия любимите мъгли сутрин по някое
1: време.
2: Видяхме
1: ги вече, на Шипка беше.
2: Да, слушах.
0: С вятъра.
1: Да, с много силен вятър
2: беше чудесно. Превалява по Тракия в района около Пловдив и то точно това хлъзгаво, което се създава и в момента, така че да внимават хората. Сравнително с малко количество дъжд. Нищо чудно около морето и в Бургас и в Топол, там по-миналата година си спомняте какво се случи в Царево, този голям проблем. Общо взето, топло време с нормални, дори малко над нормалните за октомври месец. Обаче септември си отива с около 1,5 градуса по-топъл и сух. Ето е София. Ето го този период.
0: Зелено-жълто вече отиваме.
2: Еми да, ще. Жълтото ще дойде следващата седмица, ако не се случи това, за което говоря, някой циклонче да развали тази пасторална картинка. Тук хладно сутрин, вече наистина много хладно, във високите котловинни полета, при изясняване, нищо чудно да се появят и първите слани, време има.
0: Тази предвидимост, професор, 85-80-85, това е за валежите ли?
2: Това е точно това, каквото ще се случи. Разкъсана облачност с максимална температура, минимална температура, вероятно за валеж нулева. 80% точно това ще се случи. Другите 20 може да превали, може да божа работа и така нататък. Но общо взето, когато е антициклон, няма как да бъде нещо друго и затова е тази голяма сбъдваемост на конкретната прогноза.
0: Другия уикенд обаче доста колебливо става положението. Нормално по-далече.
2: Малко по-да обичаме, не ме обича, да, така е.
0: 50 на 50.
2: Пловдив, не е нещо, някакво страшно захлаждане. Напротив, съвсем нормално октомврийско време, било и доста по-топло, но все пак слънчо е доста слаб и при всички положения сутрешните температури вече ще бъдат ниски, особено когато небето се е изцъклило през нощта и отдаването на топлина, така нареченото ефективно излъчване, е много високо. За сега никакви валежи, особено от стопански характер. Язовирите ни обаче са фул и са в много добро състояние. След два месеца сравнително не под нормалния, почти липсващи валежи.
0: Дунав още има да наваксва, но да видим и другите.
2: Дунав продължава да бъде, защото тя в Европа просто няма какво, няма къде да вали, за да се събере отток. Варна, хубаво време, типично есенно, където температурите са по-високи. В Пловдив 6-7 рано сутринта, докато във Варна си е доста по-топло и съвсем нормално там влияе вече морето, докато до към декември месец, когато нещата ще се изревнат в два и се обърне в обратната посока, пролетта пък по морето е доста по-хладна.
0: Да минем към другия град. Бургас,
2: горе. За Варна малко валежи и Бургас. Това са днеска и евентуално в петъчния ден, когато тези циклонални завихрения над Черно море, има един доста добре изразен циклон, който осъществява валежи в Абхазия и в по Черноморското крайбрежие на Грузия и в Турция. Бургас. Този вятър ще бъде практически лошото в цялото време. Иначе температурите са съвсем нормални.
0: Ще е бурно.
1: 4 бала, каза ли сутринта?
2: 4, четвърта степен, 3 метрови вълни. Аз я видях на Атлантически океан и много хубави вълни, но няма, все пак океана е далече. Русе, топло е. И следващата графика, която ще бъде на Плевен, също топло с максимални температури над 20 градуса. Типична есен, вече деня е 2-11 часа, приближава само 11 часа, нощта е много дълга, сега пък и смениме времето, ще стане да се стъмва още по-рано, но няма как. И Плевен, ето го континенталния характер на времето, 6-7 градуса рано сутринта, преди изгрев обикновено, но затова пък следващата седмица от 5 октомври нататък 21-22 градуса, много хубаво време, стига да няма мъгли.
0: Да, силен оптимизъм. Благодаря ви, професор, за тази прогноза. Отново да кажем, в петък, 2 октомври, ще направите така обстоен преглед на целият октомври, който ни предстои.
2: Обещавам и за изборите да се опитам да маркирам какво ще бъде времето, дали ще бъде хубаво за гъби.
0: Благодаря ви, професоре.

0: Отиваме сега в Калофер сега.
1: Да, продължаваме с темата за разследването на тайното общество край Калофер, за което се предполага, че е извършвал окултни и магически ритуали под въздействието на психоактивни вещества. Какво се знае до момента? С подробностите сега включваме Лора Костова. Лора, има доста информация за индиански сауни. Ти показа вчера ни турбички, закачани на дървета в района там около това селище, което са си направили.
2: Добро утро, точно така, но преди това искам да обобщя, че задържаният е испански гражданин, който е живял дълго време в България. Също така, по наша информация, името му е Хосе и неговото сдружение се казва Слънце на Водолей. Той е регистрирано през 2012 година в Пловдив. Той е обвиняем задържане с цел разпространение на наркотични вещества. Вчера именно ви показахме и бунгалата, където най-вероятно по думи на местни жители пребивава там именно тази общност, но не можахме да се свържем с тях. Именно в гората, която е в местността Бяла река по-нагоре, съвсем близо до въпросните бунгала, ви показахме едни платнени вързопи, като вътре имаше вещество, което ние няма как да знаем. Наша проверка обаче показа, че именно тези вързопи се свързват с ритуални с ритуали и духовни ритуали именно от Северна Америка и племена. Като те бяха закачени на дървета, имаше различни по големина и също така ви показахме и кадри, на които и в самите бунгала отново има такива символи. Обаче повече сега ще си говорим и от кога всъщност те пребивават близо до Калофер с бившия кмет на града Румен Стоянов. Кажете ни, кога за първи път всъщност забелязахте тази общност тук?
3: Добро утро първо на всички зрители, разнобудни. Ами, аз точната дата не мога да кажа, но си смятам, че не по-малко от 15 години съществуват тук. Самото начало, когато пристигнаха, просто се чува в Калофер, че предният собственик е продал вече тези бунгала, които той направи там до манастирския мост. Но тези хора, които ги бяха откупили, ние не ги познавахме. Никой не ги познаваше. Отначало, разбира се, че ние приемаме всичко нормално, защото все пак това е една инвестиция, която идва в нашия град. След което, кратко време, може би да имаше не повече от година, и започнаха хората да казват, че тук това не е нещо така нормално за нас.
2: А вие видяхте ли подобни символи? Виждали ли сте преди именно в гората? Все пак и вие имате животни, били сте, обикаляте, тъй че може би сте видял нещо подобно?
3: Не, там нямам така голямо наблюдение, но пък хората, които ни подсказаха, че там има нещо, разказаха, че когато са минавали с техни коне, вика, намирахме ги хората как са обградени с тези символи и спят там. И така са спали, че след като минават с кон, тропот на коне и не се събуждат, това означава, че тези хора нещо не е било наред.
2: А вие виждали ли сте нещо притеснително?
3: Аз, между другото, благодарение на вас, медиите, отидох на место и видях точно това, което ви казахте преди малко. Даже развързахме две снопчета, едно черно, едно бяло. И казвам ви, че вътре имаше някакви семена, но нямаха някакъв характерен мирис. Не знам, може и да е малко преди, защото доста време са стояли там.
2: А вие познавате ли Хосе, за когото говорим?
3: Не, не, не. Аз даже сега, както ми казват, съм виждал друг човек от тяхното братство или какво е тяхното сдружение. Този беше висок, не си спомня да беше с брада, защото беше доста отдавна. И както и вчера казах, с одялото на врата гол.
2: Чухме, че и местни жители говорят именно за къпане в реката. Имало ли такива притеснения сред хората?
3: То от това и започнаха нещата, тъй като Бяла река е, както се казва, приют направо за хладина лятно време. Хората от жегите бягат и там си намират охлаждане. Добро, защото тези вирчета, които са самобитни, нали, приютяват хората и с тази чиста хубава река вода хората си къпят и се охлаждат. И по това време, когато има най-много хора, как се казва, с децата са там, излизат голи, а някои се обличат и пред тях и това отблъсква.
2: И разкажете ни на финала повече за човека, за който и вчера в новините разказахме, че е сочил нагоре именно към небето и какво всъщност ви говореше това?
3: Ами на мен лично не знам точно какво да ви кажа, но като посочи той така пръста нагоре, разбрахме, че това е точно от това братство или от тази дружение да го наричам. Човека беше много така облечен и екстравагантно.
2: Какво значи екстравагантно?
3: Ами времето беше по-студено, защото ракията си вари при нас поне края на октомври и началото на ноември. Тогава беше по-хладно от сега. Той вървеше гол с панталони къси или навити, така поне отдалеч се спомням, че беше. И то бос и гол нагоре. И това беше, и той тогава посочи нагоре, тъй като нашата комуникация с него беше само смях пред него път. Така и той се обърна само посочи нагоре и разбрахме, че от това сдружение.
2: Благодаря ви много. Вчера ви показахме именно такива символи, които се наричат също така и възели за молитва. Какво е тяхното значение и каква е идеологията на общността, все още не може да кажем, а предстои прокуратурата да поиска и от съда най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража. Кога ще се случи това, все още очакваме, като очакваме и повече подробности около финансирането и членуването в тази общност.
0: Да, благодарим ти, Лора. Стана ясно и от думите на вътрешния министър Иван Демерджиев, че се проверяват и други подобни организации, които съществуват на различни места в страната. В следващите минути тук в студиото ще говорим за това какво прави такива секти привлекателни за хората, които решават да се включат в тях и какви са рисковете, когато се присъединяваме към такива общности. В студиото е социалният антрополог Ралан Александров. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Какво обикновено привлича хората, които решават да влязат в такава общност, каквато беше разкрита Крейкъл Офер? Сега тук особеното е, че става дума и за използването на психоактивни вещества, за халюциногенни гъби, най-вероятно за особен вид кактуси. Но най-общо казано, коя е целевата група, която обикновено към която се насочват такива шамани като въпросния задържан испанец?
4: Добре, общността на Калофер, но не познавам тези хора, така че не мога да кажа конкретно тя какво ги е привляко. Това, което знаеме от много такива общности, които възникват спонтанно или структурирано в някаква степен на територията на България. Между другото, територията на България е благодатна, понеже природата е прекрасна, както каза бившият кмет на Калофер Уместоянов и мой стар приятел, може да се охлаждаш в реката. Те обича да се охлажда, впрочем, дори и през януари, както знаете.
1: Природата е само
4: достатъчно. Тя е много девствена. Тя просто поканва да си направиш село, където или да се заселиш някъде, отдалеч от порочния свят. Това е един от мотивите да избягаш от проваленото общество и да се отдадеш на различни вълнуващи практики, които варират от самопознание, себеизучаване, себеразвитие до тежка интоксикация с различни форми на психотропни вещества. Това изобщо не е български феномен, между другото. Това е просто българската версия, която наблюдавам аз, поне и моите колеги, на New Age вълната от миналия век в западния свят, най-вече в Калифорния, където става почти мейнстрим. Значи там да се занимаваш с духовни практики и да ползваш психотропни вещества е нещо като нормализирана практика и е част от този купнеж да се отиде отвъд границите на познатото. Тя е много привлекателна идеологията за хора, с които са доста развити, които просто не са щастливи. Нали? В този безотешен материален свят.
0: Добро намерение за
4: почва
0: физическо,
4: с неудовлетворение,
0: изселение,
4: с усещане
0: кога обаче става опасно.
4: Почва с усещане обикновено за това, че света е някакси дефектен, че има нещо несъвършено в него, че е увреден. Това са много стари гностически идеи, много от древни, и търсене на истинският път, който може да бъде полин чрез някаква по-традиционна източна практика, например систематична медитация, но може да бъде чрез, и това е, разбира се, шорткат, чрез интоксикация. Впрочем, българската култура има традиционни методи за интоксикация, както не пропусна да отбележи Румен Стоянов, ние си държим на ракията и в този смисъл е непобедима тази култура. Нали? Това е маргинално, той е някъде в периферията. Сърцето на калоферската и до голяма степен на българската традиционна култура е структурирано около потреба на ракия. Не случайно казуса стана политически с немощните опити да бъде ограничена употребата на ракия и с леденото хоро. Нали? Да. Тоест ние си имаме нашите езотерични практики, които обаче, тъй като са приети и традиционни, или сме решили да са традиционни, да се радват на огромно одобрение, докато тези странни неща, които хората правят, странната символика, цялата тази затвореност, езотеричност, цялата тази, как да кажа, мистика около това, на което, която всеки път е много различна. Всеки гуру или в случая шаман си има собствена версия за, за това какво е, какъв е пътя към усъвършенстването и към прозрението. И в този смисъл, отговарям на втората част на вашия въпрос, това е много, има много рискове за хора, които са уязвими, които са зависими или които търсят зависимост, имат необходимост да се поставят в зависимост от авторитет и по някаква причина не се чувстват добре така реализирани или добре приети в тяхното социално обкръжение. Това е нещо
1: не
4: като убежище или като, като място,
1: хора, което... Не социален статус. Говорим и за хора,
0: напротив,
1: които са...
0: Защото обикновено се инвестира и много сериозна сума от хората, които се присъединяват.
4: Част от проблема с смисъла, понеже за това става дума, идва точно когато напуснеш режима на оцеляване. В момента, в който, когато се случи в България последните десетилетия, когато спрем да сме бедни, спрем да сме, да се бориме ден за ден, за да оцелем физически ние и нашите близки, когато имаме сравнително структурирано общество, но нямаме обща картина за света, нали? Нямаме голям разказ, нямаме, и това е много важно, традиционна, устойчива и широко приета, така да се каже, институционализирана духовност, която е религията, разбира се. Между другото, Българската православна църква се опитва да се върне в това поле през идеята за образование, която виждате, че далеч не е приета еднозначно и те първо ще се развика.
1: Опитва, успява ли според вас?
4: Ами в някои, да, някъде успява, някъде не. Това е ужасно индивидуално. Това зависи от конкретният духовник или, или този човек, който се ангажира с това да подкрепя хора, които имат такива потребности. Вижте, традиционно религията изпълнява тази функция. В модерния свят изпълнява психотерапията. В България има вече доста добра психотерапия, между другото много голям ръст на търсенето на такъв тип услуги след високата средна класа в градовете, главно по силата на много високите нива на тревога, с които хората преживяват по икономически, обществени, така социални, а все повече политически причини, да не кажа геополитически. Просто светът е много несигурен. И тези, тези общности, тези общества дават един привидно лесен, много примамлив отговор и обещание. Елате при нас, всичко ще бъде чудесно. Ние знаеме пътя, ние ще ви подкрепим. Много от хората, които аз съм наблюдавал, всъщност получават такава подкрепа. Отново казвам, този конкретен случай не съм го изучавал. Интересна е фигурата на шамана, който е чужденец. Нали? Който е
0: магиосник. Как успяват, с какъв подход тези шамани успяват да постигнат този психически контрол върху последователите си?
1: И въобще да селектират хората първоначално.
0: Какъв е целият процес, какъв е пътя, минава ли през пълна изолация от семейство, от приятели?
4: Не знае, различно е. Обикновено има елемент на изолация, тъй като от част от обещанието присъедини се към нас и трябва да прекъснеш връзките с порочен и пропаднал свят. Но много е важно да се каже, че това не, тази селекция не е възможна, ако няма автоселекция. На някакво ниво хората, които избират този тип, как да кажа, живот, т.е. да напуснат обществото и да, да се присъединят към група, която може да се превърне в секта, нали, малко е плаваща границата, може да е просто общност и те да се връщат и да функционират
1: това
4: успешно.
1: Ще запитаме за границата, да си... къде? Границата, как се определяме,
4: да,
1: като секта?
4: Аз бих я определил, че границата е злоупотребата и контрола. Нали, сектата има, е тоталитарна организация.
1: Ако ми искат 10 000 лева, това е което стана ясно от проверка на 24 часа в устава, е заложено, че трябва да дадеш 10 000 лева, за да бъдеш, за да влезеш,
0: за да
1: бъдеш в общността. Да. Това сигнал ли е, че всъщност ставам зависим и ставам, много бизнес, може да стана контролиран?
4: Които оперират по същия начин, за да станеш член от престижната общност, която ще обитава квартал, който някой предстои да ти построи, също даваш много повече от 10 000 лева. Нали? Тоест, тук обещанието е, че ти реши всички проблеми. В този смисъл е тоталитарна организацията, че ще ти реши психологическите, социалните, емоционалните и в контекста на които финансовите спират да имат значение, така че винаги съществува идеята, че отиваме отвъд материалното, отиваме отвъд парите и тези така примитивни, скверни, нечестиви неща, като в пропадналия материален свят, затова казвам, че е гностическа тази идея, че този свят е, го владее Зълдемюрк или Сатана, или Архонт, ние ще те преведеме по пътя на познанието и ще видиш благодарение на нас, заради което, разбира се, струва да жертваш материалните блага, истинската светлина. Общо взето някакъв такъв разказ е в повечето варианти. Тоест има вариации, нали? Сега, очевидно, в българските условия всички цялата идея за себеразвитие и за себеусъвършенстване има силно такива вещерски измерения.
0: Обикновено, какви са белезите, че някой е попаднал
1: къде трябва да ни светнат
4: мормите? Първо го разпознава семейство, затова винаги работата трябва да бъде насочена към общността и към семейството. Започва да се изолира, започва да къса обичайните връзки, започва да се държи странно, започва да говори неща, които...
1: А за хората къде трябва да им светнат лампите? Които искат да се развият, имат нужда от някакъв, имат някакъв дефицит, но къде трябва да им светнат лампите? Като им поискат 10 000 лева или къде? Това е интересен въпрос.
4: Със сигурност тези хора не са малумни. Те са наясно в някаква голяма степен и затова трябва да приемем, че това е избор, който е направен в голяма степен доброволно, но, не, но, но това не означава, че е информирано. Това, което може да се направи, винаги отговор един и същи, то е образование. Просто трябва да се... Вече има много такива случаи, особено след драмата в Петрохан, която, нали, има много импликации, много така тежко отзвучава се още и сигурно ще продължи, включително води до политически разтърсвания. Със сигурност вече фокусът на обществото е насочен към този въпрос и със сигурност хората са подготвени да започнат да чуват, да се образоват и да се загрижат най-вече за своите деца и за своите близки, които, държа да кажа, много често са изоставени в условия на, на криза. Едно от всички изследвания върху хора в дълбока депресия, които се чувстват предадени, провалени, които са зависими, например от хазарт, това е другия бич, който в момента е на повърхността на така общественото внимание и които понякога завършват с самоубийства и самоубийства, каквито случаи има. Основната характеристика е, че някой около тях, някой от близките им е пропуснал да го забележи на време. Mm-hmm. Тоест, това е грижа за общността. Ние не можем да спасим индивидите по-отделно. И тъй като институциите са много слаби, както виждаме, с много ниско доверие, да възлагаме свърхочаквания на училището, на църквата, на полицията, нали, която в случая се активизира и разпознава това като наркомания, нали, като злоупотреба с психотични вещества, това няма да ни реши проблема. Ние трябва да започнем да се грижиме за хората около нас и да активизираме тези естествени социални мрежи, не в смисъла на в интернета, в реалността, да, където живеем с други трябва хора и да реагираме, когато хората дават сигнали, че са в беда, че са объркани, че са тревожни, че са загубили пъти и посоката. Това е което трябва да се случи.
1: Трябва да бъдем общество, това е
4: именно
1: важно,
4: един прост начин да го
1: да реагираме. На...
4: Да, ние сме били много дълго време, да, в момента сме раздробени, фрагментирани, в някакъв смисъл трибализирани.
1: Тези неща са сравнително нови за нас, така да, че
4: да,
1: за това и правим този разговор, за да може да имаме така, да ни светка червените лампи и да имаме индикации.
4: Със сигурност, когато ти искат пари, когато искат да вземат контрола върху тебе и да те откажат от нормалните социални връзки и отношения, това е много ярка червена лампа, че нещо не е наред. Нали?
0: Да.
4: Проблем е, че много хора точно това се стремят. Те искат да се делегират отговор за живота си.
0: Някъде
4: да
0: бъде на някой друг.
1: Добре, благодарим ви. Харлан Александров беше наш гост. А сега новини и в студиото влиза Андрей Гюров.
5: Добро утро. Започват BTV новините в 8. Аз съм Алекс Донев. Планът за продажба на държавни ценни книжа за физически лица е сред акцентите на днешното правителствено заседание. В дневния ред има заложени 22 точки. Кабинетът ще обсъди и наредбата за регистрация на индивидуалните електрически превозни средства в общините, както и въвеждането на европейски портфел за цифрова самоличност. Предвидени са още допълнителни средства за министерства и общини, включително за субсидиране на нерентабилни автобусни линии. Очаква се правителството да предложи на президента да издаде указ за отзоваване на посланника ни в Обединените арабски емирства. В дневния ред са и теми, свързани с миграцията, граничната сигурност, авиационното споразумение между Европейския съюз и Армения и промени в регионалното развитие. Подготовката за президентските избори и последните решения около организацията им – Това се очаква да бъде акцент в днешния брифинг на Централната избирателна комисия. Днес в полунощ българско време изтича срокът, в който могат да се подават заявления за гласуване извън страната. Те са важни за определяне на местата, в които ще се образуват секции зад граница. Нужни са най-малко 40 заявления за конкретно място. До вчера са подадени близо 32 000 заявления за разкриване на секции в над 70 държави. Точните адреси на секциите в чужбина ще бъдат обявени след 4 октомври. Според хронограмата на ЦИК за изборите, вече трябваше да бъде утвърден и представен техническият образец на бюлетините, с които ще гласуваме. Но това все още не се е случило. Очаква се и среща между всички отговорни институции по отношение предстоящите избори. Поглед към международните теми. Американските военни части в Ирак са на крачка от пълно изтегляне от страната. Това се посреща с облекчение от повечето местни хора, но и предизвиква опасения за бъдещата сигурност. След войната през 2003 година, когато беше свален режимът на Садам Хюсин, американските войски се изтеглиха чак през 2011 година. 3 години по-късно обаче се завърнаха заради войната срещу Исламска държава. Сегашното споразумение за изтеглянето беше постигнато от администрацията на Джо Байден. Последният американски войник трябва да напусне Ирак утре на 30 септември.
6: Смятаме, че Ирак все още не е напълно годен да поема контрола на сигурността, въпреки че това е стремежът на всички иракчани. Всички се стремим към пълен суверенитет и никой иракчанин не би оспорил това. Но се опасявам, че напускането на водената от Съединените щати коалиция създава вакуум, от който всички иракчани се страхуват.
5: Отмени пускането на изкуствения си интелект от следващото поколение GPT 6.1 Astra. Моделът беше планиран за дебют през октомври. Причината за отказа – вътрешни тестове са установили, че системата не отговаря на стандартите за безопасност. Новият модел понякога може да избегне човешки надзор. Главният изпълнителен директор на компанията Сам Аутман и главният изпълнителен директор на конкурентната Anthropic Дарио Амодей по-рано този месец се присъединиха към лидерите в индустрията, призовавайки за по-бавно темпо на развитие на изкуствения интелект и по-строги мерки за безопасност. По-рано през месеца стана ясно, че изкуственият интелект е нарушил заложените предпазни мерки, като е пробил в базата данни на здравната система на Австралия. А днес отбелязваме Световния ден на сърцето. Сгради в страната ще бъдат осветени в червено заради празника. В инициативата се включват много градове, в които обществени сгради и паметници ще светнат в червено в знак на съпричастност. Сред тях са Националният дворец на културата в столицата, Старата часовникова кула на Данов хълм в Пловдив, Кетнаморската градина в Бургас, сградата на Драматичния театър Стоян Бачваров във Варна, Пантеонът на възрожденците в Русе, паметникът Майка България в Плевен и други. В градинката пред НДК ще има и специално дрон-шоу в ритъма на сърцето с участието на 100 дрона. Още новини след час. Останете с тази сутрин.

Здравейте! Днес облачността ще се задържи значителна, а деня започва с температури предимно между 11 и 16 градуса. София 11, в Пловдив 14, във Варна и Бургас около 15-16 градуса. На отделни места в Централна и Източна България днес предстоят валежи. Максималните температури са между 18 и 20.

0: Добро утро в минутите след 8. Наш гост сега е Андрей Гюров, кандидат за президент, издигнат от инициативен комитет и подкрепен от Продължаваме промяната и Демократична България. Добро утро и добре дошли.
1: Здравейте. Добро утро, господин Гюров.
0: Така сериозно присъствие по време на тази предизборна кампания. 27 кандидат президентски двойки. Кого определяте като основния си опонент и защо?
2: Естествено, основният опонент тук е действащия президент и първо като чисто институционално присъствие виждаме госпожа Йотова навсякъде из страната. Второ, влизайки от позицията на действащ президент, тя носи със себе си и рейтинга на самата институция. Затова е съвсем нормално погледите да бъдат обърнати натам, но аз мисля, че ние през наш инициативен комитет, като състав, като позиции и като независимост в полза на българските граждани, правим една много добра заявка за алтернатива, когато говорим за сигурността, за бъдещето на България, да имат българските граждани избор за това как виждат развитието на страната.
0: Алтернатива на какво? Какъв по-различен облик искате да изградите на президентската институция в сравнение с госпожа Йотова?
2: В няколко направления искаме да представим президентската институция като силна, като действаща такава, която прави държавата да работи за българските граждани, а не гражданите да работят за държавата. От една страна, както казах, вече независимост. Президент трябва да може да показва, че има собствено мнение и да казва тогава, когато вижда, че управлението отива в посока, която не е в наш интерес, в интереса на гражданите. Това е едната страна, другата е много голяма близост до гражданите. Ние вече започнахме много големи обиколки из страната, срещаме се с много хора, чуваме техния глас. Едно от най-големите правомощия на българския президент е това да бъде усилвател на гласа на хората, да чува какви са техните проблеми, да ги поставя в фокуса на общественото внимание и да изисква решения за тях. Преди да знае какъв е гласът на българските граждани, президента трябва да ги чуе.
0: Как обаче ще разширите електоралната си подкрепа извън традиционната градска десница? Получихте подкрепата на Продължаваме промяната и Демократична България. Вие също имате своето политическо минало. Бяхте председател на парламентарната група в парламента.
2: Да, имам естествено своето политическо минало, но нашата платформа и инициативен комитет е изцяло изграден на гражданска основа. Ние имаме представители както на национално ниво, така и на регионално ниво, на хора, които дълги години са били обществени авторитети в своите професии. Имаме учители, лекари, хора на културните среди, които дълги години са страняли от политиката, защото политиката доведе до умора у хората.
3: Това ли е причината да сте издигнат от инициативен комитет? Желанието ви да се отделите от партиите? Защото, както каза Юрето, имате политическа история. Мисля, че дори поправете ме, ако не съм прав, с Да, България, Продължаваме промяната, имате така истории. Как ще убедите хората, че не сте политизиран, че сте отделен от тях вече?
2: Аз мисля, че вече съм показал не с думи, а с действия, как работя като човек, който не се е ръководи от политически пристрастия, от партийни централи. Така работихме и в служебното правителство. Изградихме един много добър екип от професионалисти, които работиха независимо и работиха на абсолютно експертен принцип. И сега и днес, като се срещам с хората, като разговаряме, те казват: благодарим ви, че за 78 дни вие показахте, че държавата може да работи. И основата за това е именно...
3: Много кратка, за да може да покажете тази деполитизация.
2: Аз мисля, че това е именно показателно, че те казват: за този кратък период ние видяхме спокойствие, видяхме работа, видяхме конкретни действия. Мога да ви дам примери. Проведохме за първи път едни много

0: честни избори, в които всички, както победителите, така и победените вътрешни и външни фактори казаха, че това бяха едни добре проведени честни избори.
1: Как в този период работихте с госпожа Йотова, която ви назначи за служебен премиер?
0: Ако мога да довърша, 900 милиона спасихме по плана за възстановяване и устойчивост. Когато избухна кризата, направихме много бързо щаб за цените и мерки за подпомагане на най-засегнатите сектори. Друго, което направихме, беше общинската програма, която тръгна да работи. Ние само за 2 месеца направихме проекти в 179 общини за 180 милиона. Тук показахме много ясно, че за да може да работи властта, не е от значение самия кмет, дали има някакви партийни принадлежности, дали се снима в някой кабинет. Точно тази независимост, тези бързи действия, тези конкретни резултати показаха на хората, че държавата може да работи тогава, когато сме над партийните интереси и сме се насочили на това да осигуряваме решения и резултати за българските граждани.
1: Не отговорихте на въпроса как работихте с госпожа Йотова.
0: Работихме много добре с госпожа Йотова. Това институционално, в добро взаимодействие, не сме имали никакви проблеми, противоречия.
2: Значи оценявате като добър президент, така ли да разбирам? Кооперативен президент.
0: Аз винаги съм казвал, че ние трябва да работим като институции заедно в полза на българските граждани, да търсим тези неща, които ни обединяват за посоката, в която искаме да видим развитието на нашата страна. Така че всеки в рамките на своите правомощия прави това, което е необходимо. И в крайна сметка трябва да има диалог и трябва да поставяме общите цели над теснопартийните или, да речем, предизборни интереси.
1: Сега ГЕРБ в случая нямат партиен кандидат. Как обаче ще привлечете техните избиратели, които като че ли по-скоро не ви припознават като кандидата, който биха подкрепили?
0: Аз напротив, моите впечатления, че са, че точно тези избиратели припознават нашата платформа, припознават работата, която сме свършили досега и заявките, които правим. Тези заявки са за една проевропейска демократична България, ориентирана към хората и към бизнеса. Като проевропейска партия и демократична дясна партия, съвсем нормално виждаме подкрепа от избирателите на ГЕРБ и те нерядко изразяват своята подкрепа и очаквам много силна подкрепа от точно такъв вид избиратели, които защитават такива идеи.
1: Само че лидерът на ГЕРБ каза, че непоискана подкрепа няма да даде. Ако стигнете до балотаж, ще поискате ли такава от партия ГЕРБ?
0: Ние като цяло, като граждански инициативен комитет, не сме търсили формално подкрепа от нито една формация. Това, което ние правим, се обръщаме към избирателите и към гражданите на базата на принципи и на идеи, които предлагаме за развитието на България. И точно към тях, точно така мислим, че ще разширим тази подкрепа, за която вие споменахте в началото на нашия разговор, че трябва да търсим извън партийната подкрепа, защото един президент като такъв е президент на всички българи, независимо от техните партийни принадлежности или от това дали са от столицата или от някой друг малък град или село.
1: Към кого са насочени клиповете ви в социалните мрежи? Те предизвикват доста противоречиви коментари. Тези послания към кого ги отправяте? Говоря за клиповете, как се обличате, тези, които малко приличат на трейлери за филм.
0: Тези клипове са насочени точно към българските граждани, за да видят, че президентството не са някакви хора, които са в някакви кули, далече от хората, зад затворени врати. Ние сме близо до българските граждани, разговаряме всеки ден с тях. Ние сме нормални хора, които не са изградени в политически формации, а са излезнали от професионалните среди, развили са се, изградили са се като експерти и като личности и българските граждани могат да се припознаят с нас и да видят в нас хора, които като тях могат да тръгнат от всеки малък град или село и да стигнат до най-висшите
1: етажи на властта. Казахте своята категорична проевропейска позиция и слава Бог, България е част от Европейския съюз, от Шенген, от еврозоната, т.е. този път е извървян и е ясно къде принадлежим. Не е ли момента да се формулира нова следваща национална кауза, към която да се стремим? Коя е тя?
0: Ами точно така. Ние последните 20 години сме работили много като общество, с много лишения и усилия от страна на всички български граждани да стигнем там, където сме днес, а именно да сме част от едни силни съюзи, които ни помагат да защитаваме собствените си национални интереси като част от едно от най-силните и големи икономически пространства, един най-силният отбранителен съюз. Ние вече сме част от тези съюзи, затова не може да има никакъв въпрос. Следващата цел, която трябва да си поставим, която трябва да постигнем заедно като институции, като общество, е да бъдем достойни членове и да имаме силен глас точно в тези съюзи, които ни дават огромни възможности, за да можем да ги използваме. Ние трябва да имаме много ясна позиция и трябва да я защитаваме тази позиция.
2: Какъв трябва да е този глас? Правителството сега казва, ние изразяваме ясно нашата позиция категорично. Какъв трябва да бъде гласа? И смятате ли, че в момента имаме глас и правилен глас?
0: Това, което виждаме в момента, е колебание. Това не е силен глас и по такъв начин не могат да се защитават българските национални интереси. Не можем да защитаваме нашия интерес, ако не знаем какъв е той. Ако външния министър изразява една позиция, след това президента подкрепя една декларация или изявление, но после оттегля своята подкрепа и в същото време в парламента, парламентарната група на господин Радев излиза да обяснява каква е позицията на президента. Това не е ясен глас и това е лош сигнал към нашите партньори, които изискват от нас позиция защитима и ясна, така че да не губим доверието на нашите партньори и да бъдем на масата, където се взимат решенията за бъдещето на този свят. Намираме се в една много сериозна, трудна, динамична геополитическа обстановка и за да защитаваме нашите интереси, ние трябва да имаме ясна позиция и тя трябва да е ясна не само навън, тя трябва да е ясна най-вече и тук в България.
1: Но като говорим за една външна политика, тя не трябва
0: граждани.
1: Ли да включва и президентството като институция, т.е. всички институции да говорят в един глас?
0: Абсолютно.
1: Говорим и за
0: съгласен.
1: Правителство,
0: точно
1: и за външно министерство, и за президент.
0: Което в момента разрушава доверието, което ние сме създали с нашите партньори.
2: Този ред на мисли, когато подписахте 10-годишното споразумение за Украйна, не се обърнахте към президента. Това знак ли е за добра колаборация, партньорство и синхрон? И ако утре Румен Радев подпише друго споразумение и не се обърне към президента, каква трябва да бъде неговата реакция?
0: Значи, тук трябва много ясно да разграничим какви са правомощията на президента и какви са правомощията на правителството. Въпросът с споразумението е обсъждан няколко години.
2: Обвиняваха ви, че не е внесено в Народното събрание, не е нямало резолюция на Народното събрание. Вие казвате, че
0: нека да говорим
2: не трябва
0: с факти. Напротив, споразумението е стигнало до Народното събрание и то е върнато обратно към Министерски съвет от председателя на Народното събрание с забележката, че подписването на такова споразумение, което не е договор, а само рамково споразумение, е изцяло в правомощията на Министерски съвет. Така че,
2: а какво беше становището на президента тогава?
0: Президента няма становище в в подписването на такива споразумения. Така че това е тема, която е обсъждана вече няколко години, минала е през няколко правителства. Да не забравяме, че през това време госпожа Йотова вече е била вице-президент, тя е запозната с
1: Основната
0: тези действия, така че
1: беше,
0: там няма никаква изненада.
1: Не е работа на служебен
0: изненада.
1: Премьер да подписва един толкова дългосрочен договор, който обвързва страната ни за тези години.
0: Няколко пояснения. Първо, служебното правителство има абсолютно всички правомощия, каквото и всяко редовно правителство. Второ, това не е договор, а само рамково споразумение. И то е за 10 години, но то има възможност в него, разписано, да се излезе от това споразумение в рамките на 6 месеца с заявление едностранно от наша страна. Сега имаме възможност, ако това споразумение е лошо, да го отменим, но ние не го правим. Даже имаше гласуване в Народното събрание. Партията на господин Радев гласува против отмяната на това споразумение, което показва още веднъж, че това споразумение е само в полза на българските граждани, на българската индустрия и на нашата сигурност.
1: Трябва ли да продължи категоричната военна подкрепа на България към Украйна? Каква е вашата позиция към днешна дата по този въпрос? И смятате ли, че тази война може да се реши на бойното поле или по-скоро трябва да се търси дипломатически, политически изход чрез мирни преговори?
0: Сега, позицията на България и на Европа винаги е била, че трябва да се търси мир и няколко заявки има вече от страна на Европейския съюз и от страна на Украйна за спиране на военните действия и сядане на масата на преговори. Имаше предложение за мир по време за спиране на военните действия по Коледа, след това за замразяване на конфликта по сегашните граници, за започване на мирни преговори, но Русия отказва да се включи в такива преговори. Така че тази позиция е много ясна.
1: Каква е позицията ви за другия голям конфликт, който преобърна света през последните месеци, този в Близкия изток, войната, която започнаха Съединените щати и Израел срещу Иран?
0: Да, разбира се, в тази сложна геополитическа ситуация, която отписахме и по-рано, трябва да има един много важен принцип, и този принцип е, че не може със сила да се променят международни граници. Този принцип важи за всеки един конфликт и ние трябва да го защитаваме абсолютно на принципна основа.
1: Тоест, тук,
0: от тази гледна точка...
1: Оправдана ли е тази агресия при положение, че не цели промяна на граници в Иран?
0: Първо това, което трябва да кажем, че имаме един мракобесен режим в Иран и той е заплаха както за собствените си граждани, така и за гражданите на Европейския съюз и на целия свят през ядрената си програма и балистичната програма, което прави наистина заплахата осезаема дори и у нас. Така че тук има многогодишни действия на международната общност за овладяване на този конфликт, за спиране на разпространението на тероризъм и на ядрената програма на Иран. И той е минал през редица санкционни режими и е стигнал до там, че няма развитие. Сега, всякакви действия, които ограничават тези заплахи за света, са правилни, но има различни начини, по които може
2: конкретно
0: да се подходи. Конкретно нашата позиция като страна и на Европейския съюз винаги е била, че трябва да се засили санкционния режим и да се стигне до някакво споразумение за ограничение на ядрената програма без външна намеса. Трябва да можем да казваме, че когато има действия, които евентуално може да са в нарушение на международното право, ние трябва това да можем да го кажем на нашите партньори, така и както и на страните, които са извън нашите съюзи.
2: Аз искам да ви върна отново към въпроса на вашите опоненти. Първо, 27 двойки, какво е това символ на демокрация? И втори ми въпрос е, посочихте Илияна Йотова като основен опонент. Не подценявате ли някой от останалите?
0: Вижте, работата на един кандидат-президент не е да намалява броя на кандидатите, а да поставя ясна платформа и позиция за това защо се кандидатира и да убеждава българските граждани, че това е правилният път за развитието на страната. Така че аз се концентрирам не върху останалите кандидат-президентски двойки, а върху нашата
2: Вълчев,
0: работа.
2: Основни опоненти, в смисъл основните, с които вие ще се влезете в напервата.
0: Както казах, други, защото те в момента са в позицията на действащ президент, госпожа Йотова, и от друга страна виждаме в така социологическите проучвания, че те имат така силна подкрепа. Така че това е съвсем нормално да се определям, да ги определям
2: тях. От другите не ви притеснява?
0: Аз не мога да кажа, че ме притеснява нито една или друга кандидат-президентска двойка. Това, което мене ме амбицира и това, което виждам в разговорите с българските граждани, че те имат надежда, че те виждат позитивна посока и възможност за позитивно развитие на държавата. И във всички разговори казват така. Ние видяхме само за няколко месеца, че държавата може да работи добре. Имаме надежда, че това ще продължи и занапред и ви благодарим, че поехте тази отговорност.
1: Защо не подкрепяте отпадането на домовата книга при избора, който се налага да прави? Особено през последните години, доста често български президент, когато избира служебен премиер, при положение, че повечето конституционалисти в България определиха като истинско поругаване на конституцията тази промяна.
0: Аз не мисля, че поругаване е правилният термин и той по-скоро се отнася не до механизма, а до начина, по който работи. Той може би има възможности за подобрение, но като цяло аз одобрявам това, че този механизъм прави така, че да се избегне концентрацията на власт в положение, когато имаме поредица от служебни правителства и тогава при липсата на баланс и контрол може всичката власт да бъде съсредоточена в президентството и това е ясна и принципна позиция, независимо дали аз съм президент или някой друг. Трябва да има разделение на властите, трябва да има взаимен контрол и баланс.
1: Какво мислите за вкарването, макар и косвено, на темата Петрохан в предизборната кампания и съвсем директно на темата за помилванията, извършени от Иляна Йотова, докато беше вице-президент? Тя определи това като кална кампания срещу себе си. Одобрявате ли такъв подход?
0: Аз като цяло предпочитам подход, в който се говори за идеи, аргументи и политики, не се използват лични атаки. Тук, когато става въпрос за помилванията, въпросът не е за конкретния случай, а за това какъв е принципа, който се следва, дали има достатъчно прозрачност и как могат да бъдат обяснени поредица от такива действия, а не конкретния случай или конкретния президент, който извърши от тези помилвания. В случая с Петрохан по никакъв начин не виждам как може да обвързан с тази кампания. Той е отново претоплен за вкарване на смут в българските граждани.
2: Защо да има смут? Защо трябва да се вкарва смут? Кой цели да вкара смут в...
0: Вие сами казахте 27 кандидат-президентски двойки. Ние вече виждаме серия от избори през последните години, в които България стана световен шампион по избори. Хората се умориха, бизнеса се тревожи. Като цяло има много несигурност и тази несигурност работи в това да сваля избирателната активност и всички тези действия според мен не са положителни за развитието на българската институционална среда и на българската демокрация.
1: Ще се изправите ли в директен дебат срещу Иляна Йотова? Избирателите очакват такъв.
0: Във всички случаи мисля, че един дебат между основните кандидати би бил от полза, за да могат да се чуят аргументите, да се чуят позициите и българските граждани наистина да имат възможност да направят един добър избор за следващите години.
1: Това е съгласие за участие, нали? Правилно ли разбирам?
2: Съвсем накратко, ако не спечелите президентските избори, оставате ли в политиката?
0: Съвсем накратко влизаме в тези избори, за да ги спечелим и това е нашата основна цел.
1: Добре, благодаря ви.
2: Благодаря ви, Андрей Гюров беше наш гост. Прекъсваме за кратко и продължаваме с важна здравна тема.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
2: Цяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или ела на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
5: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
6: Практикер. Винаги има решение.
7: Взел си си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре се реши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, сложи още едно парче и още едно, а така.
8: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
9: Есента влиза в кадър.
10: Или на бързи обороти.
9: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
10: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
9: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
10: Сезонът се сменя.
9: Стилът също.
11: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният ми мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
12: Скъпа, сватба кога ще правим?
13: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
12: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
14: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
15: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
16: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес времето ще се задържи облачно и на места в Централна и Източна България се задават превалявания. Максималните температури в повечето райони остават почти без промяна. Очакваме стойности между 18 и 23 градуса. Вятърът е доумерен в източните райони и временно силен. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. По Черноморето предстои облачно време с валежи от дъжд, главно по южното крайбрежие. Максималните температури между 19 и 21 градуса. Вълнението на морето ще достигне до 4 бала. По планините също е облачно и на места се задават валежи от дъжд на височина над 2000 метра от сняг. Максималните температури там предимно между 5 и 11 градуса. До края на седмицата в западните и централните райони ще има повече слънчеви часове. В Източна България обаче очакваме по-значителна облачност. Там се задават и валежи, като на повече места и повече по количество ще са в крайните източни райони. Сутрин на места в низините и котловините видимостта ще бъде намалена. Има и условия за слани. Максималните температури съвсем леко ще се понижат. Към събота очакваме между 16 и 21 градуса. А сега приятен ден и останете с BTV!

0: Добро утро отново. Връщаме се на изключително важната тема, която вълнува целия български народ. Домашната ракия и предложените промени от Финансовото министерство в закона за акцизите. Как ще се отрази тези нови глоби, които предвижда този проектозакон, който е на обществено обсъждане. Сега ще го направим и ние с помощта на Рени Христова, която ще вземе мнението. Чухме по-рано сутринта собственика на лицензираната инсталация за варене на ракия. Какво мислят хората за тези промени? 1000 евро глоба, ако имаш повече ракия вкъщи, отколкото трябва и без документ.
1: Боги, тук първата ракия е заредена към 7 сутринта, когато горе-долу бе първото ни включване. Вече потече и искам да ви кажа, че във въздуха се разнасят алкохолни пари, но все пак има добро проветрение. Все още не са ни повлияли тези алкохолни пари. От първите хора, които заредиха казани тази сутрин, е Любомир. И така, от колко време варите ракия тук?
2: От 10 години.
1: И какво количество горе-долу произвеждате?
2: Около 30 литра.
1: Всичко минава легално, акцизи, платени и всичко?
2: Да.
1: Така, и сега отново влизаме в хипотезата. Промените, които в момента подлежат на обсъждане, но приемаме, че стават факт. Как си представяте вие, ако в вашата изба, мазе или там някъде в дома, държите някакви бутилки и вляза на проверка, и се окажа, че те бутилки не са ваши. Примерно подарени са ви от братовчед ви и някой друг.
2: Ами това е абсурдно. Това не знам. Аз не мога да си помисля, че може да го направят.
1: Ако станат факти, някой съсед, примерно, подаде срещу вас сигнал, че държите някакви количества, които не сте произвели само?
2: Ами да дойдете да проверят.
1: Склонни ли сте да платите?
2: Не. Не, абсурдно е това.
1: Добре, вие, като казахте, че произвеждате от толкова време, колко пъти си спомняте, че са пипали, образно казано, производството на домашна ракия?
2: Ами, винаги през 2-3 години идва един момент, в който политиците почват да го използват и почват да шумат около тази работа.
1: Имате ли вътрешен бунт по тази тема?
2: Не, нямам.
1: Независимо от това, че ракията все пак се води свещена напитка на...
2: Да.
1: Нямате вътрешни бунт. Миро, собственик на обекта, отново да попитаме, ако тези промени, пак влизаме в тази хипотеза, станат факт, смятате ли, че това ще намали нелегалната търговия?
3: Ми не смятам, че ще намали нелегалната търговия. Тя, ако иска да я хвана, да се преборят с нея, тя е в интернет, така че ще им бъде много лесно.
1: Чували ли сте за ракийните бунтове през 1947 година, когато държавата се опитва да наложи тотален монопол върху домашната ракия? И знаете ли как тогава всички излизат в нелегално, за да произвеждат? Чували ли сте го това?
3: Ми чувал съм, но това е... Едно време тотален бунт е станало, не може да иземат традициите на българина. Така смятам аз.
1: Вие сега, като при вас всичко е легално, ако промените влязат в сила, дали това ще се отрази на вашата работа така, че тоест, да се помогне на сивия сектор реално?
3: Не, значи ще ни се отрази тотално, ако влезе в сила това произхода на средствата, които хората върят. Защото ние не може да изискваме от всеки откъде му произхода на плодовете или на материалите, които иска да извари. Как да стане това нещо? Ние тотално ще приключим работа.
1: Вие не сте обединени в Съюз, доколкото разбирам?
3: Обединени сме. Винаги можем да се обединим.
1: Да, мисля, че е време да...
3: Може да се обединим, да.
1: Колко ракия ще излезе от колко? 1, 2, 3, 4 казана?
3: Не знам, зависи от материала. Различно, много е различно.
1: Колко е най-добрият градус?
3: Най-добрият
1: градус. Най-приемливия, в смисъл, нито силна, нито слаба.
3: Най-приемливия за пиене е 45. Това е.
1: Добре, вашата колко е?
3: Моята е 44.
1: Призив към управляващите финал?
3: Призив към управляващите да се замислят сериозно. И да не пипат да не пипат традициите на българина.
1: А, това, да, и други ваши колеги ни го казват всеки път, когато се включваме по тази тема. Всички така казват, не пипайте ракията на българите, както казва, отново ще цитира Марко Семов, тя не е просто напитка, не е просто алкохол, а последното убежище на свободата.
0: Да, много хубави думи. Последното убежище на свободата. Обществено обсъждане в момента, но хората го предават като най-милото. Казаните обединяват за революцията, която говори Рени Христова, да не се стига до там.
4: Най-милото да е здравето ни. Сега продължаваме на важна здравна тема. В Световния ден на сърцето ще говорим за рисковете, за профилактиката, за лечението на сърдечно-съдовите заболявания. В студиото е кардиолога професор Васил Трайков. Добро утро.
5: Добро утро, благодаря за поканата.
4: Кажете ни в началото, кой е най-големия враг на сърцето, професор Трайков?
5: Доста са. Това са всички рискови фактори, които обославят сърдечно-съдовите заболявания, които водят до неблагоприятно развитие, ако не бъдат контролирани на време и адекватно.
0: Как ли класираме? Едно, две, три, четири?
5: Аз би ги класирал по някакво начина. Единият начин е да ги разделим на модифицируеми и немодифицируеми. Сега възрастта, например, е немодифицируем рисков фактор.
4: Гена, не подлежи на контрол, за съжаление.
5: Именно генетичният ни код, това, което е заложено в нас, също е немодифицируемо. Това е условно казано, но за сега е немодифицируемо. Но има редица други фактори, като например тютюнопушене. Употребата на алкохол. Стана дума преди малко за...
0: За ракиите, традициите на българина.
5: Именно. Да, така е, но аз би го отнесъл въобще към всички алкохолни напитки. Има си норма и тя е 30 мл чист алкохол на седмица. Горе-долу това е, което... Нали,
0: мъжката аудитория не ги казва вече.
4: Това е според Световната здравна организация стандарта.
5: Това са обикновено препоръките, например, които се дават от Европейското дружество по кардиология или от други такива големи научни организации. 30 мл. Чист алкохол е не много на количество на седмица. Да.
0: Защото българина казва една малка ракийка вечер за здраве.
5: Не е точно така. Има и други, разбира се, рискови фактори, които са артериалната хипертония, дислипидемиите, нарушенията в липидната обмяна, в обмяната на мазнините, затластяването, липсата на достатъчна физическа активност. Това всичко, всички тези фактори са... модифицируеми, от нас зависи, можем да ги променим.
4: Като говорим за физическа активност, това също зависи от възрастта. Колко е препоръчително да се движим на месец и колко да натоварваме сърцето?
5: Едната от препоръките е 150 минути интензивна активност на седмица.
0: На седмица.
5: Да, това
4: какво означава? Кардиоупражнение?
5: Средна към интензивна, аеробна, да, да речем бързо ходене. И въобще е нещо, което така кара сърцето ни да се забърза, най-общо казано.
0: Да, за всички, които... А само да питам за тежести, дигания такива на...
4: Силови тренировки.
5: Разбира се, стига да не водят до екстремни така... хипертрофия на... Екстремно заякване, да го наречем. Екстремна хипертрофия на мускулите. Това не в чеки случай е позитив.
4: Кои са първите сигнали за това, че има проблем с сърдечното здраве, които често подценяваме и стигаме до лекарска помощ твърде късно?
5: Именно там е проблема, че ранни сигнали няма. Нито високият холестерол боли, нито високото кръвно се усеща винаги. И може и пък диабета, който също е важен рисков фактор. И е възможно в годините тези рискови фактори, тези състояния, заболявания да са били налични и да се изявят едва тогава, когато се получи инфаркт, инсулт или друго сърдечно-съдово заболяване, което след себе си води, разбира, сърдечна недостатъчност и всичките неприятни последствия. За това ние, кардиолозите, работим в това да изградим система от мерки, която да ни помага да се справим по-добре в ранната фаза, защото ние губим доста животи на млади хора по 65 годишна възраст заради недобър контрол на тези рискови фактори. Това е напълно предотвратима смъртност.
0: Над 60% са данните, поне за 2023, че сърдечно-съдовите заболявания са причина за над 60% от смъртните случаи в България.
5: Така е.
0: А как да задейства тази превенция, ако говорим за така наречения тих убиец, който ние не можем да усетим, вие казвате, холестерола не боли, какви действия трябва да предприемем всеки един от нас?
5: Действията са на всички нас. Цялото общество трябва да се задейства. Институциите също. Европейската комисия въведе, прие по-точно, един план за борба с сърдечните заболявания. Той се казва EU Safe Hearts Plan, значи, т.е. план за безопасност на сърцето, така би го превела на български. Това е система от мерки и интервенции, които всяка държава е редно да приеме и да използва. Ние, Дружество на кардиолозите в България, разработваме такъв план и предстои той да бъде той е почти готов всъщност и предстои да бъде обявен на публиката, така да се каже, на институциите, на цялото общество, както и на тези страни, които са заинтересовани най-много от него. Това са, например, разбира се, научни организации, разбира се,
4: какво
5: пациентски
4: включва
5: организации.
4: Този план? Така, това е много важно.
5: Разбира се.
4: И какви действия се очакват от управляващите, за да може да заработи?
5: Този план включва система от мерки, от интервенции в 5 приоритета. Превенцията, разбира се, е един от тях. Ранната диагностика и лечение е другия. Рехабилитацията е третия. И още 2 има, които са свързани с дигиталното здраве и с качеството на живот.
0: Тоест, просто имаме... казваме да ходим редовно на лекар. Кажи, именно. Така колко пъти аз трябва да ходя на лекар сега на моята възраст?
5: Вътре ще бъдат разписани мерки за това как да се проследяваме и какво трябва да направим ние като лекари и държавата като държава, за да има редукция, намаляване на тази преждевременна смъртност. Това е контрола на липидната обмяна, т.е. контрола на нарушенията в липидната обмяна, контролът на хипертонията, повече физическа активност. Всички тези неща ще бъдат разписани и в момента се работи по тях в този документ.
4: А къде са най-големите дефицити в системата, които трябва да бъдат преодолени?
5: Аз мисля, че един от основните дефицити, които всички ние трябва да признаем, че имаме, включително и ние лекарите, е превенцията. Там мисля, че нещата сериозно изостават. Работи се много, имаме напредък, но още е необходимо, за да постигнем, например, средноевропейската смъртност и да достигнем нивата, които са постигнали страни като Дания, например, която има една от най-ниската смъртност в Европейския съюз.
0: При нас е над 60%, средноевропейската е 33%, Дания предполагам, че
5: 24,
0: още по... 24,
5: мисля.
0: Може да кажете, къде ние, какво сме пропуснали? Ние една статистика, която видях от 2012 до 2022, сърдечно-съдовата смъртност у нас се намалява с 8%, при спад над 20% средно за Европейския съюз. Ние не сме ли закъсняли прекалено много и какво трябва да направим, както се казва вчера, спешно?
5: Имаше голяма... В този период, който цитирате, имаше голямо развитие и той основно беше в това, че създаде се мрежа от катеризационни в страната, която позволява ранното лечение на остри миокарден инфаркт.
0: А пак изоставаме
5: това много. Беше голямо... мисля, че изоставането е именно заради това, че има още нужда да се работи върху превенцията. И също има нужда, това също е важно да го кажем, върху рехабилитацията. Ранната диагностика и лечение са централни също така, ние се справяме добре с лечението на повечето сърдечно-съдови заболявания. Имаме достъп до, бих казал, почти всички модерни методи за лечение в кардиологията и се прилагат ефективно в България, но имаме нужда от това да обучаваме населението рано да разпознава симптомите на инфаркта. Вече имаме там сериозно раздвижване, но мисля, че още малко е необходимо. И разбира се, когато вече е настъпило заболяването, ние трябва да знаем как да ресоциализираме този човек, как да го върнем най-възможно адекватно в обществото.
4: Да кажем още веднъж да сме максимално полезни. Симптомите при инфаркт.
5: Симптомите при инфаркт, основното е острата гръдна болка, внезапно настъпваща гръдна болка на широка площ. Над гърдите, разпространяваща се, да речем, към челюстта, към ръцете, съпроводено с изпотяване, с неразположение, с гадене, с повръщане. Това са основните симптоми. Някога обаче инфаркта протича доста скрито, доста нетипично, бих казал. И просто трябва да има, както и това важи и за другите сърдечни заболявания, за инсулта също.
4: И е много важна бързата реакция, нали?
5: Категорично.
4: Бързото пристигане на спешната помощ в това отношение, къде се намираме, защото знам, че и при инсулта, и при инфаркта минутите буквално са ключови.
5: Така е наистина. Така е наистина. Както се казва в нашата професия, времето е миокард. В неврологията времето е мозък, т.е. колкото по-рано, толкова по-добре. И тук, разбира се, системата на спешна помощ има централно значение. Но най-важното забавяне, което трябва да се елиминира, е това в пациента. докато пациента трябва много бързо да се ориентира, че има нещо и да се създаде стопотене, но скорост лимитиращо стъпало не е линейката, а е реакцията на пациента. Много е важно.
0: И на хората около него.
5: Да, много е важно хората да знаят. Да, разбира се. Много е важно хората да знаят, че като усетят нещо в гърдите или пък усетят промяна в говора, веднага трябва да потърсят лекарска помощ. Имаме добре развита система на спешната помощ. Има доста достъп, има сериозен достъп, широк достъп до специалисти, дори ако щете. И това е начинът да елиминираме това, бих казал, доста неприятно забавене. И тук е мястото на институциите и на вас като медия да говорим за това.
0: Честит празник, Международен ден на сърцето. Много ви благодарим за този разговор и ви пожелаваме да имате много здрави пациенти.
5: Благодаря ви и ние това искаме да са здрави. Благодаря ви.
4: Благодарим.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Такси Ми е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
4: Така е.
3: Защо тогава ни отне толкова години да направим Такси Ми for Business за хората, които ползват таксита по работа?
4: Е, да, нещо.
3: Мисното е адски какво? Трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
4: Ми верно е трудно.
3: И трудно, ма го направихме.
4: Браво.
3: Такси Ми БГ, наклона на черта, бизнес.
5: Отивам. Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика. Най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
6: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
7: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
8: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Резбарска, номер 7А. Паркинг голям, добро настроение, гарантирано. Очакваме те. Естрея парк до теб всеки ден.
9: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
10: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
9: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
10: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
9: Моноблок фаянс за 59 евро.
10: Акумулатори гигават от 49 евро.
9: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
10: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
9: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
10: Практикер. Винаги има решение.
11: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи Звукът на града представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени: София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на Ивентим. Фестивалът е част от календар на културните събития на Столична община. Музикални изографи, където звукът се превръща в образ.
7: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
12: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
7: Гледайте Галин Стоев.
13: Българския в София съм го учил, от София съм.
7: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios.
14: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
15: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро, започват BTV новините в 9, аз съм Алекс Донев. Планът за продажба на държавни ценни книжа на физически лица е сред акцентите на днешното правителствено заседание. В дневния ред има сложени 22 точки. Кабинетът ще обсъди и наредбата за регистрация на индивидуалните електрически превозни средства в общините, както и въвеждането на европейски портфел за цифрова самоличност. Предвидени са още допълнителни средства за министерства и общини, включително за субсидиране на нерентабилни автобусни линии. Очаква се правителството да предложи на президента да издаде указ за отзоваването на посланника ни в Обединените арабски емирства. В дневния ред са и теми, свързани с миграцията, граничната сигурност, авиационното споразумение между Европейския съюз и Армения и промени в регионалното развитие. Подготовката за президентските избори и последните решения около организацията им. Това се очаква да бъде акцент в днешния брифинг на Централната избирателна комисия. Днес в полунощ българско време изтича срокът, в който могат да се подават заявления за гласуване извън страната. Те са важни за определяне на местата, в които ще се образуват секции зад граница. Нужни са най-малко 40 заявления за конкретно място. До вчера са подадени близо 32 000 заявления за разкриване на секции в над 70 държави. Точните адреси на секциите в чужбина ще бъдат обявени след 4 октомври. Според хронограмата на ЦИК за изборите, вече трябваше да бъде утвърден и представен техническият образец на бюлетините, с които ще гласуваме. Но това все още не се е случило. Очаква се и среща между всички отговорни институции по отношение предстоящите избори. Поглед към международните теми. Американските военни части в Ирак са на крачка от пълно изтегляне от страната. Това се посреща с облекчение от повечето местни хора, но и предизвиква опасения за бъдещата сигурност. След войната през 2003 година, когато беше свален режимът на Садам Хюсин, американските войски се изтеглиха чак през 2011 година. 3 години по-късно обаче се завърнаха заради войната срещу Ислямска държава. Сегашното споразумение за изтеглянето беше постигнато от администрацията на Джо Байден. Последният американски войник трябва да напусне Ирак утре на 30 септември.
1: Смятаме, че Ирак все още не е напълно годен да поема контрола на сигурността, въпреки че това е стремежът на всички иракчани. Всички се стремим към пълен суверенитет и никой иракчанин не би оспорил това. Но се опасявам, че напускането на водената от Съединените щати коалиция създава вакуум, от който всички иракчани се страхуват.
0: OpenAI отмени пускането на изкуствения си интелект от следващо поколение GPT 6.1 Astra. Моделът беше планиран за дебют през октомври. Причината за отказа – вътрешни тестове са установили, че системата не отговаря на стандартите за безопасност. Новият модел понякога може да избегне човешки надзор. Главният изпълнителен директор на компанията Сам Олтман и главният изпълнителен директор на конкурентната Anthropic Дарио Амодей по-рано този месец се присъединиха към лидерите в индустрията, призовавайки за по-бавно темпо на развитие на изкуствения интелект и по-строги мерки за безопасност. По-рано през месеца стана ясно, че изкуственият интелект е нарушил заложените предпазни мерки, като е пробил в базата данни на здравната система на Австралия. А днес отбелязваме Световния ден на сърцето. Сгради в страната ще бъдат осветени в червено заради празника. В инициативата се включват много градове, в които обществени сгради и паметници ще светнат в червено знак на съпричастност. Сред тях са Националният дворец на културата в столицата, старата часовникова кула на Данов хълм в Пловдив, кеят на морската градина в Бургас, сградата на драматичния театър Стоян Бъчваров във Варна, пантеонът на възрожденците в Русе, паметникът Майка България в Плевен и други. А в градинката пред НДК ще има и специално дрон-шоу в ритъма на сърцето с участието на 100 дрона. Още новини в 12, сега следва прогнозата за времето. Останете с тази сутрин.
2: Здравейте! Днес облачността ще се задържи значителна. Температурите бавно се повишават. В момента стойностите са предимно между 12 и 16 градуса. В София 12, в Пловдив 15, във Варна и Бургас около 15-16 градуса. На отделни места в Централна и Източна България предстоят валежи. Максималните температури за днес между 18 и 23 градуса. Вятърът е доумерен в източните райони и временно силен, а атмосферното налягане остава по-високо от средното за месеца. По Черноморето облачността ще бъде значителна и валежи от дъжд очакваме главно по южното крайбрежие. Максималните температури между 19 и 21 градуса, вълнението на морето навсякъде ще достигне до 4 бала. По планините също ще е облачно и на места се задават слаби валежи от дъжд, на височина над 2000 метра от сняг. През следващите дни в западните и централните райони очакваме предимно слънчево време. В източна България облачността ще се задържи по-често значителна. Там се задават и валежи, като на повече места и повече по количество ще са в крайните източни райони. Сутрин на места в низините и котловините видимостта ще бъде намалена, има и условия за слани. Дневните температури ще се понижат слабо, към събота очакваме максимални стойности между 16 и 21 градуса. Така се разделяме за сега. Останете с тази сутрин.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169,99 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 8 октомври.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт. Защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години.

0: оферти за откриването.
1: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в практики Арвитуша. Околовръстен път 200 до Рингмол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
1: Практикер. Винаги има решение.
2: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beelight Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Keramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
4: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро отново. Почти 30 години след смъртта на принцеса Даяна, брат й отваря отново една от най-болезнените страници за британската монархия. Новата книга на Ерл Спенсър предизвика много бурна реакция от Бъкингамския дворец заради думи, които той приписва на принц, на крал Чарлз. Скоро ще я забравим. Това са думите. Какво още твърди Спенсър? Защо дворецът наруши традиционното си мълчание? И защо книгата отново разпали страстите около Даяна? По темата ще говорим с колегата Петя Дикова, която е нашия светски човек.
1: Какво? Никакъв светски човек не съм. Просто някако дете се вълнувам. Темата ми е позната и смятам, че за всички, които ги вълнува, мога да им бъда полезна. Ще се опитам даже да изненадам познавачите, но първо за по-широкия кръг зрители.
0: Дворцов човек ще ти наричаме тогава.
1: Защо правим тази тема? Защото от повече от седмица тя обикаля неизменно водещите новини на всички световни медии. Защо? Защото Чарлз Спенсър, брата на покойната принцеса, изнася скандални твърдения, безпрецедентни обвинения към крал Чарлз III и всъщност Бъкингамският дворец беше принуден да наруши основния си принцип.
2: Да не реагира на такива
1: провокации. No explain, no complain. Да. Не се обяснявай и не се оправдавай. Острата реакция от двореца не закъсня и тя звучи така. Кралят е наясно, че болката на един брат от загубата на сестра му може да замъгли преценката и да промени спомените. Познавачите по темата ще открият малко полъх на същия тон на съобщението, което Бъкингамският дворец изпрати от името на кралица Елизабет II след обвиненията на Меган Маркъл и Хари
2: в расизъм.
1: Но

0: Тук ключовия момент е, че Бъкингамският дворец е принуден на тази остра реакция, защото част от твърденията са наистина скандални. Макар че книгата обвинявана, че е едностранчива и има фактологически неточности, но все пак черно-бяло...
1: Кое те потресе най-много от това, което е написал Спенсър?
0: Разбира се, това, което другия познавач, Богомил, да цитира, наистина може би е най-грозно. Ако това наистина се е случило и има подтекст на омаловажаване на нейната памет.
2: Говорим за цитата, скоро ще я забравя.
0: Да. We'll forget her soon enough. Ако това е така, в контекста на неговите интервюта на Ерл Спенсър в последните дни, той каза да се благодари кралското семейство, че не написах онова, което можех да напиша. Част от другите обвинения, които са не по-малко скандални, е, че в дните и в часовете след катастрофата в Париж, тогава принц Чарлз се е държал, като цитирам, спечелил от лотарията и си е позволил да каже на брата на покойната принцеса: а ти си късметлия толкова млада, такова наследство. Също голям скандал, на който Ерл Спенсър отделя време в голям епизод в книгата, е именно това. Чакайте, че не искам да чувам колко време, че Васил Детелинов ме разсейва. И той разказва за един скандал между Чарлз III, краля и брата на покойната принцеса, в който двамата се карат за това дали младите принцове трябва да вървят зад ковчега. И Ерл Спенсър му казва: сестра ми не би искала това. Друго скандално обвинение е как принц Андрю, тогава сега просто редови граждани на Андрю Маунтбатен, и принцеса Маргарет отказват да се поклонят на ковчега. Вие знаете, че самата кралица Елизабет направи едно изключение и тя единственият човек, на когото се е поклонила като монарх, е именно пред тлените останки на принцеса Диана. Има много други твърдения за това, че членове на кралското семейство са се държали необичайно приповдигнато след развода. Има обвинения, че принц Чарлз тогава е завиждал за глобалното одобрение и популярност на своята съпруга. Има и един любопитен анекдот, че в навечерято на сватбата с тогава 20-годишната Диана Спенсър, принц Чарлз си е позволил да каже: ти си малко чаби, малко закръгленка. Разбира се, в тази книга има и много хубава оценка, една трогателна оценка. Брат описва покойната си сестра така: грижовна, щедра, преследвана от комплекси и несигурност, изяждана от хранително разстройство, ненамираща утеха и топлина в новото си кралско семейство, накрая цитирам, дърпана надолу от таблоидната преса.
1: Има ли реакция на принцовете Уилям и Хари, понеже спомена преди малко онзи епизод, в който ние си го спомняме много ясно, две малки момчета тогава, които участваха в тази процесия?
0: Да, това е много резонен въпрос, защото оглушително е мълчанието, с което те приемат тези твърдения, и въпреки многото теми, които ги разделят в последните години, може би това е първата, която ги обединява, мълчанието им по темата.
2: А какви са всъщност реакциите? Знаем колко хора много с голям фокус следят кралското семейство. Какви са реакциите? Какви са коментарите около тези скандали?
0: Има много обвинения, защо се появява книгата сега.
1: Година става 30 години от
0: кончината. Именно, точно така. Ето, всички се вълнуваме от кралското семейство. Има обаче и един друг момент тук, който на мен ми звучи логичен, без да защитавам брата на покойната принцеса Ерл Спенсър, Чарлз Спенсър. И той е следния. Тъй като е получил над 20 покани за различни документални филми, той е решил да разкаже своята гледна точка в книга. Смятам, че дори 10% от тези твърдения да са верни, това е една гледна точка, която ние в момента не можем да чуем. Искам също да обърна внимание на едно обвинение, особено в британските таблоиди, че в последните години от живота си двамата брат и сестра не са били достатъчно близки. Твърдение, което самата Даяна в своите мемуари, аз щях да ви донеса интервютата пред Андрю Мортън, тя оборва, казвайки, че това е най-близкия до до нея човек, защото по някаква необяснима причина и двамата привличат нещастието към себе си. Mm-hmm. И тя е била много по-близка с брат си, отколкото с двете си сестри.
1: Най-интересна съдба има и нейния брат. Така доста пъстър живот е водил той.
2: 7 деца, може да 4 се каже. Развода.
1: 4 развода има зад гърба си и 7 деца.
0: Еми, влюбчив човек. Да, влюбчив човек, но той има много, много пъстър прякор също в една от кралските биографии. Казват му Шампейн Чарли, защото е обичал алкохола. Да, някои от подмятанията са, че след четвъртия развод му трябва допълнително монетизиране. Това е една от основните критики към него, че всъщност той нарушава собствено обещание, което дава, че никога няма да монетизира от паметта на сестра си. Но така или иначе за мен...
2: Издава книга.
0: Да, за мен има нещо ценно в тази книга. Дори крал Чарлз III да не е казал думите тя ще бъде забравена много скоро, всеки, който си е позволил да омаловажи нейната памет, в момента е шумно зашлевен, защото тази книга, интереса към поредното ровене в останките на принцеса Даяна, показва, че в света винаги ще се вълнува от нея. Това е чашата, с която беше отбелязана коронацията на крал Чарлз III. И може би си спомняте и интервюто в Панорама пред камерите. Принцеса Даяна каза: не, никога не се представям като кралица, едва ли ще стана кралица, аз искам да остана кралица в сърцата на хората. И тази книга, реакциите около нея го показват.
2: Има ли тази, на български тази книга? Ще има
0: все още я няма. Аз самата се подготвях от онлайн, от e-book, от онлайн издание, защото както и с резервата, може би отнема на българските издателства известно време. Така че ние не правим реклама на книгата, ние отразяваме една новина, която дежурно присъства в емисиите на всички световни медии в последните няколко дни.
2: Е, после кажи, че не си и нашия светски човек. Виж колко си добре запозната с...
0: Не, това е една приказка. Аз много, много ясно си давам сметка защо хората се вълнуват. Мъдрия народ, освен за ракията, има пословици и за това, че много хубаво не е на хубаво. Има сърцераздирателни разкази за трудното детство на Чарлз и Даяна Спенсър, брат и сестра, чиято майка идва в събота, тръгва си в неделя, двамата се прегръщат и плачат, защото това е най-трудният ден от седмицата, неделя, в който след като са видяли мама за 24 часа, трябва отново да се разделят с нея. Тоест много ние виждаме една принцеса, да, 16 години, която е глобална суперзвезда и най-фотографираната жена, но зад тази фасада се крие едно колосално нещастие.
2: Много болка и много мъка. Така или иначе, всеки, който се вълнува от тази тема, може би книгата ще излезе и на български в някакъв момент, но има много коментари. Благодарим ти, Петя, за
1: ти.
2: Този обстоен и задълбочен анализ на тази тема. Сега продължаваме с друга тема, която
1: да,
2: е много
1: вълнуваща. Да, отиваме в Пловдив, защото там театралния сезон в Драматичния театър стартира с благороден жест. Всеки, който дари кръв в рамките на кампанията, получава билети за представления. Още за това ще ни разкаже сега Райна Зайкова. Добро утро, Райна.
2: Добро утро, Райна.
3: Добро утро от Пловдив. Свикнали сме обикновено да влизаме в това красиво фоайе вечер, когато са прекрасните представления на Драматичния театър. Сега е сутрин обаче и коридора е оживен, защото тече кампанията Дари кръв и получи билет. Тук вече виждате Никола Боев от Драматичния театър, Българския червен кръст, дамите от районния трансфузионен център са тук. Вече имаме няколко души дарили кръв. Никола Боев от маркетинг и реклама на театъра. За коя година е тази кампания и защо я правите?
4: Това е за втора поредна година. Правим. Миналата година имахме около 50 човека, които дойдоха и дариха кръв. А в навечерието на 145-я сезон искаме да го започнем, да го превърнем това в традиция, защото 145 години са доста време и театър вече има ангажимент не само към зрителите си, но като общността, към самата общност.
3: възпитавате и давате добър пример към доктор Янко Янков от районния трансфузионен център, но да дойдем и насам и да покажем, че и в този момент все пак има хора, които даряват кръв. Оператора ще покаже, ние ще си кажем няколко думи. Колко ценна е кръвта в този момент?
5: Ами тя е ценна във всеки момент, не само в този, винаги е ценна. И затова призоваваме хората, винаги когато имат възможност и чуят за инициатива, и да, и да не е само така, когато решат, нека да дарят кръв. Само тя е безценната течност, която няма как да я произведем, трябва някой да я дари.
3: Има ли други институции, които следват примера на драматичния театър? За втора година се прави тази кампания. Миналата година 50 души са дарили.
5: Точно така, много благородна, така и добра инициатива, добре, че се превръща в традиция, това е много хубаво. Има, разбира се, ние имаме план график и сме отворени за нови инициативи. Ако някой реши да направи такава, може да се свържи с нас или с нашите партньори да направим такава кампания.
3: Добре, сега отиваме обаче точно там в залата, където се дава кръв. Една дама вече лежи, не знам колко е удобно точно в този момент, в който и взимат кръвта. Благороден жест, добро утро.
6: Добро утро.
3: Как се казвате и защо решихте да дарите кръв?
6: Катерина Симеонова си казвам. Аз дарявам кръв, а сега освен това има и билети за представление. Обичаме театъра също.
3: Кое е водещото, което ви доведе тук? Билетите за театъра или това, че спасявате човешки живот?
6: Водещото. Трябва да отговоря, че е спасяването на човешки живот.
3: Колко често дарявате кръв?
6: Ами опитвам се всяка година по един път. Но някакъв път прескачам.
3: Добре, благодаря ви. Отново отиваме към това местенце, където тук се регистрират всъщност хората. Никола, да ни кажеш, кои са представленията, които могат да гледат хората и как всъщност вие се отблагодарявате на тези, които дарят кръв?
4: Всеки, който дари кръв, получава ваучер с две покани за места, за места от октомврийската ни програма. И театъра започва сезона си с двете му премиерни заглавия, Нирвана и Английския прозорец. И всеки, който дари кръв, може да дойде на театър. Това е нашата малка благодарност за това, че те са тук.
3: Към момичетата и доброволците от Българският червен кръст, кого да попитаме?
7: Доброволците.
3: Доброволците, добро утро.
8: Добро утро.
3: Защо сте тук, участвате за коя поредна година в такива благородни кампании? За първа година ли участвате?
8: Не, участвали сме и предишни години. Повечето от нас тук нямаме 18 и не можем да дарим кръв, затова помагаме с каквото можем към самата кампания.
3: Виждате, много хора идват да даряват кръв на различни места. Какво им казвате?
7: Че даряването на кръв спасява човешки животи.
3: Добре, благодаря ви. Очакваме още хора да дойдат тук от сутринта. Колко души дариха? Трябва да ни каже доктор Янков.
5: 4 кръвдарители имаме до този момент.
3: Миналата година по колко души на ден даряваха, казахте?
5: Около 20-25 човека на ден, така средно се дариха, което е много добре. Много добре като количество, да.
3: Кампанията е от 9 сутринта, Никола. До колко часа?
4: Кампанията е от 9 сутринта до 1 часа, днеска и утре.
3: Така че всеки, който се чувства здрав над 18 години, може да дойде тук в драматичния театър в Уето, да дари кръв, получава, разбира се, и благодарност от театъра, покана с билети за две места за постановките от месец октомври от афиша на драматичния театър.
2: Много, много хубава инициатива, Райна, благодарим ти. Моят призив е дарявайте кръв, помагате на хората и ходете на театър. Без да има някакъв конкретен повод, защото нашите театрални постановки са на световно ниво.
1: Така се разделяме за днес. Благодарим ви, че бяхме заедно през изминалите 3 часа и половина. Ще ви очакваме отново утре в ефира на BTV, точно в 6 без 5, а сега ви оставяме в компанията на преди обед.
2: Прекрасен ден от нас.
1: Довиждане.

0: Добро утро, уважаеми зрители! Здравейте в Световния ден на сърцето. С Наталия Симеонова и Антони Боксаров си говорим колко малко му трябва, за да е здраво.
1: Според експертите, само половин час физическа активност всеки ден може да предотврати до 80% от сърдечно-съдовите заболявания.
2: Петър Дочев ще даде добър пример на всички, а денят му днес започва в Пирогов, където има акция по кръводаряване.
0: Малко по-късно ще го видим. Нуждата от кръв там е денонощна, а едно даряване може да спаси цели трима души.
1: Днес при нас, аз ли съм, извинявай, загледах се колко сме хубави, извинявайте колеги, днес при нас идва Любо Киров. Ще си говорим за предстоящия му концерт, за футурофония и за това откъде намира толкова много енергия.
0: А от сцената ще скочим във фермата, при нас ще бъдат Пламена и Симеонка, баба и внучка, които вече са извън реалитито. Ще разберем как се чувства човек, когато приключи с такова предизвикателство и отново се върне към истинския живот.
2: Ще си говорим и за книги, и не просто за книги, а за българската класика. Онези произведения, които всички сме чели или поне сме обещавали да прочетем.
1: В рубриката «Родителска среща» с Красимира Хаджи Иванова ще разберем може ли класиката да не ни преспива и как под игото да не стряска децата, написали са под игото «Не хайдути».
0: Що за хайдути?
1: За първи път. За хайдути няма гаранция.
0: В «Да, шеф», Емо ще ни приготви домашен дюнер в два варианта. Емо е умно момче и разбра, че този екип с един дюнер не се задоволява.
1: Ние не сме жени за един дюнер.
0: Точно така. Здравей. Ето отново, добро утро на вас.
3: Здравей.
0: Искам да разбера дали Антони си изпи турското кафе на пясък тази сутрин.
3: Ами, понеже съм малко командировка и не се нося машина.
1: Не си ли носиш?
3: Не, но пак се направи кафенце.
4: Ти
3: тея.
4: Имаш машина за кафе на пясък.
0: Е, как ами, да, машина тя... с пясък?
3: Да, тя е, да, от Турция. Едно малко котлонче, което има една тавичка с пясък, което е кварцов.
0: Аха.
3: И идеята е, че кафето се готви по-бавно. Нали? Просто... Ако сложиш джезвето върху котлона директно, така? Много бързо загрява от метала джезвето. Когато е в пясък обвито, така температурата е доста по-бавно и има разлика.
0: Се получава хубав каймак ли?
1: Позволява със и да се екстрахира много повече аромат и много повече точно вкус от...
4: Аз съм пила кафе на пясък.
0: Аз не съм пила. Силничко е. Може ли да пием пълното, като внесе машината?
3: Но разликата да, е, че турско кафе на пясък трябва да се направи с турско кафе, нали? Защото много хора си правят други кафета по този начин. Трябва да е с турско кафе, за да стане истинско автентично. Идеята откъде идва на времето, в пустинята се зарябя лежар от огъня и се слага джезвета така леко с пясък и оттам идва това нещо с кафе на пясък от пустинята.
4: Като каза за книгите ти, се сещам за последните две книги, които чета в момента. Това са «Адреси» на Екатерина Глухова, смолянската поетеса и разбира се «Око» на моята приятелка Мария Касимова Муасе. Страхотни са и двете, много са пропити от талант, какъвто те имат независимо от това, че са мои приятелки.
0: Мария има страхотно перо, чела съм за Екатерина, нищо да, не знам, признавам си, но Мария има страхотно перо.
4: Премиерите на книгите са на 7 на Мария Касимова Мосе в Сити Маркет Център или на 8. Сега в началото на октомври, да. А на Екатерина Глухова премиерата е в средата на октомври.
0: Ще ги чакаме с нетърпение. Сега големият въпрос е кога ще бъде премиерата на Никола Цол във Формула 1.
2: Аз точно това щях да кажа.
0: Ето, това е датата, която чакаме.
2: Ние почнахме с тема за неща, които да, които се случват бавно, за да станат добре. Обаче Никола Цол се движи с екстремна скорост.
1: Да, той се класира втори в Баку, в Азербайджан. Казват, че е демонстрирал хладнокръвие. Имало е наказание от 3 позиции назад в стартовата решетка, но въпреки това, след като потегля едва 11-ти, той успява да финишира втори. Има до тук 25 точки, ако се не лъжа по последна информация.
4: Да.
1: Има нужда от 40, за да има
4: общо
1: възможност.
4: 40.
1: Да. Но на него му предстоят още състезания. В края на годината има един Катар, има още едно състезание. Въпросът е, че вече много сериозно. Помниш ли някъде по това време, миналия сезон, с пожелание си говорихме Никола Цолов да стигне до Формула 1, колко много изисквания има, колко много точки му
0: не,
1: трябва.
0: Тогава не говорихме да стигне до Формула 2, беше в 3. Още не беше влязла май в 2.
3: Още не беше влязла в 2.
0: Да, по това време.
1: Може би да,
0: по това време.
1: Да, а сега вече си говорим за той, доколкото знам, две писти е карал вече с болид от Формула 1, т.е. такива тестови, като едната писта е нещо от рода на 70 км, изключително физически натоварваща. И в много от медиите вече се спряга възможност той да се премести във Формула 1, въпреки че има много изисквания.
3: Въпросът е кога? Не е дали.
0: Да, аз мисля, че вече е въпрос на някакви месеци.
5: Мисля, че е въпрос кога.
0: Имайте предвид, че все пак е подкрепен лично от Ралф Шумахер, който в братът на Михаел, който в едно интервю казва: не разбирам какво чакате, взимайте го във Формула 1 и замествайте Лиам Лоусън.
1: Смятай как се чувства Лиам Лоусън.
0: Да, сигурно не го правя.
3: Но нас не интересува, в крайна сметка искам да го.
0: Но препоръчен е от Ралф Шумахер, който каза, той е вашия човек.
1: Факт е, че във Формула 1, за да влезе някой от Формула 2, някой трябва да си тръгне. Малко е като да си намериш работа на летище.
0: Да, много други места.
1: Да, така че може би този конкретен отбор, в който той е във Формула 2 и има такъв отбор във Формула 1, най-вероятно ще трябва да направят някаква рокада. Пожелаваме му целия успех на света.
5: Знаем, че
1: всичко, което е постигнал Никола Цолов, е благодарение на него, на семейството му и на хората около него и на толкова много хора, които го подкрепят, въпреки невъзможността държавата да го подкрепят. Това е много скъпо.
3: Може да добавя нещо?
0: Да.
3: Доколкото се спомням, той четвърти или пети клас, майка му беше решила май да стане частен ученик, за да може повече да натисне в спорта. И ако не се лъжа, нещо такова помня, че беше. И това много навежда на мисълта колко е важна майката, нали, или родителя в нещо, в пътя му, защото сами разбирате на тези години как се взима така. Аз също съм родител и ако дойде момента, в който трябва да видя, че детето ми е толкова талантливо, това е много трудно решение, но ето пък, че е дал блот. Това, че повечето го натиснали в спорта. Да. И много, много ме зарадва това, че майка му повярва още на тези годинки и го е натиснала там.
0: И са инвестирали.
3: Точно така.
1: Да, поздравление
5: за тази майка.
3: Да, искам да я поздравя и нея, защото наистина за мен това е...
2: Наистина е така много рядко явление това родителя да подкрепи детето си на такава ранна възраст и да му се довери, защото повечето сега не генерализирам, но така се случва.
3: Така, да.
2: По-скоро биха го възприели за момент и биха го насочили към други възможности.
3: Точно така.
2: Но тези точно години може би биха били ключови или точно решаващи, особено в такъв тип професии.
3: Точно така.
0: За съжаление, ако родителите нямат финансовата възможност, много често се случва така, че детето не може да спортува и да се занимава с това, което му е страст. Имаме и такива примери.
3: Това е още по-лошо.
0: И това е много важно. Да можеш финансово да обезпечиш, тъй като това е, то всеки спорт е скъп. Този особено много на Никола. Лагери в чужбина, то в България той нямаше, като скоро нямахме писта, в която той изобщо да тренира. Мисля, че първата по-сериозна е тази Самоков, която направих. Всичко беше в чужбина изнесено.
5: Тук говорим за родителска подкрепа повече, отколкото за пари.
0: Да. И това включително точно така.
2: Но нека да погледнем и чашата малко наполовин пълна. Сега съществуват и фондации различни, които, нали, финансират именно такива млади таланти, които са лишени от финансова възможност, за да могат да се развиват.
0: Да, слава Богу.
1: Има български предприемачи, които подкрепят Никола Цолов и хора, които са избрали това за кауза и да подкрепят него.
0: И ние го подкрепяме, макар и без пари.
1: Да.
0: Само да може да направим, но то не е малко. Сега не знам кой е подкрепил нашите шампиони, световни шампиони по спортни танци в старша възраст на 10 танца. Онзи ден в Бургас имаше световно първенство и сега, не защото е Бургас, сигурно съм, че не е заради това. Да им да са толерантни, да кажат, хайде българи да станат световни шампиони, но нека да видим сега имената им, че ми избягаха. Кристиян Дончев и Мартина Кондаклиева.
5: Честито!
0: Исторически успех за българските спортни танци в тази възраст, казваме.
3: Браво.
1: Искам да ти кажа, че отвъд това, което те са спечелили в Бургас, точно такива клипчета, аз поради детската ми обсесия с спортните танци, следя страшно много страници, в които дават световни звезди. Те започнаха да излизат в световни страници клипчета с техни танци и точно тази конкретна българска двойка, и то от няколко месеца насам, както показват...
0: преди да станат световни.
1: Преди да станат световни, те бяха забелязани и много често ми излиза в социалните мрежи, включително и след като спечелиха това клипче с златната рокля. Изключително много ги въртят и всъщност те имат популярност и в интернет, и от страници, които следят световните тенденции в тези танци.
0: Само да кажа, че има 25 двойки от 25 държави и изобщо доста сериозна конкуренция.
5: Да. И дано да не е определящо влиянието на социалните мрежи в тази
0: О, едва ли тук журито си е професионално. Най-вероятно и то световно.
5: Аз успех.
0: И ние стискаме палци. Боже, много талантливи българи. Много талантливи.
5: Слава Богу.
1: За толкова малка държава.
5: Да.
0: В спорта, в танците, в музиката, гледаме сега и гласът на България. Прекрасни са, но и в киното имаме таланти.
2: Не знам защо ме поглеждате.
1: Да ви кажа нещо.
0: Кажи.
1: Екатерина Лазаревска е номинирана за жена на годината и си мълчи.
0: Не, си мълчи, поздравихме миналата седмица.
2: Но вие не спирате да го
1: поздравихме. Да напомним на зрителите, ако искат да отворят страници и да гласуват за нея. Аз гласувах за нея, разбира се. Кате, пожелаваме ти.
0: Поздравихме вече. Тя скромно тогава се изчерви като сега.
1: Ми да поздравим и нашата колежка тогава за филм, който е спечелил Златна роза. Филма се казва Помогни ми, Яна.
0: Морско море на режисьорката Димана Марковска, а продуцент е Деница Ганева. Деница е наша колежка, тя е асистент режисьор в предиобед. Браво, Дени! Това също е страхотен успех. Радваме се, че сред нас има такива хора.
1: И се радваме, че филми, които имат куир тематика, взимат награди в български фестивали. Както знаем, имаше скандал с един режисьор, който искаше да бъде отменена театрална постановка само заради тематиката, което за 2026 година би трябвало да има на всяка тематика. Вече. Кино.
0: Еми, да, най-малкото идва и филма Остайница. Трябва да свикваме с... И преди това имаше и други филми. Глупости говоря много, преди това имаше други български филми на тази филма.
2: Да.
1: Говорим си за филми. Да. Говорим си за филми. Петър Дочев ми липсва.
0: Така, днес е Световния ден на сърцето, както споменахме. И по този повод в Пирогов тече мащабна акция по кръводаряване.
1: Пример ще ни даде точно Петър, който редовно го прави и абсолютно нищо му няма.
0: Сега ще видим.
1: Нищо му няма. Той е железен. Бургазлия, нищо му няма. Петър Дочев, добре ли си, как си, къде си?
6: Добро утро, колеги. Добре съм, малко по-тихо говоря, за да не притесняваме всички добри хора, които са дошли тук да дарят кръв в Пирогов. Както виждате, аз също давам камерата, само няма да показва кръв, защото такива неща в сутрешно предаване не бива. На Световния ден на сърцето тук сме за да дарим, защото вчера в сутрешния блок видяхме при колегите, че има недостиг на кръводарители. Ние от предиобед се отзоваваме тук, призоваваме и всички хора добри, които могат да дарят, да дойдат. Има и много бонуси, между другото. Вие в телевизията нямаме, видите следващите два дена, защото който идва тук за да кръводарява, два дена отпуска. Така че мен не мислете, отивам да си почивам. Освен това, да не мислите, че нещо съм добър човек. Тук съм за шоколада, който ми дават след това. Нали, да не си мислите, че го правя благотворително и така просто за добрата кауза, но наистина всеки, който иска да дойде да кръводари, има недостиг на кръводарители. Така ли? Всъщност, доктор Шурлиева, така ли?
7: За съжаление, вчера само 24 човека са се озовали и само те са дарили кръв.
6: 24 човека.
7: Което е страшно малко. Това е разхода на Пирогов за един ден.
6: А има ли си друга ситуация подобна през годините?
7: Да.
6: С нисък брой хора, кръводарители.
7: Значи, по принцип кръводарителите ги правим, има при нас само когато има акция за кръводаряване. Тогава има кръводарители. При нас иначе призоваваме, въпреки че не е много редно, близките на пациентите, на които лежат в Пирогов, да даряват кръв. Защото безвъзмездните кръводарители за нещастие са много малко в България. Единственият шанс да се получи кръв е ако близките даряват.
6: Всъщност аз казах и доста стимули.
7: Има стимули, разбира
6: се. Разкажете за тия стимули.
7: Да, стимулите са два дена почивни дни. В деня на кръводаряването и в следващия. Освен това има едно пликче с подкрепителни напитки и шоколадчета и други сладки неща. Така че това е и най-доброто, което е всъщност, че даряваш кръв, даваш си нещо от себе си за някой човек, който не познаваш. Това е най-доброто, защото човек се чувства малко така удовлетворен, ако знае, че някъде ще отиде кръв там.
6: Много хора казват, че се пречиства така на определен период от време.
7: Това е другото, което е за самия кръводарител, защото това кръводаряване в следващия момент излизат еритроцитите, които са в депо, които седят в нашия организъм. Те почват да работят на мястото на тези, които са дарени.
6: Не, времето. Излизаме от депото и почваме да работим, да. Уважаеми зрители. А коя кръвна група е най-рядка и най-много се търси?
7: Най-рядки са отрицателните кръвни групи. В момента, вчера имаше един пациент с височинна травма, който беше много отрицателен. Което значи, че за момента много отрицателна ни трябва. Обаче, напоследък няма и положителна кръв, няма А положителна, така че който и да дойде, каквато и да е кръвна група, неговата кръв ще бъде използвана.
6: И какво трябва да се промени според вас, за да има повече кръводарители?
7: Медиите. Те трябва да ни помогнат и да се започне, аз винаги казвам, едно обучение още от децата. От училище, университети, да се говори, че няма нищо страшно в това да дариш кръв, нищо няма да ти се случи ужасно, напротив, ти ще помогнеш на хората, които имат нужда от тази кръв. И наистина трябва да се почне обучение и повече медиите да се включват в това нещо, защото наистина много малко хора отиват просто е така да отидат да дарят. Има държави, в които когато станат 18 години, целият клас отива да дари кръв. Но в България не е така, за съжаление.
6: Уважаеми зрители, виждаме и директора на Пирогов, господин Димитров. Добро утро!
8: Добро утро и в интересна така, как се казва по телевизионерски?
6: Не знам, аз съм за малко в телевизията.
8: За малко в болницата, да.
6: Но разбирам, както сте за малко в болницата, разбирам, че вие сте винаги един от първи, който дарява кръв.
8: Така е, абсолютно.
7: Вчера беше прав.
8: Гледайте сега, то кръводаряването е въпрос на вътрешно усещане и на някакво желание индиректно да помогнеш, защото ти не знаеш на кого помагаш. Но знаеш, че на някого помагаш. Така че това да си го хвана.
7: Да, може.
6: Ако искате.
8: Да. И знаеш, че на някого помагаш. А пък в момента много е важно да има емпатия между хората. А тая емпатия някак си започва да отсъства. И ако с тези акции, които правим за кръводаряване, можем да покажем на хората, че това е един много лесен, много безболезнен и даже полезен начин да помагаш, без да го афишираш прекалено много. Даже сега, ако трябва да бъда честен, ми е безкрайно да конфузно, защото това са неща, които аз лично не обичам да афиширам.
6: Вижте, не става въпрос за афиширане. Вчера видяхме колегите от сутрешния блок, че има липса на кръводарители, затова и решаваме да обърнем внимание на обществото.
8: Мисълта ми е, че кръводаряването е доброволен акт, при който доброволен акт всеки един от нас може да помогне без някакво голямо усилие и най-важното, което е това да бъде полезно и за самия него. Реално погледнато, кръвта е продукта, който е... Той не може да бъде под никаква форма и по никакъв начин не може да бъде произведен. От тази гледна точка е много важно хората да разберат, че с тяхната инициатива за кръводаряване и с идването в Националния център по кръводаряване, защото тези акции не могат да задоволят нуждите от кръв. Тези акции са просто да покажат на хората, че кръводаряването е важно и че от тях зависи и работата на лекарите, на болниците и спасяването на човешки живот.
6: Благодаря ви за тези думи. Вижте, уважаеми зрители, много е приятно. Лежите си като на шезлонг, се носите на море, получавате шоколад, получавате 2 дена отпуска, направили сте нещо добро, пречистили сте организма и изобщо няма до тук негативи. Алате, дарете с усмивка и приятни хора. Очакваме ви тук и в Международния ден на сърцето да поздравим и сърцето на кореспондента ни в Париж, Деси Бинчева. Честит рожден ден. Колеги, към вас. Аз съм на почивка.
1: Благодарим ти, Петър. Поздравления за това, че това, което правиш, за това, че даваш пример. Трябва наистина повече да се говори.
0: Аз мисля, че ние сме му изплили тук кръвчицата. Аз се окажа, че има лоша.
1: Само 24 човека са дарили кръв.
0: За огромно съжаление, пък прогнозите са на Министерство на здравеопазването са за 26-та година 172 000 да дарят. Това е прогнозно. Чувайки това, май няма да достигнат тази цифра обаче.
4: Чудовищно е, че се говори за акция кръводаряване. Да. Това не трябва да е акция, трябва да е ежедневие.
3: Какво ли не прави човек, за да избяга от бръснача?
1: имаше оговорка.
3: Имахме оговорка за днеска, спокойно можехме днес да свършим това и така.
9: Така че, да опуснеш кръв ли?
0: Аз това ти казах, тук се оплаква, че тук сме му изпили кръвта.
1: Да. Според мен няма да се възползва от отпуската си и още днес, преди края на ефира, ще се подреди. Още повече, че ще имаме днес готвене с Емо и Юджи.
0: И ще възстановим.
2: Ще разбере какво ще готви.
1: Какво ще готвите?
2: Дюнер.
0: Не, не става си, защо? Между другото, ако му добавим една боза, няма ли да стане добре?
3: Сръхотно.
9: Те ще му дадат шоколад, кола. Всичко е
0: наред. Я ми кажи обаче, ти една новина си ни подала за бозата и нейната история. Ние си мислим, че тя е българска и са много се тупаме в гърдите.
9: Да, тя е с неизвестен происход. На практика всички балкански страни се борят за званието бозата е наша. Чудесно е с българска баничка.
3: То нямаше ли някакъв проблем? Нали искаха по едно време да забраняват? Нещо беше...
1: Те всъщност я произвеждат
9: и в Турция, и в Югославия.
0: Сърбия. На Балкан? Славска боза не съм пила. Да. Има ли в Югославия боза?
9: Да.
0: В Сърбия, да.
2: Има навсякъде. Моля те.
0: Аз съм само за Турция и за България. Наистина.
2: Мислиш, просто има лека разлика в вкуса. Аз не съм голям любител.
9: Начина по който
2: се приготвят, да. Я има
9: да.
2: Методи.
3: Не знам дали младите обичат да пият боза. Интересно.
0: Със сигурност чужденците, които идват в България, не.
3: Не.
0: Няма се приемат.
3: И за Ариана имат нещо по литература.
1: Според мен въпрос на тренд е. Ако някой изкара изследване, че вътре има еди си какви антиоксиданти. Джензитата ще започнат да пият.
3: Аз като постя, се подкрепя много с боза.
0: Позволено по време на пост,
3: да,
0: нали?
3: Да.
0: Може би някой инфлуенсър трябва да се заеме с това и яко да я рекламира и ще стане хитър.
1: Ами аз си спомням по мое време, когато бяхме на 13-14, имаше...
3: Има и мит с нея.
1: Митове се носеха за бозата и всички момичета я пиехме на някой
0: и
1: се отрази. На мен е на милица годишка и се отрази.
0: И за току-що родили дами, за препоръчителна... Да, да, има си полезни свойства.
9: Да.
1: Ами добре. Предлагам да излезем в кратка пауза.
0: Ето ще и видиш.
1: Да излезем в кратка пауза, да се посмеем на това, което премълчахме до тук. А, уважаеми зрители, ако останете с нас, сме ви приготвили страхотна компания до обедните новини. Любо Киров ще е тук, баба и внучка Симеонка и Пламена от фермата. Ще има родителска среща с Красимира Хаджи Иванова и най-интересното Утергена с Лора Добрева и компания. Не сменяйте канала.
10: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
11: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
12: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Здравейте отново след рекламите. В Световния ден на сърцето ние сме в компанията на нашите седмични сърца, Наталия Симеонова и Антони Боксаров, който между другото разбрах, че иска да ни разкаже една история, от която направо ще ни спре пулса.
1: Да. Тя е така старичка, преди 10 години, за кучката дупка, нали така?
0: Да.
1: Преди 10 години с един мой приятел, така се говорихме и аз му разказах за нещо, което бях чул като дете. За една дупка в България, където живеят зверове. Нали? Мен тогава ми се стори много така страскащо, много плашещо. И преди 10 години, така на приказка, му казах, той понеже е режисьор. Снима, режисира.
0: Кинорежисьор.
1: Кинорежисьор, да. И аз му казах, че мога да се опитам да направя сценарий, да отидем да заснимем филм, защото никой до сега не е слизал с камера вътре. Има хора, които са слизали, но никой не го е документирал. Нали, такива планисти специални, защото тя е 30 метрова дупка.
0: Добре, а само да уточним, mm-hmm. до този момент, докато нали, ти преди mm-hmm. да предложиш на този твой приятел, знаеш тази история като един вид легенда. Нали,
1: легендата си е легендата, да. И тя е много стара легенда. Тя е още от преди 100-150 години. Обаче...
2: Опиши ми тези зверове.
1: Еми, идеята е, че това е нещо като екарисаж и хората винаги там са се хвърляли, нали, като колят mm-hmm. животно, там са изхвърляли частите. И когато има пакосливи кучета или нещо, то това е ужасно, но това е история преди 100 години, нали? Са ги хвърляли там. И има случаи, в които животното оцелява, понеже пада на меко ли, нямам представа, нали? И поколения кучета са живели там, нали? Не става въпрос за един звяр, става въпрос за поколения кучета, които са живели там. И то не е дали има, ами те знаят, че има, защото има случаи, в които са извадили на такова куче на поляната отгоре и са го видяли. Полуслепи, защото те живеят в мрак. Чуват ги как лаят всяка вечер. Аз в момента, в който отидах да проверя тази легенда, вече не бяха ги чували доста време, което нали, до някъде ме успокои. Моята идея беше да сляза долу да заснима това гробище от кокали. И наистина е гробище от кокали. Аз ходих върху гробище от купчини кокали. Това са 100 години натрупани кокали. Така.
2: В коя част на България е това?
1: Това е в Карвуково, село Карвуково. Аз отидах и исках да разпитам местните там, нали, да ми разкажат малко повече. И там срещнах две страхотни баби, които ми разказаха, че тези кучета са опитвали човешко месо. Има, да, понеже имало някакъв случай с едно убийство на един студент, убил негов другар, там били на лов и фърлил тръпълно в дупката. И после, нали, полицаите отиват, така всичко е доказано, показано, но бабата ми разказа, че тези кучета вече познават и човешкия вкус. Нали, все неща, които така много...
2: Още повече нямаш търпение да слезеш.
1: Единственото нещо, което ме успокояваше е това, че от доста време, от доста години не са чуват кучета. И така спокойно. Да. Обаче, в интерес не спуснах се в тази дупка. Сега, ако трябва да решавам да се спусна, пак не бих, защото толкова с път на помощ се пускам, толкова проблеми по време на пускането.
0: Колко надълбоко?
1: 30 метра. Ако падна, ако се скъса въжето,
2: да.
1: Аз слядах със специална екипировка, специална протектура и с кислород, защото долу не се знае какви газове има от тези разложени неща. И бях спокоен, защото така, снимах с кокалите и в един момент видях кучешко изпражнение. Прясно на един камък, който
2: ти заснех.
1: В момента, в който аз вече осъзнавам, че...
2: Причината защо жените живеят по-дълго.
0: Да.
1: И след това намерих и череп на такова куче. И се го качи горе на повърхността. Но идеята беше, че наистина исках само да сляза да покажа. Не съм очаквал това развитие. Този филм е любителски за нас, засекме си го. Това момче е моят приятел, да е жив и здрав Александър. Си го инвестира, пазим си го във Фейсбук, човек може да го види. Тази дупка се казва...
2: Как се казва? Филма?
1: Кучешката дупка, Мурговица, защото те старите хора там наричат Мурговица.
2: Мурговица. И после нарисува Христос и ти мина.
1: После нарисува Христос и ти мина, но те хората вчера, както казахме, могат да дойдат да видят нашата изложба на 1 октомври. В 7 часа?
2: Да, в 7 часа на първи октомври.
0: А филма ти къде може
2: Средец?
1: Този филм, той си е...
2: В YouTube.
1: На времето бяхме такива ентусиасти, че този филм можем... Ние между другото направихме премиера в НДК ли? Мисля, че да, в НДК, глупости, в фестивалния комплекс във Варна.
3: Това е Варнатото НДК.
1: Да, ние напълнихме цялата зала, имаше хора отвънка, много голямо, нали? И то си го направихме самичко.
2: Супер.
1: И така, после пътищата, той дойде в София, аз останах във Варна и така спряхме да снимаме, но си беше хубаво живея.
2: Интересно е, като Катото пък е виждала големи черни птици със светещи очи, които правят бум.
0: Виждала съм ги единствено само в моето въображение. Но забелязах, Антони, между другото, че тебе те влекат такива мистични неща, неща, които...
1: По-скоро аз съм от малък така доста голям мечтател и приключенец. Аз искам да ходя на експедиции, искам живота ми да мени по този начин. И сам съм се създавал. Този филм си го създавах сам. Както и това да рисувам, също, нали, направих сетиле без много... Аз рисувам за хоби, но просто искам да живея в такива неща, да живея по този начин. Нали, даже някой път работя в сауна и свикам, мале, аз сами се ходя, обикаляме се, искам да научавам някакви нови неща, пока съм тук, нали. Обичам се много работата, но сърцето ми иска някакви такива приключения и дай Боже за напред да имам такива възможности да отивам, да приключенствам някъде.
4: Живот и здраве, твоята картина младия.
1: Дай Боже да ме откара някъде, да.
4: Може да те откара в Италия, в Америка.
1: Дай Боже.
2: А тя, кой номер картина ти е, ти като четал, че се зарекал 200 и нито една повече?
1: Ами аз началото, понеже исках да направя някакъв лимит. А 200 картини са страшно много. Аз не знам дали...
2: Да.
0: Дали осъзнавате колко
2: всъщност
1: са 200
2: картини? Аз за една година... Летва.
1: Да. Просто исках да дам някакъв лимит на моите картини, за да мога да бъда по-интересен. Не съм човек, който ще рисувам всеки ден. Исках да нарисувам 200 картини. Обаче аз няма да стигна дори до 200. Защото аз след последната си картина младият не съм рисувал въобще. Просто причупих се нещо, не знам, може би ще мине време. Но първата ми изложба, между другото, Любо Киров има моя картина. Да.
2: Да.
1: И много се радвам, защото той страшно много я хареса. Първата ми изложба беше...
4: И имам неговото обещание да дойде и да открие изложбата, говорейки за картината младия.
1: Ако е свободен, да е свободен.
4: Защото той е дърворезбар, вие знаете ли? Любо Киров е художник.
2: Художник, знаем, гранчар. Смисъл... Трябва ли сме го да правим? Да.
4: Сега ще имаш възможност.
2: Той е завършил.
1: Аз ако знаех, че той разбира от изкуството, нямаше да се прати
4: художествената при него, защото
1: чак да бъда притеснен.
0: И като сме на тема художествена академия и изкуство, сега искам да видим едно нещо, което пак си е произведение на изкуството, обаче имаме възможността да го носим ние жените конкретно.
2: И не само вече,
0: всъщност, права си. От векове корсетът е оръжие в женския гардероб и обикновено те са твърди и безмилостни, както знаем, понякога ни се пренареждат органите в зависимост от това колко дълго ги носим. Но сега ще разберем какво значи те да бъдат течни.
2: Още по-любопитното е, че за тази мода ще ни разказва мъж Александър Ботев и от това разбира. Гледаме.
5: Днес ще си говорим за флорални елементи, корсети и какво ли още не. Историята на Цвети Баташка, която започва да прави ръчно изработени бижута и стига до нещо наречено течен корсет. Отивам да се срещна с нея, за да видя какво е точно това.
6: Маниста, метал, цветя, смола и много въображение. Това е светът на Цвети Баташка. Днес ръцете й създават бижута, елфски уши, тиари и корсети, които изглеждат така, сякаш се разтичат по тялото. Но всичко започва много по-просто, още като дете, с материали, които могат да се намерят във всеки дом.
7: Ами от малка с майка ми сме правили всякакви творчески дейности, занимания. Имаше преди различни туториали, как например от ролка до туалетна хартия, да я срежеш, да намажеш с боя, да направиш примерно слонче. И майка ми много се занимавала с мен и сме правили всякакви такива неща. И предполагам от детството ми това си ми е останало като нещо, което ми харесва и някак му е движеща сила.
6: Докато другите деца рисуват върху лист, Цвети започва да подрежда природата върху него. Мъх, клонки и шишарки се превръщат в първите й композиции. Част от тях семейството й пази и до днес.
7: Не знам дали е първото, което съм направила, но е едно от нещата, за които семейството ми най-много говори, които те най-много харесват. Правех картини с природни материали. Мъх, колонки, шишарки, всякакви такива неща. Правих различна композиция върху картон или някакво по-голямо парче дърво, залепяки. И баба ми, леля ми, всички пазят все още някакви такива частици от моето изкуство като дете.
6: Изкуството за цвети обаче не е първият план за професия.
7: Аз започнах от най-обикновени герданчета, обеци, гривни с по-семпли дизайни, кръг, квадрат, триъгълник, най-минималистичните неща на света. И във времето почнах да ги разраствам повече като дизайни. След това всъщност започнах да правя елфски уши и тиари, които са също едни доста нетипични и странни аксесуари.
6: Постепенно кръговете, квадратите и триъгълниците отстъпват място на все по-смели форми.
7: Те са един от основните елементи в моето творчество, още от смолата. Те са били основният елемент, нали, с някакви други природни материали, мъхове, колонки, такъв тип неща, листенца, но цветята винаги са били основният елемент. Харесва ми това, че природата е създала нещо толкова съвършено, самата им форма, самите им цветове, това, че едно с едно еднакво няма.
5: Цвети, кое цвете прилича на теб?
7: Не знам кое прилича, но любимото ми цвете е хортензия.
5: Добре, а ако си цвете, кое би била?

0: аз правя са доста по-различни от типичните ренесансови корсети. Те не са от плат, имат доста по-екстравагантна визия, различен тип декорации по тях.
1: И ако на пръв поглед изглеждат като застинала форма, името им идва точно от обратното усещане.
0: Донесох един корсет, по който първо да ти покажа защо избрах името течни корсети. Това име дойде от самия ефект, който се създава от гънките и особено когато корсет е в един плътен равен цвят с гланцов финиш, тези гънки наистина изглеждат сякаш се разтичат по тялото, когато корсет е облечен.
1: Зад ефекта обаче стоят дни работа. Камъчета и перли поставяни едно по едно.
0: В зависимост от дизайна може да отнема около 10 дни, може да отнема и месец. Тези дизайни, които са с камъчета или с перли, всяко едно камъче, всяка една перла се лепи на ръка и това отнема страшно много време, особено когато дизайнът е по-сложен.
1: Течният корсет е твърд и Цвети не крие, че удобството не е най-силната му страна. За нея обаче най-важното е не просто как изглежда корсетът, а как се чувства жената, когато го облече.
0: Обичам да създавам нещо, което го няма навсякъде. И когато започнах да правя тези корсети, много жени ми казаха, че когато ги носят, се чувстват като богини, чувстват се много красиви, чувстват се специални, защото както бижутата, така и корсетите, които правя, са единични бройки. И дори да направя подобен дизайн, той никога няма да бъде на 100% идентичен. Така жената получава нещо създадено специално за нея и се чувства и тя специална.
2: Много красиви.
3: Много красиви.
2: И Петър Дочев е тук.
4: Много добре дошъл.
5: Добре развали красотата.
6: Браво.
5: Много е приятно, че някакси Ботев отразява корсети. Това е изключително приятно за предиобета.
2: Добре, Петър, ти си така специалист по тънката част. Корсет, течен корсет, как се свали? Просто се развързват или изтича? Според теб.
5: Силата на мисълта, Яна Донева.
2: Това.
6: Те хубаво пак ще
2: дърше.
6: Телепатия.
5: Не се гаси, той ще не гасне.
2: Точно така, да, добър отговор.
6: Но корсетите са всъщност, в нашите дни са аксесуар, моден аксесуар, но на времето, когато се изобретяват, всъщност е било на живот и смърт една жена да има тънка талия, да бъде пристегната, едвам да диша. Имало увреждания от корсетите, които са се ползвали на времето, защото те са били много твърди. И това ми напомня за историята на Силвестър Сталон, който всъщност наскоро разказа, че кариерата му, всъщност той е платил много, много висока цена за него. Аз въобще не знаех. Винаги съм си го представила като човек, който се храни здравословно, тренира много усърдно. Всъщност нещата въобще не изглеждат така. Той признава, че е използвал анаболни стероиди, лишавал се от храна системно и се е докарал до булимия. И всъщност за някои от филми, някои от състезанията е имал 2,8 подкожни мазнини, което е...
5: Ето само като го видиш в Рокки 4.
6: Невъзможно.
5: В Рокки 4, когато там демонстрира точно това, за което казваш ти, това ниво на подкожна маса. Абсолютно. Не само той, Арнолд Шварценегър, който бил и културист, в крайна сметка, и много хора се подлагат.
6: Защото винаги са били по рекламите на протеини, на фитнеси, и ти си представяш, че това
2: те повлича, може би.
6: А всъщност се оказва, че...
3: И той се признава, че... подложил на нещо такова, Пепи, за някаква роля.
5: Дали бих се подложил на нещо? Абсурд. Защо?
3: Питам.
5: Добре, и аз ти отговарям. Малко съм по-агресивен, извинявай.
4: Това е заради кръвта.
2: Обезкървене.
5: Шегувам се. Виж какво...
3: Били качил килограми.
4: Мускули, така, сериозни мускули и такива... Защото имаме теория, които, нали, доста сериозно тренират за някаква роля.
5: Няколко са причините. Тук много актьори биха се подложили, включително и аз. Зависи от филма, зависи от качеството на историята, дали историята си заслужава. И естествено, след това идва и финансовата част. Дали е стимулирано. Да, дали си струва. Тези две неща. Каузата, си речи историята и финансовата част. Това са предопределящите неща, според мен, пред един актьор, за да се подложи на нещо подобно.
2: Да, не може сега Силвестър с днешна дата съжалява за това, като че ли.
6: Да, той казва, не се подлагайте на това.
2: Нали, окей, има кариерата, успеха, парите, но съжалява.
4: Сега го разбира.
2: Сега го осъзнава.
4: Да,
2: че бил маниечен 80-те години, а сега вече 30 години по-късно.

0: тялото рухва и той си дръсна.
1: Това е добър пример, нали, за хората, които прекаляват, може би, с тези неща, да се дадат сметка.
2: Един от страшните ефекти на анаболните стероиди е депресия. Хем можеш да имаш женски гърди, хем да плачеш на Селин Дион.
1: Да, ти емоционално някакъв път мъжете, които взимат много така, почват като жените се държат емоционално.
2: Не като жените да се
1: държат. Не като жените, ами емоционално.
2: Емоционални могат да бъдат не само жените.
3: О, как се, а как се ожили ти?
2: Ма това е на болните стероиди, няма да са жените.
4: Истината е всъщност, че не става въпрос за пола. Явно, че за съжаление, това явление може да се появи и при мъжете, и при жените, защото ние сме свикнали в днешно време, нали, жените да са обсебени от физиката си и да прекарват, нали, много време в автокритика и така нататък, са да по себе си, разбира се, но истината е, че това въобще не е така. Просто половете го манифестират по различен начин или може би мъжете по-малко говорят за това.
1: Аз съм фризьор и мога да потвърдя, че вече мъжете така доста...
0: Са по-съветни, нали?
1: Да.
2: Това няма нищо лошо.
1: Няма лошо,
2: преди,
1: но пък
2: 20
1: малко...
2: години мъжете не се грижаха толкова много за себе си, колкото сега.
1: Но има на граници 5.
4: Ама какво означава не се грижаха за себе си? Просто са се грижили по друг начин или други са им били приоритетите. Аз, а като адвокат, така на мъже.
2: Кати, преди 20 години, когато ти си била на 5.
4: Да, благодаря за отношението.
2: Нямаше мъже с оформени вежди. Нямаше къде да видиш такова нещо по улицата. Нямаше епилирани мъже. Като аз не го казвам това, че е лошо, казвам, че това е мъж, който е отишъл на козметик. Такова нещо нямаше. Нямаше социални мрежи, в които той да се снима плочките по цял ден и да иска да е още по-здрав, още по-лъснат, още по...
1: Това нямаше. Това
5: си мислиш,
1: но...
0: Бяха като Петър.
3: Ами да, знаете ли, когато изляза от плажа, от водата, лятно време, и се разхождам по плажа с... значи под тази тениска имам един пуловер. Естествен пуловер. И изнъж приковава някакво внимание хората, ето така.
0: Натурален мъж.
4: Автентична мъжественост.
3: Стана ли някой леко така, пиш, нали, малко, това е олдскул, други са засхищени, има естествена поляризация.
0: А утре ще те бръснат ли?
3: Само брадата.
0: Само брадата.
3: Защото, коя е най-голямата прищявка, която си бил свидетел в салона?
1: Ох, то в този салон не знам дали влизат нормални хора като цяло, но...
3: Добра реклама.
1: Не, разбира се, матър се. При малко се да кажа, че мъжете не толкова... Това, че ако не са пострижени за 7 дена, ами са пострижени за 7 дена, то е вече емоционално. Мен това, за това иска да кажа преди малко. Не, че да не се поддържат. Окей, мъжете да се поддържат. Ами какво? Сега точно не мога да сетя. Наистина,
3: нищо помисли, утре ще ни кажеш топ 3 на прищевките в това
1: сега. Ами аз ходя, аз съм постригвал и бръснал на улицата доста време. Може би година, година по-ма съм обикалял по улиците да търся хора и на улицата съм ги пуснал.
0: Бездомниците ли? За това ли говориш?
1: И там съм срещал много странни неща. Примерно аз му предлагам да го пострижа и да го обръсна, обаче той пък не иска, защото това пък ще му попречи после като прост.
0: Да изглежда, да.
1: Той не може да изглежда добре.
0: Не постригана такъв.
4: Не се бях.
1: И реално аз му преча. И тогава, нали, видях, че някакви такива неща.
0: Не предизвиква съчувствие, като си избръснат, естествено.
1: Кой ще му...
0: Именно. Много истории има той. Утре ще ни разкажа.
3: Нека утре да ги ни разкажеш.
0: Задължително. Ами, добре, днес ви казваме довиждане.
1: Не благодарим, беше страхотно.
0: Но утре дочакваме с нови истории и за домовете, и за хосписите, всичко трябва да ни разкажеш.
1: Да, ще кажа, там малко
4: вижте
1: тъжно.
4: Вижте какъв интересен човек
0: да,
4: съм ви довела.
0: Факт, абсолютно. За цялото продължаваме, а след рекламите, какво оставиха баба Симеонка и Пламена след себе си във фермата и с какви емоции се разделиха с мечтата за голямата награда. Останете с нас.
3: Аз съм два дена отпуск, това разбрахте ли?
4: Да.

0: Грандиозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Взел си си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
2: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Снощи фермата опося, защото още една двойка напусна най-българското реалити. Баба Симеонка и внучката и Пламена се сбогуваха с мечтата за голямата награда от 75 000 евро, тъй като загубиха дуела срещу фермерската Елена от Троя, Симона и майка Ивета. Преди да ги посрещнем в студиото, нека си припомним с какво ще запомним участието в 10-я сезон на родолюбивото предаване.
1: По принцип, аз съм кротък човек, разбран човек съм. Нали, не мога да заколя едно пиле, дето се казва. Обаче, падне ли ми пирадето, пада с корниза. И това е когато някой се опита да нарани член от семейството ми.
2: Тогава... Въпрос към Симеонка.
1: Да?
2: Смяташ ли, че на моменти си прекалено строга и груба към внучката ти?
1: А, за груба не, за строгост да. За строго да, но груба не. Да.
3: Не ми повишавай тон и не говори прекалено много, не се доверяй прекалено много.
4: Добре, но искам и ти да ме изслушваш, защото ти искаш аз да те изслушам, но ти не изслушваш мен и на мен ми става гадно.
3: Искам да кажа, че искам дуел и да си тръгна. Искаш да ме принудиш на това да го направя? Що ще го направя?
5: Че не мога да разберем още кой е лидера в двойката.
6: И както аз смятам, просто в зависимост от на Симеонка настроението.
7: Ти си супер, правиш всичко каквото можеш и го правиш с сърце. Аз те виждам. Спокойно. Искам да го забравиш. Ти наистина...
1: Годно ми е.
7: Добре, ти ще се поправиш, ще направиш нещо друго.
3: Не, аз това ще го оправя, защото не съм...
7: Ами да, не се притеснявай.
1: За друго не се притеснявам нищо. Повечето хора ме подценяват. И затова аз просто реших, че е време да се покажа на арената, да видят. Аз какво мога?
8: Че ще ги превъзхождаме по... и над по упоритост.
9: Браво! Няма да плани със сестра, кой има уче? Всичко е наред.
6: Просто трябва да има търпение.
0: Казвам добре дошли на Симеонка и Пламена, които плакаха, смяха се, но нито веднъж не си позволиха да се измазолват. Тоест, надявам се, това означава скатавото от работа. Здравейте!
10: Здравейте!
0: Измазолват? Много ми хареса този глагол. От вашия край ли е? За първи път го чувам. Много е звучен.
1: Ами аз съм живяла по доста и от моя края съм от Пиринския. Мъжена съм в Димитровград много години, но съм живяла и в Родопите. И една смесица от диалекти. Имам такива думи, които някой път ги използвам. Дори аз на моменти не мога да сетя какво означават. Но ги използвам.
0: Случай беше много на място и много като за фермата.
1: Ами.
0: Така че цветни бяхте и двете много, няма какво да се лъжим. Макар че другите май малко ви подценяваха, усещахте ли?
10: Не малко, доста.
0: Защо така, Плами, според теб?
10: Ми не знам, защото може би виждат баба и малко момиче и просто си казват, че няма да са толкова силни, колкото са те.
0: Да, обаче на арената показахте друго. Да, изгубихте, окей, но въпреки това показахте много сила и стратегия в игрите.
10: Стратегия не е толкова, но сила доста. Дадахме адски много от себе си.
0: Според вас, с какво ви превъзхождаха вчера те, Симона и Ивета, заради което и накрая спечелиха?
10: Според мен, късмет. Не знам, цялата игра беше доста оспорвана, така че смятам, че късмета беше на тяхна полза. Късмет.
1: Превъзхождаха ме с килограми на третата битка.
0: За някой игри имаше значение.
1: Имаше как да нямаше. Че то ние две, че като наглед, не горе-долу сме на килограмите на Ивета.
10: Но все пак загубихме на Алманаха. Така, че
1: не сме загубили на Алманаха. На Алманаха гледахме наравно.
10: Можехме да спечелим.
1: Можехме, да.
0: И ще на толкова бяхте.
10: Да.
0: Сега, коментираше се, че сте избрали тази двойка, защото използвате момента, в който Симона е леко разклатена емоционално покрай любовния четириъгълник, в който се оказа тя миналата седмица. Има ли такова нещо?
10: Не. Още преди да стигнахме до вратайството, си бяхме казали, че ако отидем на дъл, ще сме срещу тях. И просто за нас те са едно към едно, нали, горе-долу.
1: И те сами, че си казваха, да, и Ивета си е казвала, идеме ли на дуел, ваше ще викнеме.
10: Искаха реванш, ще го
1: получиха. Ние сме си говорили преди, че който и да е, ще извика другия, ако, не е, ако няма имунитет.
0: Плами, видяхме кадъра, в който ти буквално се свличаш. Кажи ми какво случи в този момент, нямаше въздух ли?
10: Ами, те, Руми и Кри, си казваха, дишай, ама аз не дишах тогава, не знам.
1: Дари,
10: просто
1: адреналина, не дишаш.
10: Забравих да дишам, исках да дам всичко от себе си и просто това беше нещо, което забравих да направя.
0: Това пред очите на баба ти, аз не знам как се чувствува ти в този момент.
1: Да, аз останах ступен, не знаех вече, на той и аз бях. Но като гледам нея, направо и ми даш и аз да се лечам, но викам, но ко правим? И аз ко падна, ко правим?
0: Трябва да си играе.
10: Важното е, че се оправих бързо.
0: Така, mm-hmm. Че... Да, скочи, но всички се изплашиха и се втурнаха към тебе с вода. Mm-hmm. И включително и зрителите са си казали, Боже, тук се случва нещо, но слава Богу.
8: Защото забрави добре да диша. Това е най-важното, което тя забрави да диша, mm-hmm. Няма кислород и...
10: Но Хриси ми помогна, така че.
0: Така, свършихте ли това, за което бяхте влезли?
10: Е.
0: Всъщност, с каква идея влязохте?
8: Слезме с идеята, за да... Аз поне влезам с идеята, за да покажа както на Случка, така и на по-младите, нали, какво е земеделие да копат, нали, да заскрабите, защото наистина в много неща и в първия ден помогнах, не знаех как да дойдат аз вън от оградата, казах, защото нямах право да влезна. Казах, ей, погали така кравата, тя трябва да те почувства, това е животинче. Трябва да те почувства, да те усети и да ти даде да, ти, да, да го издоиш. И... В първите дни в градината уж дойдеха да им покажа на някой как, обаче за по 5-10 минути държаха мотиката и всеки избяга и всичкото остана градина, всичко оранжерия мина през моите ръце, поливане, копане и аз затова влезна да покажа, но който има желание се научи. Ей, внучката научата.
10: Аз по принцип влезнах, главната mm-hmm. причина, заради която влезнах, беше да сбъдна нейната мечта, защото това беше мечта от много години. И просто, може би, нямаше този кураж да отиде сама и сега, когато е семейен сезона, се допита до мен да отидем двете и аз всъщност се съгласих. И това беше най-главната причина. Отделно, нали, че иска да науча нови неща, които съм нямала възможността да ги науча.
0: И научи ли ги в крайна сметка?
10: Да.
0: Сега в реалния живот правиш ли ги?
10: Между другото, да, даже вчера мама
0: Де,
10: и тате. Вчера мама и тате си купиха крава. Кръстихме Рая, така че ще дойда кравата.
0: Защо Рая?
10: Ми мама така реши.
0: Ама има ли връзка с Рая от фермата?
10: Не, между другото, но много се смях, когато мама ми каза как се е кръстила.
8: Тя мисли, че си кравата се казва Рая.
10: Май се казва, че
0: крава си купувате с името.
8: Тя си всяка крава си има име.
0: Обаче си имате крава, че си биете мляко.
8: Да, от вчера купили крава.
10: Нямам търпение да се превърна на село и да я
0: завиждам. И като казахме Рая, няма как да не си говорим за Горан.
8: Да.
0: Според вас, Рая и Горан ли са стратезите на този сезон?
8: Не.
10: Аз не мисля, че Рай и Горан са стратезите на този сезон. Да, стратези са, но според мен най-големият стратег в цялата игра е Бърканичков.
0: Така.
10: Тъй като все пак той има стаж от предишни реалитита и знае всъщност как да действа. И още от първия епизод всъщност гледаме как действа стратегически. Mm-hmm. Във всеки един аспект.
0: Да, обаче на моменти най се заблуждава за някои хора и за връзките между тях, от което стратегията малко му куца.
10: Да.
0: И това Джулиан започва да му го казва вече в очите, ми прави впечатление.
10: Mm-hmm.
0: А според вас във фермата трябва ли да има стратегии или това по някакъв начин опоручава играта, когато се разделите на лагери? Просто трябва всеки, как да кажа, да влезе във фермата и да се научи да оцелява сам, а не да се приобщава в някаква група, да започват някакви шушукания и така да се движат напред.
8: Точно,
0: кой вариант е по-добрия?
8: Точно за това и поискахме да сме ние първи дуелисти, защото нямаше да ни изберат нас. Бяха решили да избират Криси и Нора.
0: Uh-huh.
8: Обаче на мен не е моето това да влизам в интриги, да правя коалиции, да бъда подмолна, да правя... Не е моето.
10: Извинявай, че те прекъсвам, обаче според мен щяха да изберат Криси и Нора, защото ги виждат като заплаха. Не е толкова, че нас ни харесва.
8: Точно, щяха тях, но ние просто проявихме желание. Не ми един вид да ви кажа на 50% да мен не ми се оставаше повече там.
10: А на мен не се играеше на двое.
8: Но на нея и се играеше. Докато началото, и когато имаме там един спор, на нея ни съвсем мрънкаше. Мама, аз съм на морето, аз съм тук при кравите. Първите дни много мрънкаше.
0: Да.
8: И много мрънкаше за това. Звайкам, аз ще се явя тогава на дойла. Викаме да си тръгваме, че ми писна да ми мрънка.
10: Да, но в крайна сметка не е.
8: Обаче пък после се плака, че си тръгваме, но...
0: Защото човек се увлича от играта.
8: Да.
0: Тази затворена среда, която няма
10: нищо с реалността. Там емоциите са много по-силни.
8: Но деца изкара от под контекста, това не беше нещо, кой знака ни просто към, явявам се, защото вече мрън. Към, добре, тогава тръгваме си вече, писна ми, тръгваме си.
0: Но това всъщност няма какво да притеснява. Това са нормални отношения. Вие така си говорите и в живота, предполагам. По този начин си
10: спорите
0: с нея и навън.
8: Понякога много рядко се случва и така, защото...
10: Но имайте предвид, че ние в реалния живот като цяло не сме толкова време заедно. Всъщност за първи път във фермата прекарваме толкова време заедно. Да спим в една стая на едно легло толкова време.
0: Как хареса ли ти Плами? Би ли го повторила и в реалността?
10: Много ми хареса. Би го повторила. Абсолютно всичко.
0: С баба?
10: Да, и не съжалявам за абсолютно една постъпка. Наистина.
0: Отразили ви се по някакъв начин на вас двете и на останалите обитатели на фермата историята с Симона, Викторио, Джулиан и Виктор?
1: Честно казано, аз даже много в последствие разбрах, че Джулиан е бил бивше.
0: Всички го разбрах от първия ден почти.
1: Защото аз първите дни, аз по принцип съм така и в живота си. Когато трябва да остана с някои хора по-дълго време, аз така малко страня. Ден-два наблюдавам и слушам кой какво говори, какво прави, си правя изводи, дали думите с действията съвпадат. И това може би съм пропуснал, но си пък направих много хубава картинка за всеки. И вече на кой как съм се отнасяла, от кой да страня и така. И наистина. Аз още първите дни си казах и не тогава я поспорим, и то не даха спор. И казах, стой далеч от Бърканичков. Той за мен е плужък. Казвам си го прав текст. Той е където мине, само оставя мазни следички, прави интрижки, така лавира. За мен това не е мъжко.
0: Кой друг е дразнаше вътре?
1: Не, тя ме е дразна, просто ми...
0: Как имаш по-негативно отношение към него?
1: Друг.
0: Добре, приятелство създадохте ли?
10: Аз създадах много приятелство.
0: С кого?
10: С Крис, между другото, Ергена. Така. С него си станахме най-добри приятелки. До ден днешен си пишем.
0: Така.
10: С Мони си писахме преди време. Като цяло с всички, единствено с Нора нямам контакт. И с Танчето се чувам.
0: Добре, като казахме Нора, там има ли според вас любов?
10: Според мен има любов, но е по-скоро едностранна.
0: От страна на Крис?
10: Да. От страна на Крис,
1: да.
0: Така изглежда и навън, и за зрителите.
10: Не знам, аз ставам с впечатлението, че Нора просто все е недоволна от това. Но
0: много
10: в крайна сметка не знам какво се случва между тях, когато ние не сме там. Така че...
0: Така, да ги оставим тях. Ти ми кажи, имаш приятел?
10: Имам приятел, да.
0: Той какво мисли за твоето представяне?
10: Ами, той много се гордее от мен, с мен.
0: Притесняваше ли се да не залитнеш, имаше млади момчета?
10: Притесняваше се, да, много. Но в крайна сметка аз си държа на думата и когато си харесвам някой...
0: А може да направиш един любовен триумф и ти като Симон.
10: Сега като се влезе
0: приятели ти, ти с Викторио да се заиграеш и да стане интересно.
10: Можеш, но това не съм аз като цяло.
0: Разбира се, шегувам се.
10: А ситуацията при Мони е съвсем различна като цяло.
0: Така, интересна ми е историята на баба Симонка, която работила си 13 години в Италия.
10: Да.
0: Защо се върна?
1: Защото аз, казвам си толкова години, но така и не стигнах с носталгията. Не свикна с тази носталгия. Ако искате ми вярвайте, аз като стъпих на българска земя, като спираме някъде на почивка, аз просто кляках, сядах и така и... Не знам, и почвам да дишам спокойно, почвах. Аз там не живея моя живот, там живееш си при болни, с деца съм бил, нали...
0: Асистент.
1: Но живееш тяхния живот, защото ти трябва да се съобразяваш с тяхен асистент. Не живеех моя си живот, като си идвах тук, но всяка година си идвах за по 3-4 месеца и сме си били с внуците. Мъжа ми беше...
0: Тоест не си спила нон-стоп в Италия?
1: Значи, за година... Аз съм си била по договор. Там така съм се разбирала. Като се карам някой, дали един месец ще ме смени за отпуската и другото ме е неплатен. Те на мен няма ме плащат. Викам обаче, викам аз имам семейство, имам си, аз не искам като се върна след време, но си ме да не ме познават.
10: Така всъщност беше в началото, защото тя много време беше там и аз бях бебе, нали? И не мога да я познаеш, защото толкова време няма. И аз...
1: Ами 9 месеца като ме няма и така да...
0: Ето сега компенсирахте.
10: Точно.
0: Ти си студентка.
10: Да, между другото.
0: Така, като малка си мечтала да станеш
10: пожарникар,
0: но ще ставаш сега учителка, така
10: да,
0: ли?
10: Да, учител по-бързо.
0: Защо се отказа от първата мечта?
10: Ми просто не се получиха нещата. Доста трудно се кандидатства, нали, на това място, което иска да влезна.
0: След фермата си готова?
10: По принцип, да.
0: За изпитите там, според мен. И сега учиш къде?
10: Сега уча в Пловдивския университет, филиала в Смолен, български и английски език. И от вчерашния дуел Алманаха ме мотивира да запиша история след време.
0: Ето още един смисъл да бъдеш във фермата.
10: Да.
0: Така, след фермата как продължавате? Трудно ли е, когато от изолираната среда влезеш в реалността и кой беше първият сблъсък, който така ви остава в съзнанието?
1: Аз си казвам, че като излезнаме от фермата, който иска да ми вярва, който иска да ми се смее, казвам си, че аз се напазарувах и се затворих в апартамента само пържоли и студена и бира.
0: А вие сте умрели с глад?
1: Ами, месо нямаше, пък аз съм... Дес има една дома, аз съм си дробена ръка. Така си казват приказката. Не мога аз без месо.
10: Аз мисля, че като излезах от фермата 5 дена бях в депресия, с абсолютно никой не говорих. Приятелят ме изкарва навънка и аз съм точно като... жив, мъртъв човек. Беше...
0: Искаш да си вътре?
10: Да, да, да, точно. Не можах просто да приема факта, че вече ме няма там. И всички ме липсваха. Всички. Сънува ги.
0: Наистина ли?
10: Да.
0: Ох, малко ви завиждам. Аз пък съм толкова вманичена на тема ферма, че си правя фермерски питки. Така си, забъркам брашно с вода, нищо повече, за да съм солидарна с вас.
10: Да?
0: Мисля, че яйца скоро има, се появиха, нямахте яйца.
10: Да.
0: И това го пека на тиган. Ето така, за да съм една от вас, така се чувствам. Виждате ли, дори не съм била вътре. И
10: да,
0: пак по този начин го преживявам. Интересно преживяване е фермата.
10: Да.
0: Съвиждам ви до някъде, че сте минали през него. И да пожелавам и на останалите хора, които се двумят, в следващите сезони да се включват без страх.
10: Да.
0: Нали така?
10: Да.
0: Благодаря още веднъж. Пожелавам ви успех.
10: Благодаря.
0: На теб да станеш учителка.
10: Благодаря.
0: На баба Симеонка да си гледа спокойно внуците.
11: Те вече са пораснали.
0: Вече... Вече... Да, им помагаш, каза... да им помагаш.
11: Ако се появят правнуци, с удоволствие.
0: Добре, това ми ти си нахуй тук. Благодаря и още нас. Музиката е в учебниците, а името му в историята на българската сцена. След рекламите посрещаме Любо Киров. Останете с нас.
12: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Аз днес отново е човек, за когото сцената отдавна е втори дом, а Футурофония, новия начин да ни покаже на къде върви.
1: Ще си говорим с Любо Киров за новия албум, голямата сцена, специалните гости, за това какво се случва зад кулисите, когато един артист вече 25 години продължава да събира хиляди хора на едно място. Добре дошъл!
2: Добре заварили, много ми е приятно.
1: Добро утро!
2: Утро, да, да. За мен е утро поне до обяд е утро, така че...
0: Ми правилно, така трябва. Веднага започвам с заглавието Футурофония, композирана в бъдеще симфония. Доста философско послание, но моля те, разкажи ни ти какво всъщност за теб е Футурофония.
2: Ами това е счупването на времето, което сме свикнали да го приемаме като минало и бъдеще. Аз реших, че в музиката това трябва да се обедини по някакъв начин и да се случват онези сегашни неща, които обединяват всичко, което сме преживели и всичко, което мечтаем в момента. Затова се опитах да съчетая тия две думи, които не бяха зачитавани до този момент. Футуро и фония. Едната е гръцка, другата е латинска дума. Едното означава бъдеще, другото означава симфония, звук или...
0: глас.
2: Глас, да. Пробвах да видя да не би да има такава готова дума някъде и аз да се окажа, че просто без да искам съм налупчкал, но се оказа, че съм победил изкуствения интелект и такава дума не съществува в света и Футурофония в момента седи като как се казва, като авторска дума,
0: да,
2: от мен е измислена, което е близко до логиката, нали, като събереш две неща, измисляш някаква странна дума, но е много подходящо за албума, който направихме с Ангел Диогеров, китариста. Цялото минало, което се натрупва, което е натрупано в нас като музикална култура, като музикални натрупвания, по-скоро да кажа, се отразява на този албум. Като звуци, върнали сме малко звуци в 80-та. Това парче, примерно, което слушахме в момента, така мирише на стария Лондон, мирише на Битълс по някакъв начин. Той харесва групи от 80-те години също много, въпреки че Ангел е по-малък от мене като поколение. Но пък прекарани в сегашния момент с новия звук, албумът придоби съвсем и модерен начин на възпроизвеждане. На смисъл стана модерен с старите миризми на винтидж музиката, която сме свикнали в времето да приемем.
1: Той клипът е много интересен. Има така една препратка към социализма, обаче има малко и като че ли препратка към свободата на словото, има едно намигване.
2: О да, в днешно време всички крещим и викаме по този начин, през всякакви фонии, през всякакви медии, всеки един микрофон е, как се казва, образно отделна медия или отделна линия, по която може да бъдем чути. Но дали се чуваме, това вече е друг въпрос, защото всеки крещи от всякъде, всеки говори много неща постоянно, ежечасно, ежеминутно, но дали чуваме правилните неща е друг въпрос.
0: Ето с това, с този нов твой термин, всъщност би трябвало да окуражат всички, които разберат за него, за да стане едно движение такова.
2: Аз даже обмислям да се регистрира и такова сдружение, нали, или такъв бранд Футурофония, който да продължи не само в на музикален план, като име на албум, а и като някаква кауза, която събира бъдещето и миналото в сегашния момент. Независимо каква кауза.
1: Ти, само докато си стояхме тук в рекламите преди малко, измисли една кауза, за която ще си говорим след малко. Предстои ти два концерта в зала 1 на НДК, което ще е своеобразен пик в турнето, което ти правиш в Футурофония, на 13 и 14. Преди това 5 и 6 си в Пазарджик и Хасково, а след това завършваш турнето в Благоевград. Зала 1 на 13 и 14, какво да очакват зрителите, но Пиленце ми каза, че ще има всяка песен ще бъде отделен спектакъл, ще има медия.
2: Да, много, много звук, много осветление и знаете, че моето поколение или по поне аз съм такъв музикант, не моето поколение, а има много хора, които държат на това музиката да бъде изпълнена на живо. Музиканти, най-добрите музиканти на сцената, начело с Ангел Диогеров като музикален директор, над 10 човека банда сме в крайна сметка на сцената, вокалисти трима, от които един е Тома Здравков, Евден Димитров на бас-китара, Пламен Денчев на клавишните, колега ваш от телевизията, музикант, Радо Казасов на барабаните, специални гости, Мона ще бъде гост с този сингъл, който се превърна в хит, това, което направихме с нея през лятото. Големия Станислав Сланев Стенли ще бъде гост, защото той е част от новия албум също. И още някои други изненади. Новият албум плюс любимите песни на хората, които свързват с тях част от живота си. 13-14 ноември. Има време. Малко.
1: Има време, но като знам как се продават твоите билети, няма време много.
2: Еми,
1: защото
2: темпото е, да, доста сме
1: напред. Само две дати си пуснал този път.
2: Две дати са този път, защото толкова можехме да вземем. Ние имахме понякога се редим на опашка за тия дати в това НДК. Всеки артист в началото на годината буква дати и това можахме да направим. Две дати, но мисля, че ще бъде много яко, защото за всяка песен наистина има отделна мултимедия, отделен така прочит на всяко парче.
1: Освен с покана към нашите зрители да посетят твоите концерти, ти всъщност, докато си гледал сутринта преди обед във вас, ти е хрумнало и нещо друго.
2: Ами ние го изговорихме с теб извън ефир и ми стана мило, че всеки дава каквото може да е. Вашата кампания за кръводаряване е много хубава и понеже някои от нас не могат да дават кръв, защото са с, как се казва, с ниско или
1: лепо. Желязо, да.
2: Да, не ставаме. Аз мога да дам музика и да дам музика, не знам, да подаря на хората, си помислих в първи момент по един нов албум на тези, които днес до края на деня дадат кръв. Другото е да направят 20 места допълнителни за 20 човека, които до края на деня дадат кръв днес, да имат възможността да посетят един от двата концерта. Или на 13, или на 14, както има удобно, но 20 човека аз бих ги разпределил и бих направил места, бих им дал покани и пропуски, за да посетят концертите. Един и другия ден. Ако са фенове, нали, смисъл, ако искат, това е задължително е да харесват това, което правим.
1: Веднага го правим, уважаеми зрители. Дарявате кръв днес до края на деня, пращате бележката от кръводаряването на имейла на преди обед и ще ви свържем с колегите, които ще ви предоставят. Имате шанс да получите една от 20 покани за една от двете дати в зала 1 на НДК на Любо Киров. Много ти благодаря.
2: И това може да направим. Ние правим музика, музика даваме. На който може да даде кръв, дава кръв. Но така е готино, защото ако разменяме благата си, няма да има никой, който да страда от някакви липси.
0: Чудесен подарък и мотивация, между другото. Но ти имаш 25 годишен опит на сцената и сега ти предстои още едно мащабно събитие, нали? Едно именното турне. Щях да кажа футурофобия.
2: Футурофобия е друга. Има такава дума обаче, да.
0: Оказва се, че има. Аз няколко пъти, когато исках да кажа името на албума и песента и на турнето.
1: Аз ще покажа албума на колегите междувременно.
2: Да, футурофобия е страх от бъдещето.
0: Да, точно. Така,
2: но тя съществува.
0: Изключителен, да. Изключителен, да.
1: Това нямаме ли го всички сутрин, като си отворим очите и трябва да ходим на работа?
0: И не само сутрин, да ти кажа. Аз и в други моменти от деня ми се явява. Но въпросът ми е, в какво се състои подготовката ти за такъв мащабен проект?
2: О, репетиции и много технически, както казва, срещи с технически екип. Всичко се разпределя по секунди с осветлението, кога да изгасне цялото, кога да гръмне, кога да светне. Правят се специални кодове за тези неща.
1: Ти имаш и много мултимедия.
2: И мултимедия зад гърба ми, която подкрепя като визия всяка една от песните. Това не е просто концерт, в който има едни светлини и някакви екрани дават цвят. Просто тук за всяка песен има отделна видео приказка.
0: А те свързани ли са помежду си? Формират ли една приказка, един цикъл от начало до края?
2: Може да се каже, защото нотката в моите песни е една линия, която върви през годините. Аз говоря за човека, за любовта между хората и за любовта между човека и Бога. Аз не крия и знаете, че много често съм говорил за моята вяра в Бога, за това, че обичам Исус Христос и това, което е направил, и се опитвам да го пресъздавам по един елегантен начин, без да натрапвам мнението си и вярата си на хората отстрани, но пък да кажа това, което вярвам. Обичам да съм честен спрямо себе си. Аз не съм безгрешен, но пък имам право да говоря за това, в което вярвам. Вярвам, че не съм от най-добрите хора, но обичам да се самосезирам и да се променям. Нали, важно е в живота, не е опасно това, че човек бърка от време на време, опасно е когато спре да му пука, че бърка. Нали, проблем е когато човек забрави да изгуби желание да се променя, да изгуби желание да бъде по-добър. А че бъркаме, праведен няма ни един. Нали, интересно е, ние не можем да бъдем винаги пример за другите, защото самите ние сме едни обикновени грешни хора. И общо дето, това е проповедта в тези концерти. Обикновени хора, които знаят, че са грешни, но не се отказват да се променят за добро.
1: Ти не спираш да се променяш и сега след 25 години на сцена ти предстои едно ново предизвикателство. Любо Киров в стендъп.
0: Което между другото
2: също
0: е възможност той да има такъв тип лична изява, нали, да бъде абсолютно откровен, но в един по-различен формат.
2: Именно, ето, затова го споделиш колко хубаво се заключва връзката в това. Там ще говорим за грешния Любо. Този, който прави грешки. Любо, който е несъвършенния човек, който се, как се казва за сленг, се дъни от време на време. Това са много смешни истории, от които човек си взима какво поука, в крайна сметка. Ще разказвам истории, които са истински във времето. Гафове, които са се случвали на концерти. Въобще истината, която седи зад един артист, който понякога изглежда за хората много лъскаво. Всеки от нас е, как се казва, един раним, обикновен, грешен човек, който, пак казвам, е много хубаво да обича да се променя. Нали, номер е да не спираме да не попаднем в едно застинало състояние на самохаресване, такова като самообожание, и да смятаме, че сме много голямата работа, защото ние не сме голямата работа.
0: Истина е, че хората сме едни ходещи парадокси. На този стендъп ще има микрофон, ще има сцена, ще има публика, неща, с които ти си свикнал. Но представяш ли си, че също има възможност да има нови изненади за тебе?
2: Искам да ви кажа, че много ме е страх, защото това е друг тип седене на сцената. Пеенето е едно на ръка, да кажеш нещо между песните е друго, но да говориш минути, десетки минути наред и да задържиш вниманието на публиката, това е съвсем друг тип изкуство, това е съвсем друг тип поведение на сцената. Мен много ме е страх, но ме убедиха, че съм смешен добре, достатъчно отстрани съм смешен с моите истории, те са записани вече. И със Стоян Радев, режисьора, сега ще го опаковаме да стане едно 15-минутно...
1: Отново в зала едно на НДК.
2: Отново в зала едно на НДК,
1: 18 октомври, нали така?
2: Да. Как реших? Казах си, скачай винаги там, където най-много те е страх,
1: извън,
2: за да може
1: да мине. Извън комфортната
2: зона. Моля?
1: Извън комфортната зона.
2: Да, за да се провокираме, се случват различни неща, трябва да скачаме там, където ни е страх.
1: Така ли беше и с новия албум? Извън комфортната зона ви излезе.
2: О, да. Много от тези песни, с Ангел, коментирайки в студиото си, казвахме, това не са песни за радиостанциите. Едва ли някой ще пусне заглавната песен Футурофония по радиостанциите.
1: Защо?
2: Ами защото по някакъв начин виждам как радиостанциите искат по-динамични неща, по-бързи или не толкова арт-изпълнение. В крайна сметка пък някои от песните са повече от 4-5 минути дълги, което изключва
1: възможността. Което беше
2: възможността.
1: На времето. Сега вече не се правят дълги парчета.
2: Да, е за това казвам, за това събиране на минало и бъдеще. Вече песните в радиостанциите са под 3 минути, под 2 минути има песни дори.
1: Не, вече няма парчета като Бухемската рапсодия. По,
2: няма такива парчета.
1: Pink Floyd по 12-13 минути.
2: Но пък някои песни от албума са много добре излъчвани. Ето Луна с Мона се превърна в хит, беше в топ места по класациите. И още една песен от албума, която се казва Там, също много готино се завъртя лятото. Въобще в този албум има и такива песни, но е готин за слушане. Аз гарантирам, че съм горд с този албум.
1: Много ти благодарим, Любо. Пожелаваме успех, уважаеми зрители, 13 и 14 ноември в зала 1 на НДК. И ако имате възможност днес да дарите кръв, имате шанс да спечелите една от 20 покани, които Любо дава на хората, които ще подкрепят кампанията на Пирогов. И преди обед, Любо, ние ще дойдем да гледаме и да слушаме. Отиваме в зала 1 на НДК.
0: Обичаме искрените хора.
1: А сега преди обед продължава. Има книги, които всички сме чели, или поне всички твърдим, че сме чели. Най-обичам да говоря за книги, които не съм чела.
0: Големите български класики често остават някъде между задължителното четене и спомена от училище, но днес ще погледнем към тях от един малко по-различен ъгъл.
1: Останете с нас!

0: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,89 евро и 30 яйца размер М за 4,79 евро. Kaufland.
1: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
2: Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
3: Сезонът се сменя.
2: Стилът също.
4: От световната мрежа до твоята улица.
2: Стоков базар Илиянци.
3: Сезонът се сменя.
2: Стилът също.
4: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
5: BTV радио. За да знаеш всичко.

0: Помняте ли си кога за последно посегнахте към някой от големите български класики? Не защото детето ви трябва да пише домашно, а от ваш личен интерес. Говорим за тези произведения с огромно уважение, най-често по повод някоя от поредните матури в училище, но не си признаваме, ако ги усещаме трудни и далечни, понеже за последно сме ги чели в гимназията. Именно това страхопочитание пред големите заглавия в българската класика ражда идеята на голямото накратко нов проект на Storytel, в който 23 произведения от учебната програма по българска литература от 6 до 11 клас са преразказани на съвременен и разбираем език. Мой гост е писателят и преводач Богдан Русев, водещ редактор на голямото накратко и автор на част от преразказите в поредицата. Здравейте!
1: Здравейте, добро утро!
0: Добро утро! Защо българската класика има нужда да бъде преразказана на съвременен език? Толкова далечна ли е станала тя от децата?
1: Ами, със сигурност, начина по който са написани голяма част от тия произведения е тясно свързан с времето, когато са създадени. Те първо, че нали, не са писани за деца и младежи по никакъв начин. От всичките 23 в списъка, може би Ян Бибиян е единственото, което наистина е за деца, за юноши.

0: Всички останали са си писани с амбициите да станат част от канона на българската литература и те са и станали. Така че самите оригинални произведения по никакъв начин не се стремят да бъдат лесно достъпни. А когато добавиш още 100-150 години и възрастова разлика, и някои от тях стават вече като някакви тухлени стени, с които се сблъскваш. Така че от самото начало идеята ни беше да открием важното, водещото в тях и да го представим по някакъв начин, който не изисква кански усилия, за да бъде разбрано.
1: В представянето на проекта вие казвате, че към българската класика най-често изпитваме страхопочитание, но от това страхопочитание пък най-често става страхът, че не сме разбрали произведението или че не сме го разбрали правилно, или това датира още от времената, когато ни питаха какво искал да каже автора.
0: Да. Общо взето е доста малко, за съжаление, доста малко вероятно човек да попадне в гимназиална възраст на някакъв страхотен учител по литература, който така да ги представи, така да ги разкаже нещата, че нали, да си останеш влюбен в литературата до края на живота си. За повечето хора, за съжаление, това не се е случило.
1: Успява ли голямото накратко да разчупи тези страхове?
0: Много се надявам сега. Това ни беше амбицията и затова всъщност много разчитахме на тези гостуващи автори, които поканихме, защото част от идеята на Storytel като платформа е да осигурява място, където класиката и съвременните неща да могат да живеят едновременно. И освен нали, голямото накратко, което преразказва тези 23 произведения, всичките тях ги има и в оригиналния вид в Storytel записани. Така че човек, ако се запали нали, от нашия проект...
1: Да си ги чуе.
0: И реши да
1: за вас, кое беше най-трудното произведение в гимназиална и етап от
0: учение? Може би подигото заради супер многото сюжетни линии, да. Второ, трето и четвърто степенни герои.
1: Ние питахме хора ни кажат за тях кое е най-трудното произведение. Нека да ги чуем. Да видим.
2: Я българска класика в училище ви беше най-сложен за четене, учене, запомняне?
3: За учене и запомняне определено подигото. Защото нали, има толкова много сюжетни линии, които трябва да се проследят.
4: Жена интересно беше Алеко Константинов, Бабцаров, Гео Милев. Те ми бяха така по интересни, трудни. Може би Иван Вазов би го нарекал труден, но може би един по-остарял тип на писане и на разбиране на това, което искал да каже на действителността в тогава.
5: Нито една. Всичките ми бяха достатъчно интересни и приятни.
6: Може би потигото.
2: Защо?
6: Заради повечето думи, които са малко по-сложни за днешното поколение, така да го кажем.
7: Черноризец храбър.
2: А защо? Защо? Само ми кажете защо?
7: Ами, защото много малки бяхме тогава, когато трябваше да го изучаваме.
8: Тотио ми беше много любим роман. Да, може би подигото. Не толкова. По-скоро това с Андрешко.
9: Вазов, Пенчо Славейков, може би най-ми е бил така неразбираем. Кървава песен, ако се не лъжа. Това малко по-отвлечено. И докато Ботев, учи го с по-голямо удоволствие, така се каже. Всичките ми бяха трудни за четене, разбирам.
10: Най-трудно ми беше подигото на Иван Вазов, тъй като съдържа много чуждици и е твърде обемно произведение, а често нямаме време като ученици да прочетем толкова дълго произведение. Но за щастие чух последните години, че има преработено издание, което е улеснение за учениците.
11: Всичко ми беше лесно на мен.
12: Пенчо Славейков.
2: А защо? Точно той?
12: Еми, материята е за тази възраст. Трудно се разбира.
11: Може би подигото, защото прекалено рано го даваха за изучаване.
13: Често казано, мисля, че ми беше сложно, защото ми беше скучно.
14: Не сложно, но може би най-безинтересно ми беше мамино детенце на Любен Каравелов.
1: Подигото, страшилището на българската литература.
0: Който също така е любимия роман на българите.
1: Да, това е един парадокс едновременно, много труден и си го спомнят с ужас почти. Ако детето ни се върне вкъщи и каже, аз тая книга е мразя, не я разбирам. Какво да му кажем? Сложен въпрос.
0: Ами да, аз имам син на 10 и в момента почваме лека по лека да се сблъскваме с тая материя. Ами не знам, лично за мен отговора винаги минава през някакво индивидуално отношение. Ако успееш да извлечеш интересната история и нали, я разкажеш по някакъв начин, който е по-достъпен, тя може да стане популярна и нали, във всеки един момент от живота.
1: В проекта вие преразказвате история славяно-българска. Как избирате кое да остане, кое да бъде спестено? Как
0: специално се там не беше чак такъв проблем, защото тя историята е позната на учениците предимно с предговора, нали? Защото там е програмния, нали, манифест, който обяснява какво ще четеш. И после самата историческата част не е чак толкова сложна. Там основното предизвикателство беше дали да се опитвам да го направя по-исторически достоверно или не, защото това е, нали, аз обичам да се шегувам, че това е първото фентези в българската литература. И накрая реших, че няма да го оправим, че не ми е това работата и нали, ще работя само с текста, а не с кога е написан и с какви източници са ползвани. Така че не беше най-трудното. Може би най-трудното и аз, нали, да кажа, най-трудното си беше Подигото заради тия супер много герои. А иначе от тези гостуващи автори в проекта, които са 7 такива много характерни, колоритни, да ги наречем, съвременни гласове. Лично на мен много ми хареса Елена Алексиева, какво направи с Бай Ганю.
1: Може ли всъщност да изборите кои произведения и кои автори влизат в
0: проекта? Трудничко ще ми е чак за всичките да ги кажа. Ами, Елена Алексиева направи Бай Ганю и то по един начин, който мен не изненада много приятно. Някак си успях да го видя с нови очи, защото Бай Ганю по принцип ни е толкова обрасвал с някакви екранизации, нали, актьори български, лавчета и така нататък, вицове, че сме забравили реално текста какво казва. И тя много добре го е пробила цялото това нещо, за да стигне пак до същината. И също много ми хареса Мария Касимова Мосе, която преразказва едни разкази на Елин Пелин. Пак така си мислим, че знаем, нали, за какво става въпрос тях. Тя е много миличко така от гледната точка на дете, което за първ път се среща с тия текстове. Ги е преразказала и чудесно се е получило.
1: Ние всъщност говорим за голямото накратко като проект за деца, но той по-скоро е също така. И да не по-скоро, но е насочен и към възрастните слушатели, които могат да открият тези произведения на късна възраст и да ги разберат.
0: Да. И пак казвам, нали, според мен едно от най-хубавите неща е, че това живее в Storytel, т.е. там си на един клик от оригиналното произведение, може да направиш сравнение между тях.
1: Ако сега някой родител си каже, започвам да слушам голямото накратко и ще го препоръчам и на детето, има ли заглавия, които бихте препоръчали и на двете възрасти да започнат с него?
0: Ами тези, които споменах, тези двете са много добри и също на Самуил Петканов при разказа на До Чикаго и назад е много забавен.
1: Добре, вие като автор, като писател, коя книга бихте препоръчали на всяко дете да прочете? Без коя книга не е окей да пораснеш?
0: Българска ли?
1: Може и българска, и чуждестранна. Хайде, нека бъдат две тогава.
0: Ами, сега не знам чак на всяко дете, защото според мен тук пак го губим, той е индивидуален подход, защото всяко дете е различно. На моето дете бих препоръчал да прочете няколко разказа на Йовков, които лично мене много са ме така изградили като автор и може би и като човек до известна степен. А иначе винаги Властелина на пръстените не мога да сбъркаш.
1: В едно свое интервю казвате, че Мечо Пух е наценена книга.
0: О да, защо? Продължавам да го твърдя.
1: Да, защо?
0: Ами, не знам. По някакъв много за мен несръчен начин съчетава прекалено детска история с прекалено зрели внушения. Но тя точно затова е толкова популярна. Така че, не знам, явно тогава съм бил по-млад и по-зловен. Сега не мога да кажа так.
1: Че няма да го дам госваме Мечо Пух.
0: Да, сега чак на цене не е доста силно твърдение, нали? Окей, си е Мечо Пух.
1: Преди малко си говорихме за това, че вече има книги писани с AI. Ага. Какво бъдеще предвиждате за...
0: Ами аз съм непоправим оптимист по отношение на такива неща и сега като минам през първоначалния шок от това, че авторите все повече ще работят в колаборация с изкуствен интелект, което според мен е неизбежно, Като веднъж като ни мине това нещо през главите, като спрем да сме такива, нали, да си хващаме перлите, как може, нали, да компютъра да пише книги, според мен ще се успокоят нещата. То е все едно да не ползваш трасачка, нали, в смисъл, някакво техническо средство. Той не може да ти напише книгата.
1: Да, AI литература няма да...
0: Все пак трябва ти да си я измислиш, нали, но може и според мен ще стане неизбежно да работим заедно с тях. Така че по-скоро си мисля, че са окей нещата, но нека питаме пак след 2-3 години.
1: След 2-3 години отново ще ви поканим и ще си говорим вече и за AI литература. Благодаря ви за този разговор.
0: Благодаря
1: на Богдан Русев за този разговор. Другия вторник отново ще бъдем заедно и с дебрите на родителството. И сега за едни закуска, за други обяд, а за трети... Просто никога не е твърде рано за Дюнер. След литературата, Дюнер.
15: Точно така, красив и чудесен преход. След малко четене, няма да е лошо да си хапнем един сочен, домашен...
16: Здравословен.
15: Дюнер.
16: Вкусен Дюнер.
15: Останете с нас и сред лъгамите да ви покажем как ще го направим заедно с Емо.
17: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
18: А сега следват рекламите.
19: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
20: Браво.
19: Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
20: Къде работят тия хора?
19: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
20: Да.
19: Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg, /бизнес.
20: Бизнес, бизнес, бизнес.
21: Скъпа, сватба кога ще правим?
22: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
21: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
23: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
24: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
23: Гледайте Галин Стоев.
25: Българския в София съм го учил, от София съм.
23: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios.
26: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
27: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Ето ни отново и след рекламите в световния ден на сърцето. И защо с шеф Емо да не си направим и някаква храна за душата?
1: Точно така. Точно дюнера е храна за сърцето и за душата. Но пък защо да не го направим здравословен? Нали знаеш, че аз съм фен на здравословната
0: храна. Още по-добре!
1: И тази рецепта, между другото, е много, много лесна и много добра. И наистина е точно като дюнер. Сега ще видиш, че е едно към едно като нормалния стандартен дюнер, който би си купила от някъде. Сега, тук е по-специфичното, е начина на завиване и на изпичане на самия дюнер, който сега ще ви покажа. Имаме два варианта, които са много интересни. Единият вариант, между другото, аз съм го правил преди сигурно 10 години вкъщи. Добре. Няма забравено клипче, даже си правих вкъщи как го пробвам и наистина се получава. И сега като го видях, че така е станал вайрал, много се зарадвах. Сега, първо да покажем какви са съставките. Имаме телешко месо, може да ползвате телешко ягнешко, може да ползвате 100% телешко. Винаги, когато си взимам аз кайма, си взимам да ми смелят месото, не си купувам готова кайма, защото тя е пълна с подобрители, нещастета и всякакви глупости, да не говорим и за колко сол и вода има също в каймата, когато си купувате готовата. Сега, телешко месо смляно, това е от плешка, имаме червен пипер, джинджифил, тук имаме кимион, мащерка, кориандър, канела задължително, индийско орехче. Имаме също и такова, как се казва, кардамон, който е много специфичен и много важен. Общо дето има много подправки. Който обича сумак, може да си сложи, който не, може да го използва само за смисъл, може да не го слага изобщо.
0: А за сосчето?
1: Сосчето е много лесно. Сосчето се прави на база на картоф. Варен картоф, който предварително съм сварил, защото няма наистина най-вероятно времето.
0: Да.
1: Варени картофи. В случай имаме кисело мляко, лимон, ще сложим малко зехтин, сол, пипер и който иска чесън, който не иска без чесън.
0: Виждам любимия ми приятел, господин блендера. Видите ли, блендер, уважаеми зрители, това непременно означава, че аз ще
1: работи с него.
0: Боравя умело с него.
1: Така, това, което е важно също при рецептата, искам да кажа, защото е много специфично, тъй като цялата тази смес реално я навиваме и я изпичаме, трябва да изтискаме много внимателно водата от лука. Така че слагаме си сега лука. Ти, ако искаш, можеш да почнеш с сосчето. Сложи направо картофите в блендера.
0: Така.
1: Започваш да добавяш киселото мляко, като не го добавя цялото в началото, защото може да стане прекалено много.
0: Добре, постепенно да го добавя.
1: Постепенно, да, ще прецениме колко искаме да е гъсто. Слагаме си сега тук така. Вижте колко лесно става с чопъра. Буквално трябва да получим почти като паста от лука.
0: Моли се сега да стане толкова еднакво чудесно и с блендера.
1: Да, абсолютно не. Този път ще се справиш, сигурен съм. След като сме направили лука на пюре или паста, както се казва, виждате, че той пуска доста вода. Важно е тук да махнем колкото се може повече от водата. Заставам над мивката, просто е така, с две ръце. Малко си направя място първо. С две ръце изтисквам колкото е възможно. Виж колко пада от водата.
0: Виждам.
1: От лука, защото след това тя ще попречи на изпичането на месцето. Затова задължително изцеждаме колкото можем и другото го слагаме вътре.
0: А лимона само го изтисквам?
1: Така, лимона да, изтискай половината първо също. Добре. Да видим как се получава на вкус. Сложи малко зехтин, сол, пипер и може да го цъкнеш, да го блендираш, да видим какво ще се случи. Аз част от водата на лука я слагам. Вече дърпам настрани и това няма да ми трябва. Да не ми пречи. И продължаваме. Всичките подправки вътре. Индийското орехче. Къде ще стаги зестър? Ето го.
0: Оп.
1: Ще го сложим така. Много е важно като съставка, защото това е една от основните подправки на дюнера. Почна да ми лети от лука.
0: Да, виждам. Затова аз съм си сложила и очилата и съм леко така встрани от тебе.
1: Знаеш ли една техника как да не ти люти, когато речеш?
0: Да ми е затворена устата ли?
1: Да.
0: А, какво знах?
1: Да ти затворена устата, а нашите дали са затворени в момента? Точно обратното. Така, стържеме си сега. Тук стържем и карамфила, и индийското орехче. Кимиона е задължителен, аз обичам да слагам и канела, някои хора не обичат.
0: А защо канела? Това ще я те питам, защото на фона на всички останали подправки малко ми звучеше странно.
1: Ами защото в дюнера е специфично да се постигне този умами вкус, който е сладко, солено, горчиво, да има от всичките вкусове, за да може като го ядеш да ти си яде още и още и още и да искаш, нали, да ядеш повече. Това е всъщност основното нещо при дюнера. Сега, слагаме прясно мляко, много маничко, съвсем малко, за да може да маринова. Мале, колко ми залета на очите, ще умра. Слагаме кисело мляко.
0: Не знам как да ти помогна. Въобще имаш ли нужда от помощ?
1: Ще се справя, ще стискам зъби и почваме да месим хубаво внимателно.
0: И аз почвам.
1: Дехтини, сложи ли?
0: Сложи ли, сложи?
1: Дехтини, дехтини.
0: Да.
1: Така, разнесваме добре. Емо плаче сериозно. О!
0: Те мъжете не плачат.
1: Ела да ми забършеш бързо сълзите. Бързо!
0: Я, гледай нагоре.
1: Нагоре да гледам трудно. Дай първо отгоре. А ти ще ми махнеш гримуса.
0: А, така?
1: Това не става така, да. Добре. Ето...
0: Я да видим по-добре ли е. Ужас, не те пипай! Защо тръгваш да се пипай?
1: Не, всичко е точно. Не се представяйте. Случва се. Това е полезно. Както казва майка ми, против грипове. Добре.
0: Ако искаш, мога да ти дам и очилата ми. Въпреки, че не
1: бих. Добре, всичко е точно. Продължаваме, след като направихме основата на месцето.
0: То даже си е част от рецептата. Дърпам едно настрани, така обилно реване.
1: Обилно реване, да. Даже то си е направо приятно. Сега, вижте какво се случва. Едното нещо ще го направим. Ето така. Едното дюнерче. А, получава се, бе?
0: Съвсем малко.
1: Слагай.
0: И...
1: Само прецени дали ще го слагаш, ще го правиш чеснов. Не знам, аз бих го оставя.
0: Тъй като всички ще дегустираме накрая...
1: По-добре да не е, да.
0: По-добре.
1: Сега вижте внимателно как правим единия начин, едната технология реално е правена на дюнера. Слагаме го така и го навиваме на ръце. Хоп, това може да го изчистим. Навиваме и започваме да затягаме като саламче. Ето по този начин този салам отива в фризера за едно денонощие, за да може да замръзне добре и да се нареже след това на филийки. А пък другия метод, който в момента е доста нашумял и е доста така се използва, е последния начин. Взимаме месцето, слагаме го в средата между две хартии за печене. Слагаме отгоре хартията, да. И с помощта на точилка изтъняваме добре, за да получим нещо специално. Сега ще ви покажа как става. Това е много готино.
0: Като тънка от тесто всъщност се
1: получава. Да, то си става много тънък слой, който виж колко интересно. Хем го изтъняваш, пък после го разточваш. Т.е. го навиваш едно върху друго и по този начин то се изпича на пластове. Ето сега, хоп, махаме горния слой и започваме ето така да, може ако искате естествено да си го оформите, няма нищо лошо да ви стане по-традиционно. След това, хоп, притискаме.
0: И го печем така с хартията.
1: Печем го така с хартията на 180 градуса за 15-20 минутки, проверявайте, зависи от фурната. След като го изпечете, получавате... Ето това красиво нещо, само да го извадя с нещо, хартия ако може. Ето. Получаваме ето такива, както виждате, изпънати парченца от дюнера. И вижте сега колко интересно, когато го отворя, виж как се получава.
0: Това си е готово, даже то,
1: то
0: да.
1: Си е, виж го, хоп, направо си е месо от дюнер, виж.
0: Буквално.
1: Направо...
0: А, шеф, ще дегустирате ли,
1: разбира се,
0: моля,
1: разбира се, момент, соса. Само момент. Чакай, ето тук ми служи като шеф, не мога да пробвам.
0: Така ли е верно?
1: Разбира се, не. Слагай силно.
0: Ма какъв професионализъм, какво стига. Нещо?
1: Добре, много добре.
0: Не истина ли?
1: Да, добре. Малко случица още може би.
0: Добре, супер. Ще добавя, но докато все още се справям аз добре и преди да съм развалила каквото и да е било...
1: Дай, колко е хубаво.
0: Се насочваме при репортерът ни Габи Стоименова, която е пазителка на всяко животинче и ще ни покаже как една лапа може да промени съдба.
2: Ние със средното тя
1: добели...
3: Здравейте!
2: Виждате, около нас кипи усилена работа. Намираме се на столичната улица Асен Йорданов, която отнес има своя нов облик, благодарение на доброволците от Сканира и Лапата. Около нас има и техните специални информационни табели с QR-кода ни им, но повече за инициативата ще разберем от Искра Георгиева, основател на Сканира и Лапата. Един от посланиците на тази инициатива, Валерия Георгиева. Добро утро, момичета!
3: Добро утро!
4: Добро утро!
2: Остава само още един час до кампанията ви днес, до края на кампанията. Кажете ни каква е равносметката, как успяхте да преобразите тази улица?
3: Още не сме, но сме в процес и много се радваме, че вдъхновяваме хората с това да бъдат отговорни стопани и да разберат, че нашата кампания не е насочена само към стопаните на домашни любимци, а към всички граждани, защото това е резултатите, които искаме да виждаме в средата, която искаме да живеем, зависят от нас. И да, всички се оплакваме, че е мръсно, че има, нали, не почистват много хора след домашните си любимци, но ние сме, трябва да помислим за тях, тъй като те живеят в блокови пространства, в апартаменти, те живеят на места, където ни чакат часове наред да ги изведем на разходка, и когато това се случи, дори да го направят на неподходящо място, от нас зависи дали ще почистим след тях. И затова е много важно да насочим отговорността на стопаните към...
5: Искаме да насочим отговорността на стопаните към това всъщност да са отговорни, тъй като много хора смятат, че да си отговорен стопан не просто да си гледаш вкъщи кучето и да има храна и вода, но това далеч не са всъщност всичките отговорности. Да си отговорен стопанин е точно това, да почиства след него, да бъде регистрирано, да бъде чипирано. А всички тези неща хората могат да мерят в платформата. Не случайно сме сложили тук всичките табели. Част от тях ще бъдат само с QR-кода, който може да сканира, другите са и със самите санкции, тъй като е факт, че много хора наистина не знаят, че могат да бъдат глобени, ако не почистят след домашния си любимец, не знаят какви закони има в нашата страна, не знаят, че се правят проверки, че се спазват, и въпрос на време някой да бъдат глобени. Затова пък, понеже ние искаме да им дадем така добър пример, на всяка една табела сме сложили диспенсери с турбички, защото на всеки може да случи да забрави и всъщност да иска да си почисти, така че ние сега им даваме шанс да могат да си почистят и се надяваме, че този така добър пример ще можем да продължим да го разпространяваме и в други софийски улици и не само в София.
2: Искате ли всъщност да покажем една от табелите, да сканираме кода, да видим какво излиза, каква е информацията?
5: Така, ето, отваряте си камерата на телефона, тук се отваря директно платформата. Ето така, ще покажа да може да виждат и зрителите.
3: Да, можете да видите какви са отговорностите, как може да подадете сигнал при ситуация в живот, но също така, развиваме и платформа на интерактивна карта на общините, която на местно ниво в даден район може да разберете как можете да реагирате в ситуация с животно. Все още е базова, но се развива...
5: Ето тук, дайте да може да види. Това всъщност е...
2: Кои са институциите, към които можем да подадем сигнал, когато видим ситуация с животно?
5: Много зависи каква всъщност е ситуацията, но тук в Сканира и Лапата са описани точно в различните графима как да подадем сигнал, нали, да може човек да разбере този сигнал за къде, защото не всички сигнали са за полицията, някои са, нали, за БАБХ, и просто да може по това човек да прецени и да се обади на съответната институция. Общо, тук сме улеснили целият процес, като идеята не е хората по цял ден да стоят и да подават сигнали за щяло и нещяло, буквално за неща, на които са станали свидетели и смятат за нужно да се намесят. Дали е насилие, дали е блъснато животно, дали е някаква друг вид нередност.
2: Ако намерим наранено куче на улицата, към кого трябва да се обърнем, на кого трябва да се обадим?
3: Това е много зависи от ситуацията, тъй като първата стъпка винаги е ветеринарна клиника. И много често най-адекватната помощ е личната помощ, защото няма институция, която да дойде, или бърза помощ, която да дойде на момента да свърши работата на човека, който иска да помогне.
2: А до БАБ какви сигнали се подават?
5: За, например, когато видите в съседен двор или в съседен имот да се отглежда неправилно едно животно, да се отглежда нехуманно, тогава този сигнал по-скоро спада към тях. Просто, нали, специално...
3: Лоши условия на отглеждане, всичко, което е свързано с
5: нелегални развъдници, да. Ако видите, че съседа си развъжда кучето, очевидно е, той няма право да го прави, защото не е легален развъдник, тогава сигнала също е към БАБХ.
3: А сигнали към 112 се подават само когато си пряк свидетел на насилие или нещо, което е свързано с...
4: А по-рано споменахме и за глобите. Може ли да кажем какви са те?
5: Да. Глобите даже да. Можем да ги видим. Тук на едната табела всъщност сме извадили тези, които са най-честите. Те са извадени от българското законодателство. Не сме си ги измисля. Това са абсолютно реални санкции, които могат да бъдат наложени на хората според тяхното нарушение.
3: Да, за съжаление, много хора не ги знаят, но и тези, които ги знаят, следващия въпрос е: ама какво от това, като никой не ни глобява? И тук ние с сканира лапата насочваме вниманието към съвестта на гражданите, защото нужно ли е да очакваш някой да те провери, за да бъдеш отговорен?
4: Така, нека да приветстваме всички да бъдем отговорни. Благодаря ви, момичета, за този разговор. Ние с екипа оставаме при вас, за да помогнем с каквото можем.
5: Добре дошли сте.
3: Има доста работа и наистина очакваме да има още много улици на сканирай лапата и много щастливи хора.
5: Така че за следващите улици ще ни трябват още повече доброволци.
4: Там ще дойдем, ще бъдем с вас.
5: Да заразим с добро и другите хора и да се включат, тъй като това не касае само животните. Тази улица, която правим, ще бъде и приятно място за разходка, така, дали на деца, дали на кучета, независимо от това.
4: Да. Сега се връщаме обратно към студиото.
0: И ние от студиото също пожелаваме още много улици на сканирай лапата. Чудесна кампания и възможност хората да се сещат за това колко всъщност зависят тези животи на нашите животинките около нас и не само домашните любимци, от нас.
1: Разбира се. Това е нещо, което изобщо не подлежи на коментар за мен. Насилието на животни е нещо, както се проявява към животни, така може да се прояви към хора и е абсолютно равностойно за мен. Така че съм тотално за цялата тази инициатива. Много е хубава.
0: И надяваме се повечето хора да мислят по този начин или поне да се замислят. А сега се връщаме, защото усещаме, че много хора...
1: Са гладни вече.
0: Не само, че са гладни, че имат и много високи очаквания от нас. И аз, разбира се, оказва се, че се справих с едно нещо...
1: Прекрасно,
0: добре.
1: Много добре. Сега, искам да покажа на зрителите само, вижте как изглежда, когато го замразим самото месо, както ви показах преди рекламите, преди включването. От замразения му вариант е така, леко си го нарязвате на самите дюнерчета. И вижте сега какво става. Ще стоиш малко зехтин в тигана.
0: Естествено.
1: И реално това е другия вариант, който да използвате, за да си направите така наречения маличко, да. Супер. Намаляме го тук лекичко. Слагай, спокойно. И го пускаме така да се запечата. Колко по-тънко нарежете, по-добре, но имайте предвид, че той е мариновано

0: няма как да не ви покажа една бърза салата, която ми е любима. Тя е от домат, магданоз, червен лук и сумак. В принцип може да не слагате сумак, може да сложите просто пипер, примерно ако искате, но с сумак си става много хубаво. Нарежем малко червен лук така.
1: Ти ще кажеш, когато така. Си трябва да ги обърнете.
0: Да, обръщай ги. Обръщай ги, не се притесняй. Те са много лесни. Виж как си показвам месото, как да. Отстрани. Малко хубаво замириса, браво. Взимаме червения лук, нарязан така на едро и го смачкваме малко, за да започне той да си пуска соковете и съответно да приеме много по-добре вкусяването след това. Намачкваме го така червения лук.
1: Част от тях са толкова тънки, че дори нямат нужда от обръщане.
0: Нали?
1: Да.

0: Напосле, нали, знаеш, че поне два ще трябва да направим.
1: Ще направим повече, защото усещам как ще дойдат след малко. Всички ще кажат, ама чакай, чакай, чакай, какво правихте ви?
0: Аз да ги чувам как ще задават едни точета. Постепенно.
1: Така, маждоносчето, малко сол и пипер и малко сумак. Ето вътре, хубаво. Сол, пипер, зехтин.
0: Си стискаме ли лимон? Ето има една половинка тук, където не съм я използвала.
1: Еми, аз вече го вкъпнах. Нищо де.
0: Чудеса.
1: Айде, слагаме лимонче. Слагаме лимонче. Малко сол и пипер и зехтин. И вече сме окей. Взел съм едни питки от мой приятел, който се занимава с дюнери.
0: Така.
1: Има дюнер джинси.
0: Значи те са казах, специални дюнерски питки.
1: Като му казах, че ще правим дюнери, той така. Така че, Мони, благодаря ти много. Ще ползвам от двата вида месеце. Слагам от едното. След малко за екипа ще сготвим и от цялото останало месо.
0: Аз може ли е така малко с,
1: разбъркай,
0: с,
1: да, разбира,
0: с ръка?
1: Разбира се. Слагаме месецето за задължително. Гледай колко добре изглежда. Това направо невероятно. Сосът ти е много добър.
0: Много
1: салатка
0: благодаря.
1: Салатка също. Искам да сложиш. Слагай малко салатка. Не прекалявай, за да го завия.
0: Добре.
1: И най-важното при дюнера. След като го направите, да го запечатате в тигана обратно. Защото всеки обича
0: хрупкавата да...
1: външна част. Сосчето ти е перфектно.
0: Пар екселанс. Ей!
1: Това е перфектно. Така малко още.
0: Напротив, точно обратно. Аз даже ви манифестирах.
2: За финала. Винаги ще влезем, винаги
1: влизате,
2: ще опитаме.
1: Да капнете, бързо.
2: Яна Донева си носи храна, не за обяд, но ще пробва. Нищо да е.
0: Как? Без
1: жалко.
0: Да. Моля те, направи го за мен.
2: Да,
0: не,
2: да, да.
0: Ако не е за себе си, за мен.
1: Лесно.
2: За зрителите, за да може да пресъздаде какъв вкуса.
1: И сега
2: така.
1: Ще го запечатаме колкото може, след това ще едем. Мъщата, чакате.
2: А ти ли направи тортилата?
1: Ами имам отвън мои домашни, между другото, но знаех, че няма да стигне времето.
2: Да, така.
1: И затова реших да не ги
2: така,
1: показвам.
2: Утре някаква закуска за шампиони, какво ще рече това?
1: А, така, мисля. Утре имаме един много интересен гост, който се занимава от много-много години с здравословно хранене, така в моята среда е. И ще поговорим с него за много интересни теми, които сигурно вълнуват нашите зрители, свързани с хранене, диета, добавки и защо какви избори да правим, така че много ще бъде интересно, нямам търпение.
2: Така, освен това да кажем на зрителите какво да очакват, една шампионка се завръща в играта Хепи Ванче за новите предизвикателства във фермата.
0: И ще разберем спим ли достатъчно и колко е качествен съня ни. Бъдете с нас и утре.
2: И да нападаме. Довиждане!
1: Много мириш обаче.
2: Поздрави на Петър!
1: Няма да не е просто.
2: Ама ще трябва да хапна, той е безпирал.
0: Ще му занесе.

0: Цар Самуил се завръща в България. Гърция връща тленните му останки на страната ни. Всичко за преговорите и историческата стъпка разказваме след секунди. Ще ви покажем как изглежда отвътре центърът на разбитата от Дан секта край Калофер, ръководена от испански шаман. Напрежение около започналия ремонт на паметника на свободата на връх Шипка. Има ли риск автентичният облик на монумента да бъде променен? След повече от 60 години на сцената, рок-ветеранът Род Стюарт с последно турне. Здравейте, това са BTV новините в 12, аз съм Алекс Донев. Гърция връща на България тленните останки на цар Самуил. Те ще бъдат предадени на премиера Румен Радев с церемония в южната ни съседка.
1: След интензивни преговори, България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина. Вече 6 десетилетия не са представали усилията на българската държава да се върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем и искам да изразя своята най-дълбока благодарност към премиерът на приятелска Гърция Кириакос Мицотакис за държавническата визия, за политическата смелост и волята да постигнем заедно това споразумение, което свързва още по-силно нашите две страни.
0: Още за историческия момент от Гергана Венкова. Гери, кога се очакват тленните останки на цар Самуил да се завърнат в България?
2: Добър ден и от мен. Ами, 3 октомври определено ще бъде исторически ден и повод да си спомним за славните времена и великите държавници, управлявали средновековна България. Очаква се на 3 октомври, само след няколко дни, в събота, премиерът Румен Радев да замине с военният Спартан за Солуния, историческият музей, където на официална церемония, домакинствана от гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, тленните останки на цар Самуил трябва да бъдат предадени на българската държава. Премиерът отправи призив към всички на 3 октомври, събота, в 12:30 на площада Батенберг с държавни почести България да посрещне своят владетел, този, който не може да понесе гледката на ослепената си армия и вероятно от сърдечен удар умира на 6 октомври 2014 година. След това със съшествие тленните останки трябва да бъдат изпратени тук до историческата църква Света София, където в специален саркофаг ще бъдат положени. Знаете, тук е мястото, на което през 2015 година беше открит и паметникът на цар Самуил.
0: Гергана Венкова за очакваното връщане на тленните останки на цар Самуил. И още от деня социалната система сама да идентифицира уязвимите граждани без те да се лутат между институциите. Това е една от целите, които си поставя Социалното министерство, за да има по-добра подкрепа за уязвимите групи при изработването на Кодекса за социална подкрепа. Бъдещият кодекс бе обсъден от експерти в Министерския съвет. Десетки закони и разпоредби гарантират правата на уязвимите хора, а това създава объркване и затруднения за получаващите помощ, отчетоха от Социалното министерство. Така, въпреки че броят на хората, които получават услуги, расте, те остават неудовлетворени. Затова експертите препоръчват да има служебен обмен на данни.
3: Когато държавата вече разполага с информация за човека, трябва да може да я използва, а не да превръща гражданина в куриер между институции.
4: Не се свежда единствено до размера на конкретната помощ. Адекватността е свързана с начина, по който определяме потребността, субективните критерии за определяне и актуализиране на подкрепата и с това, доколко тя съответства на реалните икономически и социални условия.
5: Но нека да не забравяме, че трябва да увеличаваме там, какво беше, пица, пай, както искате го наречете, това, което отива за социална закрила.
6: Ще спомене и възможностите за злоупотреба, които са болна тема. Ние дълбоко вярваме, че системата трябва да ограничава самите възможности за злоупотреба и тези отклонения трябва да насочват контрола към местата с по-висок риск.
0: Продължават силните обществени реакции за промените, предложени от Финансовото министерство в Закона за акцизите и данъчните складове, които засягат съхранението и търговията с ракия. Ресорният министър Гълъб Донев вече уточни, че целта е спиране на незаконната търговия, пресичане на сивия сектор и гарантиране сигурността на потребителите.
7: Този малък обект за дестилация работи от 11 години. Почти от толкова там вари ракия Любомир.
8: Около 30 литра.
7: На вероятността промените да станат факт и да бъде глобен за ракия, произведена от друг, Любомир гледа като на абсурд.
8: Това не знам. Аз не мога да си помисля, че може да го направят. Винаги през 2-3 години идва един момент, в който политиците почват да го използват и почват да шумат около тази работа.
9: Защо мога да си съхранявам бутилка уиски в офиса, за да почерпа, но не мога да си съхранявам бутилка ракия, за да почерпа?
7: Според собственика на казана, глобите от по 1000 евро за чужда ракия без документ няма да спрат незаконната продажба, каквито са главните цели на Финансовото министерство. Обсъжданите промени засяга пряко и него, конкретно по отношение на продукцията на клиентите.
9: Ние не може да изискваме от всеки откъде му произхода на плодовете или на материалите, които иска да извари. Как да стане това нещо? Ние тотално ще приключим работа.
7: В отговор на реакциите от Министерството на финансите уточняват, че с оглед на ясното и недвусмислено разбиране от страна на обществото и контролните органи, разпоредбата ще бъде нормативно преработена и прецизирана преди окончателното й приемане. За BTV новините, Рени Христова.
0: И към разследването на общността Крайкалофер, индиански ритуали, психоактивни вещества и сигнали от местни жители още от преди години. Какво се е случило в района на бунгалата край Бяла река и какво откри наш екип там, разказва Лора Костова.
10: Ето така изглежда центърът Крайкалофер отвътре. Голямо огнище, религиозни изображения и множество препратки към традициите на коренните народи на Северна Америка. Именно тук се е провеждал и ритуалът Инипи, описан от самия център като свещена индианска сауна за пречистване. Подобни препратки открихме и в гората около бунгалата. По дърветата и дървените колове са вързани малки платнени вързопи, наподобяващи така наречените молитвени възли.
11: Разказаха, че когато са минавали с техни коне, вика, намирахме ги хората как са обградени с тези символи и спят там. И така са спали, че след като минават с кон, тропот на коне и не се събуждат, това означава, че тези хора нещо не е било наред.
10: Публично обаче центърът се представя като място за почивка, йога и ретрити сред природата. Предлагат се още детски лагери, семейни занимания, сватби и празненства. Набираме номера, на който се запазват бунгалата. Ало, здравейте, търсят Дарма център?
12: Не, грешка имате.
10: Още преди 10 години са подавани сигнали от местни и туристи.
11: Ходят голи, разкарват се, там тичат из реката. И тогава лично съм се обаждал, полицията са ходили, поне аз ви казвам, 3 пъти с патрулка, даже директно долу. Но след което казаха, че всичко е наред.
10: Смесването на духовни практики с употребата на психоактивни вещества има своите корени далеч извън България, казва социалният антрополог Харалан Александров.
13: Това е просто българската версия, която наблюдавам аз, поне и моите колеги, на New Age вълната от миналия век в западния свят, най-вече в Калифорния, където става почти мейнстрим. Значи там да се занимаваш с духовни практики и да ползваш психотропни вещества е нещо като нормализирана практика и е част от този купнеж да се отиде отвъд границите на познатото.
10: Според експерта, един от мотивите за подобна идеология е да избягаш от проваленото общество.
0: Лора Костова и днес работи по темата в Калофер. Лора, чухме бившия кмет, но какво казва сегашният за случая?
10: Здравейте, за момента сегашният кмет отказа да коментира. Това, което знаем за задържанията, е, че той е испански гражданин, името му е Хосе. Също така той пребивава в България от много години. Неговото сдружение се казва Слънце на Водолей. Той е регистрирано през 2012 година в Пловдив и именно той е закупил и бунгалата, които ви показахме, които са на няколко километра от Калофер. Припомняме, че той е обвиняем за държане с цел разпространение на високо рискови наркотици. наркотични вещества. И също така предстои прокуратурата да поиска най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража. Дали това ще се случи днес или утре, все още нямаме яснота.
0: Лора Костова за така наречената секта край Калофер. Протест заради започналия ремонт на паметника на свободата на връх Шипка. Недоволството е предизвикано от премахването на камени плочи от стълбите и площадката пред монумента.
12: След като в социалните мрежи бяха публикувани кадри от демонтирането на стълбите и площадката пред паметника на свободата, граждани изразиха притеснения дали ремонтът ще запази автентичният облик на монумента. Вчера недоволни блокираха камион с каменни плочи и не позволиха те да бъдат извозени от върха.
14: Този камион тук, който е пълен с гранитни блокове от самите стъпала, които не би трябвало да мърдат от обекта.
12: Протестиращите настояват да знаят как ще бъдат съхранени каменните елементи и дали ще бъдат върнати на местата им.
15: Когато се извършва реставрация на даден паметник, е необходимо всичко да бъде подредено под номера.

0: Същата фирма е участвала в реставрацията на синагогата във Видин и има нужния опит. Протестиращите обаче настояват да получат гаранции, че демонтираните каменни елементи ще бъдат съхранени и върнати на местата им.
1: 26 дена до изборите за президент на 25 октомври. Днес в полунощ, българско време, изтича срокът, в който могат да се подават заявления за гласуване извън страната. Те са важни за определянето на местата, в които ще се образуват секции зад граница. Нужни са най-малко 40 заявления за конкретно място. До вчера са подадени близо 32 000 заявления за разкриване на секции в над 70 държави. Точните адреси на секциите в чужбина ще бъдат обявени след 4 октомври. Според хронограмата на ЦИК за изборите, вече трябваше да бъде утвърден и представен технически образец на бюлетините, с които ще гласуваме. Но това все още не се е случило. Не пропускайте специалните студия президентски избори 2026-та България решава в последната неделя на октомври.
2: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
1: От света, ден на обща стачка на държавните служители във Франция. Очакват се над 170 демонстрации в цялата страна. Исканията са за увеличение на възнагражденията и по-добро финансиране на ключови сектори, като образованието. Протестите започнаха още вчера от огнеборците, които настояват за повече средства в контекста на все по-зачестилите екстремни пожари. Стачката отменя 5% от полетите от парижкото летище Шарл де Гол и една четвърт от тези в Марсилия. Назряващото обществено недоволство от растящите цени пламна след обявеното в началото на септември замразяване на актуализацията на заплатите в обществения сектор. Създателят на ChatGPT отмени пускането на новия си модел изкуствен интелект от съображения за сигурност, потвърдиха от компанията. Решението е рядкост за индустрията и идва на фона на интензивен дебат около развитието на изкуствения интелект. От разработчика OpenAI публикуваха и подробности за инцидентите, при които техен модел е хакнал правителствени системи в Австралия. Това се е случило през лятото, но стана ясно едва миналата седмица. По-рано шефовете на две от най-големите американски компании за изкуствен интелект призоваха за забавяне на темпа на развитие и по-строги регулации. Американският президент Доналд Тръмп е против и събира до вечера в Белия дом лидерите в индустрията. Папа Лъв 14 също коментира темата на връщане от посещението си във Франция.
3: Опитаме се да насърчаваме диалога и проучванията, за да се гарантира, че изкуственият интелект няма да достигне до точка, в която да унищожи човечеството или да го елиминира от уравнението. Не можем просто да седим и да се преструваме, че нищо няма да се случи.
1: Обратно в България продължава водният режим в Севлиево. Нощем чешмите остават сухи, а в 16 села от общината от 1 септември вода няма по 3 дни в седмицата.
0: За Донка и Стойчо Стойчеви това е поредна година на режим през лятото и есента в Душево. Но решение не е намерено.
4: И си наливаме да си имаме резерви, туби и т.н. И за пране се съобразяваме, когато има вода, тогава да пярем с спиралните.
5: Хората изнемогват. Съседи. Ей, той знае горната махала. Ако не е водичката, да я пускат за пиене, да се полият хората, няма да отгледа един стрък домати. И той проблема не е от сега. Проблема от 80-те години още, когато започна строителството на мокра бяла на нов язовир.
0: Водната криза засяга и местния бизнес.
6: Много е трудно да се работи без вода, особено в фризерски салон, където постоянно е необходимо.
0: Ограниченията са въведени заради пресъхващите местни водоизточници, а в селата продължават загубите на питейна вода по устарялата водопроводна мрежа.
7: Сега в разговор с моя водопроводчик и с управителя на ВИК град Севлиево се разбрахме така да направим, че нали, в неделя да има вода, за да може да се подготвят децата за училище. Призоваваме за нови водоизточници, ако трябва да се търсят за смяна на водопровода.
0: От ВИК Габрово заявиха, че падналите през последните дни валежи позволяват временна отмяна на режима, но само за кратко, тъй като за момента

0: не може да бъде отменен.
1: С благородна инициатива започва новият театрален сезон в Драматичния театър в Пловдив. Всеки, който дари кръв в рамките на двудневна кампания, получава билет за театър.
2: Светла Данева е един от първите кръводарители днес. Жената, която работи в издателство, разказва, че всяка година дарява, а тази година два пъти.
3: Надявам се за всички хора да има надежда. Аз безвъзмездно и друг път съм дарявала. Но сега и във връзка и с акцията на театъра идваме често да гледаме постановки.
2: Кампанията на театъра се провежда за втори път. Миналата година на призива им се отзовали около 50 души. Целта е и други институции да последват примера ни, казват от театъра.
4: В навечерието на 145-я сезон на Драматичен театър Пловдив решихме, че тези 145 години те са и някакъв ангажимент към нашите зрители, към самия град.
2: Кампанията се организира заедно с БЧК и районния център по трансфузионна хематология. Има ли недостиг на кръвни запаси?
5: Ами всъщност труден беше летния период. Беше труден, защото хората са в отпуски, няма ги по морета, Балканите.
2: В жест на благодарност, всеки, който дари кръв, получава ваучер от театъра с подарък. Две места за избрано представление през месец октомври. За BTV новините, Райна Зайкова.
1: След повече от 60 години на сцената, рок-ветеранът Род Стюарт слага край на концертната си дейност. 81-годишният музикант обяви, че последното му турне ще бъде до година. Не се пенсионирам, но това ще бъде последното рок-н-рол турне. Затова искам да ви благодаря за всичко, което ми дадохте и се надявам, че и аз съм ви дал нещо в замяна. Така емоционално се обърна към феновете си шотландецът, който от 19 годишен е на сцената. Последното му турне ще започне на 23 април до година в Дъблин и ще приключи през юли в Хановер. Това беше водещото до този час. Следва прогнозата за времето и спорт. Хубав ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
2: Архетипики. Новият фолклорен танцов спектакъл на ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики. Премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в Eventim и купибилети.bg. Интересът е огромен. Вземете своя билет на време.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес времето ще се задържи облачно и на места в Централна и Източна България се задават превалявания. Максималните температури в повечето райони остават почти без промяна. Очакваме стойности между 18 и 23 градуса. Вятърът е доумерен в източните райони и временно силен. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. По Черноморето предстои облачно време с валежи от дъжд, главно по южното крайбрежие. Максималните температури между 19 и 21 градуса. Вълнението на морето ще достигне до 4 бала. По планините също е облачно и на места се задават валежи от дъжд на височина над 2000 метра от сняг. Максималните температури там предимно между 5 и 11 градуса. До края на седмицата в западните и централните райони ще има повече слънчеви часове. В Източна България обаче очакваме по-значителна облачност. Там се задават и валежи, като на повече места и повече по количество ще са в крайните източни райони. Сутрин на места в низините и котловините видимостта ще бъде намалена, има и условия за слани. Максималните температури съвсем леко ще се понижат. Към събота очакваме между 16 и 21 градуса. А сега приятен ден и останете с BTV!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест-драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест-драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест-драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
2: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като едро смляна домашна лютеница Олинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промо пакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.
0: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Новият треньор на ЦСКА вече е в България. Германецът Маркус Гиздол е пристигнал в София и е разгледал базата на червените в Панчарево, заедно с изпълнителния директор Вангел Вангелов. 57-годишният специалист е договорил личните си условия и се очаква да бъде обявен официално. Гиздол ще е първият германски треньор в историята на ЦСКА. До сега 16 чужденци от 7 националности са били начело на тима през новия век. Още двама легионери са водили червените през 20 век – руснакът Григорий Пинайчев и северномакедонецът Гьоко Хаджиевски. Най-дълго на поста без прекъсване се задържа Саша Илич – 421 дни. Гиздол ще бъде третият чуждестранен треньор, на когото ЦСКА гласува доверие, след като Валтер Папаски пое клуба през лятото на 2025 година. Теодор Иванов отпадна от състава на България преди домакинството на Естония в Лигата на нациите. Поражението от Люксембург на старта пък покачи напрежението върху треньора Александър Димитров.
1: След историческата първа загуба от Люксембург, столът на националния селекционер се разклати.
2: Сядайки на това място, знам много добре какво ще последва при негативни резултати. Подготвен съм за това нещо. Тези негативни резултати са единствената и изцялата отговорност я носа аз.
1: В историята България има два официални мача с Естония, като единственото домакинство е преди цели 23 години. Тогава тимът ни печели с 2-0 на стадион Васил Левски.
0: А как завърши последният матч между България и Естония? Защо FIFA го заличи от архивите си и кой бе признат за виновен? Четете на btvsport.bg. Разрешение от PISA след серия от функционални изследвания са дали възможност на Росен Божинов да се завърне на терена. Защитникът бе титуляр за младежкия национален тим на България при паметния обрат с 2-1 над Португалия.
3: Първите дни наистина бяха много кризисни, когато още не бях направил ехографите ямере за на сърцето. Мислех, че може да е нещо, някакъв сърдечен проблем и буквално си казах, това може да служи край на кариерата ми, аз съм само на 21 години. И не можех да си представя наистина какво ще правя аз, ако днес трябва да спръсна с футбола. И така доста, наистина, доста зле се чувствах от този факт, но вече когато минах през изследванията и докторите казаха, че няма никакви проблеми с сърцето, така доста се успокоих и си казах, сега ми е момента отново да се взема, да се събера и да покажа кой съм всъщност.
4: Сигурно си погледнал към небето?
3: Сигурно, да, доста пъти ходих на църква. С моите приятели така имах разговори, казах, че са молили за мен, за което съм и благодарен. И бих казал, че това е нещо, което ме крепи в кариерата ми, в живота, именно вярата ми.
0: Матч за историята. 111 години по-късно двама брати отново играха като титуляри за Италия. Себастиано и Франческо Еспозито бяха на терена при успеха над Турция с 4-1.
1: 31 януари 1915. Алдо и Луиджи Чевенини дори не подозират, че имената им ще се превърнат в символ на една романтична епоха за Италия. Двамата братя излизат като титуляри за сквадра Дзура и вкарват при успеха с 9-4 над Швейцария. За 111 години редица славни фамилии записаха с златни букви имената си в историята на Италия. Но постижението на семейство Чевенини изглеждаше вечно. До снощи, когато Себастиано и Франческо Еспозито започнаха рамо до рамо срещу Турция. В герой се превърна Франческо, който вкара и подаде за гол при победата с 4-1 в Лига на нациите. Началото на новата ера на Франция донесе и доза лудост с марка Зинедин Зидан. Петлите стигнаха до късна победа с 1-0 над Белгия, а селекционерът започна да бяга по тъч линията в стил Жозе Мориньо, изживявайки своята мечта, водейки националния отбор, с който спечели световната титла през 98-ма.
0: Балкан Ботевград на прага на паметен момент. На 3 октомври зелените ще играят срещу Черно море за баскетболната Слайбет Суперкупа на България, в матч, който ще ви покажем пряко по BTV от 16 часа. Преди това обаче шампионите излизат срещу германския Улм в исторически първи матч в Еврокъп утре вечер от 20 часа. Петър Бакърджиев следи пътя на Балкан във втория по сила баскетболен турнир в Европа. Пепи, здравей, на кое от всички емблематични места в града на гениите се намираш?
5: Добър ден, Ники, ще отговоря абсолютно искрено на най-хубавото. В баскетболния рай или по-скоро в баскетболната пещера на Аладин. Града на гениите Улм, да, защото тук е роден Алберт Айнщайн, президента на Байер Мюнхен Ули Хьонес. На всичкото горе тук е работил и бъдещия треньор на ЦСКА, който може би днес ще го представят на българска армия. Отбора на Балкан пристигна рано тази сутрин в 120-хилядния германски град Улм за утрешния си първи в историята матч от турнира Еврокъп. Това е второто ниво на европейския баскетбол, веднага след Евролигата, там където играе Везенков, за да играе срещу един от традиционните отбори. Аз обаче се намирам в баскетболната академия на Улм, която се нарича Orange Academy. Горе-долу е с размерите на голям софийски мол. Има три огромни зали, фитнес на три етажа и всичко останало, за което ще ви разкажа на социалните мрежи на BTV през целия ден. Наистина, като видите това нещо, ще разберете колко сме далеч баскетболно от Германия и колко много има още да се работи, но наистина приказката и пещерата на Аладин са тук зад мен. Разказвам след малко в инстаграм профил на BTV.
0: Благодаря ти, Петър Бакърджиев, преди историческото участие на Балкан в Еврокъп. Още спорт ще откриете в инстаграм и TikTok. Приятен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в

0: как се информираме и как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! Това са новините по BTV Радио. Аз съм Алекс Донев. Гърция връща на България тленните останки на цар Самуил. Те ще бъдат предадени на министър-председателя Румен Радев с церемония в южната ни съседка. В събота сутрин премиерът ще отпътува с военния самолет Спартан за Солун, където в музея на византийската култура ще бъдат предадени официално тленните останки на царя. Веднага след това те ще отпътуват за София. До историческото споразумение се е стигнало след ожесточени преговори между България и Гърция. Радев посочи, че вече 6 десетилетия не са представили усилията на българската държава да си върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели и изрази благодарност към премиера на Гърция Кириакос Мицотакис за държавническата визия, за политическата смелост и волята за това споразумение, което свързва още по-силно двете страни. Протест заради започналия ремонт на паметника на свободата на връх Шипка. Недоволството е предизвикано от премахването на каменни плочи от стълбите и площадката пред монумента. Притеснението на гражданите се е породило след публикуван клип в социалните мрежи от демонтирането им, като опасенията им са, че след ремонта няма да се запази автентичния облик на монумента. Вчера недоволни блокираха камион с каменни плочи и не позволиха те да бъдат извозени от върха. Протестиращите настояват да знаят как ще бъдат съхранени каменните елементи и дали ще бъдат върнати на местата им. От Националния парк музей Шипка Бузлуджа са категорични, че монтажът е предвиден в проекта и при реставрацията ще бъдат спазени всички изисквания. Оттам посочват, че избраната фирма участва в реставрацията на синагогата във Видин и има нужния опит. Протестиращите обаче настояват да получат гаранции, че демонтираните каменни елементи ще бъдат съхранени и върнати на местата им. Продължават силните обществени реакции за промените, предложени от Финансовото министерство в закона за акцизите и данъчните складове, които засягат съхранението и търговията с ракия. Ресорният министър Гълъб Донев вече уточни, че целта е спиране на незаконната търговия, пресичане на сивия сектор и гарантиране сигурността на потребителите. Според собственици на казани за варене, глобите от по 1000 евро за чужда ракия без документ няма да спрат незаконната продажба, каквито са главните цели на Финансовото министерство. Обсъжданите промени ще затруднят работата им, посочват още те. В отговор на реакциите от Министерството на финансите уточниха, че с оглед на ясното и недвусмислено разбиране от страна на обществото и контролните органи, разпоредбата ще бъде нормативно преработена и прецизирана преди окончателното й приемане. Днес полунощ българско време изтича срокът, в който могат да се подават заявления за гласуване извън страната. Те са важни за определянето на местата, в които ще се образуват секции зад граница. Нужни са най-малко 40 заявления за конкретно място. До вчера са подадени близо 32 000 заявления за разкриване на секции в над 70 държави. Точните адреси на секциите в чужбина ще бъдат обявени след 4 октомври. Според хронограмата на ЦИК за изборите вече трябваше да бъде утвърден и представен техническият образец на бюлетините, с които ще гласуваме, но това все още не се е случило. От света – ден на обща стачка на държавните служители във Франция. Очакват се над 170 демонстрации в цялата страна. Исканията са за увеличаване на възнагражденията и по-добро финансиране на ключови сектори, като образованието. Протестите започнаха още вчера от огнеборците, които настояват за повече средства в контекста на все по-зачестилите екстремни пожари. Стачката отменя 5% от полетите от парижкото летище Шарл де Гол и една четвърт от тези в Марсилия. Назряващото обществено недоволство от растящите цени пламна след обявеното в началото на септември замразяване на актуализацията на заплатите в обществения сектор. Създателят на ChatGPT отмени пускането на новия си модел изкуствен интелект от съображения за сигурност, потвърдиха от компанията. Решението е рядкост за индустрията и идва на фона на интензивен дебат около развитието на изкуствения интелект. От разработчика OpenAI публикуваха и подробности за инцидентите, при които техен модел е хакнал правителствени системи в Австралия. Това се е случило през лятото, но стана ясно едва миналата седмица. По-рано шефовете на две от най-големите американски компании за изкуствен интелект призоваха за забавяне на темпа за развитие и по-строги регулации. Американският президент Доналд Тръмп е против и събира до вечера в Белия дом лидерите в индустрията. Времето. Днес времето ще е облачно. На места в Централна и Източна България се очакват превалявания. Температурите в повечето райони остават почти без промяна. Максималните стойности ще са между 18 и 23 градуса.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Обличи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
3: Сезонът се сменя.
2: Стилът също.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.
5: В предаването има продуктово позициониране –

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Здравейте! На 29 септември, вторник, започва предаването за града по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева и ще бъдем заедно през следващите 3 часа. За предаването работим в екип с изпълнителния продуцент Жени Марчева, тон режисьора е Петър Пейков. В предаването ще следим актуалните теми от деня и още. След минути ще говорим за кампанията «Виж очите си на време», която стартира в София и 29 малки населени места за напълно безплатен очен скрининг с помощта на високотехнологична апаратура и изкуствен интелект. Ще ни гостува доктор Васил Хайкин, очен лекар в клиниката по очни болести в Александровска болница, и Мира Ганова, изпълнителен директор на българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването. След 15 часа в студиото ни очакваме диджеят и продуцент Диан Соло, който ще представи новия си международен проект Everybody, създаден съвместно с американската певица, автор, продуцент и диджей Джаки Нелсън. В 15.30 ще ни гостува дизайнерът Еди Спала за участието си със собствено шоу в седмицата на модата в Милано. В 16.30 в рубриката на психотерапевта Детелина Стаменова ще говорим как да се грижим за мозъка си. Какво е времето днес? В София температурата е 18 градуса, в Русе е 23, в Кърджали 15, в Велинград 16 градуса. Очаквайте интересни теми и разговори в следващите часове. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Следващите минути поглеждаме към темите от деня. Продължават силните обществени реакции за промените, предложени от Финансовото министерство в закона за акцизите и данъчните складове, които засягат съхранението и търговията с ракия. Ресорният министър Гълъб Донев вече уточни, че целта е спиране на незаконната търговия и сивия сектор, както и сигурността на потребителите. Как хората реагират на идеите, че могат да бъдат глобени за ракия, произведена от друг, чуйте в репортажа на Рени Христова.
2: Този малък обект за дестилация работи от 11 години. Почти от толкова тамвари ракия Любомир.
3: Около 30 литра.
2: На вероятността промените да станат факт и да бъде глобен за ракия, произведена от друг, Любомир гледа като на абсурд.
3: Това не знам. Аз не мога да си помисля, че може да го направят. Винаги през 2-3 години идва един момент, в който политиците почват да го използват и почва да шумат около тази работа.
4: Защо мога да си съхранявам бутилка уиски в офиса, за да почерпа, но не мога да си съхранявам бутилка ракия, за да почерпа?
2: Според собственика на казана, глобите от по 1000 евро за чужда ракия без документ няма да спрат незаконната продажба, каквито са главните цели на Финансовото министерство. Обсъжданите промени засяга пряко и него, конкретно по отношение на продукцията на клиентите.
4: Ние не може да изискваме от всеки откъде му произхода на плодовете или на материалите, които иска да извари. Как да стане това нещо? Ние тотално ще приключим работа.
2: В отговор на реакциите от Министерството на финансите уточняват, че с оглед на ясното и недвусмислено разбиране от страна на обществото и контролните органи, разпоредбата ще бъде нормативно преработена и прецизирана преди окончателното й приемане.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Следващите минути ще говорим за кампанията «Виж очите си на време», която стартира в София и 29 малки населени места за напълно безплатен очен скрининг с помощта на високотехнологична апаратура и изкуствен интелект за хора над 50 годишна възраст и хора с захарен диабет тип 1 и тип 2. В нашето студио е доктор Васил Хайкин, очен лекар в клиниката по очни болести в Александровска болница и главен асистент в катедра по офталмология в Медицинския университет в София, а на телефонната ни линия е Мира Ганова, изпълнителен директор на българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването. Здравейте и на двама ви!
2: Здравейте!
3: Здравейте!
1: Тази седмица започна работата на мобилните екипи в малки населени места на 6 областни града. Прегледите ще продължат до 13 ноември. Важно е да кажем, че става дума за безплатни очни прегледи. Госпожо Ганова, какво представлява този скрининг и какво е важно да знаят хората, за да си направят такъв очен преглед?
3: Скринингът представлява, много е важно тук да споменем, че това не е окончателна диагноза и не замесва профилактичния преглед за вашите слушатели. Това, което трябва да знаят хората, вие вече го казахте, че скринираме за четирите най-сериозни социално значими очни заболявания. Това са диабетна ретинопатия, която се провокира от диабет, макулна дегенерация, двете форми, суха и влажна, и глаукома. Това, което ние правим на място, е, че намираме индикация за начална фаза на патология или за проблем съответно с очите, свързан с тези заболявания, които вече споменах. При такава индикация на място с нас има лекар, който прави така наречената човешка оценка върху изкуствения интелект и казва дали пациента трябва да бъде насочен за последващи допълнителни, вече по-задълбочени изследвания. Успяваме в рамките на тази кампания много бързо всъщност да намерим рискови пациенти, които по една или по друга причина не спазват редовна профилактика, не са наясно с самите заболявания, или пък много често това, което виждаме от практиката, смятат, че невиждането, размазването на зрението и проблемите, които имат, са провокирани от диоптри, което в случая не е така, и те могат да развият доста по-сериозни заболявания, които, ако не бъдат открити на време, могат да доведат до необратима слепота.
1: Доктор Хайкин, да продължим в тази посока. Колко често хората отлагат профилактичните прегледи при офталмолог? Какво бихте казали на тези, които смятат, че щом виждат добре, няма причина да изследват зрението си?
2: Да, хората често отлагат очния преглед, особено когато нямат осезаеми оплаквания. В световен мащаб около 2,2 милиарда души страдат от очно увреждане. Около половината от тях това е очно увреждане, което би могло да бъде предотвратено, ако е диагностицирано на време. В България, за съжаление, също хората не търсят на време помощ от лекар, включително и от очния лекар. Съответно, препоръчително е, дори когато хората нямат осезаеми проблеми и оплаквания, веднъж годината да се преглеждат от очен лекар. Това е изключително важно за хората над 50 годишна възраст, които са в рисковата група за развитието на социално значимите заболявания, като глаукома, макулна дегенерация, свързана с възрастта, и диабетната ретинопатия.
1: Какво е вашето наблюдение като лекар? Увеличават ли се тези заболявания?
2: Честотата на тези заболявания нараства, да. Това е свързано и с по-голямата продължителност на живота на хората, също така и с стреса и нездравословния начин на живот. В световен мащаб всеки втори диабетик не знае, че има диабет. Съответно, също и там превенцията трябва да бъде подобрена.
1: Госпожо Ганова, да продължим с вас. Включваме ви в момента от Своге, където преглеждат мобилни екипи. Каква е ситуацията при вас? Има ли интерес от страна на хората и какво казват те, колко често ходят на лекар?
3: Преди това бих искала да подкрепя твърдението на доктор Хайкин, особено в контекста на диабетиците и на диабетната ретинопатия. Нещо така, което ние хващаме, е всъщност диабетни ретинопатии на хора, които не знаят дори, че имат диабет. И това е много сериозно, защото това е, диабетната ретинопатия е тежко усложнение на диабета, което означава, че този човек е бил с диабет поне 5 години преди това, за да може ние да видим, че е покосил съдовете в очите. В момента сме в Своге, има огромен интерес. Скринингът започва от 10 до 4 часа на всяка една локация. Ние още в 9 часа имахме опашка от 20 човека, които чакаха да бъдат скринирани и да им бъде направена консултация с лекар. В момента, до момента, само имаме регистрирани около 80 човека и сме казали дори на хората просто да се върнат в 4 часа, ако можем да ги съответно да минат през скрининговото изследване и те, ако е възможно.
1: Доктор Хайкин, в малките населени места, доколко хората имат достъп до специалисти, офталмолози, това, доколко може да е една от причините и те да отлагат тези прегледи?
2: Като цяло, по мои наблюдения и от множество профилактични прегледи, в които съм участвал, и други прегледи, които съм извършил в провинцията, хората от малките населени места не обичат да напускат своето населено място. Обикновено в регионалния град има добри специалисти и те са налични, но просто някакси в бита на хората не е заложено това те да напуснат своето място и да отидат да потърсят лекарска помощ. Затова да, не във всяко едно населено място има очен лекар, но в близост със сигурност има такъв и това не е оправдание хората да не се обръщат към нас.
1: С тази кампания лекарите достигат близо до хората. В този смисъл, колко важен е този скрининг и всичко това, което правите?
2: Този скрининг е изключително важен, както и госпожа Ганова каза, че се откриват диабетни ретинопатии при хора, които дори не предполагат, че имат диабет. Ето тук това е едно изследване, което дори спасява живота, защото нелекувания диабет се страшава живота и качеството на живот. Съответно, откриват се множество заболявания и целта ни е да ги открием на време, когато все още може да повлияем хода на заболяването и да подобрим зрителния резултат.
1: Госпожо Ганова, какво планирате след края на тази кампания по отношение на ранното откриване на тези очни заболявания? Дали е необходимо да има план за продължаване на скрининга, национална кампания?
3: Силно се надявам, особено както и доктор Хайкин каза, за малките населени места хората не са свикнали да се профилактират достатъчно често, а и трябва да съм откровена с вас, подценява точното си здраве, а всъщност тези заболявания неоткрити на време и задълбочени водят до пълна слепота. Съответно, силно вярвам, че Министерството на здравеопазването, които са и партньор на кампанията, ще припознаят този подход, който ние в момента тестваме, така че той да може да се мултиплицира за следващите години и да стане част от дейността, така че навременно да се намират рискови пациенти и да бъдат насочвани отново своевременно към медицинска консултация и допълнителни изследвания, така че да се установи тяхното заболяване. Освен че повлияваме наистина откриването на такива пациенти, стигайки до тях много по-бързо и по-осъзнато, успяваме да повишим и тяхната здравна култура по отношение на очното им здраве и да обърнем внимание на това, че то не трябва да бъде подценявано за сметка на другите заболявания, защото всъщност ние, губейки зрението си, спираме да виждаме най-важните моменти в живота си и ставаме зависими от близките си и е добре да се грижим за себе си и за очното си здраве, така че да сме максимално дълго време с близките си и независими от допълнителни грижи.
2: Също така, ако може аз да добавя, хубаво е държавата да поеме функцията в този скрининг, защото има редица проучвания, които установяват икономическата ефективност на скрининговите програми. Например, всяко едно евро вложено в скрининг за диабетна ретинопатия спестява 9,5 евро от разходи за лечение и социални разходи на пациентите.
1: Да кажем също така, че кампанията отделя специално внимание и на поколението Z в контекста и на връзката между поколенията и също така поколението Z да помогне на своите баби и дядовци да се включат в този безплатен скрининг. Доктор Хайкин, обаче, можем ли да кажем как влияе върху здравето на очите това дълго седене пред екраните още от ранна детска възраст и какви са наблюденията ви по отношение на здравето и на по-младите?
2: Да, разбира се, екраните, те са съпътстваща част от нашето ежедневие. Всички прекарваме часове наред пред тях. Съответно, те оказват неминуемо влияние върху зрението и нашите очи. Наблюдава се покачване на честотата на късогледството сред децата. Още в по-ранна възраст, обикновено по нашите учебници пише, че късогледството започва в пубертета. Но ние като точни лекари наблюдаваме, че тази възрастова граница става все по-ниска.
1: Госпожо Ганова, има ли интереси от страна на по-млади хора под 50 годишна възраст към тези прегледи?
3: В интерес на истината има интереси от по-млади хора. Разбира се, тези, които са с диабет, са тези, които са допустими за изследването. Така че, за да няма струпване на хора и да можем наистина да прегледаме хора, които са в нужда, аз съветвам вашите слушатели, ако са над 50 години или имат поставена диагноза диабет тип 1 или тип 2, да заповядат на скрининговото изследване. От тук насетне, в момента вие споменахте, сме в Своге, идват Етрополе, Самоков и Ихтиман със следващите локации. Скринингът е от 10 часа, започва регистрацията до 4 часа след обед. Така че нека по-младите, които имат диабет и хората над 50 години да са наясно, че могат да минат съвсем безплатно и безболезнено през скрининговото изследване. Тук наистина е важно да кажа, че това е неинвазивно изследване, не се разширява зеницата, успяваме да огледаме окото без да разширим зеницата. Естествено, ако е допустимо и човека няма силно перде в очите, така че много бързо става прегледа, за около 5 минути успяваме да скринираме пациент. Затова насърчавам всеки един, особено тези, които не са били в последната една година на профилактичен преглед, да минат през нас и да следят графика на мобилния кабинет на сайта vishochitesi.bg, така че да може да са наясно къде се намираме по България.
1: Доктор Хайкин, какво бихте казали на хората, които скоро не са били на офталмолог и какви са симптомите, които можем да кажем, че са тревожни, би трябвало хората да имат предвид и да ги накарат да отидат на лекар?
2: Първо, бих искал да се обърна към хората на 45 годишна възраст. Ако не са били на очен преглед, да заповядат, да се обърнат към очен специалист, независимо дали имат или нямат оплаквания. Глаукомата, тихия крадец на зрението, това е нейното име, защото тя няма симптоми в началото. Вредата настъпва задкулисно, пациентите не се оплакват от болка, не се оплакват от намаляване на зрението, но вредата на зрителния нерв е необратима. Съответно, не винаги има симптоми. Разбира се, когато има замъгляване на зрението, плуващи мътнини в погледа, ограничение на зрителното поле, светкавици, пациентите обикновено се обръщат към нас.
1: Госпожо Ганова, финални думи от вас, какво бихте призовали хората?
3: Бих призовала хората да са по-отговорни към собственото си здраве и да обърнат повече внимание на очното си здраве, защото наистина адски много хора минаха през нас през последните два дни и ясно виждаме подценяване на очното здраве, а детектираме случаи с сериозни заболявания и, както и каза доктор Хайкин, намерени на време тези заболявания могат да бъдат третирани. При задълбочаване на тези заболявания хората могат да ослепеят безвъзвратно, което съответно е наистина най-лошия изход от едно очно заболяване. Призовавам всички да ходят поне веднъж годишно на преглед, както и доктор Хайкин каза, особено тези, които са на 45 години и над 45 години, да се профилактират редовно, минимум веднъж в годината, за да може да са спокойни, че тяхното очно здраве е профилактирано и те са добре.
1: Виж очите си на време, както се казва кампанията.
3: Точно така.
2: Задължително вижте очите си.
1: Много ви благодарим и на двамата за този разговор. Чухте Мира Ганова и доктор Васил Хайкин за инициативата Виж очите си на време.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: За утре, 30 септември, е в сила жълт код за силен и бурен вятър в 6 области от Южна и Източна България. Предупреждението е за Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас, Варна и Добрич. В тези райони се очаква скоростта на вятъра да бъде между 50 и 90 км в час. Утре сутринта минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, за София около 10. Облачността на Северна България ще се разкъса и намалее и ще се установява предимно слънчево време. Над южните райони облачността ще бъде значителна, намаляваща през втората половина на деня. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Слушате предаването за града веднага след новините в 15 часа в нашето студио. Очакваме диджея и продуцент Ян Соло. С него ще говорим за новия му международен проект съвместно с американската певица, автор, продуцент и диджей Джаки.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио в 15. Аз съм Алекс Донев. Гърция връща на България тленните останки на цар Самуил. Те ще бъдат предадени на министър-председателя Румен Радев с церемония в южната ни съседка. В събота сутрин премиерът ще отпътува с военния самолет Спартан за Солун, където в музея на византийската култура ще бъдат предадени официално тленните останки на царя. Веднага след това те ще отпътуват за София. До историческото споразумение се е стигнал след ожесточени преговори между България и Гърция. Радев посочи, че вече 6 десетилетия не са представили усилията на българската държава да си върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели и изрази благодарност към премиера на Гърция Кириакос Мицотакис за държавническата визия, за политическата смелост и волята за това споразумение, което свързва още по-силно двете страни. Социалната система сама да идентифицира уязвимите граждани без те да се лутат между институциите. Това е една от целите, които си поставя Социалното министерство, за да има по-добра подкрепа за уязвимите групи при изработването на Кодекса за социална подкрепа. Бъдещият кодекс беше обсъден от експерти в Министерския съвет. Десетки закони и разпоредби гарантират правата на уязвимите хора, а това създава объркване и затруднения за получаващите помощ, отчетоха от Социалното министерство. Така, въпреки че броят на хората, които получават услуги, те остават неудовлетворени. Затова експертите препоръчват да има служебен обмен на данни. Правителството предлага на президента да издаде указ за отзоваването на посланника ни в Обединените арабски емирства. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от външния министър по настояване на премиера. Това се случи след като МВР съобщи, че фирмата на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланникът определи твърденията като неверни. Външното ни министерство разпореди и проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. От света – ден на обща стачка на държавните служители във Франция. Очакват се над 170 демонстрации в цялата страна. Исканията са за увеличаване на възнагражденията и по-добро финансиране на ключови сектори, като образованието. Протестите започнаха още вчера от огнеборците, които настояват за повече средства в контекста на все по-зачестилите екстремни пожари. Стачката отменя 5% от полетите от парижкото летище Шарл де Гол и една четвърт от тези в Марсилия. Назряващото обществено недоволство от растящите цени пламна след обявеното в началото на септември замразяване на актуализацията на заплатите в обществения сектор. След повече от 60 години на сцена, рок-ветеранът Род Стюарт слага край на концертната си дейност. 81-годишният музикант обяви, че последното му турне ще бъде до година. Не се пенсионирам, но това ще бъде последното рок-н-рол турне. Затова искам да ви благодаря за всичко, което ми дадохте и се надявам, че и аз съм ви дал нещо в замяна. Така емоционално се обърна към феновете си шотландецът, който от 19 годишен е на сцената. Последното му турне ще започне на 23 април до година в Дъблин и ще приключи през юли в Хановер. Времето. Днес времето ще е облачно. На места в Централна и Източна България се очакват превалявания. Температурите в повечето райони остават почти без промяна. Максималните стойности ще са между 18 и 23 градуса.
1: И виновините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.
3: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
4: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като едросмляна домашна лютеница Улинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Кока-кола в промо-пакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.
5: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
6: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
5: Гледайте Галин Стоев.
7: Българския в София съм го учил. От София съм.
5: Във филма Нина Мина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
8: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
9: В предаването има продуктово позициониране –

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Слушате предаването за града по BTV Радио. В нашето студио вече е диджеят и продуцент Диан Соло. С него ще говорим за новия му международен проект Everybody, създаден съвместно с американската певица, автор, продуцент и диджей Джаки Нелсън. Здравей и добре дошъл при нас.
2: Здравейте, много ми е драго да ви видя отново.
1: На мен също ми е много приятно, има много въпроси към теб. Да започнем от това. Песента за мен звучи като истинска покана за парти. Разкажи ни как решихте да я направите заедно с Джаки Нелсън, която живее в Майами.
2: Ами, ние всъщност с нея така и така не успяхме да се видим на живо и цяла комуникацията беше през Инстаграм. Преди 2-3 години аз се забелязах и много ми хареса нейния глас. Тя е страхотен артист, страхотна певица и композитор и текстописец на едно писано място. Защото, както ще чуете в песента, ние ползваме един много любим припев от Everybody's Free to Feel Good на Розала. Но всичко останало е авторско и там ни беше идеята, аз си подхвърлих, нали, хармонията, бита. Тя трябваше само да закачи нейни мелодики, да напише текст и тя го направи блестящо. И така, много се радвам, че успях да направя контакт с такъв страхотен артист като Джаки Нелсън. Тя е независим артист, но всъщност е работила с много големи артисти като Никол Шезингер, Мартин Гарикс, Армин Ван Бюрен. Има над 200 милиона стрима и 2 милиона месечни слушатели в Spotify. И е доста търсен човек. И така, мисля, че се получи много добре тази хубава колаборация, която направихме в тази песен.
1: Спомена ти един много любим припев от песен от 90-те години, истинска класика в ново звучене. Какво да направиш песен, която звучи модерно днес и същевременно припомня ни от минали години, връщани назад във времето и на наши партита?
2: Ами, на мен това ми беше една от любимите денс парчета от тинейджерските ми години. Още тогава, като чуеш, нали, Everybody's free to feel good, ти да така да се разпериш ръцете към нощта и да се изкефиш на партията. Тогава партията бяха доста по-различни, доста по- непринудени и доста по-истински, защото ние тогава за първи път, нали, се докосахме до тази култура. Сега вече тази култура е навсякъде около нас и затова исках просто да смеся двете епохи, нали, старата, 90-тарската с модерното време, като да използвам, нали, само този любим рефрен, който наново сме репродуцирали, реизпяли, и да добавим вече на модерния звук в куплетите, в бричовете, в дроповете, така че това парче да става за пускане на фестивали, големи сцени, клубове, дори в банета може да се опускаш в колата и да бъде така един хубав саундтрак за един хубав позитивен ден на хората.
1: Специално отбелязвате, че цялата продукция е създадена от музиканти без използване на изкуствен интелект. Доколко изкуственият интелект все повече се намесва в творчеството, в правенето на музика и може ли да бъде добър музикант, да дава добри идеи, макар че му липсва най-важното – душата?
2: Ами до толкова, че вече аз преценявам да добавям так и маркер, че тази песен не е използван AI, изцяло направен от хора. Представете си за какво става въпрос, защото вече другите музикални платформи изискват, когато се ползва AI, да има такъв маркер. А гледам, че повечето вече го има този маркер. Така че в един момент човешката

0: една мозайка, която, нали, много често е много интересна песен. Не отричам в никакъв случай това нещо. Но, както каза ти, душата на човека няма. В смисъл, трудно може да отидеш на AI артист на концерт, макар че може би е въпрос на време, защото чувам, нали, че холограмите с напредването на роботиката, сигурно вече ще има и робот-певец, нали, който ще излезе на сцената и ще прави някакви хеликоптери, ще хвърчи, ще лети, с какво ли не. В стремежа си човечеството да прогресира, някой път може да направи доста перверзни неща, така че трябва да се внимава с тези неща. Не знам доколко хората може да има контрол върху това нещо, но по-скоро потребителите трябва да внимават какво какво поемат като информация, като музика, като филми, като данни, защото в един момент може да измести хората и да направи информацисло, както по филмите на Джеймс Камерън.
1: И поне хората да се запитват доколко това, което виждат, което слушат, е достоверно, доколко е създадено от човек, доколко е създадено от изкуствен интелект и може ли да му се вярва, тъй като има и видеа в онлайн пространството, за които се съмняваме какво стои за тях.
0: Ами да, ето сега един пресен пример. Един от най-големите световни хитове в момента на Hugel, парчето Moving to the Sun, нали, с Ultranate. Всъщност това е AI парче, сега генерирано от Suno. Той даже си разправя историята. Тази третия артист, аз си забравих името на госпожата, която всъщност тя не е музикант процент, тя е човек, който занимава с масажи. Обаче в свободното време си генерира песнички и не знам как е достигнал това нещо до Hugel. И ето той е направил Moving to the Sun, като го е пресвирил. Но така и така не разбрах дали гласа на Ultranate или е всъщност гласът на AI, който, нали, ни като модел и като звук много добре познаваме вече, защото го слушаме все повече в миксове, в ресторанчета, в кафенета и в клубове. И доколкото разбрах, сега той пък има проблем, защото е номиниран за Грами, но Грами мисля, че са го отрязали за това, че е използван AI, и е такива някакви конфронтации започват да се случат сега в момента.
1: Сега, когато говорим за изкуствен интелект, как се промениха представите за денс музиката през годините от 90-те, когато е издадено това парче, от което вие вземате този припев до днес? И как се промени това, което харесва публиката?
0: Според мен, публиката, никога човек не може да сгреши с хубава мелодия и с хубава песен. Така че това е константата. С две думи, нищо не се е променило. След като повече продуценти, нали, използваме, и то не, че не можем да измислим нови неща, просто като вкараш един такъв припев в, нали, ново авторско парче, така, това се нарича интерполация, ти вкарваш и доза носталгия, доза спомени, т.е. добавяш стойност. Не, че това е плод на творческо безсилие. Точно тази носталгия в момента тя е едно от главните движещи неща по концертите, защото виждам, че все повече олдскул артисти се впрегнаха в турнета и пълнят зали, и което е много готино, защото милиони хора са израснали с техните музики, и това, че някой примерно е вече на възраст на 50-60 години артист, не го прави извън играта. Напротив, този човек има нужда да бъде на сцена, защото той, когато не е на сцена, той загива. Така че хората и публиката най-вече трябва да подкрепят такива неща, защото иначе артистите няма да ги има и техните идоли ще се сгромолясат. А именно това ги държи живи, това ги зарежда, точно тази магия. Така че хора, подкрепяте хубавата музика, а тя, хубавата музика, винаги се личи.
1: Спомена, че Джаки Нелсън има огромна аудитория. До каква аудитория очакваш да достигне и вашето парче?
0: Ами, тя е базирана в Майами, както каза. Тя работи цяло на американския пазар, но вече с тези стриминг платформи няма ограничения и всичко е въпрос на някакъв късмет и на някакви действия от маркетинг и промотиране на самия трак. Защото в момента има океан от музика, докато сме си говорили, са направени някъде 100 000 парчета и тези 100 000 парчета се борят за вниманието на слушателите. Така че, както виждаме, продуцентите, за съжаление, са принудени да правят какво ли не, само и само да си промотират парчетата, танцуват пред камера, всякакви... Тоест, станахме наистина такива digital creators, освен, нали, музиканти, цел да привличаме и забавляваме хората, докато на фона им пускаме новото си парче, защото, нали, само по себе си ново парче и ново видео вече не е новина, но ако направиш нещо много смешно и много забавно в TikTok като клипче и докато на фона на твоята музика някакси би така бутнал алгоритъма да го покажеш на повече хора, и по този

0: значи музиката да стигне до повече хора. Така че аз вярвам, че музиката си намира и проправя път и времето ще покаже до каква аудитория ще стигне. Но както казах, това е едно парче, което наистина с много международен потенциал, то звучи световно. Така че големи сцени, фестивали, клубове, аз лично го пусках това лято на пред 10 000 човека и ефектът беше вау. Даже вчера публикувах едно клипче в моя инстаграм, как хората реагират. Така че това е най-голямото мерило за едно парче, дали работи добре или не.
1: Зарежда ли те, когато видиш реакцията на хората?
0: О, да, определено. И това е, може би, главното нещо, което ме задържа и зарежда, защото графика ни на диджеите някой път е доста объркан и доста изморителен. Всяка вечер по 4-5 сутринта пътуване и много хора се чуят, нали, аз как издържам. Нали? Вече даже има фейсбук група как диджей Диан Соло издържа на това натоварване. И това, което мога да кажа, че наистина тази енергия, тази магия, която се случва между мен и публика, не бих казал, защото всъщност хората, които идват на тези партита, те са главните участници. И тези хора, тази магия, тя зарежда и мен, и тях, и на следващия ден се събуждаме, нали, макар и физически изтощени, психически и душевно заредени.
1: Разкажи ни малко и за видеото. В него виждаме танцуващи хора, палатки, парти, атмосфера, която обединява, създава много спомени за всички вас, които сте били на такива събития. От какво събития са тези кадри?
0: Тези кадри са от два фестивала, на които участвах. Единия Spice Music фестивал в Бургас през август, а другия им фестивал в Полша, които са така доста идентични, но в Полша, както ще видите, има доста по-млади хора, които се кефят на такава музика, което е много така обнадеждаващо и наистина искахме просто да пресъздадем този хубав вайб, усмивката, любовта, хубавата енергия, спойката между хората, че в крайна сметка животът е да се живее и имаме право само на един момент ексклюзивен и то е сега. И трябва да го изживеем по най-готиния начин.
1: Каква е емоцията, когато партито свърши? Да, ти знаеш, че има и следващи партита, но какво е усещането, когато приключиш?
0: Ако е добре приключило, надявам се, тогава удовлетворението е много голямо. Лягаш и с усмивка, макар и, както казах, много изтощен, прибит, изпотен, не се вика. Но лягаш с усмивка от добре свършената работа и се събуждаш с много хубаво настроение в хотела. Казваш си, ей, вчера беше страхотна вечер, направихме наистина много хубави неща. И ние, артистите, работим с нещо, което не може да се пипне, но то е, може би, едно от главното нещо, което движи света, а именно това са емоциите и чувствата, храна за душата. Така че това, което артистите трябва да правим, е да се захранваме с хубава енергия и с храна за душата, която, но душата е хубаво, човек лети.
1: И най-хубавите партита със сигурност те първа предстоят. Какво би искал да усетят слушателите, когато слушат тази песен Everybody?
0: Ами, да почувстват ксено летят над полета, над нощта. То де факто песен е един хубав полет. Има много хубав позитивен заряд. Но всеки по различен начин ще тълкува. Така че това, което апелирам, е просто, ако искате така да чуете нещо интересно, хубаво, влезте в YouTube канала ни, намерете Диан Соло и Джаки Нелсън, песната Everybody, и ни пишете как се чувствате, защото в крайна сметка хората са различни и музиката, така, възприятието на музиката е нещо много субективно. Много ми е интересно хората как биха се почувствали. Но от това, което виждам, ефектът е усмивка и сърце е така, топтящо.
1: Сега нашите слушатели също ще имат възможност да чуят тази песен. Много ти благодарим за това гостуване и те очакваме отново при нас.
0: Ами, така както съм влязъл в серия, така че явно ще бъде скоро. Ще се видим пак, защото подготвяме нова музика и с колегите ми от Deep Zone. И така, ще се видим на Дансигът на живота отново.
1: Благодаря. Очакваме с нетърпение. Наш гост беше диджеят и продуцент Диан Соло, а сега ще чуем песента Everybody, съвместен проект с американската певица, автор, продуцент и диджей Джаки Нелсън.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Слушате предаването за града по BTV Радио. В следващите минути насочваме вниманието към света на модата. В нашето студио сега е дизайнерът Еди Спала, който се завърна от участие в седмицата на модата в Милано. Здравей и добре дошло при нас.
2: Добре, Заварио. Много ми е приятно да съм си тук обратно в BTV, вкъщи, както обичам да казвам.
1: И на нас ни е изключително приятно да кажем за нашите слушатели, че си учил мода в Милано. Тази година за четвърти път участваш в седмицата на модата, но за първи път имаше самостоятелно runway шоу в официалната програма. Кажи, каква беше емоцията?
2: Емоцията е нереална. Тя все още не ме е пуснала. Не знам какво се случва. Този момент, в който просто сбъдваш най-голямата си мечта. И чувството да се срещнеш с сбъдването на най-голямата си мечта е неописуемо. Нещо, което много често казвам, трябва всеки един човек да изпита. Истинско му го пожелавам, защото тази емоция е нереална.
1: Когато се връщаш в Милано, спомняш ли си онези моменти, в които си започвал?
2: Спомням си. Аз много често си казвам, още в самото начало, когато стартирах, много хора ми казваха, няма да можеш да се справиш. Модата не е за теб, трябва да знаеш много неща и така нататък. И си казах, ако аз успея, всеки един човек може да успее, защото аз наистина стартирах от нулата. И много често се връщам назад. И това са ми, може би, най-сладките моменти в живота.
1: Какъв път стои зад подготовката на едно такова runway шоу? Когато е ясно, че очакванията са големи, към теб е насочено вниманието на модни издания, дизайнери, популярни личности, които ще гледат?
2: Прекалено много е подготовката. Критиките са огромни. За много хора, нали, си мислят, че един моден дизайнер, той е просто един продукт, създава си дрехи и така нататък. А зад цялата идея на един моден бранд стои цяла философия, цяла концепция. И за да бъдеш прият от такава световна платформа, има много изисквания, много неща, които трябва да умееш да се справиш, да можеш да ги подсигуриш и да покажеш, че ти си дизайнер на бъдещето, дизайнер, който има своята социална роля, има какво да каже на света. Всички тези компоненти са много и миланците така изобщо не бяха. Като цяло доста ме предизвикваха нон-стоп с всякакви коментари и аз и като студент съм свикнал и като съм работил при тях, общо взето съм търпа на критика. Те ме научиха.
1: Таралежът е символ в колекцията ти. Твоята нова линия разказва за пътя от самотата и изолацията към близостта и свързването. Какво е посланието, което отправяш с тази колекция?
2: В днешно време хората сме много... Светът е много забързан. Всички сме много стресирани, изобщо нещата, които се случват в цял свят, по някакъв начин ни притесняват. И всички сме станали като че ли огромни индивидуалисти. Всеки гони своя собствен път, в който няма нищо лошо. Но цялата концепция, идеология, в която ние сме създадени, е връзката с хората. Приятелството, семейството, човека до нас. И моята колекция исках да покаже точно този път. Как самотата няма смисъл, връзката има смисъл. И разказахме тази линия през цялото ревю.
1: По време на ревюто си избрал да звучат Повей ветра на Паша Христова и Бягство на Авеню. Как се спряхте на тези песни? Как те допълниха това цялостно усещане дори за публиката, която не разбира български език?
2: Много интересно беше, понеже музиката за мен разказва цялата история. Тя носи емоция, тя носи енергия, дрехите показват визуално нещата как стоят, но музиката носи, те докосва по един определен начин, по един специален начин. И основното нещо, което искахме да наблегнем е, когато работих върху колекцията, слушах много музика. И аз съм така много носталгичен човек и много обичам миналото и смятам, че ние, младите артисти, трябва да се докосваме до него. Обожавам Паша Христова и нейното изкуство. В момента, в който чух песента, си казах, това е нашата първа песен. Всички тези шепоти, всяка една емоция през тази песен е като всички онези вътрешни гласове, които ние имаме и си казваме, достатъчно добри ли сме? Справяме ли сме? Добри ли сме в нещата, които правим? И си казах, вътрешния ни глас, Паша Христова ще го изпее и хората ще го усетят като емоция, дори тези, които не разбират български. И накрая, разбира се, приключихме с Авеню. Вече разбрали, че не можем без тях, без хората срещу нас. И колкото и да е трудно, си струва да се бориме за най-важните хора в живота ни.
1: За първи път сте представили иновативна техника за плетене на две куки с естествена кожа, чрез която са създадени част от текстурите, обемите в моделите. Как се роди тази идея? Какво беше необходимо, за да успеете да реализирате?
2: Когато всъщност получих поканата от седмицата на модата, получихме още една покана, която беше да се включим в най-голямото изложение за кожа в света. И иновации в кожата. Аз бях подбран от много хора и съм един от 14-те подбрани дизайнери, които да представят иновации в кожата. Това нещо е огромно предизвикателство, защото кожата е един материал, който сме го виждали във всякакви варианти. Но никъде не го срещнах в плетене. А за мен е балканската култура, българската култура, традициите, техниките, занаятчийството са неща, които за мен са изключително важни. И просто взех ни две куки, понеже аз мога да плета, взех ни две куки и сплетах кожа с памучна нишка. Изведнъж се получи нещо наистина много интересно и нестандартно. Нещо, което точно изглежда като един таралеж. И си казах, това е. И в Милано, в момента, в който ги видяха, казаха, преработи колекцията, искаме плетките да бъдат навсякъде.
1: Изключително интересно. Разкажи ни, кои са хората в екипа ти, с които работихте по това шоу?
2: Много хора. Много хора, нереално уникален екип. Уникални таланти от България. Аз правя ни модни въркшопи за мои по-млади колеги, които те първа стартират в модата и те така им пускаме едни предизвикателства. Най-добрите да дойдат с нас на седмицата на модата в Милано. Имахме доста талантливи хора, но може би човекът, когато искам да подчертая, човекът, благодарение на който се случи цялото нещо, е Полина Цветанова. Защото пиарът Полина Цветанова, защото аз бях в един доста тежък период, когато се случи работата ми с колекцията. Бях супер неуверен в себе си, имах много неща, които трябваше да мисля и бях готов дори да откажа това участие, въпреки че знаех, че това ми е най-голямата мечта. Просто си казах, не си струва. И тя беше човекът, който ми каза, не ще стане. Няма да се откажеш, няма да ти позволя да се откажеш в последния момент. И тя беше човекът, благодарение на който това цялото нещо се случи. И може би един цял живот няма да е достатъчен да благодаря както на нея, така и на целият екип, който бяха моите очи и уши през цялото време. Защото стреса, притеснението е нереално чувство там, цялото нещо. И те бяха хората до мен.
1: Как се преодолява този стрес, особено там на място?
2: С много така приятели, които ти помагат, които знаеш, че са зад гърба ти във всяко едно място и опита. Наистина много интересно, когато ние младите хора сме много нетърпеливи, много искаме бързи успех. Обаче аз си отговорих на един много важен въпрос и то е, ние получаваме толкова, колкото можем да поемем. И всъщност това предизвикателство преди 3 години нямаше да мога да се справя. Сега беше точния момент, в който наистина успях да го преодолея, защото наистина работата е много тежка. Дисциплината, характера, талантът е един много малък момент в цялото нещо. Той е движещата сила на твоята работа, на талантът и на всичко, но характера и дисциплината са основни.
1: Да кажем за нашите слушатели, че си работил с екипа на Джорджо Армани. Какво научи от него?
2: Много. Абсолютно. Аз като студент по моден дизайн бях от тези хора на първия чин, които слушаха постоянно преподавателите, всички тяхни изисквания, неща, които бяха необходими. Исках да бъда като гъба, да попия всичко, което мога от тях. Следователно, много често ходих и се редях след лекциите да ги питам дали мога да ми дадат стаж, дали мога да работя за тях, защото много от преподавателите ми имат свои собствени брандове. Така, през познати се случиха нещата да работя зад седмицата на модата Backstage за едни от най-големите модни брандове, иначе съм бил и в модни списания и цялата тази работа наистина много ми помогна на критика. Толкова много работа и критика, да тръпиш на критика и да знаеш, че тя е градивна. Много ме дисциплинира, Милано. Наистина разбираш защо тези хора са на тази позиция в модата и колко много неща имаш да научиш от тях. Но сега с течение на времето виждам, че и в България сме изключително талантливи, особено спрямо моя екип, чисто организационно. Сме даже много над тях в някои отношения. Но чисто за естетиката, за визията как трябва да изглежда модата, те са безупречни.
1: За Армани елегантността означаваше не да се набиваш на очи, а да бъдеш запомнен, да се врежеш в съзнанието. Живеем в свят, както каза ти, в който много хора искат бързо да успеят да блеснат с минимални усилия даже. Какво е да изградиш стил в този свят, да бъдеш запомнен, не само забелязан?
2: Модата е много интересно нещо. Много интересен феномен. Модата облича нашите страхове. Ние се опитваме да се предпазим, понякога показваме много видно страховете си през стила си, понякога искаме да бъдем много очевидно забелязани и това също има своята красота по един или друг начин. Но наистина на мен един от любимците ми е Армани, точно заради тази идеология. Точно заради онова усещане, че когато сложиш една жена в два размера по-голямо палто или сако, тя изглежда много финна, много нежна, много елегантна. И тази идеология на мен лично много ми харесва. Както се казва, прет-а-порте е, или ready-to-wear за Милано специално, е стилът, който аз обожавам. Лично аз не вярвам в прекалено авангардните, прекалено натруфените, прекалено нещата, които са малко на английски, on your face, твоето лице. Обичам човека да е фокуса. Дрехата трябва да подчертава човека и неговата индивидуалност.
1: Какво би казал на хората, които търсят себе си и начина, по който да изградят своя образ пред света?
2: Да бърникат и да роват в себе си, в душата си, да се опитат да се опознаят, да знаят, че техните страхове и тези неща, които са наложени в тях през родители, през среда, през израстване, те не определят тях самите. И е много важно, когато подбираш стила си, да се чувстваш специален. На мене модата ми помогна много, защото тя беше за дълги години моя броня. Тя ме предпазваше от света. Тя ми помагаше да режисирам своя образ, да изглеждам силен, независим, непоклатим. Но всъщност осъзнах с течение на времето, че няма смисъл от това. Най-истинският човек, този, който е автентичен. И към днешна дата се стремя и ще се стремя да давам това и на клиентите си, да бъдеш автентичен и да вярваш в себе си.
1: Ние медиите по различни поводи говорим за стила на различни политици. В публичното пространство, знаеш, отправени са и критики. Ти вглеждаш ли се в стила на хората, които вземат публични позиции? Какво ти прави впечатление?
2: Да, вглеждам се. Разбира се, това е професионално изкривяване. Много често се шегувам, че като повечето хора, като влезнат в един магазин, някак си ми липсва тази емоция на искам и това да си купа, и това да си купа. Аз виждам шева, интересуваме кое, как е ушито, как е обработен ципа. В същото време и когато гледам хора по телевизията и особено на такива позиции, ми правят огромно впечатление. Жените в политиката са много интересни и е много важно да имат екип, да имат стилисти и да имат хора, които наистина да им помагат в избора, защото никой не се е родил научен. Много е важно, когато ти си на такава позиция, да знаеш как да се представиш пред обществото. Много е важно да знаеш, че дантелата трябва моментално да отпадне от гардероба ти, защото тя носи ни определени асоциации. Тя не е за хора на тази позиция, която е специално в политиката и представят цялата ни държава. Има много неща и затова моят съвет към всички хора, които са в публичното пространство, политици, изпълнители, артисти, да се доверяват на стилисти.
1: Какво те вдъхновява теб, когато създаваш моделите си?
2: Мен ме вдъхновява много историята и емоционалното състояние, в което съм. В момента аз от година и половина работя много активно с терапевт и откривам нови неща за себе си. Отговарям си на много въпроси. Какво се е случило за мен? Как съм се изградил? Стигам до много големи дълбочини и тези дълбочини са мое много голямо вдъхновение. Хората. И смятам, че това е най-красивото нещо в модата. Изкуството показва страховете на артиста, но всеки един човек открива по частичца от неговия път в тях по един по-красив и универсален начин.
1: След това участие в Милано, каква е следващата голяма цел? Поставена ли е вече?
2: Много интересно, защото много хора... Винаги съм си мислил, че аз съм от хората, които са готови на всичко, за да успеят. Но си отговорих на един много важен въпрос. Към днешна дата аз мога да кажа, че постигнах най-голямата си мечта. Усетих цената на славата, на успеха, на трудностите, на нещата, през които преминах. Целта ми към днешна дата е да продължа да вдъхновявам, да развивам бранда си заедно с екипа си, но може би най-голямата ми мечта и цел в живота е да запазя връзката с семейството ми, да запазя себе си в този свят, да не се загубя в него. Искам винаги да пазя тази искрица, която ме държа всички тези години до този момент.
1: Пожелавам ти да я запазиш и също така ти пожелавам и още много успехи, за които да ни разказваш.
2: Много ви благодаря, беше ми изключително приятно, BTV Радио, и пак да ме поканите.
1: До нови срещи. И ние благодарим, наш гост беше дизайнерът Еди Спала за участието си в седмицата на модата в Милано.

0: Диви радио, за да знаеш всичко.
1: Есента носи ново начало, нови планове и нови възможности да получавате повече от ежегодните си покупки. Нова е и програмата за лоялност KateCoin на ОББ, където пазаруването може да ви донесе допълнителна стойност. KateCoin е изцяло дигитална програма за лоялност, достъпна в ОББ Mobile. Тя дава възможност на клиентите да получават и използват точки, наречени KateCoin, при участие в различни оферти или кампании, с специфични условия по тях, които са предоставени от ОББ или нейни партньори. Програмата е достъпна за всички пълнолетни физически лица, клиенти на ОББ, които имат активна разплащателна сметка и мобилно банкиране. KateCoin работи след като бъде активирана в ОББ Mobile, за което е нужно да се приемат общите условия и да се предостави съгласие за обработване на лични данни с цел получаване на предложения от ОББ и партньорите й. Всеки получен KateCoin е на стойност от 1 евро, а при използване често носи и допълнителни отстъпки. Например, има специални оферти, при които може да се използват 10 KateCoin, които да са равни на 15 евро. За да събирате KateCoin, трябва да изпълните условията в офертите в секция Събирай в ОББ Mobile и да извършите покупка с карта на ОББ. Събраните KateCoin ще видите на началния екран в магазина на KateCoin спрямо сроковете, описани в условията на конкретната оферта. Офертите в програмата KateCoin са персонализирани и се базират на лични данни, местоположения, интереси и предишни покупки. Затова различните клиенти могат да виждат различни оферти, винаги съобразени с техните интереси. Можете да научите повече на страницата KateCoin, програма за лоялност на ОББ или в ОББ Mobile. Офертите и партньорите по програмата постоянно се актуализират.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио в 16. Аз съм Алекс Донев. Гърция връща на България тленните останки на цар Самуил. Те ще бъдат предадени на министър-председателя Румен Радев с церемония в южната ни съседка в събота сутринта. Веднага след това те ще отпътуват за София. До историческото споразумение се е стигнало след ожесточени преговори между България и Гърция. Радев посочи, че вече 6 десетилетия не са представали усилията на българската държава да си върне тленните останки на един от най-великите ни владетели и изрази благодарност към премиера на Гърция Кириакос Мицотакис за държавническата визия, за политическата смелост и за волята за това споразумение, което свързва още по-силно двете страни. Изплащане на инфлационния чек от 50 евро от 1 октомври, а коледните добавки през ноември. Помощта ще достигне до около 550 000 души. Това обяви социалният министър Наталия Ефремова и обобщи, че в бъдеще кодекс за подкрепа ще помага на хората, получаващи различни социални помощи, да не бъдат куриери с документи между институциите. Това ще бъде възможно, защото в системите информацията я има. Целта е да бъдат улеснени хората, които са уязвими и получават различни видове помощи, защото сега 8 закона и 59 вида помощи им дават право на подкрепа, но те не винаги са наясно каква. Синдикати и работодатели също имат визия за реформите. Според тях трябва да се ограничат възможностите за злоупотреби. Властта отчита още, че през последните години помощта за уязвимите расте, но недоволството не намалява, което показва, че системата трябва да бъде по-добре организирана. 770 000 дози противогрипни ваксини са поръчани за този сезон. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването. От тях 180 000 дози са предназначени за продажба в аптеките. По програмите за безплатна вакцинация са подготвени малко над 135 000 дози за деца от 6 месеца до 7 години, включително и 10 000 дози за деца с хронични заболявания. Тези препарати ще обхванат едва 17% от децата. Няма изрично посочен критерий на кои деца да бъде поставена ваксината. Решението ще е на личния лекар след преценка на конкретни случаи. За хората на и над 65 години са договорени 490 000 дози противогрипна ваксина, като целта е да бъде постигнат имунизационен обхват до 35% от целевата група. За предстоящия президентски вот и организацията му зад граница вече са подадени над 35 000 заявления в общо 72 държави. Това обявиха от Централната избирателна комисия. Секции ще бъдат отворени в местата, където подадените заявления са поне 40. Срокът за подаването им е до полунощ българско време. От ЦИК обявиха още, че тази седмица ще бъде показан и пълният образец на бюлетината с всички кандидат-президентски двойки. На тези избори няма да бъде въведен софтуерът с гласови инструкции за хората с намалено зрение или незрящите, казаха още от ЦИК. А днес прокуратурата, МВР, ДАНС и ЦИК обсъдиха мерките срещу нарушения по време на подготовката и провеждането на вота. На работна среща ръководствата на четирите институции са набелязали механизми за обмен на информация и бърза реакция при на сигнали за евентуални престъпления срещу политическите и изборните права на гражданите. Тежък инцидент в училище в Словакия. При нападение ученик уби 61 годишна учителка. Ранени са още една жена и дете, съобщават местните власти. Те са учителка и ученик от същото училище, като при жената прободната рана е в областта на гърдите. Пострадалите са настанени в болница след нападението в училището, заяви говорител на спешната медицинска помощ. Нападателят е тинейджер от 8-ми клас. Полицията потвърди, че разследва насилствено престъпление и добави, че ситуацията вече е под контрол. Ден на обща стачка на държавните служители във Франция. Очакват се над 170 демонстрации в цялата страна. Исканията са за увеличаване на възнагражденията и по-добро финансиране на ключови сектори, като образованието. Протестите започнаха още вчера от огнеборците, които настояват за повече средства в контекста на все по-зачестилите екстремни пожари. Стачката отменя 5% от полетите от парижкото летище Шарл де Гол и една четвърт от тези в Марсилия. Назряващото обществено недоволство от растящите цени пламна след обявеното в началото на септември замразяване на актуализацията на заплатите в обществения сектор. Времето. Днес времето ще е облачно. На места в Централна и Източна България се очакват превалявания. Температурите в повечето райони остават почти без промяна. Максималните стойности ще са между 18 и 23 градуса.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.
4: Есента влиза в кадър.
5: Или на бързи обороти.
4: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
5: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
4: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
5: Сезонът се сменя.
4: Стилът също.
6: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международна призната диплома за бакалавър.
7: Иновативна онлайн учебна програма.
6: Практически знания и умения.
7: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
6: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
8: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolight Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
9: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
10: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
11: В предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: В следващите минути ще ви разкажем вдъхновяващата история на Пламен Любенов, млад мъж в инвалидна количка, чиято страст са танците и който доказва, че за несломимия дух граници не съществуват. Преди повече от 10 години брейкърът трогва сърцата на хората със своите танци и става победител в предаването на BTV «България търси талант». Чуйте още в репортажа на Мелина Василева.
2: Петък вечер в столичен бар. Музика, светлини и едно момче, което приковава погледите на всички. 32-годишният Пламен Любенов, за когото танците са живот, а музиката...
3: Тя е всичко... Тя много ми е дал. Тя не е спирала да дава. Тя е нещо, което ме крепи. Аз самият съм уличен танцор, уличен артист. По-конкретно в бибоинга, по-разпространено като брейка. Като брейк танци. Така че да, самият аз съм много мобилен с и без количката си и танцувам брейк. Много повече

0: бетински работи и просто да ги спусна с много силна скорост надолу с инвалидната си количка. Няма никакво обяснение защо така, как съм разсъждавал, но да, бях много любопитен като цяло, какво имаше зад тези решетки.
1: С музика и танци започва да се занимава по-сериозно, когато среща своя първи учител във Варна. И мечтата за сцената става все по-близка.
0: Бях много малък. Вече дори не си спомням колко тинейджерските години. Може би 14 годишен. Момчил Петров се казва. Това е специално име за мен, защото той ми даде шанс. Той ми показа живота чрез танца, нали, какво би трябвало да означава за всеки един.
1: Често средата в града се оказва недостъпна за хората в неравностойно положение, но не и за Пламен.
0: Средата е огромна спънка, честно казано, за нас конкретно, но не смятам и не мисля, че нещо ще се промени в близките години. Но, за съжаление, това е навсякъде, нали? Не е в точно един определен град. И във Варна е така, и в София.
1: Разходки с бездомни кучета в приюта в село Каменар, тренировки по баскетбол и дори изкачване на шипка. Това е само част от ежедневието на Пламен.
0: В принцип ми беше мечта да изкача тези стъпала на ръцете си. Така че още една цел в моя живот мога да кажа, че съм изпълнил.
1: Преди повече от 10 години брейкърът трогва хората със своите танци и става победител в предаването на BTV България търси талант.
2: Уважаеми зрители, победителят, който вие избрахте, е Пламен Любенов!
0: Победих благодарение на публиката. Искам много така да го подчертая, защото това е важно за мен. Нали, ние не сме нищо без хората около себе си, по принцип говоря общо. Не съм очаквал да, честно казано, да победя. Мислих си, че ще стигна до някъде. Знаех, че беше нещо ново и различно, но до там. Нямал съм и очаквания. Просто исках много да участвам. И тогава, понеже работих в един магазин, собственикът, нали, на магазина ме подкрепи и отидохме заедно. Така че съм благодарен и на него, нали, за тази инициатива, че един вид е допринесъл, помогнал ми е за участието.
1: Победата и любовта на хората му носят стимул да продължава своето развитие на музикалната сцена, а и извън нея. От няколко години е горд притежател на шофьорска книжка и автомобил.
0: Аз не ги определям нещата в моята глава като мечти, по-скоро като за цели. Шофьор съм. Това е моята нова гордост от 22-а година. И наскоро напуснах работа, за да следвам своите мечти. Нали, малко лудо би изглеждало, но да, човек трябва да следва своите цели и мечти. В главата си представях, че понеже хип-хоп културата е направила страшно много за мен, ми се иска и аз лека по лека с нещо да допринасям в социалните си мрежи, постоянно докато танцувам на улицата.
1: Увреждането не може да бъде пречка пред мечтите, казва Пламен.
0: Дори не знам какво пише в делкото ми решение, как е назовано като инвалидност. Може би защото не ме интересуват нещата, които не мога да правя. Аз съм се фокусирал точно върху тези неща, които мога да правя.
1: Макар инвалидната количка да е част от живота му, младият мъж успява да се справи с всичко.
0: Честно казано, не знам какво не мога да правя. Не е нещо ново, с което трябва да се захващам. Да, отстрани изглежда по-трудно заради увреждането, но за мен е нещо нормално. И смятам, че трябва да бъде нормално всеки, независимо от човек с увреждане или без увреждане, да си се движи свободно, да ходи на работа, да си прави задачките за деня.
1: А най-голямото му желание днес?
0: Просто да танцувам. Искам да правя по-дълго време това, което правя. Защото сега съм на 32 години и осъзнавам, че животът е адски кратък, колкото и клиширано да звучи. Аз наистина в момента го осъзнавам. И съм реалист. Може би заради увреждането, нямам представа. Но знам, че не винаги ще бъда толкова активен. Дай Боже, винаги да съм, нали, не знам. Но

0: оценявам възможността, че мога да танцувам и ми се иска просто да го правя колкото се може по-дълго време.
1: За Пламен танцът не е просто движение. Той му дава криле, свобода и стимул да продължава смело напред.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: died.
1: Взел си си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така...
2: Шпек сандвич Бони. Звездата на филията.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре. Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
5: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
6: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важно доказано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.
8: В предаването има продуктово позициониране –

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Следващите минути в рубриката на психотерапевта Детелина Стаменова ще говорим как да се грижим за мозъка си. Здравей, Детелина!
2: Здравей, приятели, да се чуем. Тази тема хем е към психотерапевтите, хем повече е към невролозите, но всъщност това е една от интересните ни пресечни точки.
1: Темата е изключително важна. Кои навици помагат в грижата за здравето на мозъка и как да балансираме между работа и почивка, особено когато става дума за такива професии, в които мозъкът е под непрекъснато напрежение?
2: Точно спазването на баланса и концентрация върху теми като съня и върху това да не изпадаме в много сериозна и еднообразна рутина. Всъщност, една от, нека да не е магическата, но една от съставките, които е безкрайно важна, за да можем да се случи това, което много хора на нашата възраст и по-млади се притесняват, и то е деменцията, е реално да имаме по-висок оптимизъм, позитивна нагласа и да не мрънкаме за всяко нещо, било задръстването, било каквото и да било друго, за което ни се мрънка в момента, защото именно удовлетвореността от живота е свързана с намален риск от деменция. И тъй като психичното благополучие допринася за здравето на мозъка, заради това и понякога стартирането на различен вид психотерапия или консултации с цел на намирането на оптималния път за поддържането на не толкова депресивни, не толкова съжалявам какво ми се случи в живота. Теми много подпомага функционирането в по-късната част от живота, защото е важен и преодоляването на стреса от по-ранна възраст, който винаги влияе върху психичното благополучие на хората. И дори когато казваме това се е случило отдавна, всъщност той си носи нашия отпечатък. И тук психотерапевтите са тези, които биха могли с своето отношение и знание към ранни и по-късни травми да намалят един тежеста в по-късната възраст. Защото нещо друго, тогава когато в по-късна възраст започват освен физическите загуби, не можеш да тичаш, ходиш колкото преди, така и емоционалните загуби. Започват да умират хора, които познаваш. Приятелства се разпадат. И въпреки, че увеличаването на случаи, които свързани с загуба, остаряването не означава непременно, че ще изпитваме по-малко щастие. Има много хора, които по-зрелите, по-късните дни идват с идване на нови хора, като например внуци или на повече време за себе си през пенсионирането. Затова именно тези, които успяват да управляват стреса си през по-младите години, могат да приложат тези свои умения в по-късна възраст.
1: Как движението, разходката, спортът, изобщо физическата активност влияят върху работата на мозъка? Също така медитация, дихателни упражнения помагат ли за успокояване и на мозъка, и за засилване на фокуса?
2: Клиничните проучвания, както и личният ви лекар, ако има време да ви го каже, или всеки един, който казва, че физическата активност има положителен ефект върху здравето на мозъка, е абсолютно прав, защото се знае, че физическите упражнения увеличават периферните нива на невротрофичните фактори и на протеините в мозък, които насърчават растежа и поддържането на невроните. Затова аеробните упражнения, които са всякакви свързани не с вдигане на тежести, а по-скоро с кардио, с каране на сърцето да се движи, помагат както за глюкозния метаболизъм, т.е. какво се случва с изразходването на захарта, така и с когнитивните функции, защото излагате тялото си на едно предизвикателство, което той, когато се справи, пак го зарежда до следващото му разреждане. Интересното е, че при жените този тип упражнения показват още по-добри резултати, отколкото при мъжете. Тоест, ако една жена е по-енергична, тя ще остане по-енергична и с мозъка си по-дълго време с себе си. И тогава, когато ние не се отпускаме, седейки само с телефоните, че дори да се навела аргометъра с телефоните е по-добре от нищо, защото самия ни мозък има нужда от движението, за да се поддържа. Разбира се, и това да стимулираме нашия мозък може да помогне, тъй като хората с възрастта показват нерядко значителна загуба на обема на мозъка си, като основният фактор е за това, доколко не просто решавате кръстословици, които толкова често са еднообразни, а колко сте склонни да отивате към информация, която не познавате. Ако никога не сте се интересували от вулканите в Южна Америка, сега е момента да разберете дали има такива. Ако никога не сте знаели какво е особеното на дъжда и как се прави дъжда, или не си го спомняте от ученическите моменти, сега е момента да отделите време на неща, които не знаете, защото дори в блъсъка с тази информация, дори да е задачи по математика на внуците или на децата ви, реално подпомага мозъка ви да не закърнее. И разбира се, едно много често пропускано в България нещо е връзката между мозъка и съня, защото моделите на съня се променят с напредването на възрастта, и въпреки че много хора си мислят, че са им достатъчни няколко часа, 5-6, за повечето се нуждаят от 7-8 часа на денонощие, за да поддържат не просто добро физическо, а добро мозъчно здраве.
1: Колко важни са хранителните навици за здравето на мозъка?
2: Изключително важни са. И не дайте да пропускате зехтина, не дайте да пропускате мазните храни, защото те много помагат да се поддържа, както и това да ядете по-пресни храни. Защото пълнозърнестите, зеленчуците и плодовете, както и ограничаването на червеното месо, рафинираните зърни и храни и сладкиши, е изключително важно за това да се похвалите дългосрочно, а именно в следващите 20-30, че по някои 40 години, с мозък, който ще ви бъде благодарен, а и съответно децата ви, защото няма да страдате от деменциални деменции и различни такива проблеми.
1: Трябва ли в някакви моменти да се научим да изключваме и да влезем в режим на почивка? Знаеш, има хора, които непрекъснато мислят за неща, които имат да свършат, мозъкът непрекъснато работи. Какви практики ти би препоръчала, за да намалим напрежението?
2: Първата практика, която бих препоръчала, е да имате приятели. Защото приятелите и социалната среда могат много да помогнат. Пиенето на кафе с приятелки и приятели е част от това, защото консумацията на кофеин и на какаови продукти е благоприятна за голяма част от хората. Също така, ако освен че спиете едно кафе, отидете до най-далечното ви познато кафе, за да може да работите и за намаляване на теглото. Защото теглото, всъщност, сглобяването в средна възраст дава повишен риск от бъдещ когнитивен спад. И тогава, когато сте свързани с околните, ще може да си споделяте различни теми. И да, бих казала различни типове mindfulness, но те с времето за много хора са трудни, особено ако ги овладяват над 60, не е изключено, но дори вашия mindfulness е да седите с приятели и да гледате падащите листа, това е напълно достатъчно, няма нужда да е някаква сложна практика.
1: Много ти благодарим, Детелина. Чухте психотерапевта Детелина Стаменова.

0: Ей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Резбарска, номер 7А. Паркинг голям, добро настроение, гарантирано. Очакваме те. Естрея парк, до теб, всеки ден.
1: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика. Най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
2: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
3: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
4: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV радио.
5: BTV радио, за да знаеш всичко.
6: В предаването има продуктово позициониране.

BTV Радио, за да знаеш всичко. Министерството на културата на Гърция официално потвърди за BTV, че Гърция и България са подписали меморандум за взаимно депозиране на исторически реликви. На страната ни ще бъдат предадени тленните останки на цар Самуил. Подписването на съответните протоколи ще се състои в музея на византийската култура в Събота в присъствието на премиерите на двете страни Кириакос Мицотакис и Румен Радев. Подробностите по тази и други важни теми от България и света очаквайте след малко в BTV новините. След тях следва и предаването Лице в лице с водещ Цветанка Ризова. В 18 часа по BTV радио започва авторското предаване «Важното казано на глас» с водещ Лилия Ангелова. В него очаквайте. За данъка свръхпечалба и ефектите от него ще гостува икономистът Щерю Ножаров. И още 12 жертви на пътя за 48 часа. Как да спрем войната по пътищата? По темата гост ще бъде Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи. Така приключва предаването за града. Изпълнителен продуцент е Жени Марчева, тон режисьор е Петър Пейков. От мен Надежда Василева, приятна вечер с ефира на BTV Радио.

0: Гърция връща на България тленните останки на цар Самуил. Властта с опит да събере социалните плащания в общ кодекс за подкрепа, за да улесни уязвимите групи. Какво означава това? Отнемат лиценза на Пловдивската клиника, която беше проверявана след смъртта на дете след стоматологично лечение. Селин Дион изненада публиката на откриването на седмицата на модата в Париж. Здравейте с новините в 5 след обед. Аз съм Лиляна Боянова. Гърция връща на България тленните останки на цар Самуил. В събота те ще бъдат предадени на премиера Румен Радев с церемония в южната ни съседка.
1: България и Гърция ще подпишат споразумение за размяна на исторически, религиозни и културни артефакти.
2: След интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина. Защото днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави. И нашето общо членство в Европейския съюз спомага всяка една от страните да разбира по-добре чувствителността на другата.
1: В събота тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати в София с държавни и военни почести. Мерки за сигурност ще има, но те няма да попречат на празника, увери вътрешният министър.
3: Ставаме свидетели на нещо безпрецедентно, нещо, което трудно може да бъде оценено. Тледните останки на един български цар да се върнат у нас, той да бъде положен на в земите на баща си.
1: Подготовка за завръщането на средновековния български владетел вече кипи и в старинния храм Света София.
4: Специалният саркофаг с тленните останки на цар Самуил ще бъде положен от дясно на олтара в старинния храм Света София. Храмът, където по негово време е служил и българският патриарх.
2: Където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството.
1: И до днес храмът пази исторически свидетелства за патриаршеско присъствие със средновековен надпис с тържествено послание. За BTV новините, Гергана Венкова.
0: И още в емисията изплащане на инфлационния чек от 50 евро започва от 1 октомври, а коледните добавки ще се изплащат през ноември. Помощта ще достигне до около 550 000 души. Това обяви социалния министър Наталия Ефремова и обобщи, че в бъдеще кодекс за подкрепа ще събира всички социални помощи, за да улесни хората, които ги получават.
5: На опашката в хранителния магазин 75-годишният Данчо Тончев с пенсия под 450 евро вече знае за какво ще похарчи инфлационният чек от 50 евро.
6: Те 50 евро до никъде. На един път даваш ги, днес ги получаваш, утре ги даваш и другия ден ги нямаш.
5: И коледния бонус е разпределен.
6: Къде да изляза сметките за тока, давам ги за ток и дигаме ръците.
5: Хората като Данчо ще получат парите без да кандидатстват, обясни социалният министър.
7: Ние не изискваме никакви документи от хората, никой не е необходимо да заявява каквото и да било, защото в системите ни съществува информация.
5: В бъдеще властта иска по този модел да улесни хората, които са уязвими и получават различни видове помощ. Защото сега 8 закона и 59 вида помощи им дават право на подкрепа и те не винаги са наясно каква.
7: Не човекът да познава системата, а системата да разпознае, че той има нужда от подкрепа.
8: Той трябва да може сравнително лесно да получи отговор на няколко основни въпроса. Имам ли право на подкрепа? Каква подкрепа мога да получа? За какъв период? Какъв е размерът ти?
5: Синдикати и работодатели също имат визия за реформите.
9: Но нека да не забравяме, че трябва да увеличаваме там какво беше, пица, пай, както искате го наречете, това, което отива за социална закрила.
10: Възможностите за злоупотреба, които са болна тема, ние дълбоко вярваме, че системата трябва да ограничава самите възможности за злоупотреба.
5: Властта отчита още, че през последните години помощта за уязвимите расте, но недоволството не намалява, което показва, че системата трябва да бъде по-добре организирана. За BTV новините, Румяна Стоилкова.
0: Сега здраве, 770 000 дози противогрипни ваксини са поръчани за този сезон. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването. От тях 180 000 дози са предназначени за продажба в аптеките. По програмите за безплатна вакцинация на деца от 6 месеца до 7 години са осигурени не както беше предвидено първоначално над 135 000 броя, а под 100 000. Няма изрично посочен критерий на кои деца ще бъде поставена ваксината. Решението ще е на личния лекар след преценка на конкретния случай. За хората на и над 65 години са договорени 490 000 дози противогрипна ваксина, като целта е да бъде постигнат имунизационен обхват до 35% от целевата група.
11: Трябват поне две седмици, за да изградим стабилен имунитет. И тъй като очакваме първите щамове все пак в края на октомври и една слаба циркулация все още през ноември, няма да е късно октомври или ноември да си направим вакцинацията. Имунитета продължава поне 6 месеца, така че това напълно ще обхване целия грипен сезон.
0: Здравното министерство отнема разрешението за лечебна дейност на Пловдивската болница Медикус Алфа. Частната клиника беше проверявана след смъртта на дете през 2025, което почина след стоматологично лечение под пълна упойка. От министерството съобщиха, че болницата е извършвала дейности извън разрешителното си и още лечебната дейност трябва да бъде прекратена веднага, щом болницата получи заповедта, а пациентите ще бъдат преместени в други болници. Заповедта на Здравното министерство може да бъде обжалвана в двуседмичен срок. Припомняме, че през април 2025 година 6-годишно дете почина след 4-часово стоматологично лечение под пълна анестезия. Започна разследване, а преди седмици прокуратурата внесе обвинителен акт срещу двама анестезиолози и стоматолог. 26 дни до изборите за президент на 25 октомври. Над 35 000 българи са подали заявление за гласуване на предстоящия вод в общо 72 държави. Това обявиха от Централната избирателна комисия. Секции обаче ще бъдат отворени в местата, където подадените заявления са над 40. Срокът за подаване на заявленията изтича в полунощ българско време. Междувременно от Централната избирателна комисия обявиха, че до края на седмицата ще бъде показан и пълния образец на бюлетината с всички 27 кандидат в президентски двойки. На тези избори няма да бъде въведен софтуер с гласови инструкции за хората с намалено зрение или незрящите, казаха още от комисията.
12: Промените в изборния кодекс, които бяха приети в началото на август, оказват тази възможност за следващата година, тъй като предстои да се провери с тези машини как се гласува, как ще се адаптира новия софтуер, така че на тези избори няма да не влизат в сила тези промени в кодекса и избирателите в затруднено положение ще могат да го направят с придружител.
0: Не пропускайте специалните студия президентски избори 2026. България решава в последната неделя на октомври. От света, трагедия в училище в Словакия, осмокласник нападна учители и съученици, има загинал преподавател. Малко след началото на учебния ден в основно училище в село Сташков, осмокласникът атакува с нож две учителки и съученици. Според първоначалната информация, той е бил недоволен, защото заради нисък успех не бил включен в училищна церемония. 61-годишна учителка починала от раните си, втори преподавател и ученичка са в болницата с опасност за живот. Гимназистът е задържан, а мотивите за нападението се уточняват. Разследването на опита за атентат край военна база във Великобритания продължава. Намек за външно участие дойде не от Лондон, а от Вашингтон.
13: Това, което за малко не се случи, е много сериозно и очевидно включва намеса от чужестранен играч. Все още не мога да навляза в детайли, но искам да благодаря на властите в Обединеното кралство за доброто сътрудничество.
0: Петимата британци, разследвани за опит за атентат, бяха освободени под гаранция, но трябва да спазват строги условия за придвижването и контактите си, уточниха от антитерористичната полиция. Преди инцидента младите мъже не са били под наблюдение на властите. На живеещите в района беше позволено да се върнат по домовете си, но е забранено да снимат и да разговарят с журналисти. Заради блокадата преминават и през пропускателни пунктове. Отново у нас и към разследването на общността Крайкалофер, индиански ритуали, психоактивни вещества и сигнали от местни жители още от преди години. Какво се е случвало в района на бунгалата край Бяла река и какво откри наш екип там, разказва Лора Костова.
14: Ето така изглежда центърът Крайкалофер отвътре. Голямо огнище, религиозни изображения и множество препратки към традициите на коренните народи на Северна Америка. Именно тук се е провеждал и ритуалът Инипи, описан от самия център като свещена индианска сауна за пречистване. Подобни препратки открихме и в гората около бунгалата. По дърветата и дървените колове са вързани малки платнени вързопи, наподобяващи така наречените молитвени възли.
15: Разказаха, че когато са минавали с техни коне, вика, намирахме ги хората как са обградени с тези символи и спят там. И така са спали, че след като минават с кон, тропот на коне и не се събуждат, това означава, че тези хора нещо не е било наред.
14: Публично обаче центърът се представя като място за почивка, йога и ретрити сред природата. Предлагат се още детски лагери, семейни занимания, сватби и празненства. Набираме номера, на който се запазват бунгалата. Ало, здравейте, търсят Дарма център?
16: Не, грешка има център.
14: Още преди 10 години са подавани сигнали от местни и туристи.
15: Ходят голи, разкарват се, там тичат из реката. И тогава лично съм се обаждал, полицията са ходили, поне аз ви казвам, 3 пъти с патрулка, даже директно долу, но след което казаха, че всичко е наред.
14: Смесването на духовни практики с употребата на психоактивни вещества има своите корени далеч извън България, казва социалния антрополог Харалан Александров.
17: Това е просто българската версия, която наблюдавам аз, поне и моите колеги, на New Age вълната от миналия век в западния свят, най-вече в Калифорния, където става почти мейнстрим. Значи там да се занимаваш с духовни практики и да ползваш психотропни вещества е нещо като нормализирана практика и е част от този купнеж да се отиде отвъд границите на познатото.
14: Според експерта, един от мотивите за подобна идеология е да избягаш от проваленото общество.
0: Електрическите тротинетки ще трябва да се регистрират в общините. Кабинетът прие и едногодишен преходен период, за да се подготвят общините. А в парламента са внесени и други предложения за въвеждане на книжка за водачите и глоба при отказ от тест за алкохол или наркотици. Ще помогнат ли новите правила за по-малко инциденти? Репортаж на Силяна Георгиева от Бургас.
18: Тротинетката е удобен начин за придвижване, но движението и сред пешеходците тревожи дори хората, които я използват. Русука е от Германия, но живее в Бургас. Настоява за тест за наркотици и алкохол на водачите на електрически тротинетки.
19: Трябва да има тест, защото ги гледам всеки ден. Как карат, как луди, откачани.
20: Заради добре развитата велоалейна мрежа в Бургас, на много места в морския град се отдават скутери под наем.
18: За неврохирурга доктор Светослав Тодоров темата отдавна е лична кауза. Той помни тежките травми, които е лекувал след инциденти с тротинетки. Последният случай е пиян пострадал от преди седмица.
21: Направихме скенер на главен мозък, от който няма травматични промени, но той беше така или иначе с алкохолна интоксикация в тежко състояние. С тъга регистрирах всеки един случай, който завършва неблагоприятно, идва с тежки наранявания, още повече, че в голяма част от случаите са засегнати деца.
18: Полицията може и сега да тества водач при съмнение за употреба на алкохол или наркотици, но новият законопроект предвижда глоба от 100 евро при отказ от проверка.
22: Най-обезпокоително за нас е съответно предоставянето на индивидуално електрически превозни средства от страна на родители или на пълнолетни лица на такива под 16 години.
18: След регистрацията на тротинетките в общините, полицията очаква по-лесно да установява собствениците им. В закона за движение по пътищата е записано, че тротинетките трябва да се карат с максимална скорост до 25 км в час, а водачът трябва да има навършени 16 години. За БТВ новините, Стиляна Георгиева.
0: Завършваме с блясък от откриването на седмицата на модата в Париж. Изненадата на вечерта беше канадската поп-икона Селин Дион. Тя закри ревюто на френски козметичен гигант и беше посрещната с овации не само от публиката, но и от супермоделите. Сред тях Кендъл Дженър, Ева Лонгория и Хайди Клум. По подиума дефилираха още британската актриса Кара Делевин и олимпийската шампионка Линдзи Вон, която тази зима претърпя тежък инцидент при ски изпускане. Модното шоу под светлините на Ефеловата кула привлече стотици парижани и посетители.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест-драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест-драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест-драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
3: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като едро смляна домашна лютеница Олинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промо пакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.
4: Такси Ми for Business вече работи.
5: А, така.
4: Оне ден една жена останала до по-късно в работа.
5: Не бе.
4: Шефовете й ползват Такси Ми for Business и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, щото се чувствали излъгани, вече било друго.
5: Идеално.
4: Ма за теб го правим, анонимна наша клиентко. Вземи Такси Ми for Business и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
6: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
7: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
6: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
7: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
6: Моноблок Фаянс за 59 евро.
7: Акумулатори Гигават от 49 евро.
6: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
7: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
6: Очакваме ви в Практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
7: Практикер. Винаги има решение.
8: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.

Здравейте! Тази нощ на места в Южна България ще има слаби превалявания, а утре в 6 области от Южна и Източна България е обявен жълт код за силен вятър. Там се очаква скоростта му да бъде между 50 и 90 км в час, а извън заливите вълнението на морето ще е около 4 бала. Последният ден на септември обещава слънчеви часове, особено над Северна България. Повече облаци се очертават над южните и югоизточните области, където ще превалява дъжд. Максималните температури на 30 септември между 19 и 24 градуса. В столицата и Варна около 20, а в Пловдив около 22 градуса. Вятърът в повечето области ще е доумерен, с изключение на тези, в които важи жълт код. Атмосферното налягане вече е значително по-високо от средното за месеца. До

Край на седмицата няма да има геомагнитни бури. Освен силният и бурен вятър по нашето Черноморие, над южното крайбрежие ще превалява дъжд. Максималните стойности очакваме да бъдат около 20-21 градуса. А утре в планините на Южна България се задават превалявания от слаб дъжд. Над 2200 метра от слаб сняг. Над Стара планина пък ще е слънчево. Вятър в планините също е силен и бурен. Максимални температури между 6 и 14 градуса. През следващите 3 дни в Западна България прогнозата е за слънчеви часове. В Източна предимно облачно време, умерен до силен вятър и валежи от дъжд. Рано сутрин в котловините на Западна България ще има условия за слани. Максималните температури остават без съществена промяна, между 17 и 22 градуса. Към неделя вероятността за валежи вече намалява. А след малко започва лице в лице Светанка Ризова. Останете с BTV!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Първият ми гост днес е министра на регионалното развитие Иван Шишков. Здравейте, господин
1: Здравейте.
0: Шишков. Заявихте, че пак ще правите проверки, този път на строителството, свързано с обществени поръчки и европейски средства. За какво става дума?
1: Ние не само ще правим, а вече правим.
0: Това вече на какво?
1: Към този момент, това, което сме установили злоупотреби, това са с блокове за саниране и вече сме дали двама кметове на прокуратурата. Това е на Асеновград и на Ловеч. Тоест, в желанието си да си вземат парите, които, разбира се, полагат, когато бъде завършено строителството, са създали документи с неверно съдържание, поискали се да бъдат дадени, да бъдат платени, да бъдат платено финансирането за тези обекти. И в един момент обаче какво се оказва? Оказва се, че сградите не са готови. Особено в случая с Зеноград беше...
0: Тоест, дадени са парите предварително преди работата да е свършена?
1: Не.
0: Или работата не е свършена?
1: Работата не е свършена, те искат парите. Искат парите, представят документи, че работата е извършена. Тоест, имаме документи.
0: Кмета показва документ пред органа, който трябва
1: точно
0: да даде парите,
1: да,
0: че работата е свършена.
1: Точно.
0: А каква работа е трябвало да бъде свършена?
1: Саниране. Случая беше
0: да е готов?
1: Саниране на блокове. И в един момент, естествено, ние отиваме, проверяваме и виждаме, че тези блокове изобщо не само не са санирани все още, ами още скелето седи по блоковете.
0: Но парите от фирмите, които трябва да го направят...
1: Те дали си получили парите от общината, не знаеме, но действително са поискали парите от чрез Министерството на регионалното развитие, са поискали да си получат парите. Ето, виждате ли как се случва злоупотребите в България. Тоест, някой иска едни пари, създават се едни документи, тези документи очевидно са с неверно съдържание, накрая някой плаща, парите се прибират, дали са завършат или не обектите, най-вероятно никой не е знал във времето назад и сега вече се случват нещата по различен начин. Навсякъде, където имаме съмнение, защото даже в случай не сме имали сигнали, но навсякъде, където има съмнение, още повече, когато има сигнали, разбира се, ще направим проверки. Аз, както виждате, използвам и случая, когато ходя и правя всички тези срещи с по нашата инициатива Регионите говорят, също искам да направя проверки на определено строителство. В случая с Хасково беше с строителството на една художествена галерия, която е един изключително специфичен, но много важен обект за Хасково, защото тя е паметник на архитектурата. Имам определени съмнения.
0: Реконструкция на стара сграда.
1: И изключително сложна е самата реконструкция. Разбира се, поръчах да бъде направена обстойна проверка, защото искам да съм убеден, че укрепването на сградата е изпълнено съгласно проекта, защото това, което виждаме, притеснява. Но, разбира се, докато не се запознаваме до край с проектна документация, което видяхте и тогава на кадрите, че аз гледах проекта на място и затова в мене се породиха определени съмнения, но тогава, когато завършим до края проверката, ако има някакви притеснения, аз тогава го казах, вашите колеги ме питаха, където има проблеми, какво се случва. И аз казах, първата стъпка е да уведома обществото, т.е. чрез вас журналистите, и втората стъпка е да дадем сигнали, разбира се, до съответни институции, както съм направил, впрочем, с Асеновград и с Ловеч. Казвам го, защото нека на всички кметове да е ясно, този период, в който се създаваха документи с неверно съдържание и се взимаха пари, вече е приключил, давам го за пример. Така че не ги плаша, но нека да работят всички съвестно, нека да работят наистина така, че да си заслужат парите. Тези пари, които се дават, дали са от европейско финансиране, дали са от пари от републиканския бюджет, тези пари фактически възложителът ги дава, но изпълнителът наистина, и в случая кмет е възложител, но реално той получава пари от европейско финансиране. Той трябва да е наясно, че тези пари, всяко евро, което се даде, всяко евро трябва да бъде вложено наистина с качествено строителство, да получиме ефекта. Т.е. тези пари не се дадат просто за да се дадат на един строител. Аз даже включително в Хасково казах, че на места има, разбира се, общини, в които фирмите буквално имат традиции по това да печелят обществени поръчки. Това очевидно е в цялата страна. Като казвам традиции, разбира се, тези фирми може и да са достатъчно силни в съответните региони, но ние ще проверим, ще видим, когато се дават пари, разбира се, трябва да има проверка още повече. Че... Да ви кажа, днеска в момента ДНСК също съм ги изпратил и от тук нататък ще бъде така.
0: Къде ги изпратите?
1: Проверява се магистрала Хемус.
0: Къде да ги изпратите? Любимата ни магистрала. Здравейте!
1: Да. И това, което аз съм го обявил вече и пак ще го кажа, Ние, разбира се, сме на финала да сключиме анекси към тези договори, защото нямаше друг избор. Знаете много добре, че
0: аз
1: правихме...
0: Това ще ви попитам все пак, дали наистина нямахте друг
1: да,
0: избор.
1: Да, ще ви разкажа.
0: Разкажете какво правят сега пак на магистрала Хемус.
1: Не, от тук
0: проверяващите.
1: Тоест, това е част от цялата история, новата на магистрала Хемус, която тук нататък ще разбира.
0: Тя е много тъжна историята.
1: Тя е тъжна до тук, от тук нататък, разбира се, ще направим така, че да я завършим. Обаче как ще я завършим? И затова го казах. От тук нататък, всеки месец, дирекция Национален строителен контрол ще започне да проверява всички големи инфраструктурни обекти. Това е магистрала Хемус и това важи за всички строители, които те първо ще влезат в магистрала Хемус. И сега, като ви го разказвам, мисля, че започвате да разбирате, че когато промениш системата на контрол, когато промениш начина, по който изобщо ще прави всякакви договори или анекси с фирмите, сега ще разберете, защото сега ще ви го разкажа. Сега ще разберете, че системата може да функционира.
0: Точно така. Нека я задопълня само към този въпрос.
1: Да.
0: Аз през цялото време се чудя. Ако в България има няколко фирми, които ги знаем, за които вие твърдите, че са работили лошо, че има корупционен индекс там, унези пари от чували от магистрала Хемус. И вие казвате, ние с тях не можем да прекратим договорите.
1: Точно
0: как ще
1: така.
0: Не карате една фирма научена да печели държавни, да печели обществени поръчки, да връща от тях на съответните хора, да работи? Как става това? Вие
1: сега,
0: как ще ги преобразите?
1: Сега нека да първо да започнем от там. Имаме ни стари договори. Тези договори са направени така, че ако тръгнем да ги разваляме, държавата по най-вероятно ще загуби съдебните дела. Освен, че загуби съдебните дела, ще загубим 2 години. И освен всичко останало, ще загубим авансите. До тук, аз мисля, че всеки разумен човек, даже не политик, всеки разумен човек ще каже, да, ама не може да си го позволим. Отидох, говорих с кметовете, говорих, знаете много добре, включително не само в инициативата Регионите говорят. Направих излична среща с всички кметове на магистрала Хемус. Също важи за Видин, аз имах тази възможност да се видя включително с хората в рамките на предизборната кампания. Хората искат сега е веднага да се построят тези магистрали.
0: И аз искам, и когато и вие сложи, сигурно
1: така, и когато сложиме на везните от едната страна, нашите безспорно лоши отношения, защото отношенията с фирмите са лоши. И от друга страна обаче, когато сложим, че трябва да сме практични, ние избираме това да сме практични и най-вероятно да, разбира се, да направим така, че по най-бързи начин да ги построим.
0: А срещате ли се с
1: и сега,
0: тези фирми?
1: Сега, точно сега, от тук нататък започва разказа, който искам да го кажа. В момента, в който ние установихме ясно, че трябва да направим така, че по най-бързия начин да влезат строителите обратно и да построят по най-бързия начин магистрали.
0: Същите строители.
1: Няма избор, нали разбрахте? Mm-hmm. Защото аз мисля, че всички го разбрахме. Сега от тук нататък, какво правим? Първо, това, което до този момент сме се договорили, сега слушайте внимателно, те ще трябва да го построят за 2 години и половина до 3 максимум. Говоря не само за магистрала Хемус, до Велико Търново и в още 1 година след това в останалия участък, защото няма проекти, а ние сега ще проектираме, но разбира се магистралата от Монтана до Видин. Това те ще го завършат.
0: Същите
1: това,
0: фирми, които са спечелили и така
1: това
0: наречени
1: е наследството, това е юридическото наследство. Само, че те ще го построят за това време, а ние ще им плащаме между 5 и 6 години. Виждате ли разликата? Ние няма да плащаме аванси. Обратно, ние ще плащаме разсрочено плащане, което означава веднъж, че няма да тежи на бюджета на държавата в рамките на 1 или 2 години. Втори път, ние ще имаме контрола през цялото време с парите, защото натиска, че те ще трябва да строят качествено, а ние да плащаме с години назад, т.е. след това, разбира се, това е силния натиск. И другото,
0: и те се съгласиха, дете са свикнали да взимат авансово пари, да връщат пари, да строят нека. И те казват, добре, добре, ще си строим, па вие когато искате ни плащайте.
1: Не, когато искаме. В рамките на 5 години.
0: И те казват да.
1: Ето, виждате ли, когато всички установят и разберат, че нещата са се променили в България, не че ще се променят, нещата в България се промениха. И вие разбирам как се учудвате на това, че те са съгласили. Ами когато се променят нещата, когато вече държавата няма да е техния донор, а тогава, когато държавата ще си застъпи на мястото и ще защитава интереса на държавата, естествено е, че тогава държавата ще е в силната позиция. Много е било просто, нали? Само, че никой не го е направил. Много е било просто да направиш проектите, много е било просто, разбира се, да защитиш държавния интерес, и оттам нататък да построиш магистралите. Само че вместо това всички студия, последните 7-8 години си говорим само за корупция и за крадене. Ето системата на практика, както казваме, вече се е променила.
0: И вие сте сигурни, че никой не се изкушава от вашия екип, сред вашите хора, по някакъв начин да договаря връщанка?
1: Няма
0: как. Гарантирате?
1: Няма как. Аз ви го казвам, защото в момента ви разказвам. От тук нататък. Нали разбирате, че каквото и както в конкретиката да се включи с договорите, държавата вече от печеливща страна. Естествено, че когато плаща с разсрочено и когато плащането става за сметка на това, че някой ще инвестира буквално в тази инфраструктура и то не е държавата, защото някой ще инвестира, естествено, че държавата е печеливща страна. Оттам нататък, защото това не завършва. От тук нататък ние сме вече в напреднала фаза и сме възложили проект за тунела под Петрохан, защото се върнаха направлението, което е Видин-Монтана. Възложили сме проект и вече сме в напреднала фаза и проектираме за избор на трасе на тунела под Петрохан. И сме с ясно съзнание, че максимално бързо трябва тази процедура с ОВОС, процедура с идеен проект и с подробен устройствен план да завърши. И тогава, когато завърши, и тогава, когато дойде другия момент, този, който сме казали ясно, че ние ще направим така, че ще ползваме публично-частно партньорство. Тогава въпросът с кражбите изчезва, нали? Защото тогава някой друг ще плаща.
0: Вероятно, и когато се стигне до концесия, вероятно проблема с кражбите ще бъде минимизиран,
1: точно,
0: да го наречем.
1: И от тук нататък, но ние ще постигнем цялото това трасе. Независимо от това, в момента едно забравено проектиране в момента е напредно и се проектира частта, която е от Враца до Монтана, която беше буквално спрямо цялото проектиране, в момента се проектира.
0: Искам нещо конкретно да попитам, защото ми е много важно. Помня, да, когато стана една ужасна катастрофа и стана ясно, че строителя, който е строил там пътя некачествено, фирмата, която трябва да го контролира, е негова. Значи, той строи, негова фирма проверява качеството и нещата са си такива, каквито са. Кой ще проверява качеството на строителството, па макар и с пари, които не са дадени във вас? Кой ще гарантира, че от строителството няма да се спести нещо или няма да бъде добре?
1: Веднага ще ви кажа. Първо, по закон трябва да е надзора. Да приемем, че надзора има близки отношения с строителя. Не е най-съща фирма, но има близки отношения с
0: строителя. Спомните го случая. Един и същи фирма има и строителството, и надзора прави.
1: Така. Сега си представете, защото аз съм убеден в едно. Северната скоростна тангента ще стигне до обвинителни актове. Няма как да не стигне. Министърът на регионалното
0: развитие.
1: Защото знаете, че една трета от асфалта го нямаше. Това бяха онези проверки в ония наш служебен кабинет.
0: Преди 100 години беше.
1: Така.
0: И до сега нищичко ли?
1: Така, сега да кажа. Виждах се с главния прокурор. Знаете, изпълняващия функцията главен прокурор. Знаете, че след моята среща прокуратурата обяви, че започва и включително каза, че има досъдебно производство за Хемус.
0: Всичко, а то имаше, ама смениха прокурора, господин Шишков.
1: В момента има
0: имаше
1: много
0: свидетели, човека беше, прокурора беше пред обвинителен акт
1: има
0: и го махнаха.
1: Да, в момента има много. Нали,
0: да видим,
1: с това започна. Държавата се промени. Още повече, че нали знаем всички, че след месец и половина, два ще има нов висъдебен съвет. Знаем, че ще има нов главен прокурор. Това е безспорно, това е ясно. Не просто, защото сме го обещали. Защото ситуацията се налага да се случи точно това. И тогава, когато се промени тази система, всички тези надзорни фирми, когато разберат, че този, който поръчва, този случай е държавата, държи да има ясни, точни правила, да има законност и да няма кражби, той е длъжен да го направи. Защото иначе ще отиде в прокуратурата. Както сега тези, на които са ми обещавали, че могат да си затварят очите, защото това е държавна политика, защото очевидно е било това, макар политика, която никой ни е обявил публично, тогава тези хора ще започнат да си вършат работата. Освен това, затова започнах и затова казах, ДНСК, всеки месец, ще проверява. Ще бъдат направен изричен отдел, когато започне наистина цялостно това строителство, защото аз лично очаквам до 10 дена строителите да влезат обратно мащабно във всички тези магистрали, за които говоря. И тогава ДНСК ще ги проверява всеки месец, проверява надзора, ще проверява обектите. Затова ви казах, днеска хората са на терен. И това ще бъде от тук нататък. И тогава, когато ние гарантираме контрола, защото като говорихме и за сградите, нали разбирате, че пак държавата и ДНСК е имала тази сила и това да иска да спазва закона, защото това е начин. И колкото повече държавата влезе в ролята си да спазва закона, толкова повече, когато ние им покажем, а явно сме им го показали, защото ми зададохте въпроса, те съгласиха ли си, че нещата ще бъдат и ще върват по законов път. Само, че има един и една хубава приказка за тези фирми. Никой няма да им иска пари, никой няма да ги изнудва и ще има ясни правила. Най-вероятно те си направи сметка, че така може би е по-добре. Аз лично си го обяснявам така и още повече, ако аз съм частник...
0: Да, аз съм чувала, че връщанката е била толкова голяма, че не е стигало изобщо нито за да се направи качествен път, нито да се плаща на работниците и за това толкова са върнали, че трябва да спестят от асфалт, от
1: абсолютно е възможно, защото...
0: Въпрос е вие дали искате искрено да контролирате тези фирми или искате да ги привлечете към прогресивна България. Защото това е един олигархичен кръг в буквалния смисъл на думата. Можете ли сега да кажете, че тези фирми няма да работят по онзи начин за прогресивна
1: България? Току-що ви разказах как ще работят.
0: Аз съм го чувала това и от други министри.
1: Не, нали ви казах, защото това ще го видите съвсем скоро с финализирани споразумения. Вие смятате ли, че едни фирми, т.е. ще бъдат нашия олигархичен кръг, както казахте, и тези фирми, ние ще им плащаме 5 години, а те ще го изработят за 2,5. Нали разбирате, че от тук нататък всичко е приключило? На тях им е ясно. Само, че знаете ли, аз си мисля, че тези фирми нямат нужда да са в определени кръгове политически. Тези фирми имат нужда, според мен, от свободата да покажат, че могат да бъдат истински строителни фирми. Няма значение във времето кой как ги е развивал, какви обществени поръчки са ги направили така, че да бъдат големи. Сега е момент и те го разбраха и за това, това е част от отговора, от другия отговор на вашия въпрос, а те съгласиха ли се. Сега те всички разбраха, първо, че има истинска конкуренция между тях и второто разбраха, че от тук нататък те трябва да покажат не само на нас, да покажат на цялото общество, трябва да покажат, че те са истински строителни фирми и аз се надявам, че ще го покажат. Това е резултат.
0: Всички го искаме, защото това е кауза за обществото, аз за хората, за животите.
1: Аз считам, че сме го постигнали.
0: Добре,
1: аз мисля,
0: но аз имам още един-два въпроса. Времето ни все пак е лимитирано. Прочетох, че бившия министър регионален Нанков казва, Демерджиев да не пита този и онзи за мантинелите, а да пита Шишков, извинете, тъй като той като регионален министър служебен тогава е подписал последните договори за тези прословути мантинели, които изглежда.
1: Много благодаря за въпроса, за да обясня, независимо, че господин Наков не го следа. Какво е казал? Вие разбира се, като журналист, най-вероятно...
0: Това ми е работата максимално.
1: Абсолютно, да следя, така че не ви опреквам.
0: От вас какво говори?
1: Нека да стане ясно, аз съм го казал много пъти, ама очевидно, че някой се опитва да реши, че е забравено това, което съм казал. Всичките конкурси, които са били правени за тези мантинели, са направени по времето на правителството, когато министър е бил Караджов, господин Караджов, на Министерството на регионалното развитие. Тоест, когато идва нашия кабинет тогава и то служебен, забележете, да, служителите тогавашното ръководство НАПИ подписва тези договори, но ги подписва заради това, че са били завършени обществените поръчки. Приключени обществени поръчки не от нашия кабинет. Така че, ако бъде така любезен, господин Нанков, както казахте, да провери и тогава наистина да разбере.
0: Той призова Демерджиев да проверява. Но, така или иначе, стигнахме до мантинелите.
1: Нали знаете, че ние си говорим помежду си, така че със сигурност всички...
0: Сигурно ще ви пита Демерджиев.
1: Не, няма да ме пита, той го знае много добре.
0: Обяснете това, което каза Демерджиев за мантинелите, че 4 фирми, 98% от обществените поръчки за мантинели печелят. Видяхме ги мантинелите, как изглеждат и прочее. Но той говореше за една куха фирма, в която са постъпвали парите. Вие знаете ли как може да има куха фирма, при която при обществена поръчка за строителство в случая мантинели да постъпват? Изяснихте ли си за вас какъв е?
1: Сега, аз съм регионален министър, а не вътрешен.
0: От вашето министерство
1: това,
0: са отивали тези
1: това,
0: пари.
1: Това, което направихме, не си спомняте. Ние прекратихме последната обществена поръчка, която беше за над 1 милиард лева. Не си спомняте. Сега прекратихме, защото сега в рамките на нашия кабинет ние имаме хоризонт, в който можем да направим много неща. Ние можем да погледаме с хоризонта напред и ние го направихме. В момента, в който имахме съмнение, че обществената поръчка очевидно е направена така и нагласена, за да могат да спечелят определени фирми, освен това имате предвид, че времето от тогава до сега също, това време също е променило най-вероятно отношенията на много фирми на времето с предишните управляващи. Това също със сигурност ще бъде обект на разследване на Министерството на вътрешни работи на прокуратурата.
0: Но вие изяснихте ли си как пари излизат?
1: Аз обаче изясних друго.
0: Как отиват в някаква куха фирма?
1: Аз
0: как,
1: изясних
0: кой
1: друго.
0: Ги, държавата ли ги слага там или фирмите, по парите, които ги получават, пък вървят през куха
1: парите
0: фирма?
1: Парите във всяка обществена поръчка. Дали има кухи фирми или не, е работа на други ведомства и както виждате, те работят. Тоест, Министерството на вътрешните работи работи и работи активно и си сътрудничи с всяко едно министерство. Така че имайте предвид, че само от както аз съм в момента регионален министър, съвместно с Министерството на вътрешните работи, сме започнали онази проверка за незаконно строителство на четвърти лот. Започнали са много неща. Така че много неща, които в момента сме установили, ние продължаваме да работим с Министерството на вътрешните работи. И да работим всички заедно и работим наистина просто да е ясно, не защото искаме да го покажем, а защото да е ясно на всички, които участват във всичките обществени поръчки, че този начин, по който те взимаха обществените поръчки, начина по който ползваха публичния ресурс, вече е приключен. И аз мисля, че го разбраха. Началото на разговора между нас, мисля, че стана ясно. И вие затова ми задавахте въпроса, те съгласиха ли се. Те от тук нататък ще се съгласяват да работят с истинска държава, а не с подкупни държавни служители.
0: Наистина, на финала, когато казвате, че ще дадете част от пътищата на концесия, с две думи отговорете, ние трябва да сме направили проект, да всичко да е отчуждено и концесионера точно само така. Да строи или концесионера трябва ние да преминем?
1: Ние трябва да направим идейната концепция, да направим подробни устройствен план, разбира се, процедурата за ОВОС, да отчуждиме и разбира се, в рамките на тази процедура ние ще преговаряме за концесия. След това, разбира се, концесионера, който ще строи, може да си направи техническия проект и след това да го построи. Но ние трябва да сме готови. Това, което липсваше, и аз съм го казвал многократно, ние ме да проектираме над 1000 км магистрали. Ние ще направим това и го правим. Ние в момента проектираме. Само, че не можем за 2 месеца да покажем, макар, че вече имаме заповед за одобряване на подробен устройствен план на Софийски околопръстен път. На следващата седмица одобрихме заповед за одобряване на подробен устройствен план за
0: просто
1: част от магистрала.
0: Концесионера трябва да дойде след изрядна документация и само строителство
1: всеки месец
0: да бъде.
1: Излизат по няколко възлови обекти с одобряване на подробни устройствени планове.
0: Благодаря.
1: Така че те първа ние ще разберем и всички ще почувстваме, разбира се, промяната в тази посока.
0: Благодаря за разговор.
1: И аз благодаря.
0: А сега следва разговор за политика и геополитика с бившия президент Плевнелиев.
2: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
5: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок Фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори Гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
6: Практикер. Винаги има решение.
7: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.

0: студиото е президентът 2012-2017 година Росен Плевнелиев. Здравейте!
1: Добър ден!
0: Изкушавам се да ви попитам, тъй като вие също бяхте регионален министър преди да станете президент. Вярвате ли, и това е всъщност един по-общ въпрос, вярвате ли, че прогресивна България иска наистина да работи на чисто и антикорупционно?
1: Мога да дам пример през 2009 година, когато имаше големи съмнения за корупция в обществените поръчки, които бяха правени по тройната коалиция. Аз бях министър на регионалното развитие и благоустройството, насъдих договори със съмнения за корупция за 1 млрд. 100 млн. Всичките ги спрях. Всичко.
0: И като ги спрях?
1: Да, и започнахме наново.
0: Е, добре, ама ето сега Шишков казва,
1: не мога да ги спра,
0: защото в съда ще се забави строителството с 2 години.
1: Вижте, отново, това беше за мантинелите, които били наследени на обществената поръчка, те подписали договор. Еми, ако имате съмнение, пък спрете тази обществена поръчка, направете една ново. Второто е по отношение на вече там, където имало договори. За мен е повече от ясно, че колкото повече политиците се влизат в тая тема, толкова повече нашите магистрали не се случват. Има много ясно разписан закон за устройство на територията, знае се кой трябва да носи отговорност, тя е много ясно разписана, архитекти, строители, проектанти. И колкото по-малко политика, толкова по-бързо ще случат нашите магистрали. Давам пример. Имало е някакъв лот на магистрала Хемус, на който са изнасяни чували, има съмнения, взимани са данни, прокурорите са влязли. Ми спрете само този лот. Вкарайте прозрачност без граници, вкарайте Европейската прокуратура, след като българската не работи. Има начини и търсете справедливост. Но защо спирате цялата магистра? И ето днес...
0: Разбрах логиката.
1: Да, но... мога да кажа следното нещо. Като човек експерт, мога да кажа, че тая магистрала беше още 5 години забавена, вече струва няколко милиарда отгоре, същите фирми със същите договори. Колкото по-малко
0: само,
1: политизираме,
0: толкова да видим,
1: по-добре
0: да видим,
1: ще
0: да
1: се случат неща.
0: Добре, и сега пак една друга тема от днешния ден. Ще бъдат върнати тленните останки на цар Самуил. Знаете, в събота премиера Радев призова за, как да кажа, за обществена радост, за всенародна радост, за излизане навън, за посрещането им. А каква е историята? Аз си спомням, че вие... Изглежда бяхте, поправете ме ако греша, първия държавен глава, който видя тези кости.
1: Да. Това е наистина така.
0: Първо така беше, нали?
1: Се. Така
0: наистина
1: е, да.
0: Сега...
1: Но искам да благодаря на правителството. Ето ще ви изненадам. Но аз благодаря на всички, които допринесаха и на това правителство, което финализира. Това е един безспорно голям успех за българската държава, за българската дипломация. И аз благодаря на всички, които са допринесли за това. Процесът стартира много години. Самият аз имах честа като държавен глава да работя 3 години между 2012 и 2014 по този казус, защото ние имахме 1000 годишнината през 2014 година от трагичната смърт на един велик български цар, цар Самуил, и тогава много искахме да върнем тези кости. Аз преговарях с Вселенския патриарх, преговарях с гръцкия патриарх, преговарях с двама гръцки министър-председатели, Българското министерство на външните работи, кой ли не се включи, и ние бяхме го довели до финала, в който имахме пълния списък. Какво трябва българската държава да даде?
0: Това са онези гръцки артефакти,
1: да,
0: които са през Първата
1: по време
0: световна
1: на Първата световна война. Но тогава те стояха в центъра Дуйчев, който беше към Софийския университет.
0: Така?
1: И ние не успяхме, въпреки всички договори. Дори се бяхме
0: разбрали. А се бяхте договорили? Ние давате
1: ние
0: кофите,
1: договорих.
0: Ние
1: дори
0: даваме...
1: искам да ви кажа нещо друго. Нашия подход беше друг. Освен че се договорихме, ние искахме двамата патриарси, патриарха на Гърция и патриарха на България, да се срещнат на границата и да си разменят тези невероятни реликвии.
0: И какво попречи?
1: Центъра Дуйчев към Софийския университет не се съгласи. Сега очевидно правителството...
0: Да предаде
1: да, не се съгласиха,
0: тези гръцки артефакти?
1: Не се съгласиха категорично и 3-годишни усилия бяха провалени. В рамките на тия 3-годишни усилия и с надеждата, че това нещо ще се случи, аз бях поканен от гръцки министър-председател, да, бях първия български президент, който видя на живо кост. И знаете ли, обадих се на цар Симеон Сакско-Бургоцки. Взех го в самолета, отидахме заедно и бяхме заедно. Медиите след това отразиха цар и президент, се покланиха на един велик български цар. Беше един много специален момент за нас, за мен и за господин Сакско-Бургоцки. Безкрайно го обичам и в знак на уважение към него му се обадих, бяхме заедно там. Но така или иначе ние не успяхме да довършим
0: Но
1: тази
0: сега
1: процедура.
0: Ще се случи.
1: Разбирам, че други правителства са работили, сега ще се случи. Благодаря Това е един безспорен държавнически акт и успех за българската демокрация.
0: Като казахте българската дипломация, веднага скачам на друга тема. Каква е българската дипломация днес? Многовекторна? Какво означава това? Последователна? Наистина, изгубени в превода ли сме? Защото това е втори случай след онова присъствие на външната министърка Чамова в Украйна. И сега с това на президента Йотова. Какво се случва според вас?
1: Да, аз ще споделя с вас, че бях в Нью-Йорк миналата седмица с група президенти, много от тях от европейски държави, членки на Европейския съюз. Шарл Мишел беше с мен, бивше председател на Европейския съвет, министър-председател на Белгия. Пълен шок. След втория гаф на българската дипломация от такива галактически размери вече, когато президента на републиката трябваше отново да се обяснява, че нямаме нищо общо с тая декларация, която е приета. А най-смешни и жалки, според мен, бяха представители на Прогресивна България в парламента, които излязаха и казаха: ама това е позиция на Европейския съюз, не е на България. Това е страшно падение на българската дипломация. Това е една изключително нечестна позиция. Аз трябваше пред 30 президенти какво да им кажа? Поставете се на мое място. Бях шокиран. Не може така. Защото, вижте, това е изключително нечестен подход към нашите партньори. Разбира се, че една декларация, която се приема, тя не се подписва от президентите. Това е А и Б на българската дипломация.
0: Но не могат да се отчитат, както твърди Илияна Йотова, възражения или особени забележки на страните, които не били отчетени, казва тя.
1: А нека българските граждани да я прочитат тая декларация. Аз я прочетах до последната запетайка. Няма нещо, което някой разумен човек да успори. За върховенството на правото, за хартата на човешките права и свободи, всичко там е минималното, което един демократично мислещ човек, държавен глава на демократична държава, трябва да каже на народа си и да застане зад него. И аз съм в пълен шок, че случва това нещо и ще го кажа в прав текст тук. Външно министерство не е виновно. Както и при първия скандал с Украйна, според мен дори външно министерство върши правилните неща, защото те работят за европейското единство. А президента на републиката и министър-председателя на републиката
0: одобрява съответния текст.
1: Разбира се, и те са го одобрили, всеки би го одобрил този текст. Той е толкова ясен, категорично ясен, одобряване 100 пъти от българската държава. И аз съм шокиран от факта, че президента на републиката се дистанцира от този текст. Нещо повече, Прогресивна България и България влезе в страшен автогол, в изолация. Не ни отива, ние вече няма доверие към нас.
0: Няма обяснение. Виждате изолацията, пита премиера Радев, след като дори Урсула фон дер Лайен в годишната си реч споменава България и споменава българския премиер и споменава нашето възлово геополитическо място. Логично, пита Радев, къде я виждате тази изолация?
1: Няма доверие. Това със сигурност мога да го кажа, защото аз общувам с много държавни глави. И това те първа ще доведе до резултати, които ние трябва да си даваме сметка.
0: Това ще те попитам. И какво от това, като няма доверие?
1: Когато няма доверие, има по-малко стратегически инвестиции, има по-малко европейски пари, има по-малко, ако щете, развитие. Най-лошото от всичкото това е, че България се позиционира като една изолирана държава, която много лесно може да стане плячка на други геополитически интереси. Ако ние искахме и бъдахме част от коалицията, например, на желаещите за Украйна, ние ще да сме там, където се ражда бъдещето на отбраната, бъдещето на системите за дронова защита, бъдещето, ако щете, на инфраструктурата, която ще интегрира една бъдеща демократична Украина и Молдова в един нов Европейски съюз. Ние се позиционираме някъде във ъгъла. Това е много тежък грях на българската дипломация днес и не се е случвало от времето на Виденов.
0: Но в същото време ние участваме в два от петте отбранителни проекта на Европейския съюз и НАТО.
1: А защо
0: и
1: за не остане... в петте?
0: Защото, казва военния министър, цитирам, разбира се, по памет, ние нямаме възможности, нямаме пари да участваме във всичките проекти, които съществуват, но участваме в два от тях. Това не е ли, как да кажа, валиден отговор?
1: Този отговор би бил валиден толкова, доколкото се види наистина какви са източните на финансиране. Ето пък аз ви питам. Говорихме за фабриката на Rheinmetall, такива стратегически инвестиции, които можеха да се случат. Не е ясно какво случва вече там. Доколко не, ясно, те имат доверие в това правителство.
0: Аз помня как Радев и Борисов спореха, така, кой е довел Радев.
1: Да видим какво ще се случи там. Защото да, ако тази инвестиция от 1 милиард отпадне, вие вече ще знаете, аз съм ви предупредил. Ето ви първото доказателство. Вижте, въпросът е, че за да се случи инвестицията Rheinmetall, ние бяхме член на един европейски формат, където през един европейски механизъм, който се казва SAFE, можеха да се вземат дълги пари, изгодни пари, за да надградим нашата отбрана. Сега, може би, това ще хвърлиме в кошчето за Бокук. Ще харчиме от джоба си скъпия ресурс на българския данъкоплатец, който очевидно не стига на това правителство, че го докараха до... Извинявайте, ма толкова гафове, думи нямам. Включително и до бутилката с ракия в хладилника на българин. Но от друга гледна точка, там където имате коалиции на желаящите, европейски пари, дълги пари, които са на пазарите с възможно най-изгодните условия, ние там казваме нямаме интерес.
0: При това положение, каква е оценката ви за управлението на Прогресивна България?
1: Оценката те първа ще дойде. Вижте, аз съм дал своята оценка за всички популисти много
0: давно. И какви са рисковете пред тази нова власт също?
1: Знаете много добре, че от 10 години аз говоря едно и също, защото го видях още в началото на мандата. Да, това е популистка формирование с популистки лидер, в този случай леви популисти. За мен е повече от ясно, че това, което се случва, аз го казвам като един нов 9 септември, в който комунисти, комсомолци, децата им, внуците им, генерали от ДСФ взимат цялата власт в България и на предстоящите президентски избори се решава съдбата дали да вземат и абсолютната власт, т.е. да имат под контрола си всички институции. Но това, което аз ще кажа най-отговорно пред хората,
0: към финала сме,
1: независимо какво казвам аз или какво правят популистите, популистите в нито една държава на света не са дигнали икономиката на ново ниво. Нито една държава не е станала по-богата, защото е управлявана от популисти. Но искам да кажа най-отговорно, че българската икономика има нужда сега от много мисъл, от много пренастройване. Хората живеят на кредит. Ние живеем на кредит и на внос. Това е гръцкия сценарий. България днес е там, където Гърция 2004-2005 година. Политиците тогава имаха избора да вземат тежките решения, но те вървяха по лекия път напред. 12-та заплата, 13-та заплата, харчиме дефицити от 5,7 или не знам колко процент. Видяхме какво се случва в Гърция. Заявявам най-отговорно, че не виждам дългосрочна мисъл, не виждам стратегическа мисъл в това правителство, защото то е правителство на популисти, което да заведе нашата икономика на едно друго ниво, от което имаме нужда, за да продължат да растат доходите. Затова предвиждам най-отговорно, че ще има замръзване на доходи, че ще има по-висока безработица, че банките ще имат по-големи проблеми и в следващите 2-3 години това ще се случи и не виждам адекватни мерки от правителството.
0: Благодаря за разговора, благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Малко след 18, вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня до момента. Изплащане на инфлационния чек от 50 евро започва от 1 октомври, а коледните добавки ще се изплащат през ноември. Помощта ще достигне до около 550 000 души. Това обяви социалният министър Наталия Ефремова и обобщи, че в бъдеще Кодекс за подкрепа ще събира всички социални помощи, за да улесни хората, които ги получават. И коледния бонус е разпределен. Парите ще се получават без кандидатстване или подаване на молби, обясни още социалният министър. В бъдеще властта иска по този модел да улесни хората, които са уязвими и получават различни видове помощ, защото сега 8 закона и 59 вида помощи им дават право на подкрепа и те не винаги са наясно каква. Властта отчита още, че през последните години помощта за уязвимите расте, но недоволството не намалява, което показва, че системата трябва да бъде по-добре организирана. Здравното министерство отнема разрешението за лечебна дейност на пловдивската болница Medicus Alpha. Частната клиника беше проверявана след смъртта на дете през 2025 година, което почина след стоматологично лечение под пълна упойка. От министерството съобщиха, че болницата е извършвала дейности извън разрешителното си. И още, лечебната дейност трябва да бъде прекратена веднага, щом болницата получи заповедта, а пациентите ще бъдат преместени в други болници. Заповедта на Здравното министерство може да бъде обжалвана в седмичен срок. И още от здравния сектор, 770 000 дози противогрипни ваксини са поръчани за този сезон. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването. От тях 180 000 дози са предназначени за продажба в аптеките. По програмите за безплатна вакцинация на деца от 6 месеца до 7 години са осигурени не както беше предвидено първоначално над 135 000 броя, а под 100 000. Няма изрично посочен критерий на кои деца да бъде поставена ваксината. Решението ще е на личния лекар след оценка на конкретния случай. За хората на и над 65 години са договорени 490 000 дози противогрипна ваксина, като целта е да бъде постигнат имунизационен обхват до 35% от целевата група. Гърция връща на България тленните останки на цар Самуил. В събота те ще бъдат предадени на премиера Румен Радев с церемония в южната ни съседка. България и Гърция ще подпишат споразумение за размяна на исторически, религиозни и културни артефакти. В събота тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати в София с държавни и военни почести. Мерки за сигурност ще има, но те няма да помрачат празника, увери вътрешният министър. Подготовка за завръщането на средновековния български владетел вече кипи и в старинния храм Света София. И до днес храмът пази исторически свидетелства за патриаршеското присъствие със средновековен надпис с тържествено пожелание. От света, трагедия в училище в Словакия. Осмокласник нападна учители и съученици. Има загинал преподавател. Малко след началото на учебния ден в основно училище в село Сташков, осмокласникът атакува с нож две учителки и съученици. По първоначална информация, той е бил недоволен, защото заради нисък успех не бил включен в училищна церемония. 61-годишна учителка е починала от раните си. Втори преподавател и ученичка са в болницата с опасност за живота. Гимназистът е задържан. Мотивите за нападението се уточняват. Разследването на опита за атентат край военна база в Великобритания продължава, а намек за външно участие дойде не от Лондон, а от Вашингтон. Петимата британци, разследвани за опит за атентат, бяха освободени под гаранция, но трябва да спазват строги условия за придвижването и контактите си. Преди инцидента младите мъже не са били под наблюдение на властите. На живеещите в района беше позволено да се върнат по домовете си, но е забранено да снимат и да разговарят с журналисти. Заради блокадата преминават и през пропускателни пунктове. Времето. До края на седмицата в западните и централните райони ще има повече слънчеви часове. В Източна България обаче облачността ще е по-значителна и на места там очакваме валежи. В крайните източни райони дъждовете ще са на повече места и повече по количество. Максималните температури съвсем леко ще се понижат, като към събота очакваме между 16 и 21 градуса.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
3: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Резбарска, номер 7А. Паркинг голям, добро настроение, гарантирано. Очакваме те. Естрея парк, до теб всеки ден.
4: Такси Ми фор Бизнес вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам: ма къде бяхте до сега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиш, ама не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg, /, бизнес.
5: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок Фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори Гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври, 15 часа.
6: Практикер. Винаги има решение.
7: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
8: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
9: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
8: Гледайте Галин Стоев.
10: Българския в София съм го учил, от София съм.
8: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
11: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
12: В предаването има продуктово позициониране.
13: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
14: Здравейте! На 29 септември, вторник, започва авторското предаване на BTV Radio «Важното казано на глас». Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващия един час. Ето и темите за днешното издание. За данъка свръхпечалба и ефектите от него ще говорим с икономиста Щерьо Ножаров. И още. 12 жертви за 48 часа или как да спрем войната по пътищата. По темата го ще бъде Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи. Останете с нас, започваме само след броени минути.
15: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: обещанията за данъчни промени през 2027 година вече предизвикват сериозен икономически и обществен дебат. Сред тях са въвеждането на 33% данък върху определена част от свръхпечалбата на компании от 6 сектора, по-висок праг за задължителна регистрация по ДДС, по-големи данъчни облекчения за семейства с деца, както и промени при данъчната оценка на имотите. Предвиждат се още нов акциз за мощни автомобили и промени при ваучерите за храна. Какъв ще бъде ефектът от тези мерки върху бизнеса, потребителите и бюджета? Ще се отрази ли допълнителното облагане върху цените и инвестициите и доколко предложените промени могат да осигурят устойчивост на публичните финанси? По тези въпроси ще разговарям сега с икономиста Щерьо Ножаров. Добър вечер!
1: Здравейте!
0: Министерството на финансите предлага от до година 33% данък върху определена част от свръхпечалбите на банки, застрахователи, телекоми, компании за бързи кредити, обменни бюра и големи търговски вериги. Икономически оправдана ли е тази мярка?
1: Ами, на първо място, доколкото тази мярка е насочена към намаляване на бюджетния дефицит в процедурата на България за свръхдефицит, тя не е икономически оправдана, тъй като по регламент 1264 от 2024 година еднократните налози не намаляват дефицита. Тоест беше обявено, че данък свръхпечалба ще действа еднократно, само през 2027 година, и той няма и как да действа дългосрочно, тъй като пък това ще противоречи на договора за функциониране на Европейския съюз, на правото на установяване на свободното движение на стоки, на легитимните правни очаквания. В този смисъл еднократното му действие няма да се отчете като намаляване на бюджетния дефицит, а то е основното нещо, което би трябвало да намали дефицита с 1,4 милиарда евро. Така че от тази гледна точка това е абсолютно необосновано. На следващо място ще стовари високите цени, т.е. данък свръхдефицит, върху потребителите, защото нито една от институциите, свързани с 6-те сектора, няма право да налага таван на цените. Например, БНБ, тя няма право да налага таван на лихвите на банките. Лихвите на банките, процент на ЕЦБ. В този смисъл, това е само пример, БНБ може да прави макропруденциални някакви изисквания за отношение на доход спрямо теглен дълг и други подобни. Всичко това ще отиде върху потребителите. Така че тази мярка изглежда неоправдана.
0: А как точно трябва да разбираме понятието свръхпечалба и доколко методиката за изчисляването им може да бъде обективна и справедлива?
1: А понятието свръхпечалба е въведено през 2022 година с един регламент за изтекло действие, само единствено за енергийния сектор. То беше въведено във връзка с войната в Украина и последиците от пандемията от COVID. И тук е реално тази методика е приписана. Проблема е, че правната основа на това понятие е само единствено за енергийния сектор. А при нас то се въвежда за 6 други сектора, което е недопустимо. Никъде в Европейския съюз няма такова нещо. Да не говорим, че Европейската централна банка е излязла с позиция, която позиция се казва 2024-41, с която е твърдо против така наречените извънредни секторни данъци в финансовия сектор, т.е. данъците свръхпечалба. Правени са опити от Италия и Испания да въведат, както и още 4 други държави, при което Европейската централна банка категорично е възразила, аз посочих номера 2024-41 на нейната позиция, и в този смисъл няма правно основание на този термин извън енергийния сектор. В енергийния сектор да, но тук вече възниква въпроса, тъй като тогава за енергийния сектор в методиката се правеше сравнение на нива на цени, които са преди пандемията и преди войната с Украина, с нива на цени

0: в последствие при шокове. А сега методиката, която е приписана от този регламент, е на обратно. Тоест, тя е за 5 години, да кажем, назад и се вземат нивата на цените по време на шок. Всъщност, което обръща методологията на обратно и се сравняват с сегашни цени. В такъв смисъл, свръхпечалба няма правно основание. Да не говорим, че Европейската комисия вече има трайна позиция. Тя съди Унгария в момента, преди 4 месеца заведе дело срещу нея пред съда на ЕС-а. За това, че въвеждането на данък свръхпечалба, например в хранителния сектор, нарушава принципа на правната сигурност и легитимните правни очаквания, защото под привидно на недискриминационни критерии, т.е. ниво на оборот, брой на обекти, както при нас е казано, вериги с брой на обекти, над 6 обекта и над определено ниво на оборота, така се идентифицират чуждестранни инвеститори. Когато те са инвестирали в България, не е имало данък свръхпечалба, изведнъж и те са изчислили по един начин рентабилността на инвестицията. Ако има данък свръхпечалба, е могло да не инвестират в България. Затова Европейската комисия казва, че това нарушава правната сигурност и принципа на легитимните правни очаквания и съди Унгария, която единствената друга държава, която се опитвала да въведе такъв данък свръхпечалба извън енергийния сектор. В България сега ние вървим по стъпките на Унгария, т.е. ще се опитаме да въведем този данък отново извън енергийния сектор, в хранителния сектор. Да не говорим, че КЗК, да кажем, няма право да регулира цените в хранителния сектор, например. Тя не може да слага таван на цените. А пък правомощията на КЗП са свързани с информационна рамка. Отново не е с таван на цените. Така че всичко това ще се ствари върху потребителите. Тази дефиниция, така наречена, за данък свръхпечалба, т.е. извънреден секторен данък. На последно място, което искам да кажа, е, че Европейската комисия счита, че това е скрита държавна помощ за секторите, за които не се въвежда данък свръхпечалба. Тоест, ние на 6 сектора, в които има основно чужди инвеститори, като финансовия, като телекомите, като хранителните стоки, им слагаме данък свръхпечалба. На останалите сектори ние им слагаме и Европейската комисия счита, че това е подход за скрита държавна помощ за национални сектори, за които не се слага такъв данък.
1: Аргументът на финансовото министерство е, че мярката ще засегне само извънредната част от печалбата. Възможно ли е обаче този данък в крайна сметка да бъде прехвърлен върху потребителите чрез по-високи цени, такси или лихви?
0: Аз това казах, нито една от институциите, Комисия за регулиране на съобщенията, БНБ, Комисия за финансов надзор, която регулира застрахователните дружества, фирмите за бързи кредити. Нито една от всичките тези комисии, включително и ДКЕВР, тя ДКЕВР може да слага таван на цените само за битовия сектор. Обаче за небитовия сектор не може да слага таван на цените. Енергийните дружества ще прехвърлят данъка свръхпечалба върху производствените фирми, а производствените фирми върху цената. Тоест, при което, нали, примерно хляба се произвежда с ток и газ, разбира се, че ще отиде в цената на хляба. ДКЕВР нищо не може да направи в този случай, нито КЗК. КЗК трябва да установи монопол. Тя до момента не е могла. В този смисъл, разбира се, че всичко ще се прехвърли върху потребителите. И още веднъж искам да подчертая, тъй като финансовия министър говори основно за банковия сектор, БНБ не може да контролира по никакъв начин банковите лихви. Те се определят от основния лихвен процент, който се определя от Европейската централна банка, даже БНБ няма никаква намеса тук. И единствено макропруденциални критерии, които нямат никаква връзка с таван на лихвите или таван на банковите такси.
1: Предвижда се и по-висок праг за задължителна регистрация по ДДС от сегашните около 51 000 евро на 75 000 евро. Какво ще означава това за микро и малките предприятия?
0: Това по-скоро финансовото министерство го прави с цел да улесни НАП. Защото фирмите, които към момент са между оборот 50 000 и 70 000, не внасят тяхната вноска за този данък е малък дял от общата вноска. В същото време НАП използва голям капацитет за проверки на такива фирми, тъй като са много набройни. Затова като бъдат махнати, НАП ще фокусира проверките си върху по-големите фирми, което разбира се е рационално от гледна точка на НАП и е правилно действие. Тоест, то е насочено по-скоро върху по-ефективен контрол спрямо ресурса на НАП, отколкото върху освобождаване на малките фирми, макар че косвено има и такъв ефект. Разбира се, това ще окаже благоприятно въздействие върху по-малките фирми. Тук няма спор.
1: Добре, благодаря ви много за този анализ. Чухте в ефира на BTV Радио икономиста Щерьо Ножаров. А сега останете на честотата ни. Продължаваме само след броени минути.
2: Важното казано на глас по BTV Радио. Защото това, което казвате, има значение.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: А сега следват рекламите.
5: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
5: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birset.bg.
6: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
7: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
8: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
9: В предаването има продуктово позициониране.
10: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
1: 12 жертви за 48 часа. Как да спрем войната по пътищата? По темата ще говорим сега с Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи. Добър вечер!
11: Здравейте!
1: 12 души загинаха и 62 бяха ранени само за 48 часа. Какво според вас стои за тази тежка статистика? Може ли да говорим за поредица от трагични инциденти или за системен проблем с пътната безопасност?
11: Ами, за съжаление, септември месец, както и предишните два месеца, юли, август и септември, са най-кървавите месеци. С най-много загинали. Това е статистическите данни. За съжаление, обаче, не може това да ни успокоява. И наистина проблема е свързан с това, че през годините мерките са били половинчати, не до край, неефективни, не координирани. Разбира се, в един от случаите имахме абсолютно и инцидент, свързан извън пътната безопасност, защото психично болен човек изхвърля баща си от автомобила, след което се врязва в челно в друг автомобил. Това разбираме, че не е проблем на пътната безопасност. Но въпреки всичко, за такъв кратък период е недопустимо да умират хора в мирно време. И проблемите, които коментираме с вас през много дълъг период, те остават нерешени. Това са проблемите с инфраструктурата, проблемите с обучението на водачите, проблемите с санкционната политика на държавата, проблемите с нови проблеми, това са вече тротинетките, проблемите с тежкотоварните камиони, с претоварването. Всички тези неща не са намерили своето решение.
1: В публичното пространство отново се заговори за отговорността на институциите. Кой трябва да носи водещата отговорност за политиката по пътна безопасност и има ли в момента достатъчно ясна координация между МВР, регионалното и транспортното министерство?
11: Ами, до сега нямаше такава координация и аз давам нагледния пример. Служителите на автомобилна администрация, популярното ДАИ, работят до 5 часа следобед, те си тръгват, те не работят събота и неделя и в такъв случай остава въпроса кой прави проверките на пътя на тежкотоварния трафик в събота и неделя. Ами никой не го прави. Сега с прехвърлянето на тези правомощия на пътна полиция, се надявам, че няма да има такъв пропуск. Така че този междуинституционално прехвърляне на отговорности, той съществува и първата крачка е първо да се дигитализират процесите, да се сведат до минимум физическите проверки и да има 24 часа контрол върху движението, който съществява от един орган. В момента на пътя могат да спират ДАИ, могат да спират митници, могат да спира НАП, може да спира пътна полиция, може да спира горските стопанства. Всичко това трябва да бъде дигитализирано и трябва да се осъществява от един контролен орган. Нещо, което го има в доста други държави.
1: Всъщност, едно от предложенията е да има единен център, който да координира политиката по пътна безопасност. Как трябва да изглежда такъв център и какви реални правомощия трябва да има?
11: За мен това е по-скоро един информационен хъб, едно информационно седалище, където да постъпва информация от различни институции и съответно тези, които са на пътя, в случая пътна полиция, да имат достъп до абсолютно всички регистри на държавата. Ако един камион е натоварен примерно с дърва, трябва да се знае от кое горско стопанско, с кое разрешително, колко тона е бил на тръгване, кога е почивал водача и така нататък. Тоест, тази информация тя може да се дигитализира и да се ползва от различните институции и тогава вече проследяването на такъв тип превозни средства да се осъществява. Освен това, могат да се правят доста анализи за риска, да се прецизира къде са рисковите участъци, да се приоритизира тяхното отремонтиране, да се зададат конкретни ясни срокове, да има освен това отговорност по отношение на кой е извършил ремонта, коя фирма, каква гаранция се носи, какъв е бил надзора върху строителството, кой не си е свършил работа. Така че има много случаи, когато загиват хора точно поради лоша инфраструктура и на катастрофата в Своге, и на изгорели автобус с 46 македонски граждани, които беше на Струма. Това са все пропуски в инфраструктурата, но по отношение на тези процеси не са се променили нещата.
1: В последните месеци се обсъждат множество законодателни промени и реформи. Има ли опасност да променяме закони без да решаваме най-важния въпрос, как контролът реално да работи на пътя?
11: Има законодателни предложения. Според мен те не трябва да бъдат на парче, те не трябва да бъдат промяна в един член. Напротив, трябва да се мисли в цялост и да се дават конкретни решения и да се върви към това проверките да се осъществяват всеобхватно. По отношение на инфраструктурата да се дават рационални решения за обезопасяване на пътищата. Отварям скоба, това лято загинаха много хора, защото мантинелите не можеха да задържат тировете по магистралите. Тировете късаха мантинелите солети. Ето това е един проблем, който може да бъде решен с въвеждането на нов тип обезопасителни системи. това е примерно нещо, което конкретно може да се случи. Но пак казвам, то трябва да се мисли в цялост и в не на парче. Днеска да променим един член, утре да променим друг член. Това не върши работа.
1: Колко голяма е проблемът със състоянието на пътната инфраструктура? Има ли участъци, за които от години се знае, че са опасни, но въпреки това не се предприема достатъчно мерки?
11: Ами знае се, картата с черепите е много известна, и на пътна полиция е известна, и на пътната агенция е известна. Има след катастрофата с Яна, след това и памет на това дете, властта беше много притеснена, защото излязаха хората да протестират. Тогава в спешен порядък отремонтираха около 30 опасни участъка. Те са общо около 100. Те са обозначени с едни знаци, но това не решава проблема. Хората няма да карат по-безопасно. Там трябва да се отремонтират тези пътни участъци. А иначе Кресненското дефиле, което вече е малко по-безопасно след тези колчета, Русе-Бяла, този също много смъртоносен път, прохода на републиката, пътя към Видин е много също рисков, Варна-Бургас, където има много завой, където е опасно също. Ако щете тук в района на София, около връзката пътя към Владая, там има износен асфалт, голямото кръгово преди Перник също има износен асфалт. За съжаление, държавните органи знаят за тези места, но в същото време има и финансов ресурс. 500 милиона лева са събрани от глоби, но този финансов ресурс поради една и друга причина не се използва примерно за отремонтиране на тези критични участъци. Това е нещо, което може да се промени, и това е моят призив към новата власт. Този ресурс, който се събира от глоби, и той е точно предназначен за пътна безопасност, да се използва за тази цел.
1: Вие самият коментирахте и проблема с тежкотоварните автомобили и предложенията за ограничаване на изпреварването на тирове над 12 тона по магистралите. Доколко подобна мярка би повишила безопасността? Има ли риск да се създаде нови проблеми заради образуването на колони?
11: Аз съм, не съм привърженик на крайните забрани. Крайните забрани не са никога ефективни. По-скоро за мен трябва да се търси решение, и аз мисля, че ще го намерят народните представители, защото това е само на първо четене разпоредба приета. Трябва да се търси вариант за някакво или часово ограничаване, или някакво времево ограничаване, но крайно забрана категорично не е добър вариант. Аз си мисля, че няма да остане в този вид разпоредбата. Тя наистина ще създаде опасности с глини огромни опашки. Представете 30-40 тира да се заредат един след друг. Колко по-опасно е това за движението.
1: Ако трябва да посочите три мерки, които могат да дадат реален резултат още в следващите месеци и да намалят броя на жертвите, кои са те?
11: На първо място, по магистралите, средните разделителни ивици да бъдат вместо с желязни мантинели, да бъдат с бетонни предпазни огради, които категорично ще намалят инцидентите с навлизане в насрещното. Следващата мярка е средствата от фонда за безопасност, който се пълни от глоби, да се отпуши и да може да се използва рационално, не само от МВР, за закупуване на автомобили и на дрегери. И третото е изготвяне на обучителни кампании и обучителни мерки, свързани с ограмотяването на родители и на децата, които карат турчинетки, и изграждането на безопасни велоалеи повсеместно в страната за тези велосипеди и турчинетки.
1: Добре, благодаря ви много за този разговор. Чухте в ефира на BTV радио Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи. Така завършва и днешното издание на Важното казано на глас. За него работиха звукорежисьор Петър Пейков, изпълнителен продуцент Жени Марчева, редактор е Надежда Василева. Сега останете с BTV новините, които започват в 19 часа. От мен Лили Ангелова. Приятна и спокойна вечер.
2: Важното казано на глас по BTV радио. Защото това, което казвате, има значение.
7: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
12: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
13: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
12: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
13: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
12: Моноблок фаянс за 59 евро.
13: Акумулатори гигават от 49 евро.
12: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
13: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
12: Очакваме ви в практики Ервитуша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
13: Практикер. Винаги има решение.
14: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи Звукът на града представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени: София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на Ивентим. Фестивалът е част от календар на културните събития на Столична община. Музикални изографи, където звукът се превръща в образ.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Гърция предава на България тлените останки на цар Самуил ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София в столицата.
1: От 1 октомври започва изплащането на добавката от 50 евро за най-бедните и уязвими граждани. През ноември пък ще бъдат платени коледните добавки също от 50 евро.
0: Отнеха разрешението за лечебна дейност на болницата, в която 6-годишно дете почина след стоматологично лечение под упойка.
1: Електрическите тротинетки да бъдат регистрирани в общините, реши правителството.
2: BTV новините от цяла България и света с Лиляна Боянова и Иван Георгиев.
1: Исторически ден за България. Гърция връща тлените останки на цар Самуил.
0: Близо 60 години след откриването им, те ще бъдат посрещнати народна земя с почести.
3: Министрите на културата на България и Гърция подписаха споразумение за взаимна размяна на исторически, религиозни и културни артефакти.
4: След интензивни преговори, България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тлените останки на българския цар Самуил в неговата родина.
5: В Гърция се връщат 48 реликви от свещени манастири, които са били пренесени в София през 1917 година по време на Първата световна война.
3: Премиерът изтъкна, че споразумението е резултат от усилията на няколко правителства.
4: На нас се падна историческата чест да го постигнем и искам да изразя своята най-дълбока благодарност към премиерът на приятелска Гърция, Кириакос Мицотакис, защото днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави. И нашето общо членство в Европейския съюз спомага всяка една от страните да разбира по-добре чувствителността на другата.
3: В събота тлените останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати в София с държавни и военни почести. Мерки за сигурност ще има, но те няма да помрачат празника, увери вътрешният министър.
6: Ставаме свидетели на нещо безпрецедентно, нещо, което трудно може да бъде оценено. Тлените останки на един български цар да се върнат у нас, той да бъде положен на в земята на баща си.
3: Подготовка за завръщането на средновековния български владетел вече кипи и в храма Света София.
1: Специалният саркофаг с тлените останки на цар Самуил ще бъде положен от дясно на олтара в старинния храм Света София. Храмът, където по негово време е служил и българският патриарх.
4: Където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството.
3: И до днес храмът пази исторически свидетелства за патриаршеското присъствие с средновековен надпис с тържествено послание.
1: Завръщането на тлените останки на цар Самуил следи Гергана Венкова. Гери, добър вечер. Кажи ни какво да очакваме в събота.
7: Добър вечер. 3 октомври определено ще бъде исторически ден и определено ще бъде повод да си спомним за славните времена и за славните владетели на средновековна България. В събота премиерът Румен Радев ще отпътува за Солун, където в музея на византийската култура на церемония в домакинството на министър-председателя на Гърция ще бъдат предадени официално тлените останки на цар Самуил. Веднага след това военният ни самолет Спартан ще ги транспортира за България. От летището в София с военни почести те ще преминат, виждате, по Цариградско шосе. Премиерът отправи покана към всички в събота 3 октомври в 12.30 часа на площад Батенберг България да посрещне своя цар, който не може да понесе гледката на ослепената си войска и умира вероятно от сърдечен удар на 6 октомври 2014 година край днешна Преспа. Тлените му останки ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София. А знаете, тук пред нея се издига и монументът на цар Самуил, който беше открит през 2015 година.
1: Благодарим ти, Гергана Венкова, за завръщането на тлените останки на цар Самуил у нас.
0: Ето къде са в момент останките на българския цар. След откриването им през 69-та, гръцките власти години наред запазват мълчание и ги съхраняват в лабораториите на Солунския университет Аристотел, откъдето след множество анализи са прехвърлени в музея на византийската култура в Солун. Сградата е позната на туристите от България, Гърция и целия свят, които постоянно посещават музея. Но въпреки огромното им историческо значение и културна стойност, костите на цар Самуил така и не са изложени за публиката, а през цялото време стоят в сейф в подземията на музея. За първи път са показани на българска държавна делегация през есента на 2014 година, когато отбелязахме 1000 години от смъртта на българския владетел.
8: В най-кървавите години от залеза на Първото българско царство Самуил до последно устоява тогавашните ни граници. Те са се простирали до днешните Румъния, Сърбия, Черна гора, Северна Македония, Албания, Унгария, Босна и Херцеговина, Гърция.
2: Той бил воинствен човек, който никога не знаел покой.
8: Напрежението между българското царство и империята нараства, а върхната точка е прословутата битка при село Ключ от 1014 година, при която император Василий II пленява 15 000 български войници. Раненият Самуил е спасен от сина си в Прилеп, след което е отведен в Преспа. Именно там Василий българоубиецът изпраща ослепената българска войска, като на всеки 100 оставя един със здраво око, за да води останалите. При гледката на 4 октомври 1014 година, според изворите, Самуил получава сърдечен удар и 2 дни по-късно умира. 4 години по-късно падаме под византийска власт.
9: То той успял, въпреки всичко, да съхрани Първото българско царство.
8: 955 години след смъртта на Самуил, гръцкият археолог професор Николаос Муцуполос прави разкопки в базиликата Светия Хил на едноимения остров в Преспанското езеро. Там през 1969 година открива 4 богати погребения, 3 от които ограбени още в средновековието.
10: Беше студено и трябваше да приключваме и малкото разкопки, които бяхме направили. Трябваше веднага да отстраним пръста, да освободим находката. И така беше открит саркофага, за който по-късно беше установено, че принадлежи на цар Самуил.
8: Антропологичните изследвания на костите показват, че мъжът е бил висок около 1,60 м и е починал на приблизително 70 години. Приема се, че това са останките на Самуил, защото лявата лакът на кост е била счупена, вероятно заради травма от битка.
10: С помощта на едно скеле, което поставих, установих, че скелетът беше оцветен
9: порфируш
10: в пурпурен цвят. Пурпурът е една тъкан, която само царското семейство е имало право да носи.
8: Досущ като дипломатическите борби на Самуил с Византия са и тежките спорове между България и Гърция за придобиването на останките. Опити за това се правят още от 70-те и 80-те години на миналия век до днес, но при важно условие. Срещу останките на Самуил да върнем реликви и писания, които Богдан Филов и други археолози носят от Гърция в България през Първата световна война.
11: За никакво ограбване не може да стане. Най-вероятно до края на война. Те щяха да бъдат напълно разграбени от въпросните банди.
8: Костите на Самуил от музея в Солун ще стигнат до храма Света София. Защо именно в базиликата Света София ще бъдат положени останките на Самуил?
12: Има такова предположение, че той е бил роден тук.
13: Какъв белег е за това, че тлените останки се връщат именно в България?
12: В нито един исторически извор той не е наречен македонски цар, цар на Македония, Македония да се споменава във връзка с него.
8: След полагането на костите тук, българските учени ще направят повторен антропологичен анализ. За BTV новините, Станчо Станчев.
0: На историческия остров Светия Хил, където преди 57 години е открит саркофага на цар Самуил, е Канна Рачева. Кана, здравей! Къде точно се намираш в момента?
14: Добър вечер! Нашият екип в този момент се намира в базиликата Свети Ахил на остров Свети Ахил. Както вече чухме всички, тленните останки на българския владетел са открити 1969 година от Николаос Муцуполос. Сега ще помоля с оператора Кресимир Първанов да ви покажем къде точно се е случило това. Буквално в последния ден от изследванията тук в базиликата са отворени и тези саркофаги. Останките на цар Самуил са открити в този саркофаг. Има и цветя, доста българи идват и оставят своята почет към цар Самуил. Иване?
0: Кана, опиши ни малко повече острова. Живеят ли хора на него?
14: Това Това е един много малък остров. Според информацията, която успя да събере днес нашият екип, тук живеят само 14 души и отглеждат своя поминък. Наблизо на няколко километра има къща за гости и няколко други села. Базиликата Свети Ахил е отворена 24 часа в денонощието. Според местните хора, тук идват туристи, но не чак толкова често. 2002 година обаче хората тук я помнят, защото тогава идва една група от български художници. Те намират книгата на Николаус Муцопулос, която ви показвам в този момент, занасят я в България и я превеждат на български език. Хората тук, макар и 14 от останали само, пазят все още тази книга. Иване?
0: Благодарим ти, Кана Рачева, на живо от остров Свети Ахил. В историческия ден репортерите на BTV предават как България почита и се прекланя пред славния владетел. Проследете с нас пътя на Самуил до вечния му дом, храм Света София. В събота 3 октомври гледайте специалното студио с водещ Златимир Йочев за връщането на цар Самуил. Започваме в 12 часа и 20 минути.
15: Новината за завръщането на тленните останки на един от най-великите български владетели обедини политици от различни партии. Лидерът на Прогресивна България и премиер Румен Радев отбеляза, че това е резултат от работата на българската държава в продължение на 6 десетилетия. От ГЕРБ Продължаваме промяната и Демократична България също отбелязаха, че за да се случи това, усилия са положили няколко правителства.
16: Аз ги поздравявам, ако могат мощите да ги докарат, но пак искам да знам какво ще дадем. Когато аз се занимавах, тези професори и болшинството тогава считаха, че това, което се иска България да даде обратно. Ние предлагахме 3-4 неща, но те бяха недостатъчни.
17: Да, отне време, но добра новина е, че най-накрая завърши успешно.
18: И трябва да бъдат поздравени всички български правителства, включително и настоящото.
19: И тук не е въпроса кой го е направил. Важното е, че след 1000 години българският владетел, символ на българската държава, реално ще се върне обратно в България.
20: 60 години продължават опитите. Наистина един акт, който заслужава уважение и е важен за българската национална памет.

0: Сега към останалото важно от днес. Изплащането на 50 евро помощ за социално уязвимите хора ще започне от 1 октомври, а коледните добавки ще се изплащат през ноември. Помощта ще достигне до около 550 000 души.
1: Новината съобщи днес социалният министър Наталия Ефремова. Властта подготвя и бъдещ кодекс за по-лесен административен достъп на хората до всички социални помощи.
2: На опашката в хранителния магазин 75-годишният Данчо Тончев с пенсия под 450 евро вече знае за какво ще похарчи инфлационният чек от 50 евро.
3: С тези 50 евро до никъде. На един път даваш ги, днес ги получаваш, утре ги даваш и другия ден ги нямаш.
2: И коледния бонус е разпределен.
3: Къде да изляза сметките за тока, давам ги за ток и дигаме ръците.
2: Хората като Данчо ще получат парите без да кандидатстват, обясни социалният министър.
4: Ние не изискваме никакви документи от хората, никой не е необходимо да заявява каквото и да било, защото в системите ни съществува информация.
2: Право на коледни добавки тази година ще имат хората с месечни социални помощи, тези с помощи за отопление, деца в приемни семейства, ветерани, отглеждащите деца с увреждане. В бъдеще властта иска да улесни хората, които са уязвими, защото сега 8 закона и 59 вида помощи им дават право на подкрепа и те не винаги са наясно каква.
4: Не човекът да познава системата, а системата да разпознае, че той има нужда от подкрепа.
5: Той трябва да може сравнително лесно да получи отговор на няколко основни въпроса. Имам ли право на подкрепа? Каква подкрепа мога да получа? За какъв период? Какъв е размерът ти?
2: Властта отчита още, че през последните години помощта за уязвимите расте, но недоволството не намалява. За BTV новините, Румяна Стоилкова.
0: И отново към разследването на общността край Калофер. Утре се очаква съдът да реши дали испанският гражданин, обвинен в държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества, ще остане в ареста.
1: Според ДАНС, той е създал група от последователи, които е манипулирал чрез псевдодуховни внушения и психоактивни вещества. Какво откри нашия екип на мястото, където е живяла общността и защо сигнали са подавани още преди години, разказват Лора Костови оператора Огнян Кръстев.
6: Всеки може да резервира бунгало онлайн в ретрит центъра край Калофер. Свободни места има. Успяхме да се свържем и с жената, която отдава бунгалата под наем.
7: Ало, здравейте, Лора Костова от BTV. Ще коментирате ли обвиненията, които се отправиха? Видяхме, че вие всъщност отдавате под наем.
6: Публично центърът се представя като място за почивка сред природата. Предлагат се детски лагери, семейни занимания, сватби и празненства.
7: Намираме се в местността Бяла река, където са и бунгалата. Тук хора няма, а вратата днес е заключена.
6: Опитахме се да се свържем и с другия телефон, публикуван за контакт. Отново без успех.
7: Ало, здравейте, търсят Дарма център.
8: Не, грешка имате.
6: А на кадри, с които разполагаме, се вижда как изглежда една от постройките отвътре. Голямо огнище, религиозни изображения и препратки към традициите на корените народи на Северна Америка. Именно тук, според информацията на центъра, се провежда и ритуалът Инипи, описан като свещена индианска сауна за пречистване. Подобни препратки открихме и в гората около бунгалата. Малки платнени вързопи, които наподобяват така наречените молитвени възли.
7: В платнените турбички традиционно се слага тютюн и при завръзването им се отправя молитва.
9: Хората, които ни подсказаха, че там има нещо, разказаха, че когато са минавали с техни коне, вика, намирахме ги хората как са обградени с тези символи и спят там. И така са спали, че след като минават с кон, тропот на коне и не се събуждат, това означава, че тези хора нещо не е било наред.
6: Според бившия кмет на Калофер, още преди 10 години са подавали сигнали от местни и туристи.
9: Ходят голи, разкарват се, там тичат из реката. И тогава лично съм се обаждал, полицията са ходили, поне аз ви казвам, 3 пъти с патрулка, даже директно долу, но след което казаха, че всичко е наред.
6: За BTV новините, Лора Костова.
0: Министерството на здравеопазването отнема лиценза на болницата, в която при дентална операция през април 2025 година почина 6-годишно дете. Заповедта може да бъде обжалвана, но обжалването не спира изпълнението и уточняват от пресцентъра на здравното министерство. Решението е взето след проверки и доклад на изпълнителна агенция Медицински надзор, които са установили, че болницата извършвала дейности извън разрешителното си. Преди 2 месеца родителите на 6-годишния ангел, който почина при дентална операция, операция в болница Медикус Алфа, сигнализираха BTV, че в началото на годината медицински надзор е променил заключението на първоначалния доклад, според който лицензът на болничното заведение трябва да бъде отнет заради допуснати нарушения. BTV потърси за коментар управителя на Медикус Алфа за новото решение на медицински надзор. В отговор в текстово съобщение той коментира, че това е, цитирам, напълно незаконно решение. Към момента прокуратурата е повдигнала обвинения към двама анестезиолози за немарливост и срещу стоматолога, че е провел лечението в нарушение на установените медицински стандарти. 26 дни до президентските избори, на които се явяват 27 кандидати. До края на седмицата Централната избирателна комисия ще изготви и образецът на бюлетината с всички кандидати и техните номера.
1: Разяснителната кампания как да се гласува машинно започва следващата седмица. Готови ли са избирателите за деня на вота? Маргарита Стефанова и Мария Аладжова разказват.
2: В врачанското село Костелево избирателите са над 500 и за първи път ще гласуват само на машина. Мнозина признават, че няма да се справят.
8: Не, аз не. Аз ти казвам, аз съм си възрастна, аз съм на 75 години и аз. Така че съм си възрастна и аз. Това не съм съгласна на машина въобще.
2: Според кмета на селото, процентът на гласувалите на първи тур ще е малък.
10: Старите искат да гласуват, но ги е срам да не сбъркат, да нещо да не се получи и евентуално ще идат, когато са по-малко кандидати, защото сега са им много и ще объркат нещо и ще чакат балотаж. И се срамуват, особено жените.
2: С машини ще се гласува в 9311 секции в страната. Очаква се графикът с обученията да стане ясен следващата седмица и да бъде качен от районните избирателни комисии.
11: Имаме 200 машини. Тези машини на база на големината на областите ще бъдат разпределени и в страната.
2: Профилактиката и диагностиката на машините започва от днес. Те обаче няма да разполагат с гласови указания за незрящите хора.
11: Предстои да се провери с тези машини как ще се гласува, как ще се адаптира новия софтуер, така че на тези избори няма да не влизат в сила тези промени в кодекса и избирателите в затруднено положение ще могат да го направят с придружител.
2: Подадените заявления за вота в чужбина са над 35 000 в 72 държави. Последният срок за подаване на заявленията е до полунощ. В рамките на тази седмица трябва да бъде готов и пълният образец на бюлетината с всички 27 кандидат президентски

0: полетите на Пеевски и обществените поръчки за Мантинели. В проекта за програма на парламента за тази седмица такива предложения фигурират.
1: Германски треньор с опит в Бундеслигата поема футболния ЦСКА.
0: Подробностите в спортната част от емисията и още в BTV новините.
1: Ваксината срещу грип тази година ще бъде поставена през октомври или ноември, съветват здравните специалисти.
0: Един загинал и двама тежко ранени в училище в Словакия, след като осмокласник нападна с нож учители и съученици.
1: 19 дни след кошмарния инцидент в Италия, Росен Божинов с емоционална изповед пред BTV.
0: Откровено за страха да загубиш голямата си мечта и за завръщането си на терена с екипа на България.
2: 6 септември. Един смразяващ миг, който накара сърцата ни да забият учестено и да затаим дъх в очакване. Росен Божинов лежеше на тревата в безсъзнание, докато лекарите му оказваха медицинска помощ. 21-годишният национал на България бе колабирал, връщайки ни спомените за кошмара с Кристиан Ериксен.
3: Първите неща, които си помислих, бяха защо точно на мен ми се случи това нещо. При падането съм получил лек гърч, че веднага се влезе с носилка и си ме закарали към болницата.
2: Серия от функционални прегледи, преминаване на ядрено-магнитен резонанс, ехограф, редица кръвни изследвания и срещи с едни от най-добрите доктори, за да бъде поставена диагнозата – топлинен удар.
3: Мислех, че може да е нещо, някакъв сърдечен проблем и буквално си казах, това може да служи край на кариерата ми, аз съм само на 21 години. И не можех да си представя наистина какво ще правя аз, ако днес трябва да спърса с футбола. Майка ми беше наистина много така емоционална, беше и доста тежко първите дни. Не можеше да спи жената и докторите казаха, че няма никакви проблеми с сърцето. Така доста се успокоих и си казах, сега ми е момента отново да се взема, да се събера и да покажа кой съм.
2: 19 дни след ужаса дойде и най-чаканият миг за връщането. С екипа на България, а съдбата предопредели нощта в Пазарджик срещу Португалия да бъде паметна.
3: Доста пъти ходих на църква, нещо, което ме крепи в кариерата ми, в живота, именно вярата ми.
0: Настъпването на есента и застудяването идват и сезонните болести. Месеците октомври и ноември са най-подходящи за поставяне на противогрипни ваксини, твърдят вирусолозите. Над 800 000 ще са наличните противогрипни ваксини в страната. 180 000 от тях ще са на свободния пазар, останалите при личните лекари. Тази година за първи път започва програмата за осигуряване на безплатни ваксини при педиатрите. От заявените над 135 000 дози, които трябва да покрият 17% от децата от 6 месеца до 7 годишна възраст, както и тези с хронични заболявания, ще бъдат налични обаче малко над 98 000 заради късното начало на кампанията, уточняват от Здравното министерство. За хората над 65 години ще бъдат налични 490 000 ваксини, като целта е да достигнат имунизационен обхват до 35% от целевата група. Очаква се първите препарати да пристигнат в края на септември и началото на месец октомври.
1: Владислав и 2-годишната му дъщеря чакат пред аптеката и двамата са болни.
4: Каза, че просто има настинка и вирус къде вирува навсекъде и с целият град е познал.
1: Пред кабинетите на личните лекари за сега няма опашки, есените инфекции все още не са грип, но записванията за безплатни ваксини за хората над 65 години са започнали от лятото.
5: Заявката ни за 130 дози вакцини. Миналата година беше за 110 и търсихме допълнително, не можахме да осигуриме. Прави впечатление, че хората, които са вакцинирани, не боледуват.
6: И аз винаги слагам. Сериозно. Цена, че си ме е задължение. Глипове не кажам.
1: По-младите са скептични.
7: До сега не съм слагала и... Не знам, предубеждение може би. Даже личната ми се обади по телефона и ми предложи за детето, аз си казах, че не желай.
1: Грипната ваксина е ефективна над 50% за предпазване от заболявания и над 70% срещу по-тежко протичане, както и през миналия грипен сезон и сега се очаква да доминира щамът AH3N2. Но при всички положения хората ще бъдат защитени, защото най-актуалните щамове са включени във ваксината, уверяват специалистите.
8: Почти задължително е за малките деца и за възрастните хора. Не случайно те са включени в националната програма. Колкото са по-възрастни хората, толкова е по-задължително за тях да се вакцинират, защото имунитета спада с възрастта.
1: В аптеките все още няма

0: Зареждане с противогрипни ваксини установи наша проверка.
1: Около 20 човека имаме записани, но в момента склада няма. Дават ни като отказ. И двата склада всеки ден проверяваме, няма налични.
0: Личните лекари очакват до 10 октомври да получат заявените дози. Все още джипитата нямат указания за противогрипните имунизации на децата.
2: Днес е световния ден на сърцето. Сърдечно-съдовите заболявания са водещата причина за смърт в Евросъюза и отнемат живота на 1 700 000 души всяка година. Те струват на икономиката на общността над 282 милиарда евро годишно. Основните рискови фактори са високото кръвно налягане, повишен холестерол, висока кръвна захар и наднормено тегло. Какво показват данните у нас, провери Мелина Василева.
3: Валя прави обичайната си дневна разходка. Това е само част от грижите, които тя полага за сърдечното си здраве.
4: Първо отказах цигарите преди 22 години, за което съм много горда. Второ, не злоупотребявам с абсолютно нищо. Вода един нормален живот. Ето сега отивам пеша до парка, връщам се, ходя много.
3: Три пъти по-висока смъртност вследствие на сърдечно-съдови заболявания има у нас прямо в Европа, алармират лекарите. Сред причините са генетиката, начинът на живот и рискови фактори, сред които консумацията на алкохол.
5: Има си норма и тя е 30 мл. Чист алкохол на седмица. Това са обикновено препоръките, например, които се дават от Европейското дружество по кардиология или от други такива големи научни организации.
6: Това е мизерия.
7: Аз като грък смятам, че трябва да е, я знам, поне 100. Но българина заспива с 50 мл на всяка вечер.
3: Един от начините за намаляване на риска е редовно посещение при кардиолог поне веднъж годишно, както и грижа у дома.
8: Понякога профилактиката започва с нещо толкова просто, като измерване на кръвното. Апаратът не поставя диагноза, но може да ни даде сигнал, че е време да обърнем внимание на здравето си.
3: За да не боледува сърцето, много важна е и физическата активност.
9: Препоръките са ясни, между 150 и 300 минути седмично физическа активност с умерен интензитет. Тоест, абсолютният минимум е всеки ден по 30 минути, поне някакво ходене, каране на колело, нещо, което да има движение.
3: Целта на Европейската комисия е до 2035 година да намали с 25% преждевременната смъртност от сърдечно-съдови заболявания. За BTV новините, Мелина Василева.
10: От света трагедия в училище в Словакия. Осмокласник нападна учители и съученици. Има загинал преподавател.
2: Гимназистът е задържан от полицията. На мястото на трагедията беше и репортерът от словашката телевизия Маркиза Вероника Тесакова.
11: Добри ден, така ние
12: Няма друг начин да определим случилото се днес в основното училище в Сташков, освен като огромна трагедия. Нападателят е бил ученик от 8 клас, който, както се твърди, е нападнал жестоко две учителки и няколко свои съученици. Все още не е известно как точно се е случило и какво го е провокирало. Дали е било в момент на гняв или е било предварително планирано. Това трябва да установи полицейското разследване. Това, което можем да потвърдим, е, че 61-годишна учителка е починала от раните си. Друга на 44 години е получила прободна рана в гърдите и е в болница. Непълнолетно момиче също е получило тежки животозастрашаващи наранявания и е транспортирано с медицински хеликоптер до болница в Мартин. Ситуацията и цялостната атмосфера тук са изключително тежки. Хората са шокирани и не могат да разберат какво се е случило. Те търсят отговори. Що се отнася до останалите ученици, те са по домовете си. Видяхме как родителите постепенно ги прибират от училището. Без съмнение, това е огромна психологическа травма за тях и те ще имат нужда от подкрепа.
10: Централна и Източна Европа могат да се превърнат в мотор на европейската икономика и стават все по-интересно място за инвестиции.
2: Това твърдят експерти, събрани днес в Брюксел от Международната инвестиционна група PPF и американската неправителствена организация Атлантически съвет. Кореспондентът ни в Брюксел, Десислава Минчева, следи дебатите. Деси, с какво можем да привлечем инвеститори?
13: Лили, здравей, експертите тук бяха категорични. България и регионът бяха интересни с ниските си цени, но този период приключи и сега е време на умелото използване на потенциала на Централна и Източна Европа. Огромният проблем на региони, в частност на България, според експертите тук, е изтичането на мозъци, а според тях България страда и от ниското ниво на инвестиции в иновациите. За сравнение, страната ни е инвестирала по-малко от половината от средствата, инвестирани от останалите държави членки на Европейския съюз. Европейския съюз вече има нови приоритети и те се наричат отбрана и енергетика. И според експертите тук, от умелото използване на потенциала на България в тези две области, а и от ключовите партньорства с останалите европейски държави членки, зависи каква роля ще играем в бъдещето на европейската икономика.
2: Десислава Минчева, благодарим ти. А у нас социално напрежение и протести заради започнали ремонт на паметника на свободата на връх Шипка. Протестиращи се събраха пред историческия монумент заради премахването на каменни плочи от стълбите и площадката. А вчера блокираха камион с каменни блокове.
10: От музея са категорични, че всички изисквания по проекта се спазват, а от фирмата изпълнител уверяват, че оригиналните каменни елементи ще бъдат съхранени и върнати обратно при реставрацията.
6: След старта на ремонта и преместването на каменните плочи от стълбищата в социалните мрежи, граждани изразиха опасения дали ще се запази автентичният облик на паметника на свободата. Вчера протестиращи блокираха камион с каменни плочи и не позволиха те да бъдат извозени от върха.
14: България, реконструкциите, реновирането на паметници на културата стават с булдозери, с тежка строителна техника. Видяхте на терен как стават реставрациите. Това го няма никъде по целия свят.
6: Протестиращите настояват да се съхранят каменните елементи и автентичния вид на историческия монумент при ремонта.
15: Човека, който е реставрирал паметника Шипка преди 15 години, вчера се разплака.
6: От Националния парк музей Шипка Бузлуджа са категорични, че демонтажът е предвиден в проекта и при реставрацията ще бъдат спазени всички изисквания.
16: Облицовъчните плочи на стълбището и стъпалата по схема са номерирани, отделени са, сортирани и подредени около паметника на свободата. Задачата с това отстраняване е да решим проблема с слягването на тези стъпала. Облицовъчните части те се намират на южната и източната страна на паметника на свободата и който е дошъл ги е видял подредени върху дървени гради.
6: От фирмата изпълнител заявиха за BTV, че демонтажът е наложителен, тъй като стълбищата са компрометирани с отворени фуги и слягвания. Те уверяват, че всеки каменен елемент е номериран и ще бъде върнат обратно след изграждането на бетонната конструкция. От фирмата допълват, че проектът е одобрен от Министерството на културата и се изпълнява под авторски и строителен надзор и инвеститорски контрол.
10: Всички тротинетки и техните собственици подлежат на регистрация в общините. Това прие днес правителството в нова наредба.
2: Предстои обсъждането в парламента на два законопроекта. Единият предвижда книжка за водачите, а другият глоба при отказ от тест за алкохол и наркотици.
17: Тротинетката е удобен начин за придвижване, но движението и сред пешеходците тревожи дори хората, които я използват. Русук е от Германия, но живее в Бургас. Настоява за тест за наркотици и алкохол на водачите на електрически тротинетки.
18: Трябва да има тест, защото ги гледам всеки ден. Как карат, как луди, откачани.
19: Заради добре развитата велоалейна мрежа в Бургас, на много места в морския град се отдават скутери под наем.
17: За неврохирурга доктор Светослав Тодоров темата отдавна е лична кауза. Той помни тежките травми, които е лекувал след инциденти с тротинетки. Последният случай е пиян пострада от преди седмица.
20: Направихме скенер на главен мозък, от който няма травматични промени, но той беше така или иначе с алкохолна интоксикация в тежко състояние. С тъга регистрирах всеки един случай, който завършва неблагоприятно, идва с тежки наранявания, още повече, че в голяма част от случаите са засегнати деца.
17: Полицията може и сега да тества водач при съмнение за употреба на алкохол или наркотици, но новият законопроект предвижда глоба от 100 евро при отказ от проверка.
21: Най-обезпокоително за нас е съответно предоставянето на индивидуално електрически превозни средства от страна на родители или на пълнолетни лица на такива под 16 години.
17: След регистрацията на тротинетките в общините, полицията очаква по-лесно да установява собствениците им. В закона за движение по пътищата е записано, че тротинетките трябва да се карат с максимална скорост до 25 км в час, а водачът трябва да има навършени 16 години. За BTV новините, Стиляна Георгиева.
10: и още от страната.
2: Кметовете на Перник, Свиленград и Белово получиха голямата награда в надпреварата Кмет на годината. Победител в категория Голяма община е кметът на Перник Станислав Владимиров, а категория Средна община на първо място е кметът на Свиленград архитект Атанас Карчев, а градоначалникът на Белово Стойко Стефанов спечели в категория Малка община. Отличията връчи омбудсманът Велислава Делчева. Конкурсът се организира за 14-та поредна година, а победителите се избират от хората чрез онлайн гласуване. Целта е всеки да може да оцени как се управлява градът, в който живее.
0: Ние започнахме от така една база с едни огромни предизвикателства. Всички вие помните и водната криза, всички след това кризи, които трябваше да преминем през тях, но най-радващото и най-голямото удовлетворение получавам това, че Перник наистина заживя като една голяма общност и няма предизвикателство, което може да ни устои.
2: Софийската опера и балет открива своя 135-ти сезон. Голямото откриване тази година ще бъде с концерта Кармина Бурана, а на сцената ще се качат над 150 артисти, оркестър, солисти и хор. Диригент е световно известният Даниел Орен и още първата премиера за сезона ще е през ноември с немската продукция Агрипина. На 19 и 20 октомври в зала 1 на НДК всеки желаещ може да гледа и мюзикъла Мама Мия с хитовете на Аба. Останете с BTV.
10: Спокойна вечер.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК

0: никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.

0: Здравейте, следват спортните новини на BTV. Аз съм Калоян Кюркчиев. Новият треньор на ЦСКА е с договор до края на сезона. Германецът Маркус Гисдол беше представен официално от клуба. В контракта му е включена и клауза за удължаване с още един сезон. 57-годишният специалист за последно е водил турския Кайзериспор, а във визитката му личат отбори от Бундеслигата, като Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн. Бил е асистент на Ралф Рагник в и Хуб Стевенс в Шалке 04. Работил още в Локомотив Москва и Самсун Спор. В щаба на Гисдол влиза неговият сънародник Якоб Браун. Дебютът на новия треньор ще бъде срещу ЦСКА 1948 на 11 октомври. И към футболните национали. Тази вечер българският национален отбор по футбол се изправя срещу Естония във втория си двубой от турнира Лига на нациите. Срещата е от 21:45 в Пловдив. Победата е без алтернатива след съботната загуба от дома от Люксембург с 1-2. В събота предстои гостуване на Исландия, а следващия вторник на Люксембург. Подробности за двубоя и отзиви очаквайте на btvsport.bg и в нашата късна спортна емисия. Да си само на 21 години, но да усетиш, че най-голямата ти мечта си отива. Такива мисли са минали през главата на Росен Божинов, след като изпадна в безсъзнание по време на матч на клубния си отбор. Пред BTV и Иво Бързаков, младежкият национал на България, говори откровено за този кошмарен миг.
1: 19 дни. Дни, в които една мисъл не е излизала от главата на Росен Божинов. Ще мога ли отново да играя в футбол?
2: Две седмици, в които не спах, мислех, че може да е нещо, някакъв сърдечен проблем и буквално си казах, това може да служи край на кариерата ми, аз съм само на 21 години и не можех да си представя наистина какво ще правя аз, ако днес трябва да спръсна с футбола.
1: Серия от функционални прегледи, кръвни изследвания и срещи с някой от най-добрите доктори, за да дойде най-чаканата новина.
2: Първите неща, които си помислих, бяха защо точно на мен ми се случи това нещо, но в последствие знаеш, че тези неща не можеш да ги контролираш и може да е било за добро, за да запазиш някой друг. И докторите казаха, че няма никакви проблеми с сърцето. Така доста се успокоих и си казах, сега ми е момента отново да се взема, да се събера и да покажа кой съм всъщност.
1: В трудните мигове, непосредствено след инцидента, докато семейството на Божинов все още не е наясно със състоянието му, един жест на капитана на Пиза Артуро Калабрези стопли свитите сърца на хилядите чакащи добри новини.
2: Тази снимка, когато я видях, наистина добре ми подейства, бих казал, за възстановяването ми. Всички хора наистина бяха с мен, видях, че най-малко всички от отборът ми са зад мен. Доста пъти ходих на църква. С моите приятели така имах разговори, казах, че са моли за мен, за което съм и благодарен. И бих казал, че това е нещо, което ме крепи в кариерата ми, в живота, именно вярата ми.
1: На 25 септември Пиза позволи на Божинов да се завърне, да облече отново екипа на България и да продължи да живее своята мечта.
0: Матч за историята. 111 години по-късно, двама братя отново играха като титуляри за Италия. Себастиано и Франческо Еспозито бяха на терена при ключовия успех на Турция с 4-1.
1: 31 януари 1915. Алдо и Луиджи Чевенини дори не подозират, че имената им ще се превърнат в символ на една романтична епоха за Италия. Двамата братя излизат като титуляри за сквадра Азура и вкарват при успеха с 9-4 над Швейцария. За 111 години редица славни фамилии записаха с златни букви имената си в историята на Италия. Но постижението на семейство Чевенини изглеждаше вечно. До снощи, когато Себастиано и Франческо Еспозито започнаха рамо до рамо срещу Турция. В герой се превърна Франческо, който вкара и подаде за гол при победата с 4-1 в Лига на нациите.
0: Броени дни до баскетболното зрелище Слайбет Суперкупа на България. В събота от 16 часа пряко по BTV тимът от Ботевград ще се изправи срещу Черно море Нави Булгар в спор за първия трофей през сезона. Преди това тимът от Ботевград започва своето историческо участие в Еврокъп. Утре Балкан гостува на германския Ратио Фарм Ум, а има ли предстартова треска в българския отбор, ще научим от специалния ни пратен в Германия Петър Бакърджиев. Пепи, здравей!
3: Здравейте! След малко директния отговор на този въпрос. За Балкан това ще бъде абсолютен дебют в турнира Еврокъп. Срещу него се изправя отбор, който вече почти 10 години всяка година играе в този турнир. През 2023 година беше шампион на Германия, а в последните 10 години от школата на Ратио Фарм Улм шестима баскетболисти стигнаха до драфта на NBA. И сега отговор на въпроса, има ли престартова треска от Иван Алипиев, защото аз трудно мога да обясня, най-добре играчите, не знам какво мислят, но има ли престартова треска? Никой от вас, според мен, да огледам пак, ама май никой не е играл Еврокъп, което е много високо ниво турнир.
4: не сме играли Еврокъп, но не мисля, че престарова треска. Има все пак е просто един баскетболен матч. Факт е, че е високо ниво, ниво, което българският отбор не участва от много време, но смятам, че достатъчно сме се подготвили и според мен утре можем да излезем съвсем спокойно и да победим.
3: Имахте много малко време да работите като отбор заедно. Успяхте ли в общи линии да демонстрирате отбор?
4: Да, мисля, че като колектив се сплотяваме лека по лека с всеки изминал ден. Показахме добра игра в контролите, въпреки някои от незадоволителните резултати, но съм склонен да вярвам, че утре ще покажем, да не кажа най-добрата игра от нас, която можем, но много добра версия на нашата игра.
3: Добре, благодаря. Иван Алипев, ако това е отговор на въпроса, ето го от първо лице, един от най-добрите ни играчи, националния баскетболист Иван Алипев. В момента Балкан тренира зад мен, виждате в залата, която е за 6000 зрители.
0: Пепи, благодарим ти. Повече от изчерпателен беше отговора с емоциите от Балкан Ботевград преди историческия дебют в Еврокъп. Мирослав Гочев влиза в битката за президентския пост в българската борба с амбиция да сложи край на войната в разединението. Пред BTV бившият селекционер на женския национален отбор заяви, че иска да върне спорта към времето, когато България била еталон за борческата общност в света.
5: Мирослав Гочев е световен бронзов и европейски сребърен медалист в свободния стил, треньор и съдия по борба.
6: Много ме боли и най-вече ме боли, че трябва да заставаме един срещу други приятели с тези гъвни, плюени, изкарвани на някои компромати. Ние сме били винаги еталон на поведение в борческата общност в света.
5: Гочев е категоричен, че конфликтите вредят на развитието на спорта.
6: Няма значение кой ще спечели на тези избори, но войната не трябва да съществува между нас, не трябва да се гони реваншизъм. Трябва да се обединяваме, трябва да работим в една обща цел. Общата цел е възраждане на българската борба до световни висини.
5: Бившият селекционер на жените предлага промяна в модела на подготовка на националните отбори и по-голяма роля за личните треньори.
6: В тази централизирана подготовка, където я говоря в момента, тя се води 365 дена. Това не е нормално. Де-факто изцяло са обезличи клубните треньори. Те си едно ги няма. Даже те ги няма изобщо на картата.
5: Кандидатурите на Мирослав Гочев и Тодор Ангелов са внесени в деловодството на федерацията, но там уточниха, че това не означава автоматично, че ще има избор на нов председател на Общото събрание на 17 октомври.
0: А защо една жена по бельо в футболна игра предизвика гнева на геймъри от целия свят, може да прочетете на нашия сайт btvsport.bg. Победата на Франция над Белгия с 1-0 в Лига на нациите накара селекционера на петлите Зинедин Зидан да полудее от радост. В нашия TikTok акаунт може да видите как той отпразнува победното попадение на Майкъл Олисе. Още новини ви очакват на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. Така се разделяме с пожелания за спокойна вечер.

Здравейте! Последният ден на септември ще бъде ветровит и с превалявания. Това важи особено за част от Южна и Източна България, където е обявен жълт код. Там поривите на вятъра се очаква да бъдат между 50 и 90 км в час. Вълнението на морето вече е около 4 бала. Сутринта ще е хладно с температури между 8 и 13 градуса. Повече слънчеви часове се очертават над Северна България. Максималните стойности в сряда между 19 и 24 градуса. За София и Варна около 20, а в Пловдив максимална около 22 градуса. Слаби превалявания от дъжд предстоят на места в Южна и Югоизточна България. Вятърът в областите извън жълтия код ще е доумерен. Атмосферното налягане е значително по-високо от средното за този месец. Добрата новина е, че до края на тази седмица няма да има геомагнитни бури. Напомням, че утре по нашето Черноморие ще е доста ветровито с силно морско вълнение. Автор на тази красива снимка е Владислав Цветков. Изгледите са за слънчеви часове над северното крайбрежие и превалявания над южното. Максималните температури ще бъдат около 20-21 градуса. Ако утре сте в планините, подгответе се също за силен и бурен вятър. Над масивите в Южна България превалявания от дъжд, а по високите части от слаб сняг. Предимно слънчево ще е времето в Стара планина. Максималните температури на 1200 метра около 14 градуса, а на 2000 метра около 6. До края на тази седмица променлива облачност и силен вятър в Източна България и по Черноморското ни крайбрежие. По-значителни валежи от дъжд се задават към Странджа. Над останалите области слънчеви часове. Сутрин прогнозата е за ниски температури и опасност от слани в котловините на Западна България. Минималните температури ще бъдат от 3-4 градуса до 14-15, а максималните предимно между 17 и 22 градуса. Есента вече се усеща, не подценявайте хладното време сутрин и вечер. А сега останете с BTV.

0: тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио. С мен Лили Ангелова
2: и с мен Надежда Василева.

0: сряда сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: След повече от хилядолетие, цар Самуил се завръща в България. Как се стигна до историческото решение Гърция да върне останките на великия владетел? Кои са най-одобряваните кандидати за президент? Първи социологически данни преди вота през октомври. Срещаме ви и с завоевател и мир.
1: Бъдете с нас!
0: Започваме 6 без 5.

съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко. Drinking on a Wednesday.

0: Паметен ден за България. На 3 октомври посрещаме тленните останки на цар Самуил от Солун в родината. Всичко за историческото споразумение с Гърция след секунди. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим акцентите. Отнемат лиценза на Пловдивската болница, проверявана след смъртта на 6-годишния ангел на заболекарски стол. Образецът на бюлетината за президентските избори ще е готов до края на седмицата, а от следващата започва разясняването на машинния вот. В деня на сърцето знакови сгради засияха в червено, а над НДК дронове рисуваха в ритъма на сърцето. Гърция ни дава тленните останки на цар Самуил близо 60 години след откриването им на остров Светия Хил. Те ще бъдат посрещнати на родна земя с държавни и военни почести в събота.
1: Министрите на културата на България и Гърция подписаха споразумение за взаимна размяна на исторически, религиозни и културни артефакти.
2: След интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина.
3: В Гърция се връщат 48 реликви от свещени манастири, които са били пренесени в София през 1917 година по време на Първата световна война.
1: Премиерът изтъкна, че споразумението е резултат от усилията на няколко правителства.
2: На нас се падна историческата чест да го постигнем и искам да изразя своята най-дълбока благодарност към премиерът на приятелска Гърция, Кириакос Мицотакис, защото днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави. И нашето общо членство в Европейския съюз спомага всяка една от страните да разбира по-добре чувствителността на другата.
1: В събота тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати в София с държавни и военни почести. Мерки за сигурност ще има, но те няма да помрачат празника, увери вътрешният министър.
4: Ставаме свидетели на нещо безпрецедентно, нещо, което трудно може да бъде оценено. Тленните останки на един български цар да се върнат у нас, той да бъде положен на в земята на баща си.
1: Подготовка за завръщането на средновековния български владетел вече кипи и в храма Света София.
5: Специалният саркофаг с тленните останки на цар Самуил ще бъде положен от дясно на олтара в старинния храм Света София. Храмът, където по негово време е служил и българският патриарх.
2: Където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството.
1: И до днес храмът пази исторически свидетелства за патриаршеското присъствие с средновековен надпис с тържествено послание.
0: А ето какъв е пътят на тлените останки до родината. В събота сутринта премиерът ще отпътува за Солун в музея на византийската култура. Там на церемония, домакинствана от министър-председателя на Гърция, тлените останки на цар Самуил ще бъдат предадени официално. Веднага след това военният ни самолет Спартан ще ги транспортира за България. От летището в София с военни почести те ще преминат по Цариградско шосе. Премиерът отправи покана към всички в събота, 3 октомври в 12 часа и 30 минути на площад Батенберг да посрещнат своя цар, който не може да понесе гледката на ослепената си войска и умира, вероятно от сърдечен удар, на 6 октомври 1014 година край днешна Преспа. И така, след откриването на тленните останки през 69-та, гръцките власти години наред запазват мълчание и ги съхраняват в лабораториите на Солунския университет Аристотел, откъдето след множество анализи са прехвърлени в музея в Солун. Въпреки огромното им историческо значение и културна стойност, останките така и не са изложени за публиката, а се намират в сейф в подземията на сградата. За първи път са показани на българска държавна делегация през есента на 2014 година, когато отбелязахме 1000 години от смъртта на Самуил. За владетеля разказва Станчо Станчев.
6: В най-кървавите години от залеза на Първото българско царство Самуил до последно устоява тогавашните ни граници. Те са се простирали до днешните Румъния, Сърбия, Черна гора, Северна Македония, Албания, Унгария, Босна и Херцеговина, Гърция.
7: Той бил воинствен човек, който никога не знаел покой.
6: Напрежението между Българското царство и империята нараства, а върхната точка е прословутата битка при село Ключ от 1014 година, при която император Василий II пленява 15 000 български войници. Раненият Самуил е спасен от сина си в Прилеп, след което е отведен в Преспа. Именно там Василий Българоубиецът изпраща ослепената българска войска, като на всеки 100 оставя един със здраво око, за да води останалите. При гледката на 4 октомври 1014 година, според изворите, Самуил получава сърдечен удар и 2 дни по-късно умира. 4 години по-късно падаме под византийска власт.
8: То той успял, въпреки всичко, да съхрани първото българско царство.
6: 955 години след смъртта на Самуил, гръцкият археолог професор Николаос Муцупулос прави разкопки в базиликата Светия Хил на едноименния остров в Преспанското езеро. Там през 1969 година открива 4 богати погребения, 3 от които ограбени още в средновековието.
9: Беше студено и трябваше да приключваме и малкото разкопки, които бяхме направили. Трябваше веднага да отстраним пръста, да освободим находката. И така беше открит саркофага
10: Суджаро Самуил,
9: за който по-късно беше установено, че принадлежи на цар Самуил.
6: Антропологичните изследвания на костите показват, че мъжът е бил висок около 1,60 м и е починал на приблизително 70 години. Приема се, че това са останките на Самуил, защото лявата лакът на кост е била счупена, вероятно заради травма от битка.
9: С помощта на едно скеле, което поставих, установих, че скелетът беше оцветен
10: порфируш
9: в пурпурен цвят. Пурпурът е една тъкан, която само царското семейство е имало право да носи.
6: Досущ като дипломатическите борби на Самуил с Византия са и тежките спорове между България и Гърция за придобиването на останките. Опити за това се правят още от 70-те и 80-те години на миналия век до днес, но при важно условие. Срещу останките на Самуил да върнем реликви и писания, които Богдан Филов и други археолози носят от Гърция в България през Първата световна война.
11: За никого ограбване не може да стане. Най-вероятно до края на война. Те щяха да бъдат напълно разграбени от въпросните банди.
6: Костите на Самуил от музея в Солун ще стигнат до храма Света София. Защо именно в базиликата Света София ще бъдат положени останките на Самуил?
12: Има такова предположение, че той е бил роден тук.
6: Какъв белег е за това, че тлените останки се връщат именно в България?
12: В нито един исторически извор той не е наречен македонски цар, цар на Македония, Македония да се споменава във връзка с него.
6: След полагането на костите тук, българските учени ще направят повторен антропологичен анализ. За БТВ новините, Станчо Станчев.
0: Проследете с BTV пътя на българския владетел до вечния му дом, храм Света София, в събота на 3 октомври в специалното студио с водещ Златимир Йочев за връщането на цар Самуил. Започваме в 12 часа и 20 минути.

0: Време за избори. До края на седмицата Централната избирателна комисия ще изготви образецът на бюлетината с всички кандидат-президенти и техните номера. Разяснителната кампания как да се гласува машинно започва следващата седмица. Готови ли са избирателите, провериха Маргарита Стефанова и Мария Ладжова.
1: Във врачанското село Костелево избирателите са над 500 и за първи път ще гласуват само на машина. Мнозина признават, че няма да се справят.
2: Не, аз не. Аз ти казвам. Аз съм си възрастна. Аз съм на 75 години и аз. Така че съм си възрастна и аз. Това не съм съгласна на машина въобще.
1: Според кмета на селото, процентът на гласувалите на първи тур ще е малък.
3: Старите искат да гласуват, но ги е срам да не сбъркат, да нещо да не се получи и евентуално ще идат, когато са по-малко кандидати, защото сега са им много и ще объркат нещо и ще чакат балотаж. И се срамуват, особено жените.
1: С машини ще се гласува в 9311 секции в страната. Очаква се графикът с обученията да стане ясен следващата седмица и да бъде качен от районните избирателни комисии.
4: Имаме 200 машини. Тези машини на база на големината на областите ще бъдат разпределени и в страната.
1: Профилактиката и диагностиката на машините започва от днес. Те обаче няма да разполагат с гласови указания за незрящите хора.
4: Предстои да се провери с тези машини как се гласува, как ще се адаптира новия софтуер, така че на тези избори няма да не влизат в сила тези промени в кодекса и избирателите в затруднено положение ще могат да го направят с придружител.
1: Подадените заявления за вота в чужбина са над 35 000 в 72 държави. Последният срок за подаване на заявленията е до полунощ. В рамките на тази седмица трябва да бъде готов и пълният образец на бюлетината с всички 27 кандидат-президентски двойки и техните номера. А избирателите в село Костелево все пак имат план как да подходят към машинното гласуване.
5: Ми ще се учим сега, кои минат напред, ще ни кажат.
1: За подготовката на машинния вод са предвидени 9,4 милиона евро.
0: Министерството на здравеопазването отнема лиценза на болницата, в която при дентална операция през април 2025 година почина 6-годишният Ангел от Белащица. Заповедта може да бъде обжалвана, но обжалването не спира изпълнението и уточниха от пресцентъра. Проверки и доклад на медицинския надзор са установили, че болница Медикус Алфа е извършвала дейности извън разрешителното си. Преди 2 месеца родителите на починалото дете сигнализираха BTV, че в началото на годината медицинският надзор е променил заключението на първоначалния доклад, според който лицензът трябва да бъде отнет заради допуснати нарушения. BTV потърси за коментар управителя на Медикус Алфа за новото решение. В отговор в текстово съобщение той коментира, че това е, цитирам, напълно незаконно решение. Към момента прокуратурата е повдигнала обвинения към двама анестезиолози за немарливост и срещу стоматолога, че е провел лечението на детето в нарушение на установените медицински стандарти. 770 000 дози противогрипни ваксини са поръчани за този сезон, съобщиха от Министерството на здравеопазването. От тях 180 000 дози са предназначени за продажба в аптеките. По програмите за безплатна вакцинация на деца от 6 месеца до 7 години са осигурени не както беше предвидено първоначално над 135 000 броя, а под 100 000. Няма изрично посочен критерий на кои деца да бъде поставен препаратът. Решението ще е на личния лекар след преценка на конкретния случай. За хората на и над 65 години са договорени 490 000 дози, а целта е да бъде постигнат имунизационен обхват до 35% от тях.
6: Трябват поне 2 седмици, за да изградим стабилен имунитет. И тъй като очакваме първите щамове все пак в края на октомври и една слаба циркулация все още през ноември, няма да е късно октомври или ноември да си направим вакцинацията. Имунитета продължава поне 6 месеца, така че това напълно ще обхване целия грипен сезон.
0: На 29 септември отбелязахме Световния ден на сърцето. Сгради в цялата страна бяха осветени в ярко червен цвят в знак на съпричастност към страдащите от сърдечно-съдови заболявания. Осветен беше и Националният дворец на културата. Там се проведе и шоу с над 100 дрона, които рисуваха образи в ритъма на сърцето. В ярко червено грейнаха още старата часовникова кула в Пловдив, кеят на морската градина в Бургас и драматичния театър във Варна. От света няма непосредствен риск за енергийните доставки в Европа през зимата, успокои еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен след среща на ресорните министри на страните членки в Ирландия. Йоргенсен е обсъдил с директора на Международната агенция по енергетиката Фатих Бирол възможността за освобождаване на петролни запаси, но към момента такова не се планира. Еврокомисарят коментира и евентуална забрана за износ на дизел от Съединените щати. Президентът Доналд Тръмп заяви, че обмисля мярката на фона на натиска да ограничи цените на горивата в страната. Йоргенсен каза, че изпратил, цитирам, много ясен сигнал до американския министър на енергетиката и приветства позицията му да не подкрепя мярката.
7: Що се отнася до подготовката ни за зимата, не виждаме непосредствен риск за енергийните доставки в Европа. Разглеждаме и какво можем да направим, за да гарантираме наличността и поносимите цени на горивата за транспорта.
0: 87-годишна испанка, която принудително беше изведена от дома си миналата седмица, може да се завърне. Случаят провокира масови протести в страната заради жилищната криза. Много недоволни испанци остават за сега на палатков лагер в центъра на Мадрид. Те настояват за законодателни промени за справяне с жилищната криза. Искат замразяване на наемите и автоматично подновяване на договорите без необосновано високи увеличения. Правителството заяви, че постигнало споразумение, което спира принудителните извеждания от домовете, а настоящите договори се удължават без промени с още 2 години. За сега не е ясно дали мерките ще бъдат подкрепени от парламента, защото управляващите нямат мнозинство. Централна и Източна Европа могат да станат мотор в европейската икономика, ако бъде използван потенциалът за региона в ключовите сектори отбрана и енергетика. Това твърдят експерти, които Международната инвестиционна група PPF и Американската неправителствена организация Атлантически съвет събраха днес в Брюксел. Репортаж на Десислава Минчева.
8: България и целият регион на Централна и Източна Европа бяха интересни за инвеститорите с ниските си цени, но този период вече приключи. Сега е време за умело използване на потенциала на държавите от региона и Брюксел може да помогне, смятат експерти.
7: Мисля, че там, където Европейския съюз трябва да ни подкрепя, не трябва да бъде с фондове за строежи на мостове и магистрали. Имаме нужда от пари за инвестиции в иновациите, в стартъпи, защото това създава европейската икономика. Ако има едно нещо, което да развива единния пазар и да помага на Румъния, България, Полша, това е общият капиталов пазар.
8: Големият проблем на България и на региона е изтичането на мозъци, отчетоха от Брюксел.
9: Трябва да знаем, че ние в момента има две теми, които са страшно ключови и важни за Европа. Сигурност и енергетика. Трябва да използваме това, че сме част от еврозоната, да привличаме повече инвестиции именно по тези две направления и нашето географско разположение.
8: От умелото използване на потенциала на България в отбраната и в енергетиката зависи каква роля ще играем в европейската икономика, стана ясно на срещата.
0: Започна седмицата на модата в Париж. Шоуто под светлините на Айфеловата кула привлече стотици, а кулминацията на вечерта беше изненадващата поява на канадската поп-икона Селин Дион. Тя закри ревюто на френски козметичен гигант и беше приветствана с овации не само от публиката, но и от супермоделите. Сред тях Кендъл Дженър, Ева Лонгория и Хайди Клум. По подиума дефилираха още британската актриса Кара Делевин и олимпийската шампионка Линдзи Вон, която тази зима претърпя тежък инцидент при ски спускане. И в края на емисията, след повече от 60 години на сцената, рок-ветеранът Род Стюарт слага край на концертната си дейност. 81-годишният музикант обяви, че последното му турне ще бъде до година. Цитирам, не се пенсионирам, но това ще бъде последното рок-н-рол турне. Затова искам да ви благодаря за всичко, което ми дадохте и се надявам, че и аз съм ви дал нещо в замяна. Така емоционално се обърна към феновете си шотландецът, който от 19 годишен е на сцената. Последното му турне ще започне на 23 април до година в Дъблин и ще приключи през юли в Хановер. С това се разделяме. Спокойна нощ!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Калоян Кюрупчиев. Националният отбор по футбол остана на дъното на своята група в Лигата на нациите. Селекционерът Александър Димитров обяви, че напуска. Пред рекордно малко фенове за двубой на лъвовете в Пловдив, тимът ни стигна само до нулево равенство срещу Естония. Отборът на Александър Димитров не намери път към вратата на опонента си, който се намира на 127-мо място в световната ранглиста. След първите два кръга в трета дивизия на Лига на нациите, българският отбор е с актив от само една спечелена точка и един отбелязан гол. В събота националният отбор ще гостува на Исландия. Новият треньор на ЦСКА е с договор до края на сезона. Германецът Маркус Гисдол беше представен официално от клуба. В контракта му е включена и клауза за удължаване с още един сезон. Дебютът му ще бъде срещу ЦСКА 1948 на 11 октомври. И още футбол. Да си само на 21 години, но да усетиш, че най-голямата ти мечта си отива. Такива мисли са минали през главата на Росен Божинов, след като изпадна в безсъзнание по време на матч на клубния си отбор. Пред BTV и Иво Бързаков, младежкият национална България, говори откровено за този кошмарен миг.
1: 19 дни. Дни, в които една мисъл не е излизала от главата на Росен Божинов. Ще мога ли отново да играя в футбол?
2: Две седмици, в които не спах, мислех, че може да е нещо, някакъв сърдечен проблем и буквално си казах, това може да служи край на кариерата ми, аз съм само на 21 години и не можех да си представя наистина какво ще правя аз, ако днес трябва да спърса с футбола.
1: Серия от функционални прегледи, кръвни изследвания и срещи с някой от най-добрите доктори, за да дойде най-чаканата новина.
2: Първите неща, които си помислих, бяха защо точно на мен ми се случи това нещо, но в последствие да знаеш, че тези неща не можеш да ги контролираш и може да е било за добро, за запазиш някой друг. И докторите казаха, че няма никакви проблеми с сърцето. Така доста се успокоих и си казах, сега ми е момента отново да се взема, да се събера и да покажа кой съм всъщност.
1: В трудните мигове, непосредствено след инцидента, докато семейството на Божинов все още не е наясно със състоянието му, един жест на капитана на Пиза Артуро Калабрези стопли свитите сърца на хилядите чакащи добри новини.
2: Тази снимка, когато я видях, наистина добре ми подейства, бих казал, за възстановяването ми. Всички хора наистина бяха с мен, видях, че най-малко всички от отборът ми са зад мен. Доста пъти ходих на църква с моите приятели, така имах разговори, казах, че са моли за мен, за което съм и благодарен. И бих казал, че това е нещо, което ме крепи в кариерата ми, в живота, именно вярата ми.
1: На 25 септември Пиза позволи на Божинов да се завърне, да облече отново екипа на България и да продължи да живее своята мечта.
0: Баскетбол, Александър Везенков и Олимпиакос. Втора победа по пътя към защита на трофея от Евролигата. Пред погледа на легендата Шакил О'Нил, гръцкия Кол стигна до ценен успех на Джелгирис като гост с 93-91. Везенков отново беше най-резултатен за победителите с 19 точки, 7 борби и 3 асистенции за 27 игрови минути. Българската звезда се отчете изключва борба в заключителните секунди на срещата. В следващия кръг Олимпиакос, който запази 100% си актив в Евролигата, в четвърта ще гостува на Виртус Болония.

0: Броени дни до баскетболното зрелище Слайбет Суперкупа на България. В събота от 16 часа пряко по BTV тимът от Ботевград ще се изправи срещу Черноморе Нави Булгар в спор за първия трофей през сезона. Преди това тимът от Ботевград започва своето историческо участие в Еврокъп. Утре Балкан гостува на германския Ратио Фарм Улм. Новините ще научим от специалния ни пратеник в Германия Петър Бакърджиев.
1: Матч от най-високо ниво предстои утре за отбора на Балкан Ботевград от втория по авторитет баскетболен турнир Стария континент. Не случайно логото на Евролигата стои на топката, с която ще играят играчите на Ботевград в турнира Еврокъп. Ако трябва да направим аналогия с футбола, това е като Лига Европа в футбола, така че едва ли може да си мечтаем за нещо по-добро. Със сигурност и Константин Тошков и останалите играчи в отбора не си мечтаят за нещо по-добро. Надявам се да се чувствате добре и да, така да преживеете нещо хубаво. Не знам как живее отбора с предстоящия матч. Искам ви пауза всички.
2: Благодаря за пожеланието да сме в матча и като цяло добре се, целият отбор сме добре. Всички са амбицирани, мотивирани и се надявам, че всеки от нас ще даде всичко от себе си, за да излезем с победители.
1: Голям скок ли е според теб за Балкан и за българския баскетбол присъства в такъв турнир заради липса на традиции?
2: Да, със сигурност е голям скок, тъй като последните 10 години може би няма отбор на такова ниво. Изключава около преди това. Така че не само за нас като играчите, които участваме тук, но за цял и български баскетбол може да е само от полза това наше участие.
1: Добре, благодаря.
2: Мерси.
1: Утре разчитаме на теб и на останалите играчи. Балкан срещу Ратио Фарм у 8 часа българско време, 7 часа тук в 6000-та зала Ратио Фарм Арена. Ще бъде голям празник. Стискай палци на българския шампион да започне с летящ старт турнира, в който още го очакват отбори, забележете, като ПАОК Солун и турския Башак Чакир.
0: Мирослав Гочев влиза в битката за президентския пост в българската борба с амбиция да сложи край на войната и разединението. Пред BTV бившият селекционер на женския национален отбор заяви, че иска да върне спорта към времето, когато България била еталон за борческата общност в целия свят.
3: Мирослав Гочев е световен бронзов и европейски сребърен медалист в свободния стил, треньор и съдия по борба.
4: Много ме боли и най-вече ме боли, че трябва да заставаме един срещу други приятели с тези гъвни, плюени, изкарвани на някои компромати. Ние сме били винаги еталон на поведение в борческата общност в света.
3: Гочев е категоричен, че конфликтите вредят на развитието на спорта.
4: Няма значение кой ще спечели на тези избори, но войната не трябва да съществува между нас, не трябва да се гони реваншизъм. Трябва да се обединяваме, трябва да работим в една обща цел. Общата цел е възраждане на българската борба до световни висини.
3: Бившият селекционер на жените предлага промяна в модела на подготовка на националните отбори и по-голяма роля за личните треньори.
4: В тази централизирана подготовка, където я говоря в момента, тя се води 365 дена. Това не е нормално. Де факто изцяло са обезличи клубните треньори. Те си едно ги няма. Даже те ги няма изобщо на картата.
3: Кандидатурите на Мирослав Гочев и Тодор Ангелов са внесени в деловодството на федерацията, но там уточниха, че това не означава автоматично, че ще има избор на нов председател на Общото събрание на 17 октомври.
0: А защо една жена по бельо в футболна игра предизвика гнева на геймъри от целия свят, може да прочетете на нашия сайт btvsport.bg. Победата на Франция над Белгия с 1 0 в Лига на нациите накара селекционера на петлите Зинедин Зидан да полудее от радост. В нашия TikTok акаунт може да видите как той отпразнува победното попадение на Майкъл Олисе. Още новини може да намерите на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. Така се разделяме с пожелания за спокойна нощ.

Здравейте! Тази нощ на места в Южна България превалява слаб дъжд. В сряда изгледите са за променлива облачност и доста ветровито време в 6 области от Южна и Източна България. Там през следващите 24 часа важи жълт код, засилен и бурен вятър. Очаква се скоростта му да достига 50-90 км в час. Извън заливите морското вълнение е около 4 бала. Облачността над Северна България ще намалее до слънчево време, а в повечето области от страната предстоят и слънчеви часове. Максималните стойности ще бъдат между 19 и 24 градуса. В столицата и Варна около 20, в Пловдив около 22 градуса. Над Южна България по-значителна облачност. На югоизток с краткотрайни превалявания от слаб дъжд. Вятърът в районите извън жълтия код ще е доумерен. А според прогнозата за космическото време, през следващите 5 дни няма да има геомагнитни бури. На северното ни Черноморско крайбрежие предстоят слънчеви часове, а над южното облачно време с превалявани от дъжд. Напомням, че вятъра ще е силен и бурен. Максимални температури около 20-21 градуса. В сряда над планините в Южна България ще превалява дъжд, а над 2200 метра слаб сняг. Вятъра в планините е силен и бурен. Повече слънчеви часове в Старопланинския район. Максималните температури в планините между 6 и 14 градуса. И през следващите 2 дни времето в Източна България ще се задържи облачно, доста ветровито и с валежи от дъжд. По-значително се очаква да бъдат те в района на Странджа. Рано сутрин в котловините на Западна България има опасност от слани. Изгледите са за променлива облачност и максимални температури предимно между 17 и 22 градуса. Към неделя прогнозата е за утихване на вятъра и спиране на валежите. А аз ви пожелавам успешна сряда с BTV!

Дарви радио, за да знаеш всичко. Drinking on a Wednesday.